و مسئول است. از همه مهم چیز در زندگی همه انسان همه مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند است. نهایت چیز مهم است. اگر همین بود، اگر پدر و مادر همین کار را کردند، پدر و مادری خوب باشند، در تربیت فرزندشان سهمگذار باشند، با عمل، نه تنها با گفتاره، بچه‌ام تو بچه نقش را تو نقش خون، هیچی گفتنی گپ نیست. هرچند که خیلی شاید داشته باشد. عملا اگر در تربیتشان سهمگذارم، عالم گلستان میشند.

همین خیلی نوشتم که نیت کردم که اگر نصیب باشد در سنگ بالای منزلشان همیشه در کتیبه کنیم. ای مادری مهربان و دلبند، پرورده به مهر نوح فرزند، چون حافظه حیث کردی ما رو، ارزنده رحمت خدا را.

من از این صحبت برای خود برداشت داشتم که در دنیا همه چیز تغییر می پذیرد. بغیر محبت مادر و فرزند و مهم بودن تعلیم و تربیه درست و بجا، یعنی عاملی بقای عالم مهر مادر و طلب علم است.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: чаро меҳр бояд ҳамӣ бар ҷаҳон, чо бояд хиромӣ бо ҳамраҳон. чо андешаи буд гардад дароз, ҳамӣ гашт бояд سوی خاک باز. اگر چرخ را هست از این آگهی، همانا که گشت است مغزش تهی. چنان دان که از گردش آگاه نیست، بچون و چرا سوی او راه نیست. یکی زود سازد یکی دیرتر، سرانجام بر مرگ باشد گذر. اگر آسمان بر زمین برزنی، وگر آتش اندر جهان درزنی، نیابی همان رفته را باز جای، روانش کهن دان به دیگر سرای.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات با توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتاری 67

گلخنی نمنگانی از شعرای درباری عمر خان است از تحفة الاحباب.

گویا از پرده عکسی روی یار آمد برون، اشک شادی از رهی مژگان قطار آمد برون. طایری روحم چو برگی باد می لرزد بخیش، شهریاری من مگر بحری شکار آمد برون. بشکند مشاطه را دستی که با آن زولف بود، پیش پیشی شانه دل جای غبار آمد برون. قصه فرهاد و شیرین محو زیر خاک ماند، تیشه ما را صدا از کوه سار آمد برون. خامم را گلخنی غیر از خموشی چاره نیست، در فنی شعر آن فرید روزگار آمد برون.

صادق خواجه گلشنی بخارایی، وفات 1328 هجری، از تذکیره صدر ضیا.

با آتش افکند لعلی لبت لعلی بدخشان را قدی سروی تو بین شاند زپا سروی گلستان را مرا سودای زلفینی تو آخر کرد سودایی پریشان خاطرم تا دیدم آن زلفی پریشان را مهی افلاک هر شب از روخی ماهی تو می گردد بتاب افکنده خورشیدی روخت خورشیدی تابان را شود مشکی خطا ناچیز پیشی زلفی مشکینت کند خاموش شمعی آرزت شمعی شبستان را نه تنها گلشنی از حجرتی گل داغ در گلشن برنگی لاله از عشقی تو دیدم لاله رویان را

چون میهر بیا چادری زرین به سر انداز بینشین و سر انداز زی سرگیر و سر انداز در نسخه بینشین و سر انداز سری خود زی سر انداز بود چون میهر بیا چادری زرین به سر انداز بینشین و سرانداز زی سرگیر و سرانداز بین ما روخی چون مهر و فکن غلغله در شهر صد مشعله نور به دیوار و در انداز این مصرع صد ولوله در خاور و در باختر انداز بود اما گلشنی این دو مصرع را تصحیح کرده بود بر آن وجه نوشته شد بین ما روخی چون مهر و فکن غلغله در شهر صد مشعله نور به دیوار و در انداز لب را برسان بر لب آن جام لبالب جای گزک از نقل لبانت شکر انداز در صحن چمن گشته چمان نوشی چمانه شمشاد و گلی باغ سی خود بی خبر انداز چمانه نیم کدوی منقش به صورت پیاله است که بدان شراب نوشند این مصرع نیز مصحح است در صحن چمن گشته چمان نوشی چمانه شمشاد و گلی باغ ز خود بی خبر انداز بیدار تو تا چند جفاهای تو تا کی ای خانه زی بنیاد کنو خانه برانداز گر شد تلف از حجری تو صد گلشنی امروز غمگین مشو اصلا به قضا و قدر انداز

صادق خواجه گلشنی از حساب و جغرافیا خبردار بود. مملکت بخارا را سر تا سر مساحت کرده به زبان فارسی جغرافیای مفصل نوشته بود. مسوده این کتاب را بعد از وفات گلشنی از وارثانش نصرالله قشبیگی گرفت. همانا در سال 1918 تلف شده است که حالا در میان نیست.

زی حرف زینت دنیای فانی گشته کرگوشم ندارد از گرانی منت باری گوهر گوشم جهانی عافیت از بی تمیزی فرش و من غافل دریخ ای بی بصیرت چشمم و ای بی خبر گوشم ندارم چشم جز بر وعده لطف خداوندی زی حرفی سخت از بحر خدا واییز مدر گوشم با امیدی که شاید قاسی دارد مژده وصلش نهاده روز تا شب جانبی آن سیم بر گوشم مرا از مهربانی من یار اکنون بسی ناسیح ندارد این قدرها تا بی عرضی نیشتر گوشم مطلع

چو سروی قامتش از گلشنی ایجاد برخیزد به استقبال او سرو از زمین آزاد برخیزد. فرد

ندارد آب و رنگ نوبهاری گلشنی امکان، به رنگ و بوی گل زین بوستان دامن فشان بگذر. دام الله حاجیبای در بخارا کسب کمال کرده و در آنجا متوطن شده، در منصبهای علمی تا ریاست بخارا رسیده است.

نظرالله لطفی بخارایی، وفات 1336، از تذکیره محترم.

بیا ای رشک خورشید و قمر رخسار زیبایت چمن از کمترین خود دامی روی جنت شاید قیامت می کند آن قامتی حشر آفرین تو اگر باشد قیامت راست باشد قد بالایت اثر پرورد داغم گلشنی جنت نمی خواهد مبادا از سری شوریدگان کم داغ سودایت جمال یوسف مصری بود یک شمه ای گل زی حسنی عالم افروزی ازاری ما سیمایت اگر چند کی ریزد خون مردم چشم قتالت تلافی می کند لعلی لبی همچون مسیحایت نبا لطفیست جور و ناز و استغنای تو جانا هزاران همچو او در هر طرف افتاده رسوایت.

ملا نظرالله لطفی را تقریر از تحریر خوبتر، حسن خط از حسن بیان مرغوبتر بود. موما الیه بغایت به ایهام حرف می زد. در سخنان مصاحبانش نیز مطلقا ایهامی دریافته برخلاف معنی مقصوده شرح می داد. به فقیر شناسای دیرین بود. حقوق سابقه دوستی را این ابیات در تاریخ وفاتش انشاد شده بود.

فاضلی کامل که در شیرین کلامی تاق بود صحبتش را هر که بود از جان و دل مشتاق بود انجمن از نطق شکر ریز او پرشور بود اجتماع از لطف هزلآمیز او براق بود جان اهلی مجلس از طرز کلامش سور داشت طبع اهلی محفل از لطف بیانش چاق بود لطف ها می کرد اندر هر سخن از ذهن صاف لطفیش زان رو لقب مشهور در آفاق بود حیف یک باره رهی معوای خاموشان گرفت توتی طبعش که در هر انجمن نطاق بود گفتم این فاضل کی بود و سال تاریخش چی بود کلک عینی زد رقم نظر الله اوراق بود

اوراق نامی درجه و درجاتی رسمی است که لطفی بدان رسیده بود. گفتم این فاضل کی بود و سال تاریخش چی بود؟ کلک عینی زد رقم نظر الله اوراق بود.

0: آمد، شب آروم رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آروم رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران باد. با برنامه نسیم صبح باشه.

درود دوستان، شنوندگان عزیز، سوپ پاک میهن مبارک با ما باشد و این سوپ این لحظه های زندگی را زیبای خاطرمان استقبال گیرد. امروزی خوش و با برا را بهرتان تمنا کرده برنامه نسیم سوپ را تقدیمتون میداریم. بیاید در آغاز یک ترانه خوش و مرغوب میشنویم، پس آن با ورق زدن صفحه چند از بخش های برنامه امروزه سیر عالمی زیبایی علم و معرفت میکنیم.

0: صبح میدمد.
1: صبح امید.
0: صبحت بخیر.
1: ای هموطن.
0: صبحت بخیر.
1: صبحت بخیر.
2: قدرت تبسم. واقعاً تبسم نیروی بزرگ را در خود دارا می باشد. با تمنای همیشه چهره خندان بودن شما دوستان برنامه را ادامه می دهیم و موضوع این بخش برنامه در همین خصوص است. هر روز نو با خود امکانات‌های تازه، آرزوها و امیدهای نو می آورد. چه خوب می شود اگر هر یک ما هر روز زندگی خود را با یک تبسم صمیمی آغاز کنیم. تبسم یکی از ارزشمندترین تحفه‌هایی است که انسان می‌تواند به خود و اطرافیان هدیه کند. آن نه ثروت می‌خواهد، نه وقت زیاد و نه زحمت گران، اما می‌تواند روح انسان را بالیده گرداند و فضای اطراف را گرم‌تر و صمیمی‌تر سازد. علمان می‌گویند وقتی انسان تبسم می‌کند، احساس خوشنودی در او بیشتر می‌شود. اما از همه مهم آن است که تبسم به دل‌ها راه می‌یابد. چهره خندان امید می بخشد، مهربانی می آفرد و مناسبت خوب را بین آدمان استوار می کند. تصور کنید، صبح از خانه می براید و با چهره کشوده به همسایه، همکار یا شناس سلام می گوید. احتمال همین یک تبسم شما سبب گردد که روز اونیز با روحیه خوب آغاز یابد. بعضن یک تبسم صمیمی می تواند بیشتر از صدها سخن زیبا تأثیر رساند. در فرهنگ مردم تاجیک نیز چهره کشوده و خوشرفتاری همیشه از فضیلت های نیک انسان دانسته شده است. بزرگان می گفتند چهره کشوده از درهای بسته هم زودتر دلها را می کشوید. این سخن ما را به آن رهنمون می سازد که مناسبت نیک نیز از یک تبسم صمیمی آغاز می یابد. البته زندگی همیشه آسان نیست. هر کس می تواند مشکلات و تشویش های خود را داشته باشد. اما تبسم معنای نادیده گرفتن مشکلات را ندارد. برعکس آن نشانه امید، نیروی باطنی و باور بر آن است که هر روز نو می تواند از دیروز بهتر باشد. پس خوب است اگر امروز و همه روز را با تبسم آغاز کنیم. با پدر و مادر، فرزندان، همکاران و هر اون کسی که وا می‌خوریم با چهره کشوده سلام دهیم. شاید ما از تبسم ما آغاز روز خوبی کسی دیگر گردد. تبسم زبان مهربانی است که آن را همه می‌فهمند. بگذار امروز و هر روز زندگی شما با نور و گرمی تبسم آغاز یابد. روزی پروفایز و بابرار برایتان آرزومنده. شنونده های عزیز، مواد صحیفه با استفاده از سامانه های اینترنتی آماده شده است.

0: بیا ای هموطن به استقبال صبح نو، صبح پر از صفا، صبح پر از نوا، صبح پر از نوا. برخیز و در و تیریزه را بکشا تا نسیم صبح با ما شام رسد. صبح اطرامیز دیار مبارک. مبارک.
1: رادیوی توجیکستان رو در شهر کلوب روی موجی 152 FM می توانید بشنوید.
2: امروز در کشورمون فصل تابستان حکم فرماست و در این ایام میوه و رستنی های پولیزی در وطنمون فراوان است. ما تصمیم گرفتیم در این قسمت برنامه دایر به خصوصیت های شفا بخشی خربوزه برایتان معلومات پیشنهاد نماییم. میگویند که وطنی اساسی خربوزه ایران و تاجیکستان است که بعداً در دیگر کشورها نیز پهن شده است. خربوزه یکی از پولیزی های شهدبار و دوایی بوده، در ترکیبش مقدار زیادی آب، یک قطار ماده های فعال بیولوژی، ویتامین سه موجود است. دایر به دیگر خصوصیت های دوایی خربوزه میشنویم اندیشه های مصاحبمون غذاشناس سید شریف شریپف را.
3: خربوزه یکی از پولیزی‌های شهدبوری وطن عزیزمون میباشد. از خربوزه خورش‌ها وارینی میگویند، تیار میکنند و اینچنین با خربوزه فطیر مسکه میکنند که بسیار بالذات است. همچون غذا انرژیش خیلی زیاد است، با بنیه انسان نیرو میباشد، فربهی میورد، خون سالم میروند و مجوز خربوزه گرمی و خشکی دارد و از سبب اون که در درجه دیوم معتدل است گرمی و خشکیش و ترکیبش خیلی گفتیم از کشتاتوی ارگانیکی نیز خیلی بوی است. از کشتاتوی مثلا از کربین فیلوی و دیگر نمودی کشتاتو خیلی بوی است و هضم کننده خوراک است، روننده است و شیره میده و روده رو یعنی که هم پرده لوبی روده رو بسیار خوب کارشون رو به ابرو میورد و خربوزه برای بیماری های مثلا عضوه های هاضمه، برای بیماری های روح های پیشاب، پیشابران است، خیلی منفعت بخش است. مخصوصا تخم میوه رو اگر خوکه کرده در عسل و سیرکوی انگور سکنجبین یک جای استعمال کنند، از بیماری های مثلا پیشابگاه گرده، روحوی پیشاب و بیماری های سنگ گرده، بیماری های غدد های پرستات مردم خیلی فایدانوک است. و چه خیلی گفتیم کسانی که از بیماری های طولانی ارگانیزم یعنی که بنیه اونها خیلی ضعیف میگردد، از استعمال خربوزه میتوانند که نیرو رو برقرار کنند، یعنی که همون فعالیت بنیه رو برقرار کنند و شیرینیش خیلی زیاد است و یک مزه خوشمزه دارد که بسیار خوردنباب است، یعنی که اشتهاور است.
2: در وطن ما یکچند نمودی خربوزه را دهقانان پرورش میکنند. هندلک نیز به این گروه شامل میباشد که آن هم خصوصیت های شفابخشی دارد و استعمالش همین شب روز از منفیت خالی نیست. از همه نمودی میوه و سبزیجات های پولیزی باید در مقدار معین استعمال نمود تا به سلامتی خود زیان نرسانیم.
3: استفاده زیادی هر یک مواد غذایی باشد یا که گیاه باشد یا که مواد داروگی باشد میتواند ضررهای جدی به بنیه برساند. از همین سبب در مقدار معین، در اندازه معین، در مهلت معین اونها رو باید که ما استفاده بریم. خربزه غیر از اون که به بیماری های روحی پیشاب گرده فایدانوک است، به پرده لعابی معده و روده و اینچنین برای بیماری های عصب و دل نیز خیلی فایدانوک است. مثلا وقتی که برای استعمال میکنند در ترکیبش کلی کلسی دیده میشود که دل رو نیرو یعنی قوت میبخشد و کار دل رو تازه میکنند و سیستم مرکزی عصب رو با کار در آورده و یک خصوصیت بسیار تسکین دهندگی دردها و آروم بخشی عصب رو دارد. و در باب بیماری های عصب، در باب بیماری هایی که مثلا کسانی که از بیخوابی اذیت میکشند، پیش از خواب همین خربزه رو استعمال کنند، تیز اونها رو خوب میبرد. یعنی که یک خصوصیت خوب بالوتکنی دارد که این تاثیرش البته به همون حجره های سیستم عصب، به همون کلیتکه های عصبی و به همون تارهای عصبی سیمپاتیکی و پاراسیمپاتیکی بسیار تاثیر سیری مصبی رسونده، یعنی که بنیه رو آروم و از دست ها تسکیم می سوزن.
2: خربوزه رو نیز دوای بهترین پیشابران و دوای درد گرده می شمورند. اینچنین استعمال خربوزه عصب رو آروم کرده، شخصانی که از بخوابی اذیت می کشند، این مشکلی آنها رو حل نموده، خوبی آنها رو براحت می کند.

0: صبح بخیر وطن مادر، صبح بخیر ای سرزمین امید تاجیکستان،
1: صبح بخیر ای انسان هایی که روز را با آرزو آغاز میکنید. این صبح باز ما را به محنت میخواند، با خواهش و ذوق باید زحمت کشید.
0: هر روز با زحمت آباد می شود و هر امید با صبر زنده می ماند.
2: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز می آبد، از راهی که راست می گذاریم، از سخنی که راست می گوییم، از نانی که با محنت حلال به دست می آید.
1: صبح وطن با صفاست، پاک است.
2: برنامه نسیمی صبح از این همه ترندم میکنه. برنامه نسیمی صبح از این همه ترندم
3: مصلحت عاجلی سودمند و رایگان و آسان است. مصلحت عاجلی
4: ریایه آدابی رو مسئولیت هر یک اشتراکچی حرکت است. ریایه قایده های راه تنها وظیفه راننده نیست. پیادگردان، مسافران و رانندگان همه در تامین امنیت راه سهم دارند. یک لحظه احتیاطکاری می تواند جان انسان را نجات دهد. شنوندگان عزیز، اینک توجه کنید با چند توصیه در این خصوص. چند مصلحت برای رانندگان. همیشه سرعت مقرر شده را رعایت کنید. پیش از آغاز حرکت و تغییر سمت از چراغ‌های راهنما استفاده نمایید. هنگام رانندگی از استفاده تلفن موبایلی خودداری کنید. مسافه بی‌خطر را از نقلیات پیش نگاه دارید و پیاده‌گردان در گذرگاه‌ها راه دهید. هنگام خستگی یا خواب آلودی از اداره واسطه نقلیات خودداری نمایید. کمربند بی خطری را خود و همه مسافران حتما باید بندند. چند مصلحت برای پیاده‌گردان. راه را تنها از جایهای برای گذشتن معین شده عبور کنید. پیش از گذشتن به چپ، سپس به راست و باز به چپ نگاه کنید. با تلفن مشغول نشده با دقت از راه گذرید. در شب یا هوای تاریک لباسی روشن یا نشانه های انعکاس کننده روشنایی را استفاده برید. از بین ماشین های ایستاده یا در جای های نوعیان راه را عبور نکنید. چند مصلحت به مسافران. هنگام نشستن در ماشین کمربند بی خطری را بندید. به راننده خلل نرسانید و دقت او را پریشان نکنید. از واسطه نقلیات تنها بعد پوره ایستادن آن فروید. در نقلیات جمعیتی جای را به پیرانسالان، زنان حامله و شخصان دارای معیوبیت پیشنهاد کنید. هنگام سوار و فرامدن احتیاط کار باشید. ریایه آداب و یا قایده های راه نشانه فرهنگ و احترام به حیات انسان است. هر قایده ای که ما ریایه میکنیم میتواند جان خود نزدیکان و دیگر اشتراکچیان حرکت را حفظ نماید. بیایید همه یک جایه در این سمت مسئولیت شناس باشیم. حیات خود و دیگران را احتیاط کنید. مواد صحیفه با استفاده از سامانه های اینترنتی آماده شده است.
3: مصلحت عاجلی سودمند و رایگان و آسان است. مصلحت عاجلی

0: شهر عشقم،
1: شهری بختم،
0: شهری ارمانم دوشنبه.
1: با تو بودم،
0: با تو هستم،
1: با تو میمانم دوشنبه.
0: در نموی تو نمویم،
1: آبرویت آبرویم،
0: شان و شانت شان و شانم،
1: جان تو جانم دوشنبه.
0: در لبانم چون دعایی،
1: در نگاهم چون زیایی،
0: متکای هستی من،
1: قصر ایمانم
0: دوشنبه.

0: бори дигар дӯстони азиз ба шумо дуруд мегӯем. Шумо идомаи барномаи Насими субҳро мешунавед, ки айни ҳол мустақиман аз радиои Тоҷикистон идома дорад. Бигзор имрӯз ва ҳама рӯзи зиндагӣ барои шумо хеле хуб хотирмон бошад ва ҳар як кору амале ки анҷом медиҳем, ҳар як каломе ки бар забон меорем барои ҳамдигар, яъне таъсираш мусбат бошад. Мо бо ин таманно идома медиҳем барномаи Насими субҳро ва шумо азизонро даъват мекунем, ки дар идома низ моро ҳамроҳ бошед, чун барнома мустақим ҷараён мегирад. Хеле муҳим аст иштироки шумо, яъне агар воқеан ҳам вобаста ба мавзӯъ ва ён масъалае ки мо дар барнома баррасӣ мекунем шуморо саволе ҳаст, метавонед занг бизанед ва бигӯед. 2-27-60-227-6-20 рақами телефонҳои мо дар студия 97743487 ин рақаме аст, ки ба ватсап ва телеграм пайваст аст. یعنی میتواند شنوندوی عزیز شما میتواند طریق واتساپ و تلگرام نیز با ما در ارتباط باشید. امروز تصمیم گرفتیم طریق بخش پاسخ حقوق شناس با شما شنونده های عزیز ارتباط خود رو ادامه دهیم و فکر میکنم که البته در حیات ما و شما در روزگار بعضن ما و شما مواجه میشویم با بعضی مشکلی ها که پهلوهای حقوقی دارند. اندیشه میکنیم بعضن آگاه هستیم بعضن آگاه نیستیم، چی کار کردن خود رو نمیدونیم و هدف ما نیست شنوندای عزیز از تهیه این گونه بخشو همین است، چون به برنامه حقوق شناسان دعوت میشوند و بس به امکانیت به سوال های شما که نویر به مسئله های حقوقی است البته پاسخ خواهند گفت. امروز مهمانی برنامه ما هستند حقوق شناس اصلیدین چقلزاده. خوش آمدید، صبح بخیر. فکر میکنم که تبتون بولیده است همین طور نه و البته چون برنامه های قبلی باسم اومده هستید با شنوندای عزیز باشید، سوال های آنها رو بشنوید و با سوال هایشون پاسخ های خود رو بگویید.
1: بله
0: دوستانی عزیزی، بیایید عین حال یک ترانه بشنویم. اینجا کارگردانی برنامه ما نیز یک مسئولیت بر دوش دارند و اشاره کرده ایستادند که یک سرود برای شنوندای عزیز پخش میکنیم در آغاز روز. بگذار تبشون باسم بالیده بشود و پس اون اگر سوال دارید توری براز داشتیم که دایر به مسئله های حقوقی باشد، پس مرحمت زنگ بزنید و بگوید. بار دیگر من رقم تلفن ها را تکرار میکنم 227 60 227 60 20. حالا باشد ترانه میشنویم.

0: صدای روشنایی با روزگار.
1: پاسخی حقوق شناس.
2: پاسخی حقوق شناس.
1: حقوق های خیش رو بدان و از خود حمایت بکن.
3: ساعت 7:43 دقیقه است. روز بخیر دوستان شنوندگان عزیز، شما برنامه نسیم صبح را بخش پاسخی حقوق شناس را میشنوید. البته از رادیو تاجیکستان مهمان ما هستند حقوق شناس اصلی‌الدین چقل‌زاده. اگر سوال دایر به مسائل حقوقی دارید، همین لحظه ها می توانید زنگ بزنید و برای ما بگویید. 227-60-227-6020 رقم تلفن های ما در استودیو. اینجا باز یک سوال دیگر از نامی شنونده ما آمده است. او میگوید که آیا مالکیت مشترک را به نام یک شخص گذراندن ممکن است؟ مثلا افتماشینم رو به نام دادرم کردن میخواهم. این ماشین هنگامی زندگی یک جایه با همسرم خریداری شده است. آیا این حقوق رو دارم؟
4: در حقیقت مال ملکی مشترک رو بیگانه کردن البته این امکان پذیر است. قانونگذار تنها مقرر کرده است که هنگامی بیگانه کردن این مال ملک البته روزیگی هر دو همسران گرفته میشود. اگر هر دو همسران برای انامین با نام دادرش گذروندن انمین افتماشین اگر روزی باشند یگان محدودیت نیست، میتوانند آنها نمر دستخط روزیگی خود را رو دهند و این افتماشین را با نام دادرش حجت گذاری نمایند.
3: سپاس. سوال دیگر دوست مراد شنونده ما میگوید، دوست مراد کریموف، آیا فایز بلند در قرض قانونی است؟ مثال امروز ها بانک های جمهوری با فایز معین به شهروندان قرض میدهند. فایز ها گوناگون است.
4: در حقیقت یک چیز رو باید قید نمایم که مسئله دادن قرض با فایز ها رو امروز قانونگذاری تنها بزیمه بانک ها و تشکلات های قرضی که در جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنند و گذار نموده است. در حقیقت فایز معین البته این از رقابت خیلی بانک ها برمی آید. بینید که بانکی که اگر که فایز بلند پیشنهاد میکند به میزاجان البته باعث میشود که اون میزاجان خود رو از دست دهد و فعالیت خود را در جمهوری محدود کند. البته این بازار است، این رقابت آزاد است و بسته به این یگان محدودیت پیش بینی شده نیست. خب شهروندان حقوق انتخاب کردن دارند، آنها عهده‌دار نیستند که آن بانکی که یا تشکیلات قرضی که برای آنها فایز بلند پیشنهاد میکند رفته قرض گیرند. خب آنها میتوانند بینید که امروز در جمهوری تاجیکستان زیاد از 10 بانک و دیگر تشکیلات های قرضی فعالیت میکنند. خب میتوانند از اونها دیده باروید، اون فایزی که برای اونها پایانتر است و موافق است میتونن از اونجا قرض گیرن.
3: تشکر. شنونده دیگر در خط تلفن است. الو.
5: سلام علیکم.
3: سلام علیکم.
5: شنونده شما بولی هستم از شاید پسکن زوده تماس میگیرم.
3: تشکر. سوال دارید؟
5: برای من در مهمون شما پای مجرمون رو سوال داشتم.
3: بگوید.
5: امید اویدی برای در پمنمی خرید فروشی خونه بکو در نامتان تو چند تای مقصد که خونه را گریفته می شود، بعد وقتی پرپسکه می کنند خونه را شاید می وقتی که انداز در خونه را برده در قید می مونند یا که من هم شده در کمونالی در می مونند سویت و همینو با می مونند شاید و دیبر بعد پس کنیستون با می شده در یک جو در قید خونه را می کنند و همین در چند تایی که خونه داشته باشید در پس پولیسول هم برده همه در خونه رو در پیچه زده سردامی خونه رو تخپس بود میمونن میانه میخوستم که همین مسئله که کم ترک در من مسئله میدادن
3: این سوال فهمو؟
4: بله بله
3: تشکر. مصاحبی ما شما رو شنیدن، یک شنونده دیگر انتظار است، او رو هم بشنویم و پس اون پسخو رو. الو.
6: الو.
3: مرحمت، شما رو میشنویم.
6: سلام علیکم.
3: سلام علیکم.
6: یک سوال دارم.
3: بگویید، میشنویم.
6: من یک چهارم یعنی ایول مویم رو یک ماشین بازداشت کرد یک شخص. ماشین ما بود. بازداشتن یک ده یشیق زردالو دیگه ایچی نبود. امیدی سیدم یک شخص داشت مویم. خودش معرفی نکرد. فهمو؟ بدتر شهادت نامی رانندگی و پاسپورت تکنیکی ما رو گرفت و گفت که من شما رو یک چند وقت ما نگاه کردیم ایستادم هیچ یکی هم بیاد ما گفتم ماشین رو از نظر گذارم و بهم گفت نگاه نکرده گفت که من شما رو دوغ زده کن ما تهدید ترسانده همین ویتا حجت ما در یک جایی که پرکرور میبینیم گفت بعد نفتانش دعوت نما پرکرور بیاید ما اصلا بیان که وقت ما تنگ بود بدتر بود که رید رفتن گرید گفت ما مونده آمدیم اصلا بیان که کورون بسیار زرو بود یک بیماری وزین داشتیم همین حجت ما از گجا مراجعت کنیم حالت کورا
3: سپاس به شما تشکر سوال های شما رو فهمیدیم و اینک مهمونی برنامه ما حقوق‌شناس اصل دین چه قضاده به سوال های شما پاسخ میگن
4: خب در مسئله سوال قبلا اظهار شده امید رو قید میکنیم که وابسته به خرید منزل استقامتی یعنی که شماره خرید منزل استقامتی امروز در جمهوریستان چون که قبلا ذکر کردیم یگان محدودیت نیست یعنی که شهروند میتواند 10 منزل استقامتی یا که 20 منزل استقامتی یا که 100 منزل استقامتی داشته باشد در این مورد یگان محدودیت نیست خب در مسئله که گفت جای استقامت یعنی که 10 منزلی که دارد آیا باید در همه یعنی منزل های استقامتی در قید باشد البته نه قانونگذار مقرر کردگی است یعنی که از همه بسیار در آن منزل استقامتی یعنی که در منزل استقامتی که زیاد از سه ماه استقامت میکنند باید در همون قید باشه یعنی که منزل استقامتی که واقعا هم برای استفاده خودش است و در اونجا با هم روحی اهل اویلش استقامت میکنند البته در همون منزل استقامتی باید که در قید منزل استقامتی باشد در صورت ایواز کردن جای استقامت به این یا اون منزل رفتن اگر کنم با مقصد دائمی استقامت کردن رفته باشد میتواند که از این قید این منزل استقامتی برآورده با قید دیگر بماند
3: فکر میکنم این شنونده ما با سوالشون پاسخ گرفتند و پاسخ شما با سوال شنونده دیگر ما
4: خب شنونده ما قید کردن که یک شخصی نشناس که اومده واسطه نقلیوچی آنها رو باز داشته و حجت های آنها رو گرفت البته این عمل غیر قانونی است تا جای چون مسئله باز داشتن واسطه نقلیات را تنها مقامات های معینی دارند یعنی دیگر شخصان حقوق ندارند که واسطه نقلیات را باز داشته و از راننده حجت های دخلدار را طلب کند خب وقتی که خود را شخص معرفی نمیکند البته این راننده حقوق داشت که اون حجت ها را به او پیشنهاد نکند چون شاید اون یک شخصی تصادفی است یا که یکون شخص جنایتکار است خب گفته نمی شود خب این حالت خلاصی گپ که جای علاقه پیدا شده است علاقه جای دارد این حالت و این باعث شده است که شخص انم حجت های رانندگی خود رو از دست داده است و امروز نمی دونند که حجت های رانندگی در دستی کی است خب یک چیز رو باید قید نمی که خب وقتی که خیلی کارمندی حیث حقوق هم که باشد کارمندی بازرسی دولتی افتومبیلی هم که باشد وقتی که افتوماشین رو بازداش و برای کدام قوی دوائی رو کنید که نسبتی روننده پروتکل معمولی ترتیب میدهد البته این یک ترتیبی مروفیه مخصوص می باشد که باید که قبلا خود رو معرفی کند و آیدی کدام قوی دوائی رو کنید در پروتکل ذکر کند نام و نسب خود رو حجت پیشنهاد کند بعدا نسخه پروتکل رو به روننده پیشنهاد کند که روننده آگاهی پیدا کند که با کدام نمودی قایده و ایران کنی گناهگار دانسته می شود و حقوقی شکایت کردن از بالای این رو با او فهموند البته در این حالت ها تا اندازه این ترتیبی مروفیوی روایه کرده می شود خب در این حالت ما به خدی راننده توصیه می دیم که با مقومات افسی خوب با میلیسیا یا که با مقومات پرکراتورا وابسته به این حالت مراجعت کنند خب من امید دارم که حالت جای داشته سنجش کرده دیده بر اومده می شود
3: تشکر زیاد همین لحظه یک سوال دیگر از نام شنونده ما رسید این شنونده می گوید که آیا مغازه حق دارد که محصولات رو برسید دوباره قبول نکند
4: در حقیقت ما قانون جمهوری اسلامی از سال 2004 به تصویب رسوندگی هستیم قانون جمهوری اسلامی درباره حمایت حقوق استعمال کنندگان است که در آن تمامی حقوق و داده های خریدار و فروشنده و افضلیت های این قانون پر مقرر کرده شدگی است یعنی خودی خریدار وقتی که مال رو خریداری میکند حقوقی سرتیفیکه حقوقی طلب کردنی سرتیفیکتی مطابقتی مال و اینچنین دیگر رسیدها و دیگر چیزها رو دارد وقتی که شخص مال رو خریداری میکند یا که مال یکون کم آمد دارد یا که مالی که چنانی که قبلا فروشنده ابراز نموده بود با اون مطابقت نمیکند صد صفتش خب در این حالت خیلی خریدار حقوق بازپس گردانیدن این مال و ملک رو دارد. اگر در مال و ملک همین نقصان ها پیدا شود، خب اگر شنونده باشد به شنونده رو
3: بشنویم چون وقت به انجام میرسد. الو
7: سلام علیکم.
3: سلام علیکم.
7: یاب قبول دارم.
3: بگوید میشنویم.
7: انا دیر نفر زندگی میکردن جدا شدن از یک دیگر. از یک دیگر جدا شدن. خانه دارن، خانه میگه به نام خشتومان مای. همین آدمی که در همونجا زندگی میکنه همون عروس 23 سال زندگی کرده.
3: خوب
7: همین چخل میشود، همین حقوق داره که همون خانه به همین یک قسمش داده شود.
4: شنوانده گیرومی، همین خانه رو کی خریدگی است یا کی سختگی است؟ همین همسر رو؟
7: از خشتومانش
4: مونده. نه، بنامی خشتومان به رسمیت در آورده شدگی است، نه که خانه رو همی همسرون ساختگی نه؟
7: نه، بر وقت ساختگی به دولتی ساختگی نه، در سوری هم خشتومانش
3: بوده. تشکر با شما. مرحمت
4: در حقیقت اگر مول ملکی که این همسرون به دست آورده شدگی در وقت عقد نکاح یا که سخته شدگیان، اما متاسفانه بعضی از همسران با مقصد غرزناک یا با مقصد در آینده پنهان کردن این مال ملک، این مال ملک رو به نام دیگر کس به رسمیت میشناسد، البته این نادرست است، این غیر قانونی است. این حالت باعث میشود که همین همسر دیگر با طلب اعتراف این مال ملک، یعنی اعتراف مالکیت مشترک این مال ملک به سود مراجعه کند و سود حالت مذکور دیده برآمده سندی دخلدار قبول میکند، شاید انام شرنامه ای که با دیگر شخص بسته شدگی است اون رو به اعتبار دانسته این مال ملک رو گشته در نام همین همسران، یعنی مالکیت مشترک اونها اعتراف کرده بعدا تقسیم میکند.
3: اما در این حالت این شانده میگید که این منزل قبلن ساخته شده بود،
4: قبلن ساخته شده باشد و با پدری یا که مادری همسر تعلق داشته باشد. در این حالت وقتی که این همسر جدا شده است و این رو از منزل استقامتی پیش میکنند، البته در این حالت حقوق مسکون شدن در همون منزل استقامتی رو دارد. یعنی مسکون شدن معنای مالک بودن یا که حقوق به این مال ملک پیدا کردن رو ندارد، تنها امکانیت میدهد که تا جای افتن، تا منزل استقامتی افتن در همین منزل استقامت نمویند.
3: بدون فرزند هم زن حقوق مسکون شدن رو دارد؟
4: بله، شرط اساسی مسکون شدن طبق طلبات ماده 24 کدکس منزلی جمهوری تاجیکستان این با مالک دائمی استقامت کردن و خواجگی عمومی پیش بردن است. یعنی اگر یک شخص با دیگر شخص با صاحب ملک در منزل استقامتی زیاده از 3 ماه 6 ماه یا که زیاده از سال استقامت میکند، با او خواجگی عمومی پیش میبرد، البته این شرط نوابسته از اونه که
3: فرزند
4: دارد یا که نه، البته حقوق مسکون شدن رو دارد.
3: مسکون شدن مهلت دارد؟
4: نه، البته مسکون شدن مهلت ندارد. در برابر این خیلی شخصی که مسکون میشه در اون منزل عهده‌داری های یکچند عهده‌داری دارد، از جمله منزل استقامتش رو موافق تعیناتش استفاده برد، مبلغ انم کمونالی، مبلغ برق، دیگر چیز رو برابری که منزل استقامت برابری صاحب ملک منزل استقامتی پرداخت کند، البته این مهلت ندارد. ولی این یک چیز است که بنابر سبب بکی شهروند در کوچه نماند تا یک جای استقامتی دائمی پیدا کند، همین رو قانونگذار مقرر کرده است. اگر که شخص خانه خرید، البته او باید که این منزل استقامتی رو خالی کند، چون حقوق های مالک در اینجا ویرانه شود.
3: یک جان سپاس، چون به ساعت می نگریم وقت به انجام می رسد. بازم تشکر به شما که به سوال های شنونده های ما پاسخ گفتید. فکر می کنم تا یک اندازه بحری بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان توانستیم مساعدت نماییم. می گویند که بلند برداشتن معرفت حقوقی این قدمی استوار به سوی جامعه عادلانه است. پس خوب است که هر یک شهروند در این سمت کوشش کند و هدف ما نیز اهل ایجاد اداره سوپ رادیو تاجیکستان از تهیه و پیشنهاد چنین بخش و برنامه ها همین است. همیشه شنونده رادیو تاجیکستان باشید. با مهمانی برنامه

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: یکی اندر آید دیگر بگذرد، کی دیدی که چرخش همی نشکرد؟

0: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
1: جهان رقمی و خطر تبلیغات افراطی یا تکنولوژی نو در خدمت اندیشه های کهنه، کدام عامل ها باعث می شوند که بعضی جوانان صرف نظر از دسترسی وسیع به اطلاعات به دام تبلیغات افراطی می افتند؟ شبکه های اجتماعی و اصول های معاصر جلب جانبداران نو در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز، امروز جهان با سرعت بی‌سابقه رشد میکند. تکنولوژی‌های نو، اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و واسطه‌های معاصر ارتباط زندگی انسان‌ها را آسان‌تر و امکانیت‌های بیشتری را برای آموزش و پیشرفت فراهم آوردند. متأسفانه گروه‌های افراطی نیز از همین دستاوردهای عصر 21 استفاده برده، توسط تلفن‌های هوشمند، شبکه‌های اجتماعی و دیگر تکنولوژی‌های زمانه‌ای عقیده‌های خود را پهن نموده، جوانان را به دام فریب می‌کشند. حالت مخالفت عجیب در آن است که افراطیان از نعمت‌های جهان معاصر استفاده می‌کنند، ولی می‌خواهند تفکر و اندیشه جامعه را به عصرهای تاریک، به دوره تعصب و جهالت برگردانند. آنها آزادی فکر، تحمل پذیری، همزیستی آسایشته و ارزش‌های دموکراتی را قبول ندارند. هدف آنها ایجاد جامعه می باشد که در آن تنها یک اندیشه حکمران باشد و هر گونه دیدگاهی دیگر سرکوب کرده شود. سبب اساسی چنین رفتار در آن است که گروه های افراطی از دانش، معرفت و اندیشه آزاد هراس دارند. این گروه ها خوب می دانند که انسان باسواد و دارای جهانبینی وسیع به دام فریب و تبلیغات آنها نمی افتد. از همین خاطر آنها می کشند سطح معرفت جامعه را پست نگاه دارند و جوانان را از راه علم و دانش دور سازند. از همه پهلوهای مهم تحقیقی و سوالی مسئله همین است که چرا با وجود چنین رشد با سرعت تکنیکا و تکنولوژی، دسترسی وسیع به اطلاعات و امکانیت آموزش بی‌محدود، برخی جوانان از این امکانیت‌ها به طور درست استفاده نمی‌کنند و حتی دیده و دانسته پیرو گروه‌های افراطی می‌گردند. از این خاطر به برنامه دعوت نمودیم انوربیگ محرمزاد، تحلیلگر مسائل اجتماعی سیاسی را. مصاحبه مون در آغاز ذکر نمود که اندیشه های افراطی پدیده خطرناک بوده، هدف اساسی آنها تغییر دادن تفکر جامعه، برانگیختن تعصب و دور ساختن جوانان از ارزش های ملی و فرهنگی خود می باشد.
2: پهن کردن اندیشه های خصوصیت اکستریمیستی و تروریستی داشته، قبل از همه همچون جنایت و چی خاطر؟ با اون خاطر که هر یک عمل، عامل، اندیشه و گفتاری که سبب برانگیختن خصومت، مناقشه، جنگ در جامعه شود و عاقبت اون زمینه گذار همین نزاع و جنگ ها باشد، از دایره اندیشه بیرون می شود، از دایره یک دیدگاه مثلا مسئله بیرون می شود و این علاقه عمل جنایی هست که در دایره معیارهای حقوقی بررسی کرده می شود. ولی متاسفانه گپ در سر چی است؟ ما امروز در فضای مجازی برای تمام انسان ها حق سخن گفتن و نوشتن و امکانیت وسیع پهن کردن اندیشه و دیدگاه های خود و دیگران را داده است. یکی از مشکلات هایی که فضای مجازی تاجستان دارد این گردش و یا پهن کردن سخنرانی مبلغان دینی افراطی می باشد. مواد خصوصیت اکستریمیستی تروریستی داشته که امروز در فضای مجازی تاجستان پهن می شوند و متاسفانه فراگیر قسمت های زیاد خصوصا قسمت جوانان ما امروز شده استاد است. این اول سخنرانی های وایزان دینی داخلی که سالهای پیش در این یا آن مسئله ابراز عقیده نمودند و در فضای مجازی این متاسفانه تا حال دور می زده، یعنی یک اندیشه هایی که مثلا سال 95 سال مثلا 2000 ابراز نمودند، متاسفانه این سخنرانی ها همه وقت در فضای مجازی دور می زنند. دویم سخنرانی های وایزان دینی برای افراطی کنونی تفکر دینی جامعه در مجموع و هم زمین گذاری برای انمو برانگیختن خصومت های دینی مذهبی مناقشه با نظام دولت دنیوی دیده می شن. سیم سخنرانی و یا اصطلاح های نشید های، لیکن یک تعداد زیاد اینا هم که امروز ترغیب می شن در فضای اطلاعاتی، اینا هم اکثریتشون مضمون و خصوصیت تبلیغاتی، خصوصیت افرادگرایی رو دارند. چورم سخنرانی های اون شهروندان تاجیکستان که امروز در کشورهای دیگر بیرون از تاجیکستان قرار دارند و متاسفانه دائم تاثیر رساندن در فضای اطلاعاتی تاجیکستان، همه وقت اینا چی دارند؟ کار فعالیت دارند.
1: هر دور و زمان با گذشت وقت تغییر می‌یابد. قانون‌های زندگی، طرز تفکر و مناسبت‌های اجتماعی نیز وابسته به طلبات زمان دیگر می‌شوند. اما گروه‌های افراطی که هدف‌های غرضناک و منفعت‌های پنهانی دارند، این واقعیت را قبول کردن نمی‌خواهند. آنها زیر نقاب دین، عدالت یا اصلاحات می‌خواهند جامعه را از راه رشد و ترقیات باز دارند و مردم را به سوی تعصب و جهالت راهنمون سازند. افرادگرایان درک میکنند که جامعه باسواد، خودآگاه و دارای تفکر انتقادی هرگز قربان تبلیغات آنها نمیگردد. از این رو آنها بیشتر جوانان را هدف قرار میدهند که تجربه کافی ندارند و میتوانند زیر تاثیر سخنهای احساساتی و وعده های بردروغ قرار گیرند.
2: امروز در حیات جامعه با مرور زمان تغییر نو وارد میشود و یک پدیده مقرری است، یعنی هر چیزی دیگر میشود، چیزهای نو به وجود میبرد. از جمله در دین اگر ما نگاه کنیم، باید همین عامل ها باشد و وابسته به حیات جامعه باید تغییر و نوآوری و اندیشه های سازنده وارد حیات جامعه میشن، ولی که متاسفانه ما برعکس اون رو دیده ایستادیم. خصوصا یک مسئله هست، وقتی که عامل، یعنی یک مسئله که در این یا اون دوره مثلا در عصر 7 یا عصر 8 گفته شده است و وقتی که همین عامل از بین رفت، یعنی حکم همون مسئله هم از بین میرود، یعنی ضرورت به همون دوره بود، به همون شرایط، به همون حادثه بود. وقتی همون حادثه از بین رفت، همون واقعیت گپ از بین میرود، دیگر از عصر 7 مثلا از عصر 8 اون را به عصر 21 آورده، اون را معنی نو داده و اون را عامل حفظ اسلام کردن، این خودش یک خطاگی است. یعنی یکی از مسائلی که در زمان یک شکلی به خود خاص مطرح میکند، ولی که با مرور زمان اون اتمی نیست و میتواند تغییر یابد. لیکن با گذشت زمان فهمش عنصرهای اجتماعی تغییر یافته، مناسبت نیز باید به این پدیده ها شکل دیگر گیرد و خصوصا در زمان معاصر دستاوردهای علمی حیات جامعه را چنان پیش برده ایستادن، چنان تکان داده ایستادن که البته به اون اندیشه ها و جوانبینی تعصبی که متاسفانه در فضای اطلاعاتی ما دور میزنند، میتواند مشکل های نو به بار آورد. شما فکر کنید از یک طرف این مبلغان به همون اندیشه تعصب تنگ نظری مثلا عصر میانگی تکیه میکنند، لیکن برای پهن کردنش از دستاورد امروزه تکنیکی استفاده میبرند، از فضای اطلاعاتی استفاده میبرند، لیکن تبلیغ دارند که باید مثلا برگردیم به عصر 7 یا به عصر 8.
1: جهان رقمی و خطر تبلیغات افراطی یا تکنولوژی نو در خدمت اندیشه های کهنه، کدام عامل ها باعث می شوند که بعضی جوانان صرف نظر از دسترسی وسیع به اطلاعات به دام تبلیغات افراطی می افتند؟ شبکه های اجتماعی و اصول های معاصر جلب جانبداران نو در نشر نوبتی برنامه محور. برخی از بنام ملاهای چلسواد که زمان منبر و شنونده زیاد داشتند، از واسطه های موثر تکنولوژی و شبکه های اجتماعی استفاده برده مردم را گمراه میکردند. آنها خود را داننده دو، این دنیا و آخرت نشان داده، درباره سرنوشت انسان ها حکم براوردند، به بعضی ها مژده بهشت میدادند و ایده را حتی اهل دوزخ اعلان میکردند، گویا سرنوشت آدمان در اختیار آنها باشد. چون این مناسبت نشانه جهالت، کوشش تأثیر رسانی به افکار جامعه و به دست آوردن نفوذ بیشتر بود. با استفاده از احساسات دینی مردم، آنها بین جامعه تفرقه انداخته، بعضن نفرانی را که با اندیشه های آنها موافق نبودند، مورد ملامت و حتی تحقیر قرار می دادند. حالان که در جامعه معاصر، هیچ شخص حق حکم کردن بر ایمان، وجدان و سرنوشت انسان ها را ندارد. مصاحب ما نیز این پهلوی موضوع را برشته تحلیل کشید.
2: عین زمان همین روند پهن نمودن سخنرانی وایزان بیرونی یا روحانیان داخلی در سالهای پیش گفته شدن بیشتر به مشاهده میرسد. سالهای پیش روحانیان از این منبرهایی که داشتند استفاده نموده، هر سخنی که در زبانش میآمد گفتند. یک حکم عنعنوی معمولی در حیات دینی تاجیکستان اگر سالهای 95 2000 ما بگیری، حتی همین روی راست مثلا هر یک ملا میتوانست بگوید یک این کس بهش روی میکرد، این شب دوزخ روی میکرد، گویا که کلید بهش در دست اینا باشد. اما عجیبش این است که این طایفه روحانیان متاسفانه هرچند با مرور زمان از این گپ و از این اندیشگیری هاشون و نسبتاً به حیات مقرری مطابق شدن و معیارهای قانونی که طلبات معیار قانون دیگر شد، اینا از این اندیشرانی هاشون کناره شدن، ولیکن همه ثبت های سالای گذشته هاشون همیشه در فضای اطلاعاتی دور میزنن. موسیقی
1: имрӯз майдони шабакаҳои иҷтимоӣ интернетӣ барои бархе гурӯҳҳои ифродгаро ва террористӣ ба василаи асосии таблиғи ақидаҳои хатарнок табдил ёфтааст. Онҳо бо истифода аз навору сабтҳо, суханрониҳои таҳрифшуда ва маълумоти бардурӯғ мекушанд ҷавонони камтаҷриба ва дорои ҷаҳонбинии маҳдудро ба доми худ кашанд. Мутаассифона ин гурӯҳҳо ҳанӯз ҳам аз фаъолияти худ даст накашидаанд ва роҳу усулҳои нави таъсиррасониро пайваста ҷустуҷӯ мекунанд. Сабаби идома додани чунин фаъолияти харобиёвар дар он аст ки гурӯҳҳои ифротӣ аксаран манфиат ва ҳадафҳои ғаразноки худро дунбол мекунанд. Онҳо барои амалӣ сохтани нақшаҳои худ аз ҳар васила истифода мебаранд ва барои ҷалби ҷонибдорони нав кӯшиш мекунанд ҷомеаро ба низо, тафриқа ва нооромӣ кашанд.
2: Дар кишварҳои зиёд ин ҳаст ва хубиш ин ки масалан дар кишварҳои хеле ки пешрафта ҳастанд бисёр алтернативаҳои зиёд нисбат ба ҳамин андешаҳо доранд дар фазои иттилоотиш. Дар ин масъала барои доим дар фазои иттилоотӣ ҷой кардан маводҳои масалан тарғиботӣ, таълимотӣ, ахлоқӣ, динӣ ки масалан як ҷавон доим масалан ҳар боре ки мехоҳад як масъаларо баррасӣ кунад, вай метавонад аз шабакаҳои иҷтимоӣ, расмии давлатӣ ё аз ҷониби масалан олимои шинохтаи ҳамин кишваре ки масалан мавриди баррасӣ мешаванд, дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо кунад ва амонро мавриди мутоила қарор диҳад. Ва ин хеле хуб аст барои ин ки аллакай фазои иттилоотӣ ин қадар баҳс мунозира ва муноқишаҳо ба вуҷуд намебиёянд. Мо бояд як чиза хуб бидонем. Ҳамаи ин баҳс ва муноқишаҳое ки ҳозир дар фазои маҷозӣ рафта истодаанд, инҳо оле дар раванди мафкурасозӣ аст. Оле инҳо дар раванди анамон сохтани амон шабакаҳо ва гурӯҳҳо ва ҳамон ҳаракатҳо ҳастанд. Лекин хонохо инҳо як сол пасми, се сол пасми инҳо аз ин шабакаҳои иҷтимоӣ, ҳамин фикрҳо чӣ мешаванд? Вориди ҳаёти ҷомеа мешаванд. Ҳамин ҷавон ҳама вақт дар шабакаи иҷтимоӣ ҳамин андешаҳоро гӯш карда ва таблиғ карда пас аз ин пага вай дар ҷомеа бо кадом шакли вай муносибат мекунад? Ин заминаи ояндаи муноқишаҳои шадидтаре метавонад бошад ки дар заминаи анамин андешаҳои динӣ, бархурди андешаҳои динӣ ва низоми давлатдорӣ, андешаи бархурди андешаи ин таъсуби динӣ бо фарҳанги миллӣ, бо арзишҳои миллӣ, бо таърихи миллат, яъне ин оқибатҳои хеле нангиновар метавонад ба бор овард. Бинобар ин роҳи ягонае ки мо метавонем аз ин роҳ ё аз ин таъсир ин падидаҳо дар шабакаҳои маҷозии худамон халосӣ пайдо кунем, пеш аз ҳама мо бояд алтернативаи ҳамавақт барои масалан насли ҷавони худамон бояд дар шабакаҳои иҷтимоӣ дошта бошем ки масалан вақте ки як масъалаи баҳсӣ ё як мавзӯе ки мешавад, бигзор як масалан мутахассиси шинохтаи кишвар озодона метавонад ҳамин мавзӯро баррасӣ кунад, саволу ҷавоб кунад, то ки масалан ҳамон насли ҷавон вобаста ба он мавзӯе ки масъалае ки мехоҳад ҷавоби худро пайдо кунад. Ва ин аллакай мо метавонем бо таъсис додани як фазои алтернативӣ мо ҳамон нақши масалан мубаллиғони ифротие ки масалан имрӯз тамоми фазои маҷозии тоҷикзабонҳоро тасарруф кардагин чӣ кунем хунсо кунем. Агар мо масалан вориди фазои маҷозӣ нашавем, дар ин замина корҳои зиёд ба хотири хунсо кардани таъсирро анҷом надиҳем, хонохо фазои маҷозӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ тавону қудраташ беҳад зиёд аст, таблиғот бисёр зиёд дорад.
1: Бояд қайд намуд ки ифродгароӣ ва терроризм сарфи назар аз истифодаи василаҳои пешрафтаи асри 21 дар асл таблиғгари андешаҳои кӯҳна, таассуб ва ҷаҳолат мебошанд. Гурӯҳҳои ифротӣ бо истифода аз имкониятҳои интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ мекӯшанд ҷавонони камтаҷрибаро ба доми худ кашанд ва аз ноогоҳӣ ва сатҳи пасти маърифат суистифода намоянд. аз ин рӯ танҳо ҷомеаи босавод, худогоҳ ва дорои тафаккури интиқодӣ метавонад пеши роҳи паҳншавии чунин ақидаҳои хатарнокро бигирад. ҳифзи арзишҳои миллӣ, тарбияи дурусти ҷавонон ва истифодаи оқилонаи фазои иттилоотӣ муҳимтарин василаи мубориза бо ифродгароӣ ва ҳифзи амнияту суботи ҷомеа мебошад. дар таҳияи барнома саҳм доштанд коргардон Асоби Юсуф, муҳаррир Наҳтути Алиева, рови Фарзона Маҳмадиева. Хайр, саломату сарбаланд бошед.
0: назари хос ба раванди ҷаҳони имрӯз, бардошт аз дирӯз ва нигоҳе ба фардо, таҳқиқ, таҳлил ва бозгӯи ҳаводиси замон дар барномаи меҳвар.
3: ҳофиза, ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
4: بیروی طبیب از سر که زی سر خبر ندارم، به خدا رها کنم جان که زی جان خبر ندارم، به عیادتم قدم نی که زی بی خودی شوم بی، می ناب نوش هم دی که غمی دیگر ندارم، غم مرخوری از این پس نکنم زی غم خوری بس، نظری بجز تو با کس با کسی دیگر ندارم، زی زرت کنند زیور با زرت کشند در بر، من بی نوای مستر چی کنم که زر ندارم، دیگرم مگو که خواهم که زی درگهت بیرانم، تو برین و من برانم که دل از تو بر ندارم، من اگرچه می پرستم بدهید می بدستم، ما برید دل زی دستم که دلی دیگر ندارم، دلی حافظ ار بجویی غم دل به تند خویی، چی بگویمت بگویی سری درد سر ندارم.

0: هر یک صدا آغاز یک آرزو است.
1: هر آرزو آغاز تولید یک ستاره است.
0: پس ستاره ها را همبال می باید تا به آسمان رسند.
1: برنامه همبال آرزو قصه الهام،
0: امید و موفقیت ستارگان کشف ناشده آسمان موسیقی.
1: برنامه همبال آرزو پیشنهاد از اداره برنامه های موسیقی
0: رادیوی تاجیکستان.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: ز خرد و ز بخشش میاسای هیچ، همه دانش و داد دادن بسیج.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزار.

0: ایز سیود می باشد. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه اسپیتامن، ساختمان و نوسازی یک قطار انشاءات ساحه معارف و تندرستی ادامه دارد. در این خصوص از خدمات مطبوعات رئیس ولایت سوخت خبر دادند. با اطلاع منبع در مرکزی ناحیه ساختمانی بنای نو شعبه معارف ادامه داشته، آن از 3 آشیانه عبارت می باشد. بنا از 18 حجره کاری، مجلسگاه، کتابخانه، حجره مشورتی و آشخانه عبارت خواهد بود. 15 و 16 август соли равон бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Душанбе дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ баргузор мегардад. Дар чемпионат варзишгарони беш аз 70 давлати ҷаҳон иштирок хоҳанд намуд. Паҳлавонон дар 9 вазн, 3 вазн байни занон ва 6 вазн байни мардон бо ҳам рақобат мекунанд. در آخر توجه نمایید به وظیفه‌های آب و هوای کشور برای امروز در پیشنهاد همکارمون الوفته شریپوا.
1: از اگنتی آب و هوا سنجی کشور خبر دادند که امروز در دوشنبه هوای کم ابری بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا 36-38 درجه گرم می شود. در ولایت خاتونس هوای کم ابری بی بارش در نظر است. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها 35-40 درجه گرم می شود. در دومنکا باشد 28-33 درجه گرمی و قید گرفته شده است. در ولایت سون سوای کم ابری بی بارش می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها 32-37 درجه گرم می شود. در دومنکا باشد 20-25 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شهر نویه های تابع جمهوری هوای کم ابری بی بارش شده. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها 37-38 درجه گرم می شود. در نویه های کوهی باشد حرارت با 28-33 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان سوای کم ابری بی بارش می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در غرب ولایت 29-34 درجه گرم می شود. در شرق این ولایت 17-22 درجه گرم خواهد شد.
0: انجام برنامه تلویزیونی اخبار
2: амарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: Радиои тоҷикистонро дар шаҳри Кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.

بیاین دوستا همگی با هم به خاطر غنیمت دانستن خانواده، دوستان، عزیزان، همین حالی که ما با هم هستیم از این موقع استفاده کرده همگی با هم میخوانیم به افتخار همه عزیزان ما. هر دم غنیمت است، آدم غنیمت است. بیاین 3 2 1

0: زنده باش عزیزان. دوستی تاجیکستان و مردم افغانستان پایدار باشد. یک کف بزنیم به افتخار هنرمند به همتای افغانستان. برادر عزیز من خوش آمدید.
1: رادیوی تاجیکستان رو در ناحیه ظفرآباد روی موج 107.5 FM می توانید بشنوید.
2: صاحب استقلالی به مردمی شریف و زحمتقرین تاجیکستان روح نو بخشیده، سطح خودشناسی، احساس وطنداری و افتخار ملی خرد و بزرگ کشور را به زینه نو برداشت.

0: تحلیل بررسی سبب های نارسایی آب نوشاکی و آبیاری در تاجیکستان، مسائل سیاست آب و ذخیره های آب تاجیکستان در گفتار چکامه آب از رادیوی تاجیکستان.
1: سلام شنوندگان عزیز، از 25 ایون تا 2 ایول سال روان در شهر دوشنبه جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیمی سبز برگزار گردید. جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیمی سبز با تحکیم منبعی همکاری بین المللی در ساحه اقلیم، گسترش شریکی با نهادهای بین المللی مالیوی و جلب سرمایه گذاری های ایلوگی برای تطبیق برنامه ها، لایه های افضلیتناک ملی در سمت رشد استوار، حفظ محیط زیست و مطابق شوی به تغییر اقلیم مساعدت می نماید. فوند اقلیمی سبز بزرگترین مکانیزم بین المللی مالیوی بوده، تدبیرهای مقاومت به تغییر اقلیم و مطابق شوی به پیامدهای آن را دستگیری می کند. جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیمی سبز تقریبا 400 نفر اشتراکچی، از جمله اعضای شورای اداره کنندگان، راهبریت، کارمندان فوند، نمایندگان سازمان های بین المللی و منطقوی، تشکیلات های اکردیتاسیه شده، بخش خصوصی و شریکان رشد را در شهر دوشنبه جمع آورد. موافق قایده ها و رسمیات فوند اقلیمی سبز، همساله 3 جلسه شورای اداره کنندگان برگزار می شود. 2 جلسه به طور انعنوی در قرارگاه فوند در شهر اینچخان جمهوری کره برگزار می شود و 1 جلسه سیار در یکی از مملکت های نماینده منطقه دخلدار جهان دایر می گردد. برگزاری جلسه 45 شورای اداره کنندگان در جمهوری تاجیکستان اولین چورابینی در کشورهای آسیای مرکزی بود. برگزاری جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیمی سبز در شهر دوشنبه نتیجه فعالیت پیگیرانه و نظامناک جمهوری تاجیکستان برای توسعه دسترسی به مبلغ گذاری بین المللی اقلیمی، از جمله مکانیزم های دسترسی مستقیم می باشد. با دستگیری دائمی حکومت جمهوری تاجیکستان، نه تنها اکریتاسیه ساختارهای ملی در فوند اقلیمی سبز برای دسترسی به مبلغ گذاری مستقیم تامین گردید، بلکه نظام شفافی تهیه لایه های اقلیمی نیز تقویت یافت. برگزاری جلسه فوند اقلیمی سبز در شهر دوشنبه این اعتراف مهم نقش تاجیکستان را در پیشبرد روزنامه جهانی اقلیمی انعکاس می نماید. از نتیجه های جلسه روز 2 ایول با اشتراک نمایندگان واسطه اخباری عامه نشستی مطبوعاتی دایر گردید. ضمن نتیجه گیری از جلسه، از جانب دیرکتر فیلیال تاجیکستانی مرکز منطقوی اکولوژی در آسیای میانه زیبونیسا مومینزاده تاکید گردید که
2: شورای فوند اقلیمی سبز که باری اول در آسیای مرکزی در شهر دوشنبه برگزار گردید، در باره گستریش همکاری های فوند اقلیمی سبز با تاجیکستان و منطقه، اینچنین دو لایحه نوی مهم با مبلغ عمومی 94 میلیون دلار، این سرمایه گذاری ها با تحکیم امنیت آب، استواری اقلیمی، دستگیری جامعه های آسیب پذیر و بهتر نمودن انفراستراکتور آب تامین کنی روانه شدند. در شرایط افزایش تاثیر تغییرابی اقلیم، از جمله آبشوی پریخو، خشکسالی و فشار و ذخیره های آبی، این دستگیری برای تاجیکستان و تمام منطقه اهمیت بزرگ دارد.
1: تا به امروز از جانب فوند اقلیمی سبز 360 لایحه در تمام جهان تطبیق گردیده است و دورنمای فوند جلب 3 میلیارد دلار می باشد. برای به این هدف نایل گردیدن، فوند با اینستای مالیوی و کشورهای مترقی در همکاری می باشد. در نشست مطبوعاتی و سوالهای خبرنگاران، اساساً دیرکتر منطقوی فوند اقلیمی سبز در اروپای شرقی، آسیای میانه و خاور میانه توماس اریکسون پاسخ داد.
3: Let me begin by thanking and giving a sincere appreciation to the government of Tajikistan.
4: پیش از همه سخن خود را آغاز کردن می خواهم از مننداری به حکومت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری چنین جلسه سطحی بلند. این یکمین جلسه رهبران می باشد که در آسیای مرکزی در مسئله های خزینه اقلیمی سبز گذرانده شده است. این جلسه ای که گذرانده شد، این علاکه گواهی از آن می دهد که تا چه اندازه تاجیکستان به این مسئله مربوط اهمیت جدی داده ایستاده است. می خواستم میخواستم به معلومات شما برسانم که در رفت این باخوری ها گفتوشنید ها محاکمه ها ما دو لایحه نو را تصدیق کردیم که با افضلیت های ملی تاجیکستان موافق است و به نهایت مهم است برای تاجیکستان. این دو لایحه نوی که من گفته استادم مبلغ عمومی آن 94 میلیون دلار آمریکایی می باشد و برای مبلغ گذاری در ساحه اقلیم در آسیای مرکزی روانه کرده شده است. این لایحه ها و این مبلغ علل خصوص و دو مساله مهم روانه کرده می شوند، یعنی که امنیت ذخیره های آبی و اینچنین مطابق شدن یا که استوار بودن پیامد های تغییر آبی اقلیم. اگر با دو سال قبلی مقایسه کنیم، اگر خزینه اقلیمی سبز علاکه یک چند مراتبه اگر انیختر کرده گیم سه مراتبه مبلغ گذاری را در این ساحه زیاد کرده است. ما اینچنین در نوبت خود با برنامه جهانی آزوقوری سازمان ملل متحد همکاری کرده استادم که 30 میلیون دلار مبلغ گذاری را دربر میگدد و روانه کرده شده است با جامعه های آسیب پذیری مملکت. باید تذکر داد که لایحه اینچنین فعالیت های لایحه روانه کرده شده است و با نقشگیری اقلیمی و اینچنین بهتر کردن سطح و واسطه زندگی اهالی در منطقه و مطابق شدن با پیامت های آفات های طبیعی. همه این عمل های ما روانه کرده شدن برای پرزور کردن ملکه و مهارتی جامعه، دهقانان و اهالی تا اینکه آنها توانند مطابق باشند با پیامت های تغییر اقلیم. دویم مسئله مهم این همکاری ما با بانک اروپایی تجدید و روش. در نوبت خود خزینه اقلیمی سبز 64 میلیون دلار آمریکایی را مبلغ گذاری خواهد کرد برای تاجیکستان و قرغیزستان، باز هم برای پرزور کردن مطابق شوی با پیامت های تغییر اقلیم. لایحه روانه کرده شده است برای بهتر کردن ملکه و مهارت و شرایط های نهاد های و مقامات های دخل دار در مسئله آب تأمین کنی و امنیت ذخیره های آبی. لایحه ها فعالیت های خود را روانه میکنند و بهتر کردن نظام آب تأمین کنی تا اینکه ذخیره های آبی در سطح محل، در سطح جامعه ها مناسب، موافق و مطابق باشند. آن مبلغ عمومی که من در اول سخنرانی هم قید کردم 94 میلیون دلار آمریکایی، قریب 21% عمومی مبلغ را تشکیل می‌دهد که آن مبلغ عمومی آن 369 میلیون دلار آمریکایی میباشد، یعنی 25%. این لایحه ها در اساس همکاری زیچ بین حکومت جمهوری تاجیکستان و بین خزینه اقلیمی سبز تهیه و بررسی شده است. عین زمان ما 11 ها را دستگیری کرده استادم که مبلغ عمومی آنها در مجموع 235 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. با دستگیری مالیوی شریکان این مبلغ گذاری های ما در مجموع در آینده 908 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل خواهد داد. این همکاری ما با حکومت جمهوری تاجیکستان با مسئله های کلیدی ملی زیرین روانه شدند، یعنی که بخشی کشاورزی، بخشی نظامی تامینات ذخیره های آب و سیوم مسئله این دستگیری برای جامعه هایی که در کوهسار زندگی میکنند و برای جامعه های محلی همون منطقه بودند، یعنی که همین سه مسئله در بر گرفته خواهد شد. ما در سطح منطقوی هم بعضی قرارها را قبول کردیم و یک همکاری خیلی هم زیچ داره. یکی از برنامه هایی که روانه کرده شده است برای کاهش دادن آبشوی پیریخ ها و این لایحه و این برنامه در یک جگی با بانک رشد آسیا بررسی و تهیه شده است و در عین زمان در تاجیکستان عملی شده است. این در آینده روانه کرده می شوند باز هم برای پرزور کردن نظام تامینات ذخیره های آبی، کشاورزی، واسطه های زندگی و اینچنین بهتر کردن اداره کنی ذخیره های آبی. در نوبت خود خزینه اقلیمی سبز 250 میلیون دلار آمریکایی را مبلغ گذاری خواهد کرد، باز 3 میلیارد دلار ایلاوگی جلب خواهند شد در آینده. همه این فعالیت های ما نشان می دهد که تا چه اندازه ما در همکاری زیچ قرار داریم با حکومت جمهوری تاجیکستان. ما در سطح ملی جمهوری تاجیکستان حرکت کرده استیم که همه افضلیت های ملی به نظر گرفته شوند. We are truly country led with our
1: investments fully aligned with national priorities. شما گفته‌های دایرکتور منطقوی فوند اقلیمی سبز در اروپای شرقی، آسیای میانه و خاورمیانه تا Томас Эриксонро шунидед. дар сомонаи фонди иқлими сабз дар мавриди ҷаласа таъкид шудааст ки дар нахустин ҷаласаи худ дар осиёи марказӣ шаҳри душанбе раёсат ба сармоягузорӣ бо мақсади баланд бардоштани устувории ҷомеаҳои осебпазир ба тағйирёбии иқлим ва таъмини амнияти об дар тоҷикистон ва ҷумҳурии қирғизистон равшании сабз бахшид гузариш ба сохтори минтақавӣ як қисми ислоҳоти фонд мебошад ки ба тавсеаи дастрасӣ ба маблағгузории иқлим нигаронида шудааст дар маҷмӯ раёсат ҷудо кардани 369,1 млн доллари амрикоиро барои маблағгузории нави иқлим барои кишварҳои рӯ ба инкишоф дар доираи да лоиҳа тасдиқ кард бо назардошти маблағгузории муштарак арзиши умумии лоиҳаҳо 716 млн доллари амрикоиро ташкил медиҳад лоиҳаҳои нав ба мутобиқшавӣ баландбардоштани устуворӣ ва идоракунии устувори захираҳо дар африқо осиё минтақаи уқёнуси ором ва ховари миёна нигаронида шуданд портфели нав лоиҳаҳои муҳимтарини маблағгузории фондро дар ҷумҳурии африқаи марказӣ ва сурия дар бар мегирад дар ҷумҳурии африқои марказӣ ки барои як кишвар пешбинӣ шудааст 69,1 млн доллари амрикоӣ барои таҳкими системаҳои обтаъминкунӣ санитария ва мубориза бо офатҳои табиӣ барои кӯдакони осебпазири кишвар равона мешавад ҳиссаи маблағҳое ки барои мутобиқ шудан ба кишварҳои камтар рушдёфта давлатҳои хурди ҷазиравӣ ва африқо ҷудо мешаванд дар муодили грантҳо 65 фоизро ташкил медиҳанд ин шабакаи ҷаҳонӣ зиёда аз 110 ташкилоти минтақавӣ ва миллиро аз бахшҳои давлатӣ хусусӣ ва ғайритиҷоратӣ ҳамчунин муассисаҳои байналмилалии молиявиро дар бар мегирад директори иҷроияи фон мафалда дуарте изҳор доштааст ки мо шодем ки ин ҷаласаи раёсатро дар тоҷикистон нахустин ҷаласаи таърихи осиёи марказӣ баргузор кардем фонди иқлими сабз шарики деринаи тоҷикистон аст ки нахустин лоиҳаи моро 10 сол пеш тасдиқ карда буд дар тӯли 10 соли минбаъда мо портфели пурқувватеро ташкил додем ки ин лоиҳаҳои навро дар бар мегирад ин воридоти сармояро боз ҳам таъмин мекунад ислоҳоти мо фондро бештар идорашаванда муассир ва самаранок гардонид аз замони таъсиси сохтори нави минтақавии идоракунӣ дар моҳи сентябри соли 2024 ҳаҷми умумии сармоягузории мо ба осиёи марказӣ беш аз ду баробар афзудааст маблағгузории мо имкон дод ки миқдори зиёди сармояи иловагӣ барои мубориза бо тағйирёбии иқлим дар ҷое ки лозим аст ҷалб карда шавад бояд қайд кард ки лоиҳаҳои бештар дар доираи стандарти хизматрасонии нӯҳмоҳаи мо тасдиқ карда мешавад ки аз ёддошт ба омодагӣ ба кори шӯрои директорон мегузарад ин ислоҳот нишон медиҳад ки фонди иқлими сабз барои вокуниши самаранок ба миқёси буҳрони иқлим то рафт мувофиқтар мешавад дар тоҷикистон доир гардидани ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз бозгӯи эътимоди ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ташаббусҳои глобалии ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва пешбурди рӯзномаи байналмилалии иқлим арзёбӣ шуда барои густариши ҳамкорӣ бо шарикони рушд ва ҷалби сармоягузориҳои сабз заминаи мусоид фароҳам меорад оид ба осебпазир будани тоҷикистон дар шароити тағйирёбии иқлим ва маблағгузориҳо коршинос аз маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷамшед солиҳов чунин гуфт
5: кишварҳои осиёи марказӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ имрӯз бо яке аз матлабҳои муҳими сарнавиштсози кишварҳои ҷаҳон табдил ёфтанд аз ҷумла ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббусҳои беназири худ дар созмонҳои байналмилалӣ аз ҷумла созмони милали муттаҳид доир ба обу иқлим яке аз кишварҳои пешсаф шинохта ва дорои иқтидори муҳими табдилдиҳӣ ба яке аз кишварҳои дорои ангезаҳое ки имрӯз дар ҷомеаи ҷаҳонӣ вобаста ба тағйиробии иқлим шинохта мешавад яке аз кишварҳои муҳиму шинохташаванда табдил ёфт ҷаласаи 45-уми шӯрои фонди иқлими сабз на танҳо барои кишвари мо балки барои тамоми ҷомеаи байналмилалӣ аҳамияти калон дорад зеро тағйирёбии иқлим ба яке аз масъалаҳои мубрам ва асосии عصر 21 تبدیل یافته است. فوند اقلیم سبز سال 2010 با قرار دولت‌های عضو کنوانسیای سازمان ملل متحد پایید به تغییرابی اقلیم تأسیس یافت و هدف اساسی آن نیز دستگیری کشورهای رو به انکشاف در مبارزه با عاقبت‌های تغییرابی اقلیم و مساعدت به رشد و انکشاف یعنی اقتصاد سبز ارزیابی می‌گردد و به همگان معلوم است که در 12 سال اخیر از جمله از سال‌های 90 قرن گذشته با پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نبض جامعه جهانی را درک نموده مسئله های وابسته به تغییرابی اقلیم قطنامه های مخصوص و پیشنهادهای خود را در سازمان های بین المللی دوید و سمت آب و اقلیم پیشنهاد نمود و خوشبختانه این پیشنهادها این تشبث ها از جانب جامعه جهانی مورد دستگیری قرار گرفتند. البته مهم است تاکید نماییم که هدف اساسی یعنی که فوند اقلیم سبز تنها مبلغ گذاری به شما نمی رود. فوند برای به وجود آوردن تغییرات واقعی در اقتصادیات و جامعه های فعالیت می کند و این شعرها را برای گزارش بر رشد کم کربن این چنین استفاده تکنولوژی نو و تحکیم اقتدارهای ملی دستگیری می نماید و همین گونه برگزاری چوربینی ها می توانند که برای کشورهایی که آسیب پذیر هستند که از جنبه های مبلغ گذاری به یعنی لایه های اقتصاد سبز، کاهش‌یابی تغییرابی اقلیم، ذخیره‌های آبی رشد استوار داده باشند و طبق یعنی که نشان‌دهی‌ها و شاخص‌هایی که در استراتژی مطابق‌شوی به تغییرابی اقلیم برای دوره تا سال 2030 در جمهوری تاجیکستان عمل می‌کند، معین گشت است که جمهوری تاجیکستان در برابر کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای اتحاد اروپا در سمت آسیب‌پذیر بودن در تغییرابی اقلیم در جای اول قرار می‌گیرد و البته این را نمی‌تواند که یک کشور در الهیدگی مطرح نماید. بنابراین اون لایحه‌ها قرارها و شاخص‌ها و ایندیکاتوری که در استراتژی‌های تغییرابی اقلیم اقتصادی سبز اینچنین گزارش به مدل‌های آلترناتیوی معین گردیدند به مبلغ گذاری عملی نمی‌شوند. بنابراین برای تاجیکستان نیز مسئله تغییرابی اقلیم اهمیت مخصوص دارد. در آبشوی با صورت پیدخو کمشوی ذخیره های آب خشکسالی و پدیده های شدید طبیعی و رشد استوار کشورها تاثیر می رساند. همکاری با فوند اقلیم سبز و جلب مبلغ گذاری بین المللی برای تطبیق برنامه های ملی در سایه اقلیم اهمیت استراتژیک دارد.
1: سمت فعالیت فوند اقلیم سبز به مبلغ گذاری لایحه ها برای کاهش دادن پرتاب های گاز های گلخانه ای از جمله گزارش به انرژی برقرار شونده مطابق شوی به اقلیم دستگیری دولت ها که از خشکسالی آبخیزی بلند شدن سطح بحر و آبشوی پریخ ها آسیب می بینند رمانه کرده شده است. اطمینان است که لایحه های سرمایه گذاری تدبیق گردیده برای برطرف سازی تاثیر تغییر اقلیم و کشورهای آسیب پذیر کمک خواهد کرد.

اینجا میرسیم به انجام برنامه چکمه آب از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان گلرخسار صالح و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر شاد باشید. برنامه های رادیوی تاجیکستان ادامه دارند.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Мурғоб метавонед рӯи мавҷи 158 FM бишнавед.
1: ای دردهای جان خسته من،
2: ای روح و روان شکست خورده من،
1: فرصت درد کنون از سر رفت،
2: برخیز
1: برخیز برخیز و فرار کن زدار دردهای سینه خیش، که روان تو با روان جان و تن آشنایان آشنا شده.
0: برنامه روان درمانی از موج رادیوی تاجیکستان،
1: منتظر بمانید.
3: نوباوری، آیا آن ما را میشکند یا مجبور میسازد تا قوی تر باشیم؟ یا چرا نوباوری همیشه پس از موفقیت ها باوجود میآید؟ آیا آن آگاهی است یا سنجشی که باید آن را گذاریم؟ وقتی به خود باور نداریم، میتوانیم به دیگران باور کنیم؟ یا سرچشمه باورها خود شخص است؟ چگونه میتوانیم نوباوری را از ذهنمون دور سازیم و آینده ناروشن را برای خود روشن سازیم؟ پیگیری این همه در برنامه روان درمانی از موج رادیوی تاجیکستان. سلام شنونده های عزیز، نوباوری. گمان میکنم هر یکی ما در دوره های گوناگون زندگی همون با آن دوچار شده ایم، زیرا در حیات آدمان زندگی یکسان ندارند. پس خواه و نخواه دوچار واقعه و عمل های میشه ایم که این حسی نخوب در ذهنمون تولید میشود. سرچشمه بسیار از نوباوری ها اویله است، زیرا باوری از آن جمعشه میگیرد. پس اگر آن شکند، جایش را نوباوری میگیرد. بعضن همین نوباوری ها سبب میگردند که فرد خود را تنها حس کند و تمام ارزوهایش را برباد بدهد. هرچند روانشناسان نوباوری را یک مکانیزم محافظتی عنوان می کنند، ولی در وقت معین آن شخص را ناامید و دل سرد می کند. ولی برای بعضی افراد نوباوری ادامه موفقیت است، زیرا آنها اندیشه دارند که اگر ما این حس را تجربه نمی کردیم، موفق نمی شدیم. یعنی موفقیت خیش را از دچار شدن به نوباوری می دانند. سر این موضوع صحبت داشتیم با روانشناس بی بی حفیظه مجیدوه که فشرده اون را به سمعتان می رسونیم. متوجه باشید.
4: نوباوری از کجا آغاز می شود؟ آیا این نتیجه تربیه خانه است، محیط است یا تحلیل شعور انسان؟
5: در حقیقت در جامعه کنونی ما بسیار می بینیم که آدمون در ترس و حراس هستند و همه چیز نوباوری اصور می کنند. با مناسبت های بین هم دیگری، با طرز زندگی، با معاشرت معامله بین یک دیگری، این چیزی طبیعی است. نوباوری همون وقت سر میزند که باوری اعتماد انسان نسبت این یا اون حادثه واقعا نسبت آدمان گرد اطراف سست می شود. در کدام وقت سست می شود؟ وقتی که اندیشه های خوب تصدیق خود رو نمییابد. دویم وقتی که با دروغ، با خیانت، با مثلا کارهای رذیل و بیرون از قاعده اخلاق راه داده میشوند، نوباوری به وجود میآید. همون وقت نوباوری به وجود میآید که آدم خلاصه عنیق میبرارد. ما باوری رو نه تنها یک محصول مناسبت های جمعیتی، محصول اندیشه تفکر انسان حساب میکنه. چونکه هر یک کردار، رفتار، عمل، گفتاری که انسان به وجود میارد و در اساس فکر کردن، محاکمه روندن، خلاصه براوردن، جنبست کردن، تصور کردن این یا اون حادثه ها به وقوع میواید که در علم پسیخالوگی اون رو عملهای تفکر، یعنی اجرای عملهای فکر کنه هم مینامد. بنابراین هم نوباوری فقط تاثیر بیرونه نه، در نوبت اول تاثیر بیرونه حادثه های خوش و ناخوش گرد اطراف باشد، اما حادثه های خوش و ناخوش گرد اطراف رو به های مثبت یا منفی دادن، حسی نوباوری، حتی عادت نوباوری، باور نکردن به همه گفتار، کردار، رفتار، عمل، آینده نزدیک و آینده دور رو نیز به وجود آورده میتواند. بنابر همین هم که ها بیشتر آدمان نوباور هستند. یکم آدمان هستند که آنها رو محیط گرده اطراف شاید فریب داده باشد. дуюм одамоне ки ба қудрату тавонои худ бовариу эътимод надоранд ки масалан ин ё он амалро иҷро карда метавонанд ё не чунки таҷрибаи зиндагӣ нишон медиҳад ки ҳар як одаме ки нияти нек гуфторе нек рафторе нек амали некро пеша мекунад барои он кӯшиш мекунад нобоварӣ бисёртар одамоне ки ҳолати рӯҳафтодагӣ ва гирифторшудагӣ ҳастанд ба вуҷуд меояд инсон ҳамин гуна хусусиятҳо дорад барои он мо мегӯем ки шахсоне ҳастанд ки ба оянда ба худ ба одамоне гирду атроф боварӣ доранд одамоне ҳастанд ки ба ҳеҷ чиз бовар надоранд ин хусусияти фарди ҳар як одам аст ин сифати иродавӣ фаҳмиш ҷаҳонбинии худи одам аст ки аз майда чиз рӯҳафтода шуда ба ҳолати дилмондагӣ афсурдаҳолива меафтанд баъд нобоварӣ дар онҳо ба вуҷуд меояд
3: خب معلمه وقتی که این باوری از بین می رود و ناباوری جای اون رو می گیرد آیا باز برقرار می شود؟ و با کدام واسطه ها برقرار می شود؟ این ناباوری به باوری تبدیل می یابد؟
5: همون وقتی وای ناباوری به باوری مبدل می شود که انسان همه چیز رو از نقطه نظر تنقیدی برای خود محاکمه به حاده نموده قرار قبول می کند همه آدمان همه وقت фирепгар, нотавон, дурӯғгӯй, хабаркаш, масалан, қаллоқ, муттаҳам нестанд. Ҳами одамон гуногун астанд. Ба одамон бовар кардан ҳама вақт як сифати мусбати шахс аст ки бовар кардан имконият медиҳад ки ояндаро одам буньёд кунад. Албатта дар ин ҷо таъсири дутарафа ҳаст. одамон ба якдигар то чи андоза таъсир мекунанд ҳамдигарро то чи андоза қабул мекунанд шикаст хӯрдан баъд фиреб хӯрдан дурӯғ гуфтани одамони гирду атроф сарчашмаи асосии нобоварӣ шуда метавонанд бубинед ҳозир одамоне ки нисбат ба он ки боварӣ доштагӣ бошанд одамоне бовар намекарда ки дар атрофи мо хеле зиёд ҳастанд чунки ҳар рӯз дар зиндагӣ дигаргуниҳое ба вуҷуд меоянд ки андеша ақида муҳокимаронаҳоро тағйир медиҳанд аз таҷрибаи одамони дигар меомӯзанд худ хато карда фиреб хӯрда дигар ба одамон бовар накарданро пеша мекунанд мардум ин хеле як нишонаи коҳишёбии олами ботинии инсон ҳам шуда метавонад чунки тасаввур кунед мо дар ҷомеае зиндагӣ мекунем ки ҳама ба якдигар ниёз дорем якдигарро мефаҳмем ба якдигар бояд дасти мадад дароз кунем чи аз ҷиҳати моддӣ чи аз ҷиҳати маънавӣ чи аз ҷиҳати иҷтимоӣ манамин махсусан меҳру муҳаббат ва дастгирии ҳамдигар кам шудан ҳам яке аз сабабҳои ба вуҷуд омадани нобоварӣ мешавад ҳодисаҳои иҷтимоӣ ҳам бубинед ман мушоҳида мекунам дар бисёр одамон аз рӯзе ки кишварҳои шарқи наздик ноором шуданд қариб ки дар ҳамин минтақаҳо ҳамаи одамон дар таҳлука дар хавотирӣ ҳастанд ҳамин таҳлука хавотирӣ сабаби нобоварии мардум ба ҳаёт зиндагӣ олам одамони дигар шуда метавонад чунки ҷомеаи кунунӣ чунин тараққӣ кардааст ки мисли пештара ҳодисаҳо вуқӯъ ба омаданашон вақти зиёдро талаб намекунанд ҳодисаҳое ба вуқӯъ меоянд ки мо онҳоро интизорашон набудем
3: яъне зуд рух медиҳанд
5: ҳодисаҳо зуд рух медиҳанд ҳам хабарҳои хуш ҳам хабарҳои нохуш тез паҳн мешаванд агар мо технологияи иттилооти иртиботиро дастоварди бузурги инсоният дар пешрафти ҳаёти ҷомеа ҳисоб кунем шояд ки вай то андозае омили таъсиррасонӣ ба дунёи маънавии одамон ба боварии эътимоди одамон ҳам бошад бинобар ҳамин ҳар як одам бояд ки ба худ боварии қатъӣ коркард намояд ки ояндаи нек дар пеш аст мо чӣ динияти нек кунем чӣ андешаи нек дошта бошем ҳамон чизе ки дар майнаи сари мо аст ба вуқӯъ меояд чунки мо боварии эътимод ҳосил мекунем аз майда хуштарин дастовард боварии умеди бузургро дар болош буньёд карда намо ممکن است. من بینید ما امیدوار هستیم که فرزندان ما آدمان خوب به وای میرسند. یک مادر باوری ندارد که وای 9 ماه و 9 روز برداشت در بطنش. نخورد، نپوشید، خوب نکرد، استراحت نکرد و همش رو به فرزندش بخشید. لیکن روزه می شود که باوری اعتماد وای رو آدمان گرد اطراف از فرزند، پیوندان، همکاران، همکسبان از دست دادن. بنابر همین هم این یک حالت مخصوص روانیت روز به روز مردم به مدد و دستگیری روانی همدیگر محتاج شده ایستادن. من ببینید ما تو سالهای 2000 در مکتبهای عالی فن پسیخالوگی رو همچون فن تعلیمی درس می دادیم که دانشجویان مکتبهای عالی و میانه مخصوصی تخصصی آموزگاری آنها رو آموخته در وقت تعلیم و تدریس خصوصیت های پسیخالوگی خوانندگان رو وابسته به سن و سال، وابسته به وضعیت، وابسته به امکانیت و توانمندی دانش آموزی آنها استفاده می بردن. امروز ببینید حتی کودک نوتولشته بسیار وقت نیاز به مدد و دستگیری دارد. کودک خورد عصبانی است. کودک 3 ساله دروغ میگوید، کودک 5 ساله راهی فریب دادن را علکه جستجو و دریاب کرده، کودک 7 ساله تا 12-13 ساله علکه در سنفای ابتدایی شوق و رغبت خود را به تعلیم و تدریس خیلی کاهش میدهد. بنابر همین هم امروز جامعه یک روند مخصوص را پسی سر کرده استاده است که هر یک خرد و بزرگ حتی بدن خود روانشناسان نیاز به مدد و دستگیری و مسئلیت و مشورت و مختن اراده خود را قوی کردن خود را از نو تربیه کردن نیاز پیدا کرده استاده.
3: نوباوری آیا آن ما را میشکند یا مجبور میسازد تا قوی تر باشیم؟ یا چرا نوباوری همیشه پس از موفقیت ها باوجود میاید؟ آیا آن آگاهی است یا سنجشی که باید آن را گذاریم؟ وقتی به خود باور نداریم میتوانیم به دیگران باور کنیم؟ یا سرچشمه باورها خود شخص است؟ چگونه میتوانیم نوباوری را از ذهنمون دور سازیم و آینده نوروشن را برای خود روشن سازیم؟ پیگیری این همه در برنامه روان درمانی از موج رادیو تاجیکستان.
4: در مناسبت های عاشقانه، دوستانه و مناسبت های کاری و رسمی چی تأثیر دارد همین نوباوری؟
5: البته هر یک انسان جزئی جامعه هست. هر یک انسان این نتیجه مناسبت های اجتماعی هست که از روزی به دنیا آمدن تا به دنیا پدرود گفتن از آنها در کنار بوده نمیتوانند. این مناسبت های اجتماعی در همه جبهه های حیات مشاهده کرده میشود. ما وقتی که جوانان را بسیارتر در دست با تلفن های موبایلی با مواد های نمایشی میبینیم من اندیشه دارم که آنها بسیارتر عالم باوری بخش را در انهمان ها دیده دریافت کردن می خواهند. نسبت به مصلحت، نصیحت پدر و مادر، بزرگ سالان، آموزگاران، شریک حیاتی، همسران خود، اونها همین موادهای نمایش داده دور از حیات ریالی و اعتماد باوری حاصل میکنن که انا همین شکست که خوردن اونها بعد روح افتادگی حالت افسرده حالی رو اثر میگذرانن چون که حالت افسرده حالی و روح افتادگی یک و یک باره با آدم حجوم کرده نشه ممکن. تیز با اون داده شده از این حالت برامدن مشکلات زیاد دارد مخصوصا خیانت دروغگویی، فریبگری. بنابر همین هم ما حساب میکنیم که در همه جفه ها مثلا ما همه ما آدمان یک کسب کار هستیم. هر یکی ما میخواهیم که هر یکی ما تو دیگرمان رو فریب ندهیم از تحت دل وظیفه سنتی خود رو وظیفه کسبی خود رو وظیفه کاری خود رو حتما اجرا کنیم. اجرا نکردیدن از باوری رفتن همکسب، همکار، همسر سبب روح افتادگی می شود. روح افتادگی نه همه وقت به مثل پیشتره موقع خود رو در عالم باطنی آدم به روح بلندی، خوشحالی، خوشنودی جوی دو ایواز کرده میتواند. مخصوصا بسیار همین حالت در نورسان و نوجوانان مشاهده کرده میشود. چونکه ببینید کودک وقتی که خورسال است و عقیده دارد که پدر و مادر مربی همه برای وی مهربان عزیز است. وقتی که وی کمتر کران شد وی اندیشه دارد که پیوندان وی او رو دوست میدارند. همه چیز رو میدونند. همه چیز رو میتوانند. А вақте ки ба давраи наврасӣ расид, аллакай тафриқагузорӣ дар байни одамони гирди наздик аз тарафи наврасон ба вуҷуд меояд. Онҳо агар дар хурди одамони хубу бад ба ҷудо кардагӣ бошанд, аллакай дар 4-5-солагӣ ростгӯй, дуруғгӯй, ваъда хилофу ваъда бод, хайрхоҳу бадхоҳ ва ғайраҳоро ҷудо мекунад. ببینید حتی من این مفهوم باوری وابسته به سن سال تغییر میابد و تجربه زندگی تقیه میکند. این وابسته باز باون است که صفت های شخصیتی همین انسان در محیط خانواده چخل تشکل یافتد. در تربیه حیث باوری و اعتماد در نوبت اول محیط خانواده نقش اساسی میبازد. چونکه محیط خانواده نه تنها پدر و مادر بلکه اونها وابستگی خونی دارن. افتخار ابتدای و انتهای هر یک آدم می باشن. اونها نمونه عبرت هستن. کودکان رو آینه آیله می گوین. در چهره کودکان و نورسان ما چهره والدان رو می بینیم که تو چی اندازه اونها با همدیگر باوری اعتماد دارن و فرزندان هم با اونها همین چیز رو بازگشت کردنشون در کار همین چیز رو قبول کرده در حیات زندگی آینده خود اون رو افزون کردنشون در کار. من همین بسیار حادثه های اجتماعی هم میتونن سببی از دست رفتن باوری باشد. من ببینید هر یک سن و سال با یک دیگرگونی ها با وجود می آید. مخصوصا گذشتن از دوره نورسی و دوره کلان سالی از 12-14 سالگی به نوجوانی و خود جوانی در نزد کودک روح های گوناگون زندگی رو پیشنهاد می کند. آیا وای به همه همین ها دسترسی پیدا کرده می تواند یا نه؟ این از راهنمایی پدر و مادر، نمونه عبرت پدر و مادر وابستگی دارد. بسیار حادثه های هستند که برای نورسان و جوانان حتی بزرگ سالان تاثیر منفی می رسانند. یعنی خانه گردانده نتوانستن طلبات های مادی، خونه گردانده نتوانستن طلبات های معنوی و مهمتر در همه لحظه های حیات صفت های ارادوی است که در اساس مقصد گذاری، وظیفه گذاری و اعتماد و باوری داشتن به آینده خود اونها رو برطرف کرده توانند.
3: و شخصانی که پیوسته به آدمان باور کرده نمی توانند شما چی توصیه می دهید؟
5: انسان باید همه وقت همچون موجودات اجتماعی خود را از جامعه دور نکند. ببینید ما در آیله به دنیا می آیم، در آیله زندگی می کنیم. هر یکی ما سه زینه آیله آیله داره را از سر می گذرانیم. اول در آیله والدین به دنیا می بیاییم. تجربه آنها را می آموزیم. در زمینه نمونه اینها بوری اویه قایده های زندگی، عادت و انعنه های خانوادگی ملی اویله برپا میکنه. وقتی که وظیفه های سنتی خود را اجرا کرده، یعنی همسرداری، فرزنددار شده کلون کردن، اونها را خاندار کردیم، با زینه سیم اویله داره میگذره. در نزد اونها از اویله میروه. باوری همین چیز است که همه هر یک نزد به نسل کلانسال تقیه کرده نسل آینده باوری اعتماد خود را به زندگی سزاوار برپا کردنش لازم است. البته عامل های تاثیر رسان هستند که امروز به جوانان خیلی زیاد تاثیر می کنند. ببینید خود کدام کودک نورس را نپرسید یگانه خواهش با تلفن آیفون به دست آوردن. کدام طلبه صنف 8 و 11 را نپرسید خواهش با در ختم مکتب کلیتی ماشین سبکرب را صاحب شدند. برای همین طلبات های خود را موافق امکانیت ها идора кардам, муайян кардам. Талаботҳои худро ба имкониятҳои хонаводагӣ, ба имкониятҳои иҷтимоӣ алоқаманд кардам, яке аз омилҳо аст. Дуюм ин нияти нек ба оянда эътимод кардам, кӯшиши ғайрат намудам, меҳнат кардам ва ба намунаҳои ибрати мусбат такя кардам, талаб кардам.
3: یعنی با وجودی که ناباوری انسان را خسته و دلسرد میکند ولی نشانه ضعف نیست میگوید روانشناس زیرا آن تفکر انسان را نیرو بخشیده آگاه میسازد که منبعد احتیاط کار شود اگر از آغاز در ذهن کودکان تخم باوری را بکاریم یقین است که در زندگی همیشه پیشگام و سرفراز شده هیچ عمل زشت نمیتواند آنها را بشکند و ناباوری را در ذهنشان تولید کند برنامه روان درمانی بود در تهیه کارگردان اصحاب یوسف محرر صدبرگ محمد رحیم تا برنامه های دیگر همیشه خوشحال و سربلند باشید خیر

0: از سوار خورشیدم منزلم چی میپرسی؟ از دیار خورشیدم از نوای آن مطرب عالم به وجد آمد زررسان به رقص آیم من کیار خورشیدم شوله جهان افروز با نگاه ظلمت سوز تا جهان بود گردان در مدار خورشیدم اصل من مجو از خاک اصل من فقط نور است از تبار خورشیدم از تبار خورشیدم
1: درود شنوندگان عزیز اخلاصمندانی برنامه های موسیقی رادیو تاجیکستان چنانی که خود میدونید برنامه از تبار خورشید منبر است برای معرفی شخصیت هایی که با مهنت صافدلانه فعالیت پرثمر و سهم ارزنده خود در پیشرفت جامعه مقام و منزلت خاص پیدا کردند در هر شماره برنامه ما با نمایندگان کسب و فعالیت گوناگون هم صحبت شده از روزگار و تجربه دستاوردها و اندیشه های آنها در هر موضوع آگاه می گردیم این نوبت مهمونی برنامه ما آموزگاری با تجربه است که در روی تعلیم و تربیه نسل امروز فعالیتی با ثمر دارد. نامزد علم های اقتصادی نیمزاده پیک مراد. با ایشون پیرامونی روح آموزگاری، مسئولیت کسبی، دستاورتا و از دیگر خصوص همکارمون محمد یوری زینالله صحبت آرسته است که اون رو یک جا میشنویم.
2: شاد آمدید به صحبت.
3: تشکر.
2: سلامت باشید. بیاید نخست صحبت ما از آن شروع شود. شما نعیم‌زاده بیگ مراد چون آموزگار هستید چی فکر میکنید؟ آموزگار خودتان شدید یا عشق شما را آموزگار کرد؟ چی تقدیر دارد آموزگاری شما؟
3: واقعا هم وابسته به سوال شما من چون این تاکید کردن هستم که کسبیت آموزگاری این خودش یک عشق است و این عشقی که بود که از خردی در دل من جولان میزد و واقعا هم تربیت نمودن نسل جوان امروز برای پیشرفت و شکوفایی این وطن واقعا هم یک مسئولیت خیلی بلند است برای من و امروز من خوشحال هستم که انا همین عشق و محبتی که به کسبیت آموزگاری دارم امروز همین رو برای تربیت نمودن جوانان علی خصوص نورسان صرف میکنم و فکر میکنم که اونی که انتخاب کردم و در این پیراهه علم و در این پیراهه پر از محبت و در این پیراهه پر از مهر و وفا دارد بسیار خوشحال هستم که همین پیراهه رو انتخاب کردم و امروز در این پیراهه خودم رو یکی از آموزگاران موفق نیز میحسابم
2: آموزگار موفق آموزگار خوشبخت اینها یکی هستند یا یگان تفاوت دارند میتواند یک آموزگار موفق باشد اما خوشبخت نباشد یا میتواند آموزگار خوشبخت باشد اما موفق نباشد
3: واقعا هم شما بسیار درست قید کردید موفق بودن و خوشبخت بودن این بسیار برای کسبیت آموزگاری برای یک آموزگار بسیار مهم است
2: یعنی با همدیگر خیلی نزدیک
3: خیلی نزدیکن و به نظر بنده جدا کردن این دو مفهوم از همدیگر غیر امکان است وقتی که با یک محبت خاص در این جاده حرکت میکنی در این پیراها فعالیت کاری رو براه میمونی و دنبال اگری میکنی من فکر میکنم که حتما اگر صادقانه دوست داری حرکت کنی قدم های استوار بگذاری حتما که موفق میشوی و من نیز همین گونه حرکت کردم در این جاده حرکتم امروز توانست که قدم را میتوانم بگم که در این جاده در این کسبیت آموزگاری من موفق هستم
2: اما آموزگاری خوشبخت چگونه آموزگار بوده است
3: خوشبختی من در همون است که وقتی من با جوانان همیشه پیوسته سر و کار میگیرم امروز جوانی رو تلاش میکنم که درست تربیت کرده باشم و جوانی رو که وقتی که ما تربیت میکنیم اون جوان برای پیشرفت این وطن خدمت میکند پرچم این وطن رو بالا میبردارد انا همین خوشبختی یک آموزگار همین است که همون محصولی همون مهنت یک آموزگار ثمر میدهد شاگردانی رو ما به وای میرسونیم که امروز وطن رو دوست میدارند و پرچم بردار این وطن هستند این من فکر میکنم که خوشبختی هر یک آموزگار همین است و ما نیز همین است و همین پیروهد ما حرکت داریم
2: با فکر شما زندگی شایسته داشتن چی است چگونه فراهم آمدن است
3: با بسته با این سوال من چونین تاکید کردنی هستم که واقعا هم اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای معظم ملت همون زمین یکی از برآمدهایشان واضحا تاکید نمودن که ما باید تلاش کنیم که برای ملت تاجیکستان عزیز یک زندگی شایسته را فراهم آورده باشیم مفهوم زندگی شایسته پهلوهای گوناگون را در خود دارد از جمله اون دربر میگیرد پیش از همه سمت اقتصادی رو و سمت اقتصادی و اجتماعی وقتی که تامین میگردد این میتواند تاکید کرد که زندگی شایسته رو ما سازوار گشتگی هستیم. خوشبختانه چون ما فعالیت جبهه علمی ما که سمت اقتصادیات است وقتی که ما به سطح زندگی مردم نگاه میکنیم نظر میکنیم ما معین میکنیم و گفته میتوانیم که امروز این ملت سرفراز این ملت سربلند که در این وطن زندگی میکنند واقعا هم یک زندگی شایسته رو در خود دارند و ما باید شکرگزاری کنیم و سپاسگزاری از آن داشته باشیم که چنین وطن داریم چنین امکانات و شرایطی داریم که میتوانیم در یک رفاه برای خودمون هر آن چی میخواهیم در کسبیت خودمون دنبالگیری کنیم.
2: با فهم شما زندگی شایسته چی است؟
3: زندگی شایسته اون چیزی را که انسان میخواهد در زندگی خود باید اون چیزی را به دست آورده باشد که داشته باشد هم از نگاه اقتصادی و اجتماعی. به نظر من یک زندگی شایسته این چیزی است که باید که انسان آری از مشکلات ها باشد. این چیز زندگی است که مربوط میشد به زندگی شایسته.
2: شما چون هم آموزگار جوان و هم کسی هستید که بسیار با نظر حکمت نگاه میکنید بسیار هم که نباشد گاه گاه پیاده میگردید میان جامعه نبض جامعه را احساس میکنید. امروز یکم ما پیاده گشتیم همین در شهری بختر چون شما اینجا بسیار میگردید یک چیز ما را خرسند کرد در هر جا آب بسیار روان است آبی تشنگی شکن به در همین خصوص صحبت کنیم که چگونه یک خوبی است چگونه خوشی است که تشنگی را احساس نمیکنیم در هر یک جا آب بسیار آبی تازه مصفا روان است و شما چی فکر دارید همین کارهای خیر رو میبینید چی فکر میکنید که جوان مردا برای خوب نشان دادن یک حسن وطنشون آبیاری میکنن آبی تازه است صفا است چین است تازگی است شما چی فکر میکنید وقتی همین خوبی ها رو میبینید؟
3: در واقع ما نباید فراموش کنیم که تاجیکستان عزیز خود یک بهشت روی زمین است و با اون نعمت هایی که در این وطن وجود دارد هویدا است هر یک بیننده رو چی در داخل کشور زندگی میکند و اون گردشگر سیاحی که از بیرون میبیاد به خود جلب مفتون میسازد یکی از معجزه های طبیعتی که در تاجیکستان ما خیلی فراوان است و هر یک از عاشق و مفتون اون میشود به دیدنش و خیلی هم لذیذ و شیرین است این آب این وطن است بله. هر یک منطقه هر یک گوشه این وطن با آب یعنی هم مصفاش یک خصوصیت فرقنده ای رو در خود دارد و این من فکر میکنم که خوشبختی ملت ما هم در همین است که امروز این چشمه های مصفا و این آب هایی که ما می نوشیم ببینید که از چقدر کله های بلند آسمانی بلند تاجیکستان عزیز
2: از دل کوه
3: می بیاید و من فکر میکنم که به یگام کارکرد ایلاوگی این همه آبها آبهای شفا بخشند هر یک کدامش میتواند که به جسم و جان ما یک روحیه بالیدگی دیگری را ایلاوه کرده باشد و این چیز واقعا هم بسیار باعث افتخار است همون طور که شما گفتید نه تنها در شهر بختری نازنین ما بلکه در هر یک گوشه وطن وقتی که امروز ما میرویم انا همین جویبارهای پر از آب و که جمک های پر از آبی خیلی شیرین و آشامیدنی بسیار جریان دارد که هر یک کس رو خوشحال میکند در همان حالتی که ما باید این چیز رو ایلاوه کنیم که در جهان امروز یکی از مسئله های خیلی مهم و گلوبالی این نارسایی آبی آشامیدنی است و پیشوای معظم ملت همان بارها از منبر سازمان ملل متحد این مسئله ها رو مطرح کردن و جهان امروز هم در کردن که واقعا هم یکی از پرابلم های گلوبالی جهان امروز این نارسایی آبی آشامیدنی است و خوشبختی ملت ما در همان است که امروز خوشبختانه ما از این چیز مشکلات نداریم و باید به قدر این چیز رسیده باشیم و این نعمت رو باید طوری استفاده بریم که با اسرافکاری راه ندهیم.
2: بله. وقتی که در جمعه نیکی میبینید خوبی میبینید برای همدیگر نیکی هست فایده رسانی هست چی فکر میکنید؟
3: شما درست درک کردید و واقعا هم این ملت ملت تمدن نفر است. ما از ابتدا اگر سرچشمه تاریخ نگاه کنیم ملت ما ملت مهمان دوستن ملت ما ملت است که خیر و سخاوت و احسان کاری رو دوست میدارند و امروز ما همین چیز رو مشاهده میکنیم. من اگر همین جا میخواستم وابسته به همین سوال شما یک مسئله رو مطرح کرده باشم که ببینید که از جانب صاحب کاران موفق ما وطن دوست ما در گوشه های گوناگون وطن عزیزمان بنیاد گردن شهرها، مکتب های ابتدایی، کودکستان ها، بیمارخانه ها یا که دستگیری نیازمندان این دو جشن های مهمی دولتی همون همه ساله و همه روزه ما این چیز رو مشاهده میکنیم. شخصا خود من بسیار بالیده رو از آن میگردم که ما چقدر ملت هستیم که همدیگر ما رو دوست میداریم. فرهنگی ما به ما تلقین میکند که ما باید همدیگر ما رو دوست بداریم و تلاش کنیم جوانان ما رو در این روحیه تربیت کنیم که اونا نیز وقتی که بزرگ میشوند ملت دوستدار وطن دوستدار باشند و او یک فردی که در جامعه ما امروز زندگی میکند یک نیازمندیه که در خود دارد باید که با اون دست احسان کاری دراز کرده شود. این یک فرهنگ یک سنت خیلی خوبی همین ملت تاجیک ما هست که خوشبختانه چه از گذشته و امروز در ما این چیز هست و ما این رو هر روز مشاهده میکنیم و این چیز واقعا همه را خوشحال میکند و ما باید تلاش کنیم که همین سنت های نیک ما رو به جوانان نیز تلقین کنیم، یعنی ادامه دهنده همین کار و بار خیر و احسان های نیک ما باشند.
2: جوان مردی از بعضی طلبات های همین علم اقتصاد شناسی است میگن که جوان مرد باشی. شما چی فکر دارید؟ این طلبات اساسی است که اقتصاد شناسان اومن همین علمان اقتصاد شناس به همین نظر موافقن یا اینکه این یک اندیشه گروهی از علمان اقتصاد شناس است جوان مرد بودن؟
3: فکر میکنم که نوابسته از اندیشه یک گروهی علمان اقتصاد شناس، بلکه باید که در همین شعور هر یک فردی جامعه امروز ما همین چیز باید هویدا باشد، وجود داشته باشد. جوان مردی و خصلت مردانگی این بسیار چیزی مهم است و واقعا هم هر یک کدام ما باید که این چیز رو ما در خودمون داشته باشیم. من فکر میکنم که وابسته به مفهوم جوان مردی ما باید چی رو فهمیده باشیم و این مفهوم ما باید که مثلا چی رو معنی داد کرده میتوانیم. این اندیشه من است. ببینید که وقتی که ما از مفهوم جوان مردی استفاده میبریم، باید جوان مرد اون کسی است که وطن رو دوست میدارد، ملت رو دوست میدارد،
2: انسان دوست
3: بودنش لازم و برای این وطن همیشه آماده خدمت به این وطن، به این ملت باشد. انا همین گونه شخصیت ها در جامعه ما اونا جوان مرد هستند و آماده هر لحظه برای خدمت به این ملت، به این وطن، به این مادر اونا آماده هم. این است یک غرور، یک خصلت خوبی جوانمردی که خوشبختانه در سریشتی تک تکی انا همین مردمی تمدن آفری تاجیک این چیز رو ما میبینیم. امروز ما جوانمردانی رو میبینیم که برای این وطن چی گونه خدمت ها و جانساری ها کردن و ما همیشه قدر میکنیم و سپاسگزار از این خدمت ها هستیم.
2: سلامت باشید. همین جای صحبت با انتخاب شما یک سرود گوش کنیم. چی سرود باشد؟
3: بسیار دوست میدارم سرود های استاد دولتمند خال را، چون بسیار صدای شیرین دارن.
2: میشنویم صحبت رو در قسمت دیگه ادامه میدیم.

0: مجده بود آفتابی حکمتی آموزگار، مشعلی جان از صفای صحبتی آموزگار، علم و دانش از بهاری ابتکارش هدیه شد، آفتابی معرفت بر طلعتی آموزگار. شنوندگان عزیز، یادوار میشیم که شما برنامه از تبار خورشید رو با صحبت گرم و سازنده آموزگار موفق اقتصادشناس نعیمزاده بیگ مراد میشنوید. ادامه صحبت رو میشنویم.
1: قسمت دومی صحبت ما پرسش و پاسخ است. قهرمانی برنامه باید با یک یا دو جمله خیلی فشرده پاسخ بگوید. اگر این کار میکند با دلیل، اگر رضایت میدهد با دلیل قوت ببخشد. چه چیز است از این دنیا که هیچ گاه بدلتان نمیزند؟
2: محبت داشتن به این وطن، به این ملت.
1: باختی که بسیار شکننده و واقعا هم باختی که شما باخت میگوید برای جوانمرد کدام باخت است؟
2: فکر میکنم که اون چیزی رو که مقصد میگذاری و به اون هدف خودت رسیدن نمیتوانی در زندگی، من فکر میکنم که همین چیز به نظر من.
1: رضایت کامل دارید؟ اگر داشته باشید اون در کدام خصوص است؟
2: بله، رضایت از اون دارم که من خوشبختانه تاجیکم و در این وطن زندگی میکنم، صاحب وطنم، صاحب زبانم، فرهنگم، تاریخم. این چیز رضایت من است از این وطن، از این زندگی که در خود دارم.
1: با بدان بدو با نیکان نکو، همین گونه میکنید یا نه؟
2: نه، تلاش میکنم که برعکس حرکت کرده باشم. بدی میبینم ولی تلاش میکنم که برای وزش نیکی کرده باشم، برایشان چون درس شود که در این دنیا جای نیکان است، نه اینکه جای بدان.
1: از چی کرده تان احساس پشیمانی دارید؟
2: بعضن فرصت هایی بود در من که اونا رو من فکر میکنم که کمی از دست دادم، چون میتوانستم که با این گونه امکانات و شرایطی که در این وطن بود بازم همقدم زمانی معاصر میشدم، ولی چون در ایام جوانی فارغ بالی کردیم از این چیز کمی حالت پشیمانی میخورم.
1: چه ثابت میکنید؟ راستی پشیمانی دارد یا نه؟
2: هر اون چیه که حق است وی پشیمانی ندارد. اگر راست باشد من فکر میکنم که دیرم که آید حتما وی شیرین است.
1: در کدام مورد یا کدام وقت اگر چی نگذارن هم سخن میگوید؟ یعنی چی چیز است که راه سخن را هیچ کس برای شما بسته نمیتواند میگوید؟
2: امروز خوشبختانه در این وطن فضا آزاد است و صحبت کردن خیلی خوب است. درباره وطن، درباره مقدسات این وطن، درباره تربیت نمودن جوانان تلاش میکنم که همیشه سخن بگویم.
1: هست چیزی که به زبانتون یا به طور آشکار این کار نکنید، اما به دلتون خیلی پنهان این کار کنید. هست چیزی که به قلبتون این کار کنید، نه به زبانتون و به طور آشکار.
2: شاید در بعضن حالتهای مباحثه های علمی این گونه حالت ها به میان بیاید، ولی تا حال فکر میکنم که این گونه حالت به دچار نشدم، لیکن بعضن حالتهای مباحثه های علمی، محفل های علمی ده بعضن همین گونه حالت ها دچار شدن هم ممکن است.
1: با کدام سوال جواب نیافتید به فکر خودتون؟
2: امروز چون علم روش کرده است، تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده است، روش کرده است، با برابر این قدر دستاوردها و با برابر این قدر روشتو، ولی بعضن حالتای می شود که بعضن معماها از نگاه علمی گرفتار می شویم.
1: بیاید مثالش را بگید. یعنی کدام سوال است که شما جواب نیافتید؟
2: مثلا امروز ببینید که یک جهان مکالمه بین المللی است و بعضن دانستن زبان های خارجی برای من خیلی مفید است که برای پیدا کردن بعضی سوال ها دانستن بعضن زبان های خارجی ضرورت دارد. در همین حالت ها بعضن اتفاقا رخ می دهد همین گونه حالت.
1: چیزی هست که برای همیشگی این کار کنید؟ در همه حالت باور دارید که این کار شما هست، یعنی رد میکنید نمیخواهید، این برای همیشگی است.
2: تلاش میکنم تا وقتی که زنده ام به این وطن، به این ملت، به این دستاورد و پیشرفت این وطن هیچگاه چیزی بدی نگفته باشم و هیچگاه کاری بدی نکنم.
1: چی فکر میکنید؟ جوان مردان رو تربیه میکنند یا اونها وجودی هستند؟
2: به نظر من اگر گویم 50-50، چون بعضن ما میبینیم که جوان مردانی هستند که اونا طبیعتاً با برابر به دنیا آمدنشان اونا خصوصیت خوبی جوان مردی دارن، ولی در انکشاف یافتنشان حتما علم و تربیه آموزگار بسیار نقش سازگار، یعنی والدین پیش از همه، والدین و مؤسسه تعلیمی بسیار نقش سازگار میگذارن که اونا جوان مردانی کامل میشوند.
1: چی چیز باعث دلگرمیتون به حیات و زندگی میشود؟
2: آزادی، پیشرفت، شکوفایی این وطن. هر روز میبینم دیگرگونی است و محبت من هر روز زیادتر میشود.
1: آزادی چی بوده است؟
2: این روز در تاجیکستان همون طوری که میبینیم تاجیکستان عزیز ما یک کشور آزاد، کشور دارای استقلالیت واقعی، صلح، وحدت است.
1: اما آزادی شخصی چی خل میفهمید؟
2: آزادی در اون میبینم، آزادی شخصی خودم رو در اون میبینم که اون چی که خواستم، اون کسبی رو خواستم انتخاب کردم و در اون پیروهایی که خواستم حرکت کرده ایستادم. هیچ کس برای من مانع نشد که مثلا تو آموزگار نشو، راننده شو یا طبیب شو. این همین آزادی من است که هر اون چی دلم خواست با همون پیروها حرکت کردم در چارچوبه قانون هایمون.
1: چی چیز برای تو پیشرفت نیاز دارد. یعنی چی رو میخواهید که بسیار رشد بیابد؟
2: چون اقتصادی هستم میخوام اقتصادیات تاجیکستان عزیزم بسیار رشد کرده و قوی باشد که در منطقه و در جهان یکی از موقع های خیلی استوار و از نگاه رشد اقتصادیات همون تاجیکستان عزیز اشغال موقع استوار رو اشغال کرده باشد.
1: چگونه انسان ها شما را به حیرت یا برایتان واقعا هم باعث آموزنده و عبرت شد؟
2: اون شخصیت هایی که یک استعداد فوق العاده نادر دارند و اون شخصیت هایی که برای پیشرفت و این وطن پرچم این وطن رو وقتی که بلند میبردارند و سرود این دولت عزیزمون در خارج صدا میدهد این چیز ما رو بسیار به وجد میبیارد.
1: سکوت کدام وقت نامورد است؟
2: در حالتی که انسان رو غضب فرا میگیرد سکوت کردن من فکر میکنم که افضل تر است.
1: بهترین قدردانی یک انسان برای یک انسان چگونه ارزیابی می شود؟ یعنی چی میفهمید که یک انسان قدردانی میکند؟
2: وقتی که احساس میکنی که واقعا هم در محیطی اونجایی که فعالیت میکنی زندگی میکنی احترام که گردی من فکر میکنم که بهترین قدردانی برای هر یک انسان موفق این احترام واقعی است. انا همین گونه احترام بزرگترین قدردانی برای یک انسان زیرا وای رو نیرو میدهد این چیز.
1: چه فکر میکنید به چرخ گردش این کیهان مدام است؟
2: این دنیا همیشه در گردش است و ما نباید فراموش کنیم که فردای ما از امروز ما فرق میکند و خواهد فرق کرد و اگر ما 10 سال رو به امروز و 20 سال گذشته رو آینده رو اگر ما قیاس کنیم حتما که تفاوت های دیگرگونی های کلی ما رو در پیش انتظار است زیرا این گردش همیشه در جریان است.
1: یک احساس است نتوانی اگر ما شما رو فرا گرفته است اگر شما رو فرا گرفته باشد در چی حالت یا چی میخواستید که نشد؟
2: اصلا زندگی یک مجروی پستی و بلندی های خودش دارد و من فکر میکنم که نه اینکه من بلکه همه کس در جریان زندگی که در خود دارد به این گونه حالت ها گرفتار میشود. من فکر میکنم که بعضا حالت های اجتماعی بود که ما خواستیم اون رو به دست بیاریم ولی زندگی اون چیز رو برای ما ارزونی نداشت.
1: با چی امید صحبتمون انجام بیابد؟
2: با امیدی پیشرفت، شکوفایی، سربلندی و سرفرازی، زندگی شایسته این ملت تمدن آفر و معرفی بازم تاجیکستانی عزیز در عرصه بین المللی و با امید استقلالیت و وحدت و صلح جاویدانه در این وطن برای امروز و برای نسلهای آینده هزار سالهای بعد.
1: تشکر بسیار سپاس شاد شده مسئولتتون موفق و معید و پاینده باشید. بانومه که همکاریمون هرچی بیشتر باشد ما شاد شدیم واقعا هم صحبتی آموزنده داشتید و خیلیم یک اقتصادچیش سخندان بسیار نطاق بسیار زبانی گویا دارید. موفقیت در راه ایجاد و علم و کارتان برای رو کشویش.
2: سلامت و سرفراز باشید.
0: شنوندگان عزیز شما در برنامه نوبتی از تبوری خورشید صحبتی ما رو با آموزگار نامزد علمهای اقتصادی نعیمزاده بیگ مراد شنیدید. امیدواریم که از این صحبت برای خود اندیشه تازه، تجربه ارزشمند و سبق زندگی گرفتید. زیرا روحی تهیه کرده هر یک انسانی صاحب تجربه می تواند برای دیگران چراغ زندگی، مایه الهام و انگیزه برای پیشرفت باشد. از مهمون ارزشمندمان برای صحبت صمیمی و مبادله تجربه های زندگی اظهار سپاس می نماییم. با شما بودیم مسئول برنامه امید عبدالکبیر، کارگردان عبدالمنان رحمان و صحبت‌آرا محمد یوری زین‌الله. تو برنامه نوبتی از تبار خورشید سلامت و سربلند باشید و همیشه در جستجوی دانش، تجربه و نیکی قدم گذارید. خیر.

0: Роҳбарияти Кумитаи телевизион ва радио аз муҳим ва саривақтӣ будани чунин шабака барои баланд бардоштани сатҳи дониши забонҳои хориҷӣ дар ҷомеа ёдовар шуда, таъкид кард ки ба он таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад. Дар мавриди корҳо ва муҳлати оғози фаъолияти шабака Носир Саидзода чунин гуфт:
1: «Телевизиони забономӯзӣ озир дар қисмҳои баррасӣ дар ин самт корбарӣ шуда истодааст. Аллакай ҷиҳати иҷроии дастури Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарами Марин Раҳмон аз 1 сентябр ироҳа гардида буд. Корро дар ин самт таъсиси телевизиони таълими забонҳои хориҷӣ идома дорад. То ба имрӯз лоиҳаи қарор, оинномаи муассиса ва сохтори он ташкил гардида, бо тамому вазорати дахлдор ҳозир мувофиқа карда шуда истоаст. Фикр мекунам ки то охири сол омода мешаваду ин телевизиони забономӯзӣ ба кор шурӯъ мекунад».
0: Ҳамчунин дар нишасти хабарӣ таъкид гардид ки имрӯз дар кишвар 107 шабака ва муассисаи давлатӣ ва хусусии телевизиону радио ва студияҳои истеҳсоли маҳсулоти аудиовизуалӣ фаъолият доранд. Роҳбарияти кумита зикр кард ки минбаъд низ барои ғанӣ гардонидани муҳтавои барномаҳо, рушди заминаи техникӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои навин ва баланд бардоштани сифати пахши барномаҳои телевизионӣ ва радиоӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. Бузургмеҳри Туичӣ барои радиои Тоҷикистон.
2: Дар 6 моҳи якуми соли 2026 шумораи умумии донишҷӯён, магистрантон ва доктор PhD Академияи идоракунии давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 5604 нафарро ташкил дод. Он нисбат ба ҳамин давраи соли таҳсили 2024-2025 511 нафар ё 10% зиёд гардидааст. Ин матлабро имрӯз зимни нишасти хабарӣ ректори Академияи идоракунии давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Даврон Сафарзода иброз дошт. Ба гуфтаи номбурда, афзоиши шумораи донишҷӯён و محققان از بلندگردیدنی نفوذ و اعتبار اکادمیه مذکور با سی شدن امکانات های تحصیل و از زیادگردیدنی طلبات به اختصاص های پیشنهاد شونده شهادت میدهد. در این خصوص همکارم سرایو سراج الدین از جریان نشست مطبوعاتی این نهاد اطلاع داد. وزیری عدلیه جمهوری تاجیکستان مظفر اشوریان در کاری کنگرسی نهمی جهانی ضد جزای قتل که از 3 ایون تا 2 ایول سال 2026 در شهر پاریس جمهوری فرانسه برگزار گردید اشتراک و سخنرانی نمود. ضمن سخنرانی دستاوردهای جمهوری در سمت اصلاحات سودی، حقوق گومانیزاسیای قانونگذاری جنایتی پس از بازداشت جزای قتل در سال 2004 و نقشه‌های منبعه اوید به تکمیل قانونگذاری و عملیه موجوده معرفی گردید. در این خصوص از وزارت مذکور خبر دادن. طبق اطلاع منبع در این چورابینی ذکر گردید است که در مملکت سیاست بشردوستانه پس از بازداشتن جزای قتل با در نظر داشت عهده‌داری های کشور در ساحه حقوق انسان و عملیه بین المللی ادامه داده می شود. در شهر ایسفره با مقصدی آباد کردن زمین های بکرخوبیده دامنکو و با باقی حاصلده تبدیل دادن آنها مساحت عمومی 87 گکتر زمین به گردش کشاورزی ورید گردیده باقی میوه دهنده بنیاد می شود. در این بار از مرکزی مطبوعات رئیسی شهری مذکور خبر دادند. طبق اطلاع منبع باغداری صاحب تجربه منوچر باباخانوف از 3 کیلومتر مسافه آب آورده دو چوهی عمودی بنیاد کرده است و 44 گکتر این زمین ها به باغ تبدیل داده شده. نشانه‌های خوب دارد. منوچر باباخانوف گفته است که بیشترین میوه‌های باغ را نوهای گوناگون زردالو تشکیل می‌کنند و در نظر است که سال‌های نزدیک قسم باقی مانده زمین نیز به گردش کشاورزی ورید کرده شود. در تالار کارخانه واحد دولتی شهر هوشمند مراسم جنبش کورس آموزشی جوانان پیروانی پیشوای ملت برگزار گردید. در کورس آموزشی پیروانی پیشوای ملت 150 نفر جوانان فعال مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی حدود پایتخت جلب گردیده به آموزش فرا گرفته شدند و دوام 9 ماه برنامه آموزشی را از خود نمودند. در آخر توجه نمایید به وظیفه‌های آب و هوای کشور برای امروز در پیشنهاد همکارمون الوفته شریپوا.
3: از اگنتی آب و هواسنجی کشور خبر دادند که امروز در دوشنبه هوای کم ابری بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا 36-38 درجه گرم می شود. در ولایت خاتونس هوای کم ابری بی بارش در نظر است. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها 35-40 درجه گرم می شود. در دومنکا باشد 28-33 درجه گرمی و قید گرفته شده است. در ولایت سون савои кам абри бибориш мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр дар як сони меёзад. Ҳаво дар водиҳо 32-37 дараҷа гарм мешавад. Дар Думанакова бошад 20-25 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. Дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои кам абри бибориш.

0: Салому дуруд ва самимияти беандоза нисори шумо шунавандаҳои арҷуманд, дӯстдорони барномаҳои мустақими радиои Тоҷикистон, ба хусус барномаи Соати фараҳ босам. Фурсати фаро расида ки бо шумо бошем шунавандаҳои арҷуманд, масъулони барнома банда Комрони Абдували, ҳамкорам Меҳронабону Разоғзода ва коргардони барномаи мо Ҷонибеки Идибек, ба шумо рӯзи хуш таманно мекунем. و البته دوستان عزیز باز هم ببخشای جالی با بخشای رنگین با بخشای آزمونی میخواییم این لحظه تابع شما را شاد سازیم در نیمه روز البته طریق برنامه ساعت فرح به شما فرح بیش خوشحالی و زندگی آسوده را آرزومند هستیم و البته دوستان ارجمند حالا ساعت با وقت دوشنبه 12:17 است باز هم میخواییم البته در بخشای آزمونی برنامه توجه شما را جلب سازیم و شما نیز میتوانید با رقم های 2760 و 2760 با ما در ارتباط باشد. کارگردانی برنامه ما جانبه که دیبیگ البته زنگهای تلفنی شما را قبول خواهند کرد، چون همیشه که باسم با بخشایی که البته میتواند تابی شما را شاد سازد خندرز، این چونین بخش نوایی دوباره، همزمان دوستان ارجمند بخش چند ضرب المثل است که پیشنهاد شما خواهیم کرد. در بخش خندرز شنونده ارجمند شرط همین گونه است که البته باسم چندی از هجویه های جالب، چندی از لطیفه های نمکین و این چونین چندی از صحنه هایی که در یادهای گرامی شما همیشه باقی است و میخواهید که این لحظه برای ما پیشنهاد سازید، پارچه یا اون را شاید از یک و قبل یک اپیزودی که زیاد در یاد شما نقش بسته است و میخواهید برای ما یادآوری کنید، این هم به خاطر یک لحظه ما را و شنونده های عزیز ما که این لحظه گوش به صدای ما میدهند، به خاطر خوشحال و فرهمند گردوندن ما یک جا خواهیم شنید. و این چنین لطیفه های جالب، چون شما میدونید که از نشرهای قبلی برنامه شنونده ارجمند که همین گونه البته لطیفه ها از روزگار، از زندگی و از حیات همه روزه ما گرفته شدند. وقتی هر مشکل شاید میاد در جامعه ما و شاید که هر کمبودیه میشود، طریق حجو، طریق تنز، طریق البته لطیفه ها و شوخی های نمکین میخواهند که بهر رفع اون کمبودی و مشکلی ها ایجاد کنند ادیبان و نویسنده ها و اونایی که به حجو و به شوخی ها البته سر و کار دارند. قبول میکنیم، رقم ها فعال است و خود شما اگر خواهید بخش خندرز، چون قبل از شروع برنامه هم خواهش کرده بودن شنونده های عزیزی ما که بگذار از بخش خندرز آغاز کنیم تا توانیم لحظه تابع همدیگر رو در نیمه روز شاد سازیم تا نیمه روزی به ادامه کار البته بعد از انجام برنامه ساعت فرح با فرهمندی و خوشحالی برگردیم. قبول میکنیم، رقم های ما فعال است 2760 و 2760 20. میتوانید این لحظه زنگ بزنید شنونده های ارجمند، باز هم با لطیفه ها و هجویه های جالب خود قلبی همگی رو شاد سازید. و هدف دستاندرکاران هم همین است شنونده های ارجمند که در برنامه ساعت فرح لحظه تابع همدیگر رو شاد و مسرور سازیم تا توانیم با تابع بالیده و خوشحالی بیش به ادامه کار برگردیم. همین طور نمیرونه بونه و خود شما هم البته میخواهید که این لحظه شنونده های عزیز ما رو تابشون رو شاد سازید.
1: بله، با این گفتنی هستید که از بخش خندرز آغاز کنیم برنامه.
0: بله، و چون شنونده های عزیز ما هم قبلا خواهش کرده بودند که بخش خندرز بگذار پیشنهاد گردد تا توانیم خوشحال و فرهمند بگردیم.
1: البته چون بخشای ما نیز بهری تفریح و بهری فرح و بهری بالیدروهی شنوندگان سامیان گرامی پیشنهاد میگردد، از همین لحاظ پس قبول میکنیم این خواهش شنونده رو، شروع میکنیم از بخش خندره.
0: خوب باشد، یک لطیفه است شنونده ارجمند ما، مطمئن هستم که اینجا توجه میکنند و لطیفه و بعدا بازم شنونده ارجمند لطیفه شما رو یک جا خواهیم شنید. باغچه عنوان دارد، یک مرد برای پسرچه‌اش از باغچه بچگانه رفته گرفتن، می رود و نزد مربی می گوید ایستید؟ او این پسری من نیست کو؟
1: عجیب.
0: مربی می گوید فرق چی اکو؟ پگاه سهری با گرفته می آورید کو؟ تن گیرد فرقش نه، بچه کسی هست نیست، بچه شما یک کسی که می برد با پگاه می آورد. خب شنونده ارجمند، نفر در خط ماست، اصلا انتظارشون رو میگذاریم و اگر اینجا باشند میشنویم لطیفه شون رو و خیلی زنگ کوتاه است. بیاید لطیفه دیگر رو مهران بانو میخوام با سم شنونده خش برسونم.
1: بله،
0: هیله نام دارد. خوب. مرد دوستش رو غمگین دیده میپرسد برادر جان با تو چی شد؟ نپرسید و نگویم خای چی شد آخر؟ زنم به استراحتگاه میرود. خای بچی برای همین زیخ شدید میشم؟ نه، اگر من خوشحال شوم و از فکرش میگردد و نمیدونم. خوب دوستان عزیز، ادامه دارد بخش خندرس. این هم به خاطر شما بود و شما شنونده ارجمند قبل از آغاز برنامه هم خواهش کرده بودید که بگذار این بخش در نوبت اول صدا دهد تا روحیه خود را بسان بولیده و خوشحال سازد در ادامه با بخش های دیگر. لطیفه دیگر همی گونه است. خوب کورته عنوان دارد در توی عروسی مهرانبانو کودک گم می شود.
1: خوب
0: از اون میپرسند مادرتون چگونه کرته پوشیده است؟ شاید از زمین نشانه هامو معلوم کنیم که کدامش مادر شماست، چون اونجا انبوهی زیادی آدمان هست.
1: کودکان از روی رنگ مثلا میشناسن بله. که مادرش چگونه کرته داشت، در خاطرش هست.
0: ولی کودک با گریه میدونی چی؟ کرته خاله هم رو پوشیدگی بود. کرته خاله هم رو خوب بیچاره اگه جون میدونم کرته خاله شما چی رنگ داشت. خوب همین گونه است و یک شنونده داریم، بد انتظارشون میگذاریم، نفر زنگ میزنن. البته با رقم های 2760 همون است رقم های ما. فعال شنونده ارجمند با جرأت‌تر باشید و اینجا زنگ های کوتاه میآید. نفر بله. با اسم مهران بانو معذرت با اسم مهینه اینجا نوشتن و اس ام اس پیامک ارسال کردن. لطیفه ای رو میخوان که به سم شنونده خیش برسونیم. سردخونه نام داره. مرده با بیمارخانه زنگ زدنی شده، با رقم زنگ با رقم دیگر زنگ میزنه. صدای نفری از اونجا میوید. خوب گوش میکنم. مرد میگوید اینجا قبولگاه هست؟ زن میگوید اینجا سردخانه. مرد سراسیمه شده بخشش به فکرم حالا بر وقت است به شما مراجعت کردنم. زن در جواب میگوید هیچ گم نه، ما انتظار میشویم، امروز نشد پگاه هم بیاید میشود پگاه. خب همونجا تنها با اصطلاح مرگ میگویند. از همونجا اینجا زنگ میزنند، تماس میگیرند، یعنی همون سردخانه که هست. زن از اون طرف جواب میشه، میگه نه اینجا قبولگاه نیست، آخه اینجا سردخانه است. مرد دیگر در همون استراب و ترس میگه نه حالا بر وقت هست به فکرم. زن هم حاضر جواب میکنه، هیچ گم نه، امروز به وقت نیافتید پگاه ببید، ما انتظار پگاه با
1: پگاه هم نشد یک روز حتما میوید
0: حتما میوید. خب لطفه دیگر پیتزا نام دارد. مرد به نزد دکتر رفته میگه دکتر جان دیروز من تصادفاً پیتزا را با کاغذش خوردم، اکنون من میمیرم می؟ دکتر میگه ای ساده، همه ای ما روز میمیریم، هرچی پیشش پیش. خوب میشنویم باسم شنوندای خیش را میکنید میدهیم ایران بانو تا اونو نیز باسم در محفل ما حضوری خود را تامین کنند.
1: البته سومین گرامی اگر لطیفه دارید میخواهید ما و شنوندگان ما اون را بشنوند، اکنون امکانیت دارید در بخش خندرز اشتراک کنید. رقم ها فعال هستند، چه طوره که پیشتر نیست قید کردیم 2760 و 2760.
0: خوب ولی شما در جمع نفری در خط ماست هستند ایران بانو، قبولشان میکنیم، انتظار نمیگذاریم. بله
1: بله. الو بله، روزتان بخیر باشد. درود نیسار شما.
2: سلام علیکم مهرانه و کامران من مزفر از احمدانی.
0: درود مزفر، سپاس.
1: بله مزفر، میشنم لطیفه بله این نمکنی شما
2: را. بله گفتن که همی لطیفه بران را خندرز یکمانه، فقط شما گفته ایستاده است دیگه که زنگ نده به طرف نایستاده افتن من یک لطیفه گویم.
0: سلامت باشه. چند نفر زنگ های کوتاه داشتند؟ نشد براشون نویستر از زنگ میزنن خاموش میتونن.
1: بله بله اولین شده شما پیوست کردید. خوب میشنن
2: در همین دهه وقت کمی سراینده ها با توی میویان همی جوان ها بسیار مرشویده کار هستن، لیباس هم ایچی اون رو اهمیت میدین.
0: خوب
2: بعد همی دهه یک سراینده همی با جوان ها مقل میشود، با شش مپسیگه با دیگرش دعوت میکنه، با شش مپسیگه سه بار، بعد در دیم سال میشود شش مپسیگه یک از توی دارد، بعد همی همسینفون همی دیار جورش با توی در پیش های توی یوردم دیک سموار هزو میشکنن. بعد همونجا خود با خود میگن که میگن این سراینده که دوی من دست سالای میوید، فقط همون بروکی سرخ دارد، همون شش هفت هزار میگیرد یا بروکی دیگر نمیخرد. بعد مرد توی دار میشنود پدر شه میگه بچه ها من گفت شما را شنیدم، همی در توی همی بچه همی هم حافظ آمد، اما بروکی سرخش باشه که خود میرم اگه بزرگ یا بروکی نوش میخرم ایتم.
0: سلامت باشد، تشکر زیاد. و اگر من هم بجای همون سرانده میشتم حتما با همون شیمی سرخ میرفتم که یک شیمی نو خرنده. خوب ادامه داره دوستان عزیز، بازم بخش خندرس با شما شنونده ارجمند، بازم زیب و زینتی دیگر خواهد یافت، یک لطیفه دیگر عسکری اون دارد. دختری در نزد کمیسریت حربی میرانوان ایستاده سخت گریه میکند، بسیار هم داد و والو، بسیار هم صدای به قول جانگودوس گریه های جانکو. بعد همون درمان برای هم آمده میپرسد خواهر جان دوست داشته اتون رو به عسکری بردن چی؟ دختر کمی فکر میگه آه بله هر سیش رو بردند، هر سیش رو. خب دوستان ارجمند، همیشه فرهمند باشید، آری از مشکلات، آری از کمبودی ها و دوی ما خرسند باشید. ادامه دارد، اگر نفری باشند اینجا یک لطفه میشنیم، اگر نه یک ترانه بیاید. پخش میگردد از جانبی کارگردانی برنامه ما جانبی که ایتی بیک و باسم بعد از بیشیندنی برنامه ایتیلاتی اخبار یک جا بخشای دیگری برنامه را ادامه خواهیم داد. با موجی ما بیمانید.

0: بله ساعت فراست
1: مستقیما میشنوید شنوندگان ارجمند از رادیوی تاجیکستان با شما هستیم کامرانی عبدولی همکارم مهران بانو رضازاده و کارگردان جانبی کی ایدیبک وقت بخیر باشد ساعت به وقت دوشنبه 12:33 دقیقه است
2: بله خوب میگذاریم با صفحه دیگری برنامه شاید از بخش چند ضرب المثل مقال شروع کنیم چون در اینجا در اول یک بخش خندرس بود یک بخش آزمونی رو گذاریم بعدن بخش نوای دوباره رو چی گفته
1: باشد ولی من از شرط این بخش شما چندان آگاهی ندارم مهران بانو و باشد که برای من بخش نو
2: البته
1: شما رو به قول توفای غیری چشم داشت با خود هاوردید شرح میدید
2: باشد باشد شرط این بخش رو هم بحر شما کامران و هم بخشی بحر شنوندگانی که تازه با مچ پیوستن شاید از شرط این بخش آگاهی ندارن بار دیگر یادوار میشون یعنی
1: اگر میگید. شخصا مرا پرسید عموما آگاهی ندارم بگید شما بگید و
2: خب از نام همین بخش علاقه معلوم است خوب. چند ضرب المثل و مقال ما خب شروع همون ضرب المثل رو میگویم تا آخرش نه ادامهش رو باید همون شنونده که میخواد در بخش اشتراک نماید باید پوره سازد به هر یک شنونده همگی پنج ضرب المثل یعنی که مقال های معروف و مشهوره که در بین خلق ما بله شهرت پیدا کردن پهن گردیدن داده میشود ولی نگفته نماند که سونیه های اینجا پخش میگردن در حدود 60 سونیه باید شما پنج ضرب المثل یعنی که مقال های مشهور خلق خودمون رو پوره سازید شرط فهمو است
1: بهترین باور کنید تشکر میگم به شما شخصا اینجا حواسی بنده پیدا شد که من هم در همین بخش همچون شنونده اشتراک کنم و باشد که ما میکنید به شنونده خیلی
2: البته البته
1: و این اگر خمور رو یادرس میشه
2: 2760 شنوندگان گرامی
1: و 2760 است نفر در خط تماس جانب کی دیبک پیوست میکنند و سونیه ها را پخش خواهند کرد در این ردیف قبول میکنیم ولی درود به شما
3: درود به شما نیز کامرانی عزیز مهران بانو و کارگردان جانبی
1: سربلند باشد گمانم سیفالا هستند در خط تماس
3: بله گمان شما درست
1: سلام باشد خسته نباشد صدای شما و ما به قول مخلصی صدای شما هستیم که در نیمه روز برای شنونده از ما اگر میشد پارچه ایست رو زمزمه میکردیم و بعدا ما آغاز میکردیم از این بخش به قول نوران الان نور خواهد بود
3: خب چی سرود بخونم برای شما؟
1: کدام سروده که برای شما بیشتر پسند است و واقعا هوای برنامه ما رو باستم رنگین میکند و نیمه روزی بدن همین برنامه و همون ساعت فرح را انعکاس میکند باز هم خوب بود خواهد شد بنیخترش
3: بله باشد
1: شاید یک سرود شوخ یک سرودی که میتوند برای انسان فراغت استراحت ببخشد تامین کند
3: بله البته خوشش میکنم
1: مرمت میشنویم
3: خب از بس که صدا بعد از روزای استراحت کمی صدای خسته است چون برای خدمت مردم بودیم و برحال
1: خب صدایتون خسته نگنی سلامت بشه تشکر
3: بله
1: مرمت
3: زیبنده بسر توخی گلدختری قشلاخی زیبنده بسر توخی گلدختری قشلاخی لب اصلی بل جوان رو کلچه قیماخی لب اصلی بل جوان رو کلچه قیماخی زیبنده دیدگی دین میبنده زیبنده دیدگی دین میبنده
1: سپاس تشکر زیاد صدایتون خسته نکردد خوب ادامه میدهیم در بخش
3: بله
1: میکنی اشتراک شرطی بخش برش بفهمه
3: است خوب است که من راستی زیاد شوقی در این بخش اشتراک کردن دارم
1: خب
2: شرط اگر برایتان فهمه باشد ما سانیه ها رو پخش میسازیم و بعدا شروع میکنیم
3: بله باشد
2: خب سانیه ها میروند علم خواهی تکرار کن دوامش
1: علم خواهی تکرار کن
3: خب انا همین دوامش شدگار کن بود نمیدونم حاصل خواهی شدگار کن
2: خب حاصل خواهی شدگار کن مهنت امروز مهنت امروز
3: راحتی فردا
2: علمی به عمل
3: زنبوری به اصل
2: با یک جوان یعنی که با یک مرد
3: چیل هنر کم است ولی ما 45 تا داریم
1: احسان باشم و یک توی دیگر علاقه سونیا ها
2: بله بله متاسفانه سونیا ها با اتمام رسیدن 4 ضرب المثل رو پیشنهاد کردیم و توانستید که همش رو ادامهشون رو کاملا درست بگید
1: بله تشکر به شما سیفلو عرض سپاس میگم که برنامه ما هم سعادت من باشید موفقیت میخوایم بر شما خوب دوستان ارجمند ادامه دارد شرط میگونه سیف الله خیلی کوشش کردن تلاش کردن ولی به اشتباه ببینید هر همون گونه ای که ادامه ضرب المثل ما بود ادامه مقال ما بود توانستند که البته کامل سازند پوره سازند و همگی فرصت اینجا که نرسید و نتوانستند که مقال یا ضرب المثل پنجم رو ادامه دهند. این کنند می دهیم شما این نوبتی در بخش چند ضرب المثل و مقال.
2: بله همگی دو و یکی سه نفر دیگر رو مهم کنیم داریم در این بخش قبول سازیم چون باز صفحه های دیگر برنامه نیست انتظار شما است و من گرامی هر نفر که دوست دارین همین بخش است و خصوص بخش های آزمونی میتواند زن زند و اشتراک نماید.
1: خب بله واقعا اینجا نفری هستن در خط تماس میشنویم در بخش چند مقال و ضرب المثل. ادامه داره دوستان ارجمند اینجا نمیدونم از چی است از شروع برنامه میگن احساس کردم یارو بونو که شنوندو از این نوبت کمی بجرأت تر است نمیدونم زنگ میزنن و زنگ های کوتاه است و بیاید البته شاید اگر تلفنتون اینجا مشکل دارد میتونید جای قرار بگیرید جای اونجا برای زنگ زدن قلای است مساعد و موج تلفنتون خوبتر است خوبتر از اونجا زنگ بزنید تا تونه در بخش ضرب المثل و مقال با استفاده از ثانیه هایی که پخش میکنند کارگردانی برنامه ما توانید از زیرکی خود کار برده غالبی بخشی مذکر گردید.
2: بله بله یک نفر رو ما قبول کردیم پنج ضرب المثل پیشنهاد کردیم ولی با چهار تایش پاسخ گردانیدن ما همگی سه یا چهار نفر دیگر رو نیز قبول میکنیم بعدا معین میسازیم که غالب این بخش کی است در هر یک شنونده به هر یک شنونده همگی 60 ثانیه وقت جدا
1: یعنی
2: کرده میشه
1: دقیقه.
2: بله در حدود همین یک دقیقه باید پنج ضرب المثل یون که مقال های مشهوری مردمی خودمون رو شما پور رسوزید.
1: واقعا و بیاید این لحظه یک ترانه بشنویم میهرانه بونو پسون ادامه خواهیم داد از همین بخش شروع میکنیم. شما در جمعه میتوانید کمی آماده شوید برای اشتراک کردن در بخش چند ضرب المثل و مقال.
2: بله سرود رو میشنویم همراه با ما بودن رو فراموش نسازید برخواهیم گشت.
1: 147 FM

0: شد روزت مبارک مولودت مبارک باد مولودت مبارک رنجیدن رنجیدن هم سری باد را دیدن
1: شما برای کار تنسیتی سپاس سلامت باشد تشکر مگیم به شنانده ارجمندمون که همیشه با ما هستند و بله گفتند بله. که پگو جشنی مولود دارند برایشون ما بیش از همه تندرستی موفقیت و ظفر تمام میکنیم مداویم شد خوشحال آری از غم و مشکلات باشد قبول میکنیم نفری نوابتی رو باستم شنانده های ارجمند البته برنامه ساعت فرا است که شما مستقیما میشنوید اینجا به قول کمی قالب شکنی هم کردن شما از این ما
2: بله
1: چون اینجا مشکلی موج رو پیش آوردن گفتن بله. موج نیست و نمیتونن ما رو بشنوند و فکر کردن که بخش مخلصان حالا پیشنهاد شنونده عزیزی ما است و همزمان بخش چند ضرب المثل و مقال این چنین درباره شرط بخش نوای دوباره شما میخواستید مهران بانو برای ما شرط دید که چگونه بله. سرعت خواهد گرفت
2: بله سامان گرامی شرط این بخش این گونه است که ما یک سرود رو انتخاب میکنیم و اون سرود از جانب نفران زیاد بازخوانی شده است ولی در اجرای دو نفر دو سراینده دو نفره که محبوب دلهای نفران زیاده هستند با سهم شما همون سرود رو با صدای همون دو نفر پخش خواهیم کرد یعنی یک سرود است یک متن است ولی از جانب دو نفر با سبک و اسلوب ایشون سرایده شده است میوریم پارچه از اون رو پخش میکنیم بعد شما زنگ زده یکی رو انتخاب میکنید و فکر و اندیشه های خود رو راجع به همون سرود راجع به متن همون سرود آهنگ همون سرود بیان میسازید
1: خب بسیار هم خوب است تشکر زیاد میگم به شما مهران بانو و بیوید چون فرصت هم محدود است یکی از بخشای است که مخلصان زیاد دارد
2: بله
1: همزمان در برابر بخش مخلصان و در یک ردیف شما شنونده ارجمند میتونید همزمان در بخش مخلصان اشتراک کنید همزمان اطراف همون بخش نوای دوباره گفتیم که از جانب چندی از آوازخوانان محبوب کشور سروده شده است با سبک و اسلوب خاصه خش و شما جانبداری میکنید که کدام واقعا بهتر است و صمیمیتر است و آن که آواز بیشتر گرفت از جانب کارگردان ما برای شما همچون ارمغان اهدا و تقدیمی یک و یک شما خواهد گردید پس توجه میکنیم به پارچه یکی از اون سرودهایی که از جانب یکی از آوازخوانان محبوب و مشهور ما یکی از آوازخوانان معنی سرای کشور سروده و پیشنهاد مخلصانشان گردید پس

0: بله با این نوبت هم که از دو آوازخوان انتخاب کرده مهرانبانو شنانتوی ارشمند مطمئن هستم که برای شما نیست پسند خواهد افتاد. کم اینجا طرز سرایدن یا تمپ فرق میکند و جاز و بسیار هم زیبا از جانبی گمانم خوبی از شنانتو رو میشنویم.
1: البته قبول
0: مستازم.
1: بله روز بخیر.
2: سلام و عرض ادب روز شما نیز بخیر شادی باشد.
1: درود نیستار شما شنونده گرامی بفرمایید اسم خود را بگوید و بعدا اندیشه هایتان را.
0: گمانم روشن هستم. سلام هم
2: روشن روشن تابیر هستم از نایه کشانیان.
1: روشن شما چی اندیشه دارید؟
2: راستی من زلیخو هم بعد نخونده است. زلیخو هم از شوی بعد دیویم هست یکم دلی نظروف. من دلی نظروف رو میپسندم چون که هم باری اول ثبت کرده بودن همون ثبتش با یک اکاردیون و گیتار و همین ها عجایب برامده بود و چندین سال در توی مرکه های مردم اومن جشن مراسم ها این سرود بازخوانی میشود و یکی از سروده های مشهور است که اگر این سرود آوازی زیاد گرفت فکر میکنم که مطور کانسرتینی مطور استودیویی یا همون در خانه رادیو باری اول ثبت کرده بود همون ثبت اولش رو از دارین نظر رو پخش میکردن بهتر میبود.
0: سلام باشید. تشکر زیاد و البته نظری شنونده از این ما است اینجا که میخواند از دلیر نظروف پخش کرده چون ترانه اصل از جانب این نفر سروده شده است باری اول و به همین خاطر چون گفتند باسم یک صمیمیت اونجا است یک نوازش ولی زلیخا رسولوا زلیخا محمدشوی به مسرت کمه با یک نوگونی اینجا وارد کردن در سرود متن همون گونه است و آهنگ کمه اونجا تمپی بیشتر دارد و میتواند که باسم اودیتوری خود رو جلب سازد.
1: سرود رو کمه شوختر رو کمه رقصی تر کردن.
0: کمه شاید از نگاه ما باشد زیباتر کردن ولی در اصل دلیل نظر رو تواند که این ترانه رو مشهور و معلوم سازد.
1: شما با یک چیز دقت کردید کامران وقتی ما پارچه های سرود رو پخش کردیم حتی اسم سراینده ها رو نگفته شنونده ما
0: خودشون معلوم کردن.
1: بله خودشون معلوم کردن که پارچه نخست با کی تعلق داشت و پارچه دوم رو کی سرایده
0: واقعا و ما هم خواستیم اینجا معلوم کنیم معین نماییم که تا کجا شنونده از ما مخلص همین آوازخوانان هستند. قبول میکنیم نفر نوبتی رو شنونده ارجمند و معین کنید که شما کدام ترانه رو میخواهید این لحظه از جانب کارگردان برنامه ما پخش کرد در اجرای زلیخا محمدشاه و یا اینکه از در اجرای دلیر نظرف و کدام زیباتر و کدام صمیمی تر
1: قبول نفر دیگری است.
0: متاسفانه خطی علاقه کم داشت چون در جان با جرأت تر باشد وقتی به برنامه جدا شده هم به پایان میرسد اگر بخواهید که در انجام برنامه تا شروع برنامه اطلاعاتی اخبار پخش کردد این ترانه پس اینجا زنگ میزنیم معین میکنیم ترانه را که برای شما بیشتر
1: خوب یک پیشنهاد دارم کامران اگر شما نزید نباشد باشد که هر دوی ترانه یکی پیش از انجام برنامه اطلاعاتی اخبار یکی پیش از شروعش و دیگری پس از انجامش پخش کردد چون فکر میکنم که مخلصان و دوستداران هر دو همین سراینده که ما این سرود رو با صدایشون پخش کردیم خیلی زیاد هستن.
0: خوب ولی شما داره معذرت از شما.
1: بله قبول میکنم. الو بله
0: بله درود به شما.
3: الو
0: بله درود به شما. خسته نباشید اسم شما.
3: سلام علیکم.
0: سلام
3: اکرمون همی موجی افن دامو نستا.
0: خوب اسم شما از کدام منطقه تماس میگیده؟ خوب
1: بله.
0: متاسفانه خوب موج اف ام گفتم
1: بله.
0: شاید همین مشکل بود مهران بانو
1: بله،
0: که
1: بله.
0: از شروع برنامه هم همین گونه با یک جد و جهد با یک خواهش با یک صمیمیت شنونده از ما میخواستن که تماس گیرند و توانند محفل ما رو باسم رنگین و جالب و خاطر ما میسازند ولی متاسفانه البته هر مشکلی هست میتوانند راهبریت این رو برطرف سازند. با شما این لحظه ما خیر خوش میکنیم اینجا بازم همکاران ما برای شما زحمت میکشند برنامه های دیگر تهیه خواهند کرد مستقیما همکار ما فضیلت ابراهیم برای شما برنامه دارند که پیشنهاد میشود باسم از اون میتوانید معنی برداشت کنید. با شما بودیم طول این لحظه و مسئول برنامه بنده کامران عبدولی همکارم مهران بانو رزاق زاده و کارگردان برنامه ما جانبه که دیبه کمیشه شاد و موفق.

0: از من بهتر دیدی.
1: از دانش تا موفقیت، از ایده تا اختراع، نوگونی
2: و تکنولوژی های موسیقی،
3: استفاده موثر از ذهن سنتی،
1: رشد جامعه موثر از دیدگاه علمان و کارشناسان،
4: جاری نمودن ذهن سنتی در تمام ساحه‌های فعالیت انسان نقش مهم دارد.
1: بررسی مسائل علم و معرف در برنامه تحلیلی تفکری سازنده از رادیوی تاجیکستان.
5: шунавандагони азизу гиромӣ хаста набошед. барномаи мо мустақиман идома дорад ва мо дар доираи мавзӯи дурнамои даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда суҳбате дорем бо фарҳодҷон ҷаборов, ходими пешбари илмии институти давлат ва ҳуқуқи академияи миллии илмҳои тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқ. خب بازم در دایره موضوعی ذکر شده میخوایم صحبت رو ادامه بدهیم و بندشه شما همین دولت های از چی کارها رو باید در این دایره بعد قبول قدنامه انجام دهند؟
6: البته به واسطه قدنامه مذکور دولت ها رو برای این یا اون عمل عهده‌دار نسازدند، اما همچون معیار حقوقی نرم آنها را یک مسئولیت دار میکند که بهره عملی شوی همین 10 ساله بعد قطنامه و نقشه چوربینیوی که بعدا قبول خواهد شد تدبیرهای مؤثر اندیشم. پیش از همه دولت ها وابسته به همین مسئله صلح در هم در داخلی خودشان و هم در عرصه بین المللی چوربینی های تعلیمی رو جنگ میکنن.
5: بله.
6: از جمله مثال شاید در همون مکتب های میونه بعضی برنامه های رو قبول میکنن که برای جوانان و کودکان رو به صلح دعوت کردن مساعدت میکنن و همچنین همکاری در نقشه دارد که همکاری علمی جنگ کرده می شود. اکنون می تواند که در سطح بین المللی کنفرانس های بین المللی، سمینار ها و سیمپوزیوم های بین المللی برگزار گردد و در آن علمان نمایندگان خود دولت ها، وزارت اداره های دختر، سازمان های بین المللی، جامعه شهروندی اشتراک کنند و چه خیلی که ما مثال میدونیم ماهی آخری مهی سال 2026 در شهر دوشنبه کنفرانس بین‌المللی سطح بلند اوید مسئله کنفرانس چهارم برگزار گردید اوید مسئله آبروی رشد استوار. این همین گونه چورابینی در مسئله تحکیم صلح برای نسل آینده نیز صورت خواهد گرفت که این تمامی جامعه جهانی رو متحد خواست کرد. در این گونه کنفرانس ها نه تنها دولت ها و نمایندگان اشتراک و برآمد میکنند، همچنین آنها با همدیگر همکاری میکنند. آنها مثال شریکان رشد به این یا اون مملکت کمک میکنند، باید دیگر یاری تکنیکی، یاری مثال مسئلات های حقوقی خواهند داد. این گفته مسئله های همکاری علمی، همچنین از طرف علمان ساحه مثال سیاست شناسی، حقوق شناسی، دیگر دیگر تحقیقات های بنیادی یعنی تحقیقات های علمی تهیه خواهند گردید که مسئله صلح و وحدت ملی را در آن بررسی خواهند کرد که یعنی با کدام راه ها به همین با کدام راه های علمان اساسناک به صلح نایل گردیدن ممکن است و راه های دیگر البته اندیشیدن تدبیر های یعنی بلند برداشتن معرفت حقوقی. ما میدونیم که یکی از پیشنهاد های پیشوای معظم ملت این از طرف مجمع عمومی قبول گردیدن سال 2027 سال بین المللی معرفت حقوقی، این نیز به همین قطنامه 10 ساله بین المللی تحکیم صلح یک вобастаги як алоқаманди зич дорад. Зеро ки агар мо маърифати, агар маърифати ҳуқуқи баланд набошад, ба ҳамин ҳадафҳои қатнома расидан хеле душвор мегардад.
5: саломат бошед. ба маҳз таҷрибаи муваффақи сулҳофарини тоҷикистон ба кишвари мо имкон дод ки имрӯз дар пешбурди рӯзномаи байналмилалӣ оид ба масъалаҳои сулҳ, амният ва рушди устувор нақши фаъолу ташаббускор дошта бошад ва дар назар аст ки шояд дар соли 2027 якум конфронс бахшида ба ифтихори оғози даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 баргузор гардад.
6: мо низ ба ин боварӣ комил дорем ва мисол шумо як калимаи хубро истифода баред, рушди устувор. рушди устувор як маънои бениҳоят бузург дорад. ин консепсия асосан дар нимаи дуюми асри бистум ташаккул ёфт, бисёр рушд кард. яъне ба забони оддӣ карда гӯем, агар рушди устувор ҳамин аст ки мо бояд тарзе зиндагӣ кунем ки хуб зиндагӣ кунем ва анамин шароите фароҳам биёрем ки наслҳои оянда низ хуб зиндагӣ кунанд.
5: дуруст аст ва ҳама чиз аз худи мо вобастагӣ зиёде дорад ва аз мардумони дигар давлату кишварҳо. агар масалан мехоҳанд ки кишварашон обод бошад, мардумашон осоишта бошанд, албатта дар қавӣ гардонидани самтҳои муҳими ин қатнома хеле талош мекунанд. ҳаминтавр не?
6: албатта вақте ки мисол мо бо корҳои олимони хориҷӣ шинос мешавем, асарҳои онҳоро таҳлил мекунем. яъне ҳамин қатномое ки мисол аз тарафи тоҷикистон ё умуман дилхоҳ давлат мешавад қабул карда мешавад, онҳо дар фаъолияти илмишон ба ин чиз таваҷҷӯҳи зиёд медиҳанд, ба он иқтибос медиҳанд ва қатномаҳо албатта меъёрҳои ҳуқуқи нарман бошам чӣ хеле ки гуфтам, аммо давлатҳое ки онро қабул кардан имзо кардан, аз рӯи ин ба худ масъулият мегиранд. ва албатта ки ин масъалаи сулҳ масъалае нест ки танҳо бо як ё ду давлат ҳал карда шавад. дар масъалаи сулҳ масъалаи бениҳоят глобалӣ аст ки мисол мо мисол агар дар ҳуқуқи байналмилалӣ ҷиноятӣ гирем, агар баъзе ҷиноятҳо ҳастанд ки мисол ҷиноятҳои байналмилалӣ мегӯянд ё ҷиноятҳо ба муқобили сулҳ ва амнияти инсоният, агар ин ҷиноятҳо мисол агар дар як ё ду давлат содир шаванд ҳам, аммо тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ин дар ташвиш мегарданд ва худи масъалаи сулҳу амният ин масъалаи умуми ҷаҳонӣ аст. агар дар чӣ хеле ки мисол саъдии бузургвор гуфтанд, бани одам аъзои якдигаранд. вақте ки як узви инсон дар кунад, тамоми узви инсон дар мекунад, ҷомеаи ҷаҳонӣ низ ҳамин аст. агар дар як давлат мисол нохушӣ бошад, ҷанг бошад, дигар давлат ҳеҷ гоҳ худашро дар ҳолати амн эҳсос карда наметавонад.
5: дуруст аст. ва қабули ин қатнома на танҳо дастоварди навбатии сиёсати хориҷии тоҷикистон, балки саҳми арзишманд дар таҳкими сулҳу субот, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкори созандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба хотири наслҳои имрӯзу оянда мебошад. яъне ки бозам ана ҳамин калимаи сулҳ, ҳамбастагӣ бозам бо якдигар якҷошта қавитар мегардад. яъне ки тамоми давлатҳо, тамоми кишварҳои аъзои узв عضوی سازمان ملل متحد بازم انا سر همین مسئله با هم جمع میآید. وقتی که جمع آمدن خیلی مسئله مهم و خیلی مسئله خوب ضروری برای همه جامعه است و گمان میکنم که سازندگی ها از اینجا آغاز میابد. باز هم مثلا روبران دولت ها باز هم خوب نمایندگان دولت ها همچنین سیاست مداران هر دولت و کشور در این سمت خیلی باید که کار و فعالیت خود رو جانوکتر نماید. و علال خصوص مثلا علیمان و نویسندگان ما امروز چی نقشه ها چی تلاش ها دارن برای قوی گرداندن همین مسئله های مهمی قطنامه.
6: Албатта қабул гардидани қатномаи мазкур ба тамоми олимону шоирону нависандагон як илҳоми тозаву нав хоҳад бахшид. Албатта асарҳои зиёд ҳатто дар илми ҳуқуқшиносӣ як диссертатсияи номзадӣ дар ҳамин масъала таҳия ҳимоя гардидааст. Ман мисол шеъру сурудҳо умуман асарҳои зиёд дар бахши таҳкими сулҳ ҳастанд ва ман итминони комил дорам ки пас аз ин иқдоми бузурги ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамин гуна асарҳо боз ҳам зиёдтар гардида на танҳо шунавандагонро, яъне на танҳо истифодабарандагонро аз дохили мамлакат, балки мо овози моро тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ хоҳанд шунавид.
5: بله درست است و امروز باز هم خب جرایونی کاری شما علیمون نویسندگانی ما باز هم زیادتر شد و هر یک بری پیش برد بری مثلا آبادانی کشور سخنی سازنده میگوید کاری رو با انجام میدهد یک اجاده میکند یک خب اختیروی میکند که برای خب نه تنها مردم خودی تاجیکستان بیرون از آن نیست باید سخنشون برسد صدایشون برسد و نقش پیشوای ملت در پیشنهاد و معرفی چنین تشبث های سازنده از نگاه شما تا چه اندازه است؟
6: من با باوری کامل گفته می توانم که علاقه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رو تمامی جامعه جهانی میشناسد، حرمت و احترام میکند و همه اون پیشنهادهایی که مثال در عرصه بین المللی پیشنهاد کرده بودند همه اونها از طرف جامعه جهانی دولت های اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد قبول گردیده است. یعنی تشبث های در ساحه آب در بخش معرفت حقوقی و تحکیم صلح من اطمینان کامل دارم که پیشنهادهای منبعده پیشوای معظم ملت هم از طرف جامعه جهانی قبول کرده می شود و ما در یک جایگی به صلح امانی یکدیگر فهمی و رشدی استواری اقتصادی خواهیم رسید.
5: بسیار خوب. من نیز گفتنی هستم که نقش پیشوای ملت در پیشنهاد معرفی و پیشبرد این تشبث بین المللی ارزش کلیدی داشته. ما سیاست خردمندانه و اعتبار بین المللی جمهوری تاجیکستان زمینه فراهم آورد که جامعه جهانی این پیشنهاد را دستگیری نماید. و شنونده های عزیز و گرامی، در حقیقت امروز تاجیکستان ما صلح و وحدت، استقلالیت و همبستگی مکمل دارد و ما از این شکر میکنیم و از هر تشبث سروری دولتمون در خوب منبرهای بلند جانبداری میکنیم، دستگیری میکنیم و آن کس همیشه برای ما غمخوانی میکنند، برای ملت خود، برای همسایه های خود غمخوانی میکنند تا خوب کودکانشون، فرزندانشون همیشه زندگی آباد داشته باشند و آینده هر یک دولت و ملت خیش باشند. در همینجا برنامه تفکر سازنده به پایان میرسد. مهمان برنامه ما بودن فرهاد جان جبروف، خادم پیشبر علمی انستیتوت دولت و حقوق اکادمی ملی علم های تاجیکستان، نامزد علم های حقوق و خوش آمدید معلم بار دیگر.
6: سلامت باشید.
5: شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما بودیم. من فضیلت ابراهیم و کارگردان زبیدالله جان محمد. سربلند باشید.

سیاست را معین می کند آب، تجارت را مزین می کند آب. کنون دور و زمان آبی ناب است، ثواب آب دادن به حساب است.

0: این اقدام با مطابق نمودن برنامه‌های تعلیمی با طلبات بازار مهنت و نیازهای نظام خدمات دولتی روانه گردیده است. در 6 ماه یکم سال 2026 شماره عمومی دانشجویان، ماگیستران، دکتران یعنی دکتر پیجلی از روی اختصاص در اکادمیا 5604 نفر را تشکیل می‌دهد که نسبت به همین دوره سال گذشته 511 نفر یا اینکه 10% زیاد می‌باشد.
1: در دوما ریکتوری اکادمیای دورکونی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان داوران سفرزاده ابروز داشت که شماره عمومی دانشجویان زینه ماگیستر 4389 نفر طریق شرطنامه و 1215 نفر طریق بودجوی تحصیل می‌نمایند. منصف علاوه کرد که در دوره حساباتی شماره عمومی گروه‌های تعلیمی اکادمی 243 عدد را تشکیل داده است.
0: این نشان دهنده از افزایش توجه جوانان به تحصیل در اکادمی و تحکیم موقع آن همچون مؤسسه پیشبر آماده سازی کادرهای ساحه ادارکنی دولتی شهادت می دهد. همزمان در دوره حساباتی شمارای گروه های تعلیمی باشد و 243 عدد برابر شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 10.45% زیاد می باشد که این نشان دهنده بازگوی توجه روزافزون و رشد فضای تعلیمی اکادمی می باشد.
1: در دو ماه نشست گفته شد که در دوره حساباتی در اکادمی آماده سازی متخصصان از روی 31 اختصاص براه مونده شده است که این نسبت به همین دوره سال گذشته 6 اختصاص زیاد می باشد. طوری ریکتور اکادمی دورکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان داوران سفرزاده در رابطه با این گفت
0: نسبت تاسیس دادن فیلیال ها یا که دیگر مرکز های آموزشی و تاسیس همین مرکز ها در نقشه هست. در سرای میبده علاقه ما از 6 اختصاص که سال 2019 بود به 31 اختصاص اومده رسیدیم. ما در حالت پورا کردن ما حتما این چیزا به نقشه گرفته شده است و علی مرکزی مکتب دولتداری امام علی و شاهکاری های پیشوای ملت باشد. اکادمی علاقه 5 جلد اثر بنیادی مکتب دولتداری امام علی رحمان و علاقه تالیف و چاپ برآورده است. حاضر در خدیم مرکزی آموزشی هم یک لایحه رفته ایستاده است که در آینده کوشش میکنیم که همین پیشنهادهای شما را قبول کنیم.
1: اینچنین در رفت نشست مطبوعاتی گفته شد که از روی نقشه تعلیمی شماره گروه های تاجیکی از 192 به 216 گروه رسیده است که این 24 گروه یا 12.5% زیاد می باشد. در همین حال شماره گروه های روسی 12 و گروه های انگلیسی باشد 15 گروه را تشکیل می دهد. سرای سرجدین برای اخبار رادیوی تاجیکستان.
2: انجام اخبار
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: Кӣ шумо?
1: Нон дар кур.
0: Нон бозор бе.
1: Ин гул ба шумо.
0: Ба ман?

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Вазири адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Музаффар Ашуриён дар кори Конгресси 9-уми ҷаҳонӣ зидди ҷазои қатл, ки аз 3-уми июн то 2-уми июли соли 2026 дар шаҳри Париж Ҷумҳурии Фаронса баргузор гардид, иштирок ва суханронӣ намуд. Зимни суханронӣ дастовардҳои ҷумҳурӣ дар самти ислоҳоти судӣ, ҳуқуқи гуманизатсияи қонунгузории ҷиноятӣ пас аз боздошти ҷазои қатл дар соли 2004 ва нақшаҳои минбаъда оид ба такмили қонунгузорӣ ва амалияи мавҷуда муаррифӣ гардид. در این خصوص از وزارت مذکور خبر دادن. طبق اطلاع منبع در این چورابینی ذکر گردید است که در مملکت سیاست بشر دوستانه پس از بازداشتن جزای قتل با در نظر داشت عهده‌داری های کشور در ساحه حقوق انسان و عملیه بین المللی ادامه داده می شود. در شهر ایسفره با مقصدی آباد کردن زمین های بکرخوبیده دامنکو و با باقی حسلده تبدیل دادن آنها مساحت عمومی 87 گکتر زمین به گردش کشاورزی وارد گردیده باقی میوه دهنده بنیاد می شود. در این بار از مرکزی مطبوعات رئیسی شهری مذکور خبر دادند. طبق اطلاع منبع باغداری صاحب تجربه منوچر بابخانوف از 3 کیلومتر مسافه آب آورده دو چوهی عمودی بنیاد کرده است و 44 گکتر این زمین ها به باغ تبدیل داده شده. نشانه‌های خوب دارد. منوچر بابخانوف گفته است که بیشترین میوه های باغ را نوهای گوناگون زردالو تشکیل میکنند و در نظر است که سالهای نزدیک قسم باقی مانده زمین نیز به گردش کشاورزی وارد کرده شود. در تالار کارخانه واحد دولتی شهری هوشمند مراسم جنبش کورس آموزشی جوانان پیروانی پیشوای ملت برگزار گردید. در کورس آموزشی پیروانی پیشوای ملت 150 نفر جوانان فعال مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی حدود پایتخت جلب گردیده به آموزش فرا گرفته شدند و دوام 9 ماه برنامه آموزشی را از خود نمودند. انجام اخبار
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи қабодиён метавонед рӯи ду мавҷ 101.6 FM ва 101 FM бишнавед.
3: барномаи доноят аз рӯзгори наврасон дар радиои тоҷикистон
4: шунавандаҳои азиз, нашри аввали барномаи Донояк тақдими шумост аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Бо шумо ҳастам ман Ғафорзода Беназир ва коргардон Ҷонибеки Идибек. ба нашри аввали барнома мо бо яке аз наврасони соҳибистеъдод, ки дар чандин озмунҳо иштироки фаъол намудааст. Чориқулзода Қобилҷон хонандаи синфи 4-уми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 139 ба номи Абуалӣ ибни Синои шаҳри Ваҳдат мебошад. Қобилҷон, хуш омадед ба барномаи мо.
5: Ташаккури зиё.
4: Қобилҷон, вақте шумо ба барномаи мо омадед, як қатор сипоснома ва ифтихорномаҳо овардед. Мегуфтед, ин дастовардҳо аз куҷоанд?
5: Бале, ман ин дастовардҳоро аз ҳар гуна озмунҳо ба даст овардам. Аз озмуни чашмаи мершоҳ номахонӣ ва дигар озмунҳо ин сипоснома ва ифтихорномаҳоро ба даст овардаам.
4: чашмаи меҳр гуфтед. Ин чӣ гуна озмун буд?
5: Ин озмун барои модарҳо мебошад ва барои модарҳо шеър хондан ё ягон сухан гуфтан.
4: Шумо чӣ шеър хондед?
5: Ба нуръаш гарчи ин хуршеиди хавар фаровгирад ҷаҳонеро саровсар намегардад, валекин он баробар ба ин пурқувватӣ бо меҳри модар فقط مادر به هر گرما و سرما همیشه بر سری گوهره ما نکرده ته بینشسته شبها کلان کرد او چو جام بگرفته در بر وجود است چون به فرزند است پیوند و را خواند به خود جام و جگر بند اگر خار خلد بر پای فرزند دلی مادر شود محض و مقرر برای فکر و یاد پر امیدش برای حرمت موی سفیدش به جان هم خدمت و حرمت کنیدش نباشد تا که چشمش هیچ گهتر
6: آفرین بیزار مادرهای همه سلامت باشند
5: بله
6: آفرین در آزمون شاهنامه خوانی هم اشتراک میکنید
5: بله من در آزمون جمهوری شاهنامه خوانی هم اشتراک میکنم و در عین حال دو دورش را من گذاشتم و به دور منطقوی راحت یافتم
6: آفرین قابل جان اولین بار خوندید شاهنامه را کی شروع نمودید و چی شما را به این شوقمند کرد
5: اولین بار معلمم به من گفتند که آزمون جمهوری شاهنامه خوانی سر شده است و تو میخوای که در این آزمون اشتراک کنی و من بله گفتم و در این آزمون اشتراک کردم من خیلی کتاب رو مطالعه کردم و داستان ها از شاهنامه از کتاب شاهنامه از بر کردم و
6: از قهرمان های شاهنامه بسیارتر کدام هایشان با شما پسند است؟
5: بسیارتر با من این رستم پسند است که در زمان حکمرانی ده شاه سرلشکر ایران بود و با گذشتن هفت خانه دشوار و کشتن دیوی سفید مشهور است.
6: شما میخواید به او مانند باشید؟
5: بله.
6: به نظر شما شاهنامه به کودکان چی میموزد؟
5: به کودکان دانش، علم و یاد گرفتن پادشاه‌های زمان قدیم.
6: وقتی به صحنه برآمدید برای شاهنامه خونی چه احساسات فرا گرفت؟
5: اولین باری که من بر صحنه برآمدم در دلم ترس خیلی جای گرفته بود. دوباره به من سوال ها پیشنهاد کردند. وقتی که من سوال ها رو تیار کرده بودم به سوال های آنها جواب دادم و ترس از دلم بیرون شد.
6: میتونی قابل جان هیچ وقت ترسیدن لازم نیست. ما باید از هیچ چیز نترسیم.
5: بله.
6: برای آماده شوی کی ها بیشتر کمک میکردن برای شما؟ پدر و مادر یا آموزگار؟
5: بسیارتر به من مادرم و آموزگارم به من کمک کردن.
6: قابل جان به اندیشه شما کدام بیت شاهنامه خواننده رو به وطن دوستی هدایت میکند؟
5: این باید همه سر به سر تن به کشتن دهیم از آن به که کشور به دشمن دهیم.
6: آفرین. شما از شاهنامه چقدر داستان ها رو میدونید؟
5: من از شاهنامه قریب که 25 تا داستان از بر نموده ام.
6: خیلی خوب. آفرین به شما در این سن و سالی که شما دارید خیلی زیاد است. آفرین.
5: تشکر زیاد.
6: قبیل جان بیاید برای شنونده های رادیوی تاجیکستان یک پرچه را قرائت نمایید.
5: جنگ رستم با اسفندیار. چو شد روز رستم بپوشید کبر، نگهبانی تن کرد بر کبر ببر. کمنده به فتراک زندر ببست، بران باوره پیل پیکر نشست. بفرمود تا شد زواره برش، کیو بود در پادشاهی کسر. زواره بیامد سپه گرد کرد، با میدان کی آورد به دشتی نبرد. تهمتن همه رفت نیزه به دست، چو بیرون شد از جاوگاهی نشست. سپاهش برو خواندند آفرین، که به تو مباد از بکو پالوزین. همه رفت رستم زواره پسر، که او بود در پادشاهی کسر.
6: قابل جان در این آزمون شاهنامه خونی کی شما رو رهنمایی نمود؟
5: در آزمون شاهنامه خونی مرا معلمم رهنمایی نمود.
6: قابل جان به ما معلوم شد که شما به غیر از کتابخونی اینچنین به زبان آموزی مشغول هستید.
5: بله من در عین حال به آموزش زبان انگلیسی مشغول می باشم.
6: بیاد کمی به زبان انگلیسی هر دویمون صحبت میکنیم.
5: بله.
6: قابل جان، can you say me who do you want to be in the future?
5: I want to be a lawyer in the future.
6: Oh, it's a good job.
5: Thank you very much.
6: What's your favorite book?
5: My favorite book is Shonoma and English book.
6: Ahsan Bashmo. Do you know the story of Little Red Riding Hood?
5: No.
6: And now I want to tell you the story of Little Red Riding Hood.
5: Yes.
6: Once upon a time, there was a sweet little girl. Everyone loved her very much.
5: She always wore beautiful red hood and red cloak. Because of this, people called her Little Red Riding Hood. She lived with her mother in a small house near the forest. One day, her mother said, Little Red Riding Hood, your grandmother is sick. Please, take this basket of food to her. The basket had bread, cake, and juice. Little Red Riding Hood said, Okay, mother. Her mother said, Walk carefully. Do not talk to strangers. Go straight to grandmother's house.
7: خیلی خوب. منم کوشش میکنم که با زبانهای انگلیسی افسانه از بر کنم.
5: احسن. در برابر زبان آموزی ما از مادرتان فهمیدیم که شما با ورزشی محاربه های تن به تن شوق دارید.
7: بله. من طولی 8 ماه است که با ورزشی محاربه های آمیخته مشغول می باشم و در این حال من در 4 مسابقه اشتراک کرده سزاوار جایهای اول گردیدم.
5: دشوار نیست با شما در محاربه های تن به تن؟
7: چرا که نه، این خیلی دشوار است با من. با هر یک ورزشکار این خیلی دشوار است، هرچند که می گویند که ورزش گروه سلامتی است.
5: چرا ماس همین نمودی ورزش رو انتخاب کرده؟
7: برای آنکه این نمودی ورزش به من از کودکیم خیلی پسند است.
5: به همسالان خود چی توصیه میدهید؟
7: من به همسالانم توصیه میدهم که دانا و زیرک و کتابخوان شوند و در هر گونه آزمون های جمهوری اشتراک کنند. در مجموع دانایک باشند.
5: بله، به همین خاطرم برنامه ما دانایک نام دارد. ما میخواهیم که همسالانمون واقعا دانایک باشند
7: و تنها آموزش آنها را با استعداد میکند.
5: بله، ما هم امید میکنیم که همسالانمون کتابخوان باشند. شنونده های عزیز، باور دارم که صفی چنین نورسانی صاحب استعداد زیاد میگردد و امید دولت و کشور به آینده درخشانی وطن باز هم کمیلتر میشود. دوست رویکانی عزیز، در همین جا نشر اولی برنامه دانویک را به انجام میرسونیم. خیر، با شما بودم من غفارزاده بنظیر، کارگردان جانیبک ایدیبک و مهمان برنامه ما چوری قلزاده قابل جان، غالب آزمونهای جمهوریوی، خواننده صنف چهارمی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 139 به نام ابوعلی ابن سینای شهری وحدت. خیر، تا صحبت دیگر در برنامه دانایک.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: ز خورد و ز بخشش میاسای هیچ، همه دانش و داد دادن بسیج.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناول ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به موی نافه کاخیر صبا زان طره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها. مرا در منزل جانان چه امن و نوش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. شبی تاریک و بیمی موج و گردابی چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی و بدنامی کشید آخر، نهان کی ماندان رازی کزو سازند محفل ها. حضوری گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلقمن تهنی دعید دنیا و احمل ها.

0: درود میگویم با یک و یک که اینی هول روی موج 147 FM قرار دارند. برنامه مستقیم روزنامه جمعه جهان است روی موج 147 FM. برنامه که هر روز شما را از مهمترین رویدادها و مهمترین خبرها از جمعه جهان 2026 آشنا می‌سازد. برای امروز بنده مسئولی برنامه هستم شارخ تشفزاده و کارگردانی میکنند برنامه روزنامه جمعه جهان را جانی بکی ایدی بک. بله شنوندگان عزیز، چون هر وقت در این وقت و ساعت ما همراه شما هستیم، مهمونی کاشانه های شما هستیم و میخواییم چند خبر از عالم فوتبال داخل و خارج کشور و مخصوصا فوتبال جام جهانی 2026 که در سه کشور برگزار گشته استاده است و بازی های جالبه که دیشب برگزار گردیدن. یک قطار ستاره های بزرگ اینی حال ترکی جام جهان یعنی موندیال جام جهان 2026 نمودند. به قول از ستاره های بزرگ مخصوصا وینیسیوس جونیور و نیمار دو سانتوس اویرو، یکی از فوتبال بازان و ستاره های بزرگه که با بازی خود با آنمون دریبلینگ و حرکت های جادوانه خش دلی میلیون ها مخلص را تسخیر کرده بود، هم در فوتبال برزیلیا و هم در فوتبال جهان. امشب نیز بازی های جالب ما را انتظار است. رویارویی دو اسطوره بزرگ، یکی جوان و دیگری یعنی به قول سین و سالش رفته و یکی پیری خیرد و دیگری باشد جوان 18 ساله که میخواهد پیراهی این پیری بزرگ را، این پیری خیرد را قدم به قدم تای نماید. دیداری بزرگترین یعنی فینال برمحل جام جهان 2026 منتخب پرتغالیا با دسته اسپانیا امشب ساعت 23:50 دقیقه در ورزشگاه AT&T برگزار خواهد گشت. رقابت این دو دسته که در دور 8-1 نهایی برگزار می شود و غالب این جفت به مرحله نوبتی راه می یابد و در رقابت یعنی در دور 4-1 نهایی با غالب جفتی آمریکا و بلژیک رقابت خواهد کرد. و چگونه که قید کردیم بازی های خیلی جالب انتظار بود ما را امشب و بازی دیگر که باید برگزار شود سنه هفتمی یعنی ایول در ورزشگاه لیومن فیلد منتخب آمریکا میزبانی مسابقه با یکی از دستهای اروپایی که ساعت بازیش کاملا اروپایی است با نماد دفاعگران و نیم حفاظتگران خش منتخب بلژیک دیدار انجام خواهد داد و یکی از بازی های جالب و نمان بازی های جالب و دیدنی محصد دیدار این دستا به شمار می رود. و اینجا نیز ما یک چند خبرها از ترانسفرهای تابستانه یعنی گزارش در فوتبال اروپا داریم، اینچونین از اینترویو مخصوصا از باز یعنی مخصوصا از گفتگوی کریستیانو رونالدو که رسما اعلام کرد که جام جهانی 2026 برای رونالدو آخرین مسابقه است و امشب پرتغال در دور 8-1 نهایی فینال با اسپانیا بازی میکند. و چی طوره که روزنامه نگاره که به کریستیانو رونالدو سوال میدهد که آیا جام جهانی 2026 این آخرین برآمد یا شما در موندیال جام جهان محسوب میابد و در جواب کریستیانو رونالدو میگوید که بله این آخرین جام جهانی من است، باید از هر لحظهش لذت برد. و واقعا هم رقابت هایی که در امشب برگزار میگردد و این به نمون بازی های جالب و به قول فینال برمحل نیز اعلان شده است، مخصوصا دیدار دسته های منتخب اسپانیا با پرتغال یکی از دیدارهای مرکزی دور 8-1 نهایی محسوب می یابد. و چگونه که قید کردیم دیشب نمون با بازی که انجام گردید بین منتخب های نروژ و دسته برزیلیا با دوبلی ارلینگ هالند منتخب نروژ توانست به مرحله 4-1 نهایی جام جهان 2026 راه یابد. واقعا هم رقابتی که واقعا هم مردم و انمان مخلصان و هواداران انتظار انمان رقابت بودن. و چگونه که میدونیم دیشب شبی گذشته چون دو دسته علاقه به مرحله 4-1 نخواهی راه یافتند و بازی آنها ساعت 1 ایول برگزار خواهد گشت و منتخب فرانسه و مراکش به دوره 4-1 نهایی جام جهانی فوتبال 2026 راه یافتند و رقیب یک دیگر برای هم یعنی در مرحله 4-1 نهایی گردیدند. و به فکر شما نیز ما دورو یعنی به فکر شما نیز ما همراه میگردیم چون بعضی از شنوندگان و دوستان فوتبال به قول گفتند که انما رقابتی که دستای منتخب مراکش و فرانسه دیدار انجام میدهن یکی از فینال های برمحل نیز ما گفتن میتن و شنوانده داریم پیوست میکنیم. بله
1: درست شروع روز بخیر به شما و شنوانده های عزیز و ارجمند رادیو تاجیکستان. من شادی هستم از چهارشنبه.
0: بله درود بر شما شادی. خسته نباشید در این روزهای گرم تابستان.
1: زنده باشید. سلامت باشید. من میخواستم که در خصوص بازی برزیل نروژ و بازی که امروز برگزار میگردد پرتغال و اسپانیا ابراز اندیشه کنم.
0: بله حتما چرونه. بله میشنوی شما رو با هم.
1: و در خصوص بازی برزیل و نروژ همین قدر گفتنی هستم که ما مثلا متخصص نیستیم یا که یک مثلا نفر که با ورزش سر و کار داریم اون نفران تجربه دار نیستیم. ما میخوایم ما همچنین یک مخلص عادی همینقدر گفتنی هستیم که خطاگی فدراسیون فوتبال برزیل در آن بود که باید که آنها با تیته که مربی قبلی که در جام جهان قطر اشتراک کرده بود همکاری را قبل نمیکردند و وظیفه او را از وظیفه‌اش تبوک دوش نمیکردند، زیرا که کاری که تته با تیم منتخب برزیل کرده بود واقعا هم یک کار خوب بود. اونها در بازی های انتخابی قبلی جام جهان برآمد خوب کرده بودند، در بازی قطر بازی از این بازی خوبتر نشان داده بودند. باختی آنها از خرواتیا توسط سلسله ضربه 11 متره بود، ولی فکر میکنم که باخت توسط سلسله 11 متره این یک لاتری است. اون از تقدیر میبینی که این از تقدیر وابسته است که اگر همون ضربه 11 متره به خطا اجرا شده بود باختی تو از اگر نتونستی این اومد از روی میگذارد. برای همین فکر میکنم که آنها با آنچلوتی شرطنامه امضا کردن و من آنچلوتی را دوست میدارم، آنچلوتی را احترام میکنم، حرمت میکنم. او یکی از متخصصان خوب است در ساحه فوتبال اروپا، ولی شما ببینید که شارو نه همه اون مربی هایی که در کلوب ها فعالیت خوب داشتند یک کار آنها ثمرناک است، آنها به نتیجه های نظر رس نایم میگردند، در تیم منتخب به این دستاورد ها نایل شدن خیلی مشکل است، زیرا که کار در کلوب دیگر است و در تیم منتخب دیگر چی را طلب میکنند. در تیم منتخب من فکر میکنم که مسئولیت خیلی وزنین است، خیلی تایوه است، اونجوری سرمایه است. برای همین در کلوب بازی در کلوب فعالیت کردن آسان تر است، فکر میکنم در اونجا آنها بازینگرانی که با دل خو مانند با دل اون مربی مانند است اون رو خریداری میکنن میارن و مربی همون تکتیک خود رو برام میموند. ولی فکر میکنم که من در بازی برزیل اگر شما در خاطر داشته باشید من در همون برنامه رو چند گفته بودم، یک بار دو بار نگفته بودم که همون بازی که برزیل نشان میدهد اون بازی که ما از برزیل انتظاریم اون بازی رو نشان نمیدهد و اون بازی رو نشان نمیداد. همون آنچلوتی فکر میکنم که پس از سرمربی تیم منتخب برزیل انتخاب شدنش یگان بهبودی رو من در تیم منتخب برزیل احساس نکردم. حالا اینکه یک مربی نو میآید باید که یک چیز نو را در همین تیم منتخب یا در کلوب جاری کند. آنچلوتی همون چیز را جاری نکرد، همون بازینگرانی که پیش بودن قریب قریب همه همون بازینگران بودن. حالا که در برزیل بازم اگر اینجا اگر کوشش میکرد اونجا اگر یک بازینگرانی تیم منتخب برزیل که در کلوب های اروپا در چمپیونات ارگنتینا در چمپیونات خود برزیل بازی کرده بودند بازینگران استعدادهای کشفیات های نو بسیار بود، جستجو میکرد اگر همون چیز همون چیز پیدا میشد. من فکر میکنم در تیم منتخبی برزیل همون آنچلوتی همون کار رو نکرد. یکون چهره خوبی نظر راست رو در تیم منتخبی برزیل ما ندیدم. قریب همه همون بازینگران بودن که همون بازینگران بودن. یکون تکتیک خوب رو ما در برزیل احساس نکردیم. یکون نویگری جدی رو در تیم منتخب برزیل احساس نکردیم. یعنی که ببینید که همون مربی هایی که در تیم منتخب در کلوب ها کار میکنن در تیم منتخب به نتیجه نظر در دستاورها نویل شدن خیلی مشکل است. اگر ببینید که من اینجا برای مثال عادی میارم که لوئیس انریکه رو ببینید که چقدر یک متخصصی خوب است، یک مربی است که واقعا به یک دسته که از همون از صفر دام تیم پی‌اس‌جی را آغاز کرد، یک دسته یک خوب را تشکیل کرد از اون ستاره ها برآورد. ولی در سال 2022 در تیم منتخب ایبی اسپانیا کاری آمد نکرد. اونو از مراکش شکست خوردن. ولی مراکش هم یک تیم منتخبی قدرت است. ولی فکر میکنم که هم مربیایی که در منم مثلا لوی فیلیپ کلاری که 2002 برزیل رو چمپیون کرده بود، سال 2006 با تیم منتخبی پرتغال تا مرحله نیمه نهایی رفته بود، سپس رامان ابراهیموویچ همون وقتا به چلسی دعوت کرده و همون با او با همون مربی در چلسی یگان به نتیجه خوب نظر دستاورد نظر نویل نشد. برای همین مربی هایی که در تیم منتخب کار میکنند در کلوب ها کار کردنشان خیلی دشوار است. در نفرانی که در کلوب کار میکنند در تیم منتخب به دستاوردها نویل شدنش خیلی مشکل است.
0: برای همین
1: از یک سبب دیگر علاکه فوتبال هم روز تا روز رشد کرده است. استعدادها کشفیات ها همون دولت ها علاکه بازینگرانی نو تشویق های نو پیدا شده استاد است، علاکه فوتبال رو خود آموخته استاد است. یکی از سبب های اساسی بخت برزیل همین هم بود که روز تا روز علاکه فوتبال علاکه روش کرده استاد است، چهره های نو استعداد های نو پیدا شده استاد است. آنها میخوان که در همون مسابقه قرعه بین المللی میخوان که آنها خود را نشان بدهد. یکی از آنها همین را من فکر همچون فکر میکنم که همچون مخلص این بسی ها باخت برزیل را همگاموی قبول میکنن. من همچون مخلص باخت برزیل را همگاموی قبول نمیکنم، زیرا که در تیم منتخب نروژ بازینگرانی که در کلوب های توب اروپا برامج میکنن خیلی خوب بسیار هستن. مثلا ارلین خالان که در سیتی الکساندر تارلک در اتلتیکو مادرید برامت های خوب کرده استادن. و فکر میکنم که همون یک سبب های اساسی همین است که کشفیت ها فوتبال روش کرده استادن. از سبب دیگری آن همین است که متاسفانه انچنات با وجود آنه که مربی خوب است در تیم منتخب برزیل یک نقشه و اصول یک بازی تاکتیکای خوب را جوری کرده نتونست و به نتیجه نویل شده نتونست. برای همین فکر میکنم که سبب های اساسی همین است. و یک چیزی دیگری از چیزی که من همین را گفتنی هستم که او بله مربی خوب است، باز گفتم که احترام میکنم دوست میدارم او را از یک متخصصی تجربه نار. ولی با وجود آنه که تو باید که مربی خوب باشی، باید که تو در تیم منتخب کار میکنی، در دسته کار میکنی، باید که تو فضا بسازی. یکی از مشکلی اساسی همون چیزا که همین است که در تیم منتخب برزیل یک فضای سالم هم ساخته نتونسته، که در همون ریال مادرید هم او کار او خوب میرفت، بابرار بود، همون امباپه رو آورد و میگن که در یک دک دو سر نمی جوشد. اونجا جونیور و امباپه علاکه و مناقشه پیدا کردید، علاکه اونجا که ستاره بسیار شد اونجا معما بسیار می شود، اونجا که علاکه فضا ساخته نتونید و دید که کار نمی رسد به جای نمی رسد، سپس او استاگ او با تیم منتخب برزیل شرطنامه کرد و با برزیل کار کرد. همین سبب اساسی آنچنان تامین است که او یک بازی خوب رو جوری کرده نتونید و فضا هم ساخته نتونید. و بازم تکرار شد میگم که یکی از دیگر همین مشکلات سبب اساسی باخت برزیل همون روز تا روز علاکه فوتبال روش کرده استونه و چهره های نو است که اونها میتونن که خود را نشان بدهند.
0: واقعا هم یک سبب باخت برزیل در اون است که همون بازینگرانی که برای این جام جهانی یعنی مونیال 2026 دعوت کرد، بازینگرانی همون قبلی که در
1: بله
0: چمپیوناتوی پیشتر بازی میکردند.
1: باید که انچلوتی باید که انچلوتی یک چهرهای نو را پیدا میکرد بازی بودن در منطقه برزیل پیدا کردن ممکن بود باید که چهرهای نو پیدا میکرد بازینگران دیگر را دعوت میکرد یک سبک اسلوبی بازی برزیل را باید که انچلوتی عوض میکرد و همون کمبودی انچلوتی هم همین بود همون بازینگران قبلی بود همون نقشه های قبلی بود و همون تاکتیک و اسلوب بازی پیشتره برزیل بود و یکون نویگری را ما ندیدم من گفته بودم که من از برزیل با وجودانی که آنها با شطلند بازی نشان دادن و در گروه با گیت بازی نشان دادن این معنی اون را نداشت که برزیل پرقوت است همون با دسته های ضعیف اون را دل خود منتخب همین بازی را نشان دادن میتواند
0: بله.
1: در خصوص بازی انگلیا و مکزیک البته که انگلیا پرقدرت بود و انگلیا باید که غلبه میکرد و آنها با همون بازی خوب و بازی جذاب خود البته با مکزیک یکان امکان ندادند و با وجود اینکه مکزیک دو گل زد ولی انگلیچان ها با همون مهارت خود غلبه کردند و البته که همون مهارت و استعداد و بازی انگلیچان ها بود که آنها با مرحله دیگر راه یافتند و در خصوص بازی امروز من همین قدر گفتنی هستم که همین روز یک بازی جذاب مورا انتظارد ولی بله که اسپانیا یک داوطلب اساسی اسپانیا نسبت پرتغال بازی قوی دارد اسپانیا نسبت پرتغال یک بازی خوب کرده استاد و بازی جماوی دارد بازی دستوی دارد و ما در همون چهار بازی که اسپانیا نشان داد ما دیدیم البته فاوریت اسپانیا ولی فکر میکنم که آنها البته که آفتری نیستند و آنها عربستان سعودی نیستند و نسبت عربستان سعودی و نسبت آفتری پرتغال البته که فرق دارد فکر میکنم که پرتغال نیست برای به مرحله دیگر جد تلاش میکند و البته که کوشش میکند و مربی نیست روبرتو مارتینز قبل در فینال جام قطر پرتغال رو به همون غالبیت آورده رساند در اینجا کسی در فوتبال ما دیده شدیم که کسی چیزی گفته نمیتوند البته که پیشگویی ها البته که خطا هم برآمده است ولی فکر میکنم که اینجا 50-50 است با وجود اینکه اسپانیا داوطلب بله هیچ کی از حقیقت روی گریز نیست البته که همون از بازی که اسپانیا نشون میدهد همون تاکتیک اسلوبی که لوئیس دلکوئنت در تیم منتخب اسپانیا برای مونده است البته که فاوریت اسپانیا ما نسبت به بازی پرتغال که ما با کلمبیا دیدیم با خرواتیا دیدیم در بازی های گروهی با تونگا دیدیم نسبت اون بازی ها بازی اسپانیا خیلی دیگرگونه است خیلی خیلی بازی خوب است با داوطلب اساسی در البته کاغذ در نقشه تیم منتخب اسپانیا ولی فکر میکنم که من همچون مخلص همینقدر گفتنی هستم که پرتغال هم که میخواد به مرحله دیگر راه بیابد البته این بازی برای رونالدو آخرین چمپیونات است و گرچنده که در بازی پرتغال نسبت اسپانیا ما بازی همدیگر فهمی رو نمیبینیم نسبت پرتغال بازی جماوی رو اسپانیا در پرتغال بازی جماوی رو نمیبینیم که در اینجا 50-50 است و هم اسپانیا برای مرحله نبتی راه یافتن امکان دارد هم پرتغال و فکرانیت اسپانیا نسبت پرتغال کمی افضلتر است و بازی آنها نیست نسبت پرتغال خوب و بهتر احساس هم کرده
0: تشکر زیاد شدی برای زنگتون برای ابراز اندیشه هایتون دایر به بازی های امشب و واقعا هم بازی هایی که امشب برگزار گردید خیلی جالب بودن اینجا مثلا ما چگونه که شدی بیان کردند بازی بین دستای برزیلیا و نروژ و اینجا کارگردان اشاره دارد که برنامه اخبار است با هم میشونه و پس اون صحبت هم را ادامه میدهیم
2: سلام شنوندگان گرامی برنامه ایتلاعاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان در استودیو با خبرها گلبهار سوقی بکوا وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان مظفر اشوریان در کاری کنگرسی نهمی جهانی ضد جزای قتل که از 3 ایون تا 2 ایول سال 2026 در شهر پاریژ جمهوری فرانسه برگزار گردید اشتراک و سخنرانی نمود. ضمن سخنرانی دستاوردهای جمهوری در سمت اصلاحات سودی، حقوق گومانیزاسیای قانونگذاری جنایتی پس از بازداشت جزای قتل در سال 2004 و نقشه‌های منبعه اوید به تکمیل قانونگذاری و عملیه موجوده معرفی گردید. در این خصوص از وزارت مذکور خبر دادند. طبق اطلاع منبع در این چوربینی ذکر گردید است که در مملکت سیاست بشر دوستانه پس از بازداشتن جزای قتل با در نظر داشت عهده‌داری‌های کشور در ساحه حقوق انسان و عملیه بین‌المللی ادامه داده می‌شود. در شهر اسفره با مقصد آباد کردن زمین‌های بیکرخوابیده دامنکو و به باغی حاصلده تبدیل دادن آنها، مساحت عمومی 87 گکتار زمین به گردش کشاورزی وارد گردیده، باغ میوه‌دهنده بنیاد می‌شود. در این باره از مرکز مطبوعاتی رئیس شهری مذکور خبر دادند. طبق اطلاع منبع، باغداری صاحب تجربه منوچهر باباخانوف از 3 کیلومتر مسافه آب آورده 2 چوهی عمودی بنیاد کرده است و 44 گکتار این زمین‌ها به باغ تبدیل داده شده. نشانه‌های خوب دارد. منوچهر باباخانوف گفته است که بیشترین میوه‌های باغ را نوهای گوناگون زردالو تشکیل می‌کنند و در نظر است که سال‌های نزدیک قسمی باقی مانده زمین نیز به گردش کشاورزی وارد کرده شود. در تالاری کارخانه واحدی دولتی شهری هوشمند مراسم جنبش کورس آموزشی جوانان پیروانی پیشوای ملت برگزار گردید. در کورس آموزشی پیروانی پیشوای ملت 150 نفر جوانان فعال موسسه‌های تحصیلات عالی کسبی حدود پایتخت جلب گردیده به آموزش فرا گرفته شدند و دوام 9 ماه برنامه آموزشی را از خود نمودند. انجام اخبار
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: خسته نباشید دوستان عزتمند، ما برگشتیم بعد از شنیدن اخبار و باشد که صحبتمون رو ادامه دهیم و چگونه که قید کردیم در بخش یعنی در بازی بین منتخب‌های برزیلیا و نروژ قرار داشتیم و ببینید شنوندگان عزیز، بازی که منتخب برزیلیا با تیم نروژ انجام داد یکی از بازی‌های مرکزی دور نیز محسوب می‌شود. در حدودی یعنی در حضور زیاده از 80,000 مخلص دیدار مذکور صورت گرفت و این دیدار یعنی در ورزشگاه میدولندز روترفورد برگزار گردید و یکی از بازی‌های سر تماشابینی مسابقه محسوب می‌یافت. و بازی که این دو دسته برگزار کرد واقعا هم دسته برزیلیا و نروژ نمون پس از بازی گذاری های جالب در قسمت اول بازی علاقه امکانیت پیدا کردند که یعنی دسته برزیلیا حساب رو باز نماید، اما در اینجا نمون پس از یک بازی گذاری جالب دفاعگر دسته نروژ مخصوصا اینجا ماتیوس کونیا رو از پای می افتانند و داور به ضربه پنالتی اشاره میکند و به نظر تو باشد اینجا نیم محافظتگر برونو گیمارایس یعنی بازینگر دسته نیوکاسل یونایتد انگلیا به میدان یعنی به نظر تو میاد و ضربه زده اش رو یعنی خطا اجرا میکند و دروازه‌بان اینجا دروازه‌بان دسته یعنی منتخب نروژ و اوریاند نیولند این دست یعنی این ضربه را برطرف میکند و نمیگذارد که توپ وارد دروازه خش گردد. و پس از بازیگذاری های جالب یعنی منتخب نروژ توانست دسته برزیلیا را جزای قاطعانه دهد. به چه خاطر؟ چون از آنها یعنی در فوتبال یک به قول ضرب المثل است که اگر گل نزنی بعد دروازه تو گل میزنند. این یک همون سخن است که واقعا هم در ورزش فوتبال به قول مود شده است، یعنی وقتی که تو به دروازه حریف گل نزنی برعکس در حریف به دروازه تو حتما گل میزند. و این رو ما نیز در بازی دستای منتخب نروژ و برزیلیا دیدیم، چون در دقیقه 79 باشد از پاس اندرس شلدوب بازینگر یعنی حملگر دسته بنفیکا پرتغالیا ارلینگ براوت هالند توانیست حساب رو 1-0 به سود دسته نروژ کند و پس از همگی 10 دقیقه در دقیقه 89 باشد این بازینگر حملگر دسته منچستر سیتی پریمیر لیگ انگلیا توانیست حساب رو 2-0 کند. از پس این بازینگری که قبلا اندرس پاس داده بود در گل یکم توانست از ضربه با یک ضربه جادوانه از قسمت بیرون جریمگاه توانست گل زیبایی را به دروازه منتخب برزیلیا وارد کند. و در اینجا علاقه به قول کارشناسان و هواداران بازی منتخب برزیلیا با خوله تموم شده بود، دیگر آنها کوشش نمیکردند که به سمت دروازه منتخب نروژ حمله کنند، چون ببینید که قسم زیادی آنمون در قسم زیادی اداره نمودن توپ ماس با فایده دسته نروژ بود. 66% بازینگران منتخب نروژ در اینجا توپ را اداره میکردند و تقریبا 91% پاس های این دسته ها این پرتاب های دسته بازینگران دسته نروژ دقیق بود. ببینید 681 پاس بین همدیگر دادن که 618 پاس دقیق رو در بر میگیرد و در برعکس ببینید انمون بازی دسته برزیل رو که 330 پاس در نتیجه یک بازی 90 دقیقه انجام دادند و بر زمین این داور تقریبا 14 دقیقه اضافی علاوه کرد به بازی این دو دسته. در مدت تقریبا 104 دقیقه منتخب برزیلیا تنها 331 پاس را انجام داد که از این 331 پاس تنها 279 پاسش دقیق بود. و واقعا هم چگونه که شده قید کردن ما در اینجا همون بازی دسته برزیلیای قبلی رو ما نمیبینیم، برزیلیایی که طول در دیگر سالها солҳои пештар рақобат мекарданд, мо дигарон бозиҳои ин мунтахабро дида наметавонем. Чун инҷо анамон пас аз омадани Карло Анчелоти тақрибан ҳайати даста дигар нагардед. Ва инҷо коргардон ишора дорад ки шунаванда дорем. Бале.
1: Салом шорух ба шумо ва ба тамоми кули мухлисон астон, шунавандагон астон.
0: Ташаккури зиёд, дуруд мегӯем Салмон, хаста набошед дар ин рӯзҳои гарми офтобӣ.
1: Хуб, ташаккури зиёд ба шумо, рӯз бахайр. Дар бораи як қатор бозиҳои баргузор гардидаи шом, ки дар давраи ҳаштагнимоии ҷоми ҷаҳон 2026 баргузор гардиданд, бисёр ҳам таҳлилу баррасиҳои хуб кардед ва мо ҳамчунин фикру ақоиди шунаванда астон шодиро низ шунидем.
0: سلامت باشد. باشد که فکر و اندشه های شما رو شنوید، چون من فکر میکنم که شما واقعا منمون پیگیر کننده جام جهانی 2026 هستید و هر بازی رو تماشا میکنید و پیروی میکنید.
1: بله، تشکر زیاد. ما پیوسته تبریک باز خیر کرده بودیم.
0: بله.
1: برام میتونیم که انمی بازی های جام جهان رو
0: از دست ندید. بله.
1: خودشون کنیم.
0: بله، با فکر شما بازی که دیشب بین منتخب‌های برزیلیا و نروژ گردید، سبب باخت تیم منتخب برزیلیا را در چی می‌دیدید؟
1: فکر عقایدی شده بود در این باره که گفتن این بازی هنگامه نشد. بله.
0: آیا راضیید که با قبل این بازی هنگامه نشد؟
1: بله، این هنگامه نبود، چون دسته نروژ نیز دسته پر قوت است، فکرهای
0: بزرگ دارد. بله،
1: واقعا همین گفت تو جای همه تواند درست باشد، ولی به هر حال برزیلیا با اون سیتوره هایی که در حیات دارد با مونندی وینیسیوس جونیور، نیمار و یک خطور دیگر فوتبالبازان بهترین دنیا که سیتوره های مشهور جهان به حساب می روند، واقعا هم شکست در برابر نروژیا این هنگامه بود. و فکری دیگری شده بود در اینجا که خواهد کردن اونها تیمی برزیلیا نباید سرمربیش را عوض میکرد.
0: بله،
1: این خوب میشد، ولی اگر اونها سرمربی قبلی خود را در حیات میگذاشتند، ولی حالا که آنچلوتی در دست است، نباید این مربی را سرزنش کرد، چون آنچلوتی ناوکو را در برزیلیا آغاز کرد و خیلی هم مدتی

0: салмо назари шуморо ба бозии имшаба пурсон шавем бозие ки воқеан ҳам финали бармаҳал мо гуфта метавонем чун дар ин ҷо منتخبی اسپانیا با پرتغالیا دیدار انجام خواهد داد.
1: واقعا هم یک دیداری حساس است میانی دسته های اسپانیا و پرتغال.

0: با دستگاهی اضافتی 120 مینوت روید و بازی خیلی هم حساس برد.
1: آیا میتواند بازی مذکور در سیسید از ضربه های پینالتی غالب معین گردد؟
0: شاید بازی رو سیسید از ضربه های پینالتی معین کنند، ولی من خوب از این دیدار فهم ها رقابت زیادی.

0: برنامه خود را آغاز کرد و میخواهد همون پیراهای این پیری خیرد را تایی کند. تشکر زیاد سلمان برای زنگتان برای ابراز عقیده های خش دایر به بازی های امشب.
1: به شما تشکر، به تمام کارمندان و به تمام همون مسئولان برنامه های شما تشکر می رسونم که برنامه های جالب و جالب و شنیدنی را پیشکش تمام مخلصان و شنوندگان رادیو می نمایید.
0: تشکر زیاد برای زنگتون و اینجا ما ادامه می دهیم صحبتمون رو و شنونده دیگر داریم. بله بله متاسفانه از خط علاقه برآمدند و چگونه که قید کردیم شنوندگان عزیز، اینجا بازی که دیشبایی که برگزار گردید منتخب مکزیک با انگلیا دیدار انجام داد و اینجا اشاره دارد کارگردان که شنونده دیگر داریم، پیوست میکنیم. بله بله درود بر شما، خسته نباشید.
2: بله کتابی که در بالا زیستم و امروز بازی شدید بازی پرخوان بازی بهترین با منتخب اسپانیا و پرتغال بر فکرم.
0: بله یعنی به فکر شما منتخب پرتغال غلبه میکند؟ و اینجا شنونده ما از خط علاقه برآمدند، خواهش مندیم انگامی زنگ زدن کمی از نزد رادیو خیش کمی دورتر روید و دوباره با ما در تماس براید و این شنونده همیشگی ما هستند که تقریبا در هر برنامه زنگ بزنند فکر خود را آید به بازی های این شب و دیگر شب، یعنی آید به بازی های برگزار خواهند شد آنها را یعنی مطرح می سازند این شنونده ما و فکر خودشان را بیان می سازند و رقم ها فعال هستند 2760 و 2760 زنگ بزنید و نظر خیش را دایر به بازی های امشب با ما در میان گذارید. شنونده که این حال با ما پیوست شد، شما نیز می توانید بار دیگر با ما به تماس براید و فکر خود را ابراز نمایید و رقم ها فعال هستند 2760 و 2760 رقم های استودیوی مرکزی رادیو تاجیکستان و ادامه میدیم شنوندگان عزیز، چون ما قید کردیم بازی که دیشب برگزار گردید بین منتخب انگلیا و مکزیکا که مکزیکا همچون میزبان مسابقه وارد این رقابت گردید و چون هر وقت در قسم اول بازی انمون مهارت انفرادی بازیگران انگلیا بود که توانست به مرحله نوبتی راه یابد، چون در آغاز بازی و تقریبا 63-67 فایز توپ رو منتخب مکزیک اداره میکرد و زیاده از 20 ضربه به سمت دروازه منتخب انگلیا جوردن پیکفورد روان آمدن که در طرف مقابل باشد تنها 6 ضربه به سمت دروازه مکزیک روان گردید و چون ما میدونیم بازیه که منتخب انگلیا با یعنی شاهد شدند مخلصون توانستند به سمت دروازه منتخب مکزیک 5 ضربه زنند که از این 5 ضربه 3 ضربه مستقیم را داشتند و توانستند با نمون 3 ضربه مستقیم غلبه دستهشون را تامین کنند و چون میدونیم در سرول در دقیقه 36 از ارسال بوکایو ساکا جود بلینگم توانست حسابی بازی رو باز نماید و دستش رو در حساب با پیش برارد و کمی پس یعنی پس از چند لحظه جود بلینگم توانست غلبه دستش رو یعنی حساب در حساب دو بالا کند، چون در دقیقه 38 مس از پس هری کین حساب را 2-0 به سود منتخب انگلیا کرد و پیش از انجام قسم اولی رقابت به یکی از بازینگران و حملگران با سرعت و با جرأت و همون لحظه های گلزنی را زود به گل آورده رساننده این خولیان کینون اسم باشد و اینجا کارگردان اشاره دارد که شنونده داریم. بله پیوست میکنیم، درود بر شما، خسته نباشید.
2: درود بر شما و کارمندان رادیو تاجیکستان، بار دیگر احسن سپاس، علاقه از سبب کننده شد.
0: سلامت باشید. میشنویم شما رو، فکری شما رو دایر به بازی های امشب.
2: من فکری خودم رو گفتم آیدی بازی منتخب اسپانیا پرتغال. اسپانیا کوشش میکند که غلبه به دست بیارد با حساب 1-0. باز خواهش مندم که رادیو تاجیکستان موجش نه اونقدر بس در شهر کنیدام این را دیده برایم التماس. سپاس.
0: تشکر زیاد. ما حتما کارمندان تکنیکی ما بین و بعد میگیرند و درخواست شما را، چون این شنونده ما گفتن که در ناحیه کنی بودون کمی موج سوستر است و اینجا کارگردان و کارمندان تکنیک الکی درخواست این شنونده را قبول کردن و در پای آمودن آمودن و حل کردن این مشکلی براه مانده. و شنونده دیگر داریم، پیوست میکنیم. بله
3: الو.
0: بله درود بر شما، خسته نباشید.
3: نماد باشیم برادر، ما هم یه سوال داریم.
0: بله میشنویم شما رو.
3: بولی جام جهان، همین جام جهان در همین سال ایران یک بار بازی کرد، بول بازی میکنه نه؟
0: نه، منتخب ایران یعنی در بازی های گروهی نیز انجام داد، ولی آنها شکست خوردن، چون ما میدونیم که در رقابت های از گروه نبر اومدن به خوله دیگر رقابت نمیکنند این منتخب.
3: یک بار بازی کرد یا که دو بار؟
0: سه مراتبه بازی نمود منتخب ایران. منتخب ایران سه مراتبه بازی نمود با دسته های زلندیای نو، اینچنین با دسته های مصر، و در این میدان رقابت کردید که با سه امتیاز، با انقترش با سه امتیاز، بله آنها نتوانستند به دوره نوبتی راه یابند. بازی خیلی جالب نشون دادن این بازینگران منتخب ایران، چون ما میدونیم بازی هایی که این دسته برگزار گردید در دوری اولی رقابت منتخب ایران، چیکنه که شنونده درخواست کردن منتخب ایران بازی اولینش را با دسته زلندیای نو مساوی کرد. این دسته با حساب 2-2 و در بازی دوم باشد با نمون دسته ستاره های بزرگی بلژیک که امشب با منتخب امریکا اندر میدان رقابت خواهد گشت 0-0 مساوی نمودند، و منتخب در بازی آخرونشون با منتخب مصر که فردای شب دیگر با منتخب ارجنتینا اندر میدان رقابت خواهند گشت با حساب 1-1 مساوی نمودند. ولی در نمون از 8 دسته که با امتیاز های یعنی تناسبی توپ های بیشتر به مرحله نوبتی راه میافتند، آنها در زینه نهم قرار گرفتند و بجای آنها منتخب سنگال با دوره 16-1 نهایی راه یافت. و چنانی که ما میدونیم امشب منتخب پرتغال با دسته اسپانیا اندر میدان رقابت خواهد گشت و دسته ایالات متحده آمریکا باشد با دسته بلژیک. مرحبا، زنگ بزنید با رقم های 2-2-7-6 و 2-2-7-6 نظر خود را دایر به بازی های پرتغال و اسپانیا بگوید و بگوید که بازی مذکور با حساب چند و چند خاتمه می‌یابد. بیایید اینجا نظر سنجی میکنیم و آوازدهی میکنیم که کدام دسته در این رقابت غالب میآید. رقم ها فعال هستند، 2-2-7-6 و 2-2-7-6-20. زنگ بزنید و فکر خود را دایر به بازی امشب بگید که با کدام نتیجه خاتمه مییابند. منتخب اسپانیا با سرورنی کریستیانو رونالدو به مسافه منتخب اسپانیا خواهد رفت، که منتخب اسپانیا با آنمون خط دفاعی برقوت خیش، اینچنین حمله خیش، مخصوصا اینجا کی را اشاره میکنیم؟ لامین یامال ستاره 18 ساله دسته بارسلونای اسپانیا رو ما اینجا اشاره میکنیم، چون یکی از بازینگران پر استعداد که کاملا در وجود این شخص، در وجود این بازینگر استعداد نهفته است و روز تا روز، روز از روز و روز تا روز انمون استعدادهای این بازینگر کشف شده استودند. و خط نیموفیزیت دسته اسپانیا باشد، اینجا کی رو میبینیم؟ دانی اولمو، رودری، اینچنین پیدری رو که واقعا با بازی های جالب خیش هم در تیم دسته های خود مخصوصا بارسلونا و منچستر سیتی انما خط دفاع و خط حمله رو با توپ تامین میکنند. و چیونه که میدونیم بازی هایی که برگزار خواهند گشت و در бозиҳое ки баргузор гашт мегарданд имшаб моро бозиҳои ҷолиб интизор аст ва махсусан бозии дастаҳои амрико ва бозии мунтахаби амрико ва бозии мунтахаби амрико ва инчунин белгия ки воқеан ҳам бозии хеле ҷолиб моро интизор аст. ва пас аз чанд лаҳза инҷо барномаи мо низ ба анҷом мерасад. шунавандагони азиз, занг бизанед бо рақамҳои 2760 ва 2760-20 рақамҳои студияи марказии радиои тоҷикистон. чун тақрибан пас аз 4 дақиқа барномаро мо тарк мегӯем, чун инҷо вақте ба барнома ҷудо шудаи мо низ ба итмом мерасад. ва инҷо ишора дорад коргардон ки шунаванда дорем, пайваст мекунем. вале متاسفانه از خطی علاقه بر آمدند شنونده ای ما. و چون ما میدونیم که شنوندگان عزیز بازی های جالب ما را فردا شب نیز انتظار است و اینجا شنونده داریم. بله
4: السلام علیکم.
0: بله درود بر شما، خسته نباشید.
4: سلام علیکم، شما چطور؟
0: شکر، تشکر زیاد، سلامت باشید. نام شما؟
4: دلیر.
0: از کجا با ما تماس گرفتید؟ ای کلوب. از منطقه کلوب. بله میشنویم شما رو. به فکر شما بازی امشب چگونه صورت خواهد گرفت؟
4: بازی امشب ایسپانیا غلبه میکنه که در آینده با فکر که فوارات اساسی همین ارگنتینه.
0: یعنی شما فکر میکنید که منتخب ارگنتینه احتمال جام جهان رو به دست میارد؟
4: بله، اگر هرچند که بازی را ما سال در جا بیتوزه تماسا میکنم، مقصد که همون نگاه که در سای ارگنتین فاولا دوران حوزی بعد همون سال در جا بیتوزه در کدوم چمپیونت که بدن مقصد تو حوزی در سال بازی کسان هم
0: واقعا هم شما مخصوصا مخلصی کدوم دستید و در این جام جهانی کی را مخلصی میکنید؟
4: مالی که
0: دسته برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه برسه دسته ریال مادرید بارسلونا هستند. بله شنونده دیگر داریم، پیوست میکنیم.
5: سلام علیکم، اکل شروخ.
0: بله درود بر شما، خسته نباشید.
5: روزتون بخیر و شادی باشد. من مهربان هستم، شنونده شما از نوحی دیوشتی.
0: سلامت باشید مهربان، میشنویم شما رو.
5: این شب بسیار هم بازی های خوب ما رو انتظار است.
0: بله واقعا هم فینالی برمحل ما رو انتظار است.
5: به نظر من پرتغالیا غالبیت رو به دست میارد.
0: از کدام جهت شما فکر میکنید که ما از پرتغالیا غالب میگرده در این بازی؟
5: برای ما انتخاب سخت، هر دو دسته هم بسیار هم دسته اول قدرت میباشد. اما به نظر من کریستیان رونالدو پرتغالیا غالب میشود.
0: تشکر زیاد برای نظر خیش. اینجا آنها گفتن که نشنونده ما گفت قید کردن که منتخب پرتغالیا امشب غلبه میکند و ما نیز انتظار آن هستیم که غلبه کنند. و شنوندگان عزیز، اینجا وقتی به برنامه ما جدا شده نیست به انجام میرسد. با شما بودم مسئول برنامه بنده شارخ تشریف زاده و کارگردانی کردم برنامه روزنامه جام جهان رو جونیبه کیدی بد. و یک اعلان دیگر رو میکنیم شنوندگان عزیز که پس از چند لحظه برنامه تحلیلی فرصت بیان را شما می توانید مستقیما از موج رادیو تاجیکستان روی 147 FM پایگیر باشد و با رادیو تاجیکستان بمانید.
6: بینکاسی مهمترین مسائل سیاسی منطقه جهان و حوادث عالم در نشر اخبار جهان
7: در دوشنبه ساعت 16. سلام شنوندگان گرامی، با مهمترین خبرهای جهان در استودیو گلبهار ساقی‌بکوه. Трамп имрӯз издиҳоми мардум дар назди масҷиди асосии Теҳрон дар 30-умин рӯзи мотам баҳри видо бо роҳбари олии кишвар Оятуллоҳ Хоманаӣ, ки дар охири моҳи феврал дар ҳамлаҳои ҳавои Исроил ва Амрико кушта шуд, ҷамъ омаданд. Мақомоти Эрон онро маросими дафни аср меноманд. Ба иттилои ИРНА ин силсила чорабиниҳо рӯзи ҷумаи гузашта оғоз ёфтанд ва рӯзи панҷшанбе Хоманаӣ дар зодгоҳаш Машҳад дар зиёрати Имом Ризо дафн карда мешавад. Ин муҳимтарин макони зиёрат дар Эрон аст, ки солона миллионҳо ибодаткунандагонро ҷалб мекунад. Мақомот интизор дорад, ки аз 15 то 20 миллион нафар дар маросимҳои мотам, ки на танҳо дар Эрон, балки дар Ироқ низ баргузор мешавад, ширкат кунанд. Ба гуфтаи ташкилкунандагон, намояндагони расмии даҳҳо кишвар дар ин чорабиниҳо иштирок карданд. Шумораи хабарнигорони хориҷӣ, ки чорабиниҳоро инъикос карданд, 800 нафар арзёбӣ шудааст. Бозорҳои молиявии ҷаҳон дар оғози ҳафта дар интизори қарорҳо ва сигналҳои нави иқтисодӣ қарор доранд. Таваҷҷӯҳи асосии сармоягузорон ба сиёсати Бонки Марказии Иёлоти Муттаҳида, тағйирёбии нархи нафт ва вазъи бозорҳои асъор равона шудааст. Коршиносон бар ин назаранд, ки маҳз рӯйдодҳои рӯзҳои наздик метавонанд самти рушди бозорҳои ҷаҳониро барои моҳҳои оянда муайян намоянд. Шарҳи бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Бузургмеҳри Тучи.
8: Рӯйдоди асосӣ дар ҳафтаи гузашта нашри протоколи ҷаласаи моҳи июни системаи федералии захиравии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико хоҳад буд. Маҳз ин санад метавонад ба сармоягузорон ба саволи асосӣ посух диҳад: бузургтарин бонки марказии ҷаҳон кай бори дигар меъёрҳои фоизиро тағйир медиҳад ва сиёсати минбаъдаи пулию қарзи он чӣ гуна хоҳад буд? Ба гуфтаи таҳлилгарон, ҳоло бозорҳо дар марҳилаи интизории фаъол қарор доранд. Сармоягузорон намехоҳанд қабл аз дарёфти сигналҳои нав аз бонки марказии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико қарорҳои ҷиддӣ қабул намоянд. Нишондиҳандаҳои асосии бозорҳои саҳом Аврупо ва фьючерсҳои амрикоӣ афзоиши муътадилро нишон медиҳанд, аммо фаъолияти иштирокчиёни бозор маҳдуд боқӣ мемонад. Ҳамзамон диққати бозорҳо ба оғози мавсими ҳисоботҳои молиявии ширкатҳои бузурги байналмилалӣ низ равона шудааст. Коршиносон бар он назаранд, ки натиҷаҳои фаъолияти ширкатҳо метавонанд нишон диҳанд, ки иқтисоди ҷаҳонӣ то чӣ андоза ба фишорҳои таваррумӣ ва сиёсати сахти пулию қарзӣ мутобиқ шудааст. Омили дигари муҳим коҳиши нархи нафт мебошад. Пас аз тасмими ОПЕК плюс ҷиҳати афзоиши ҳаҷми истихроҷи нафт аз моҳи август, арзиши нафти навъи Brent پوین رفت. با اندشه کارشناسان نرخ نسبتاً ارزان انرژی میتواند برای اقتصادیات جهان مساعد باشد، زیرا آن با کاهش سطح تورم و سبکتر شدن خراجات استحصال کنندگان مساعدت میکند. ولی برای کشورهای صادرکننده نفت چنین وضع میتواند با کاهش درآمدهای بودجتی آورده رساند. در بازار اسعار باشد نگرانی ها اطراف ین ژاپنی ادامه دارند. اسعار ملی ژاپن نسبت به دلار با یکی از پست‌ترین سطح‌های خود در 10 سال اخیر نزدیک شده است. تحلیلگران احتمال می‌دهند که مقامات ژاپن برای حفظ قرب ملی با تدبیرهای ایلوگی دست زنند که این میتواند نوستواری را در بازارهای اسعار افزایش دهد. در همین حال بازار طلا نیز تحت تاثیر انتظاری های نو قرار دارد. پس از بالا روی نرخ در هفته گذشته طلا کمی ارزان شد. کارشناسان تاکید میکنند که سرمایه گذاران هنوز هم طلا را همچون پناهگاه امن برای حفظ سرمایه ارزیابی میکنند، اما سمت منبعدهای بازار بیشتر از قرارهای سیستم فدرالی ذخیره ایالات متحده آمریکا وابسته خواهد بود. با این ترتیب هفته اول ماه ایول میتواند برای بازارهای جهانی حل کننده گردد. تحلیلگران بر این نظرند که محض قرارهای بانکهای مرکزی، وضعیت در بازارهای نفت و اسعار اینچنین نتیجه های فعالیت شرکتهای بزرگ سمت حرکت بازارها را برای نیمه دوم سال معین خواهند کرد.
7: در نتیجه ترکیش موادی ترکنده خودساخت در نقطه نظارتی گواردیای ساحلی پاکستان در ولایت جنوب و غربی بلوچستان 4 کارمند امنیتی کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. با اطلاع سینخوا یک ماشین بارکش پر از مواد ترکنده به نقطه نظارتی شهرک جیوانی در ناحیه گوادر برخورده است. ترکیش پرقوت بینای نقطه نظارتی را خراب کرده است. 16 کارمند امنیتی از جمله 8 سرباز ارتش پاکستان و 8 کارمند گواردیای ساحلی زخمی شدند که چندی از آنها در حالت وزنین قرار دارند. سازمان تروریستی ممنوعی ارتش آزادبخش بلوچستان مسئولیت حمله را به دوش گرفته است.

0: факту андеша, таҳлил ва пешниҳод, хулосаҳои муҳиму дақиқ. Ин ҳама дар барномаи фурсати баён. Фурсатро аз даст надеҳ. Шунидан муҳим аст.
1: дуруд сомиёни гиромӣ, ҳавадорони барномаҳои мустақими радиои тоҷикистон, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. Барномаи фурсати баён аст ва бо шумо ҳастам Саид Эҳсони Ҷалолиён ва бо ҳамкоронамон. Чун агар шумо аз бахшҳои хабари мо маълумот пайдо карда бошед, нишастҳои матбуотии шурӯъ аз имрӯз дар ниҳодҳои давлатӣ оғоз шуд ва мо аз ҷараёни ин нишастҳои матбуотӣ чун давраҳои дигар мо ҳар се моҳ, ҳар шаш моҳу як сола аз ҷараёни нишастҳои матбуотӣ дар барномаи фурсати баён суҳбат мекунем, барои шунавандаҳо маълумот медиҳем. имрӯз шунавандаҳои гиромӣ дар вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон нишасти матбуотӣ буд, инчунин дар кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон агенти мероси таърихию фарҳангӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, академияи идоракунии давлатӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нишасти матбуотӣ баргузор гардид. ва шунавандаҳои гиромӣ, айни ҳол ду ҳамкорам дар студия қарор доранд, Ҳабибуллои Абдулло ва Султонализода Ёқубҷон. ایشان در دو نشست مطبوعاتی بودند و من در یک نشست مطبوعاتی بودم و اینچنین یکی از همکاران دیگرمون که در نشست مطبوعاتی شرکت کردند در نشست دیگر یعنی چهار نشست مطبوعاتی برگزار شد ایشان رو ما طریق تلفن پیوست میکنیم حالا در جریان صحبت حتما معلومات خواهیم داد خوب بیاید از خودم شروع میکنم شنونده های گرامی من در نشست مطبوعاتی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشتم در نشست مطبوعاتی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سوال ها خیلی زیاد بودند چون نمایندگان وسایل اخبار عمومی دیگر رسانه ها اونهایی که بیرون از کارمندان رسانه هایی که در تابعیت کمیته تلویزیون و رادیو هستند و سوال ها هم از جانب رسانه های دیگر خیلی زیاد شده است و میبینم که اون سوال هایی که پرسیده می شود باز از نشست های قبلی فرق داشتن چون به مسئله های خیلی زیاد توجه کردن بعضی از روزنامه‌نگاران وابسته به لایحه های نوی تلویزیون و رادیوهای تاجیکستان توجه کردن و سوال داده شد وابسته به ذهن سنئی که چگونه کار کرده ایسان تلویزیون و رادیوهای تاجیکستان آیا از ذهنی سنئی کار میگیرند در برنامه هایشون وابسته به تلویزیون های نو و مخصوصا یک تلویزیون زبان و موزی در این مورد سوال شد و وابسته به رادیوی سفینه پرسیدن چون این رادیو خوب خبرش قبلا هم پخش شده بود به همین خاطر پرسیدن که این چرا این حال در فضا نیست و کی می برای در فضا کی این به فعالیت شروع میکنه و همینطور شنونده های گرومی سوال ها خیلی زیاد بودن و رئیس کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان چون نشست قبلی حساباتی شش ماه را نخوندند و همینطور اومدن نشستند و گفتند که ما برای شما ورقه های اطلاعاتی را پیشنهاد کردیم و حسابات ما در همون ورقه اطلاعاتی است و ما اومدیم در اینجا نشستیم و به سوال های شما پاسخ میدیم و همینطور به سوال ها پاسخ داده شد من شنونده های گرامی زیاد وابسته به نشست های جرایان این نشست نمیگم به خاطر که گفتم چهار نشست مطبوعاتی است و باید به همه اون نشست ها ما توجه کنیم و همینطور نظر و اندیشه های همکاران رو هم شنویم و رقم ها هم فعال است 227 610 و 227 620 این رقم های ما هست در ستوده شما در جران برنامه میتونید که تماس کرد نظر و اندیشه های خود رو بگیر و گفته شدن که چی لایه های نو در این شش ماه روهندوزی شد و اینجا از جانب روبرت کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گفتند که 88 لایحه نو در تلویزیون و رادیوها بوده که از این حدود 33 лоиҳа ба радиоҳои тоҷикистон ва боқӣ ҳудуди 55 лоиҳа ба телевизионҳои тоҷикистон тааллуқ доштааст. Телевизиони тоҷикистон 12 лоиҳаи нав, сафина 10 лоиҳаи нав ва инчунин дигар телевизионҳо, махсусан телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 10 лоиҳа, телевизиони илм ва табиат, خب بهارستان، خطلان، سغد اینا با شماره کمتر لایحه ها داشتن و رادیوی تاجیکستان 12 لایحه نو، رادیوی فرهنگ 11 لایحه نو و رادیوی صدای دوشنبه و اوز تاجیک 5 لایحه نو داشتن در همین 6 ماه که اون تطبیق شده ایستاده است. از روی این لایحه ها کارمندان فعالیت دارن، لایحه های نو. این اکنون این لایحه ها به گفته رئیس کمیته تلویزیون و رادیو در این حسابات هم هست، بعضی از لایحه هایی که اینا باز برقرار شدن، یک یا دو لایحه اینا مثلا قبلا بودن باز این برقرار شدن، یک مدت فعالیتشان باز مونده بود و دیگر برقرار شدن، اما دیگر لایحه ها همه نوان، مخصوصا همون یک برنامه حجوی لحظه های کبارو بود، این برقرار شد، خیلی یکی از برنامه های مهم در تلویزیون بود و این دیگر باره برقرار گردی و وابسته به مسئله های دیگر گفتن در بالا، وابسته به ذهن سنی گفتن که آیا کار گرفته می شود از ذهن سنی. اگر شما اهمیت داده باشه در تلویزیون و رادیو تاجیکستان نسبت به تلویزیون و رادیوهای خصوصی پیشتر به این مسئله توجه کرده. در تلویزیون های تاجیکستان اگر اهمیت داده باشه امون بعضن رولیک و بعضن گفتارها خونده می شود، اما ذهنی سنی همین نمی خوند و اینچونین در رادیو هم، در رادیوی تاجیکستان و رادیوی فرهنگ هم رولیک ها، گزارش ها، حتی برنامه های مخصوص، بخش های مخصوص بزرگ ذهنی سنی خونده می شود. در رادیوی فرهنگ بخشی گنج بوستان حدودی 40 گفتار است، این همه با ذهنی سنی ثبت شده است. در رادیو تاجیکستان حدودی 5-6 از اونم بیشتر گزارش ها، رولیک ها تماما با ذهنی سنی شده است و اینا رئیس هم ذکر کردن که با ذهنی سنی خیلی زیاد فراوان استفاده می شود، اما شنونده های گرامی در بعضن مورد ها استفاده کردن همون اوخیلونه استفاده کردن نمی شود. بعضن همین طور می بینید که نفرانی که با رادیو می آیند، با رادیو یا تلویزیون می آیند، در رادیو تاجیکستان هم بعضن همین حالت می شود. شما سپرش می دید که در همین موضوع چیز نوشته بیاید، زود می دارد از این سنین استفاده می کند، چیز نوشته می آید و ایجادیاتی خودش نیست، با ذهن سنی همون چجپیتی، برنامه چجپیتی سپورش می دید، در اون باره یک معلومات می نویسد. حالا همین تجربه آموز داشتین چند روز آخر شنونده های گرامی که یک دو سپورش دادن و رفتن با چجپیتی مواد نوشته آوردن، ولی این معلوم می شود وقتی دست انسان نیست، نه ذهن سنی می کند، معلوم می شود و می گوید که درست است که شما از این فناوری ها استفاده میکنید، ولی وقتی سپارش ایجادی میشه شما باید ایجاد کار باشه. و گفتن این تلویزیونی که گفتن در بالا ذکرش رفت، این در حالت آماده شدن است، در بررسی آنها قرار دارد و در روزهای نزدیک این تا آخر سال گفتن در این مورد این با فعالیت شروع خواهد کرد. و وابسته به رادیو سفینه هم تمامی کارها گفتن انجام شده است و در عرفه این 35 سالگی استقلالت جمهوری تاجیکستان این با فعالیت میپردازد. خوب وابسته به موج بیشتر صحبت صورت گرفته، از اکنون وابسته به این مسئله خیلی زیاد بود. ما یک نفر هست در خط علاقه، بیاید میشنویم. الو
2: درود شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ و چطور که سید احسان جلالیان اظهار داشتن، من در اکادمی دورکونی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قرار داشتم و رکتور اکادمی حسابات شش ماهه خود را البته به روزنامه‌نگاران ایران نمودند. و ضمن پیشنهاد حسابات فعالیت 6 ماهه ректори академияи доракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон даврон сафарзода иброз доштанд ки муассиса робитаҳои байналмилалии худро бо муассисаҳои илмӣ ва таҳсилоти олии ҷаҳон пайваста тавсия мебахшанд ва ба гуфтаи ӯ дар 6 моҳаи аввали соли 2026 шумораи донишҷӯёни академия ба 5064 нафар расидааст ва ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 10% зиёд мебошад ва дар он ҷо зикр гардид ки айни замон академия бо 17 муассисаи таҳсилоти олии хориҷӣ ҳамкорӣ дошта дар ин давра 5 санади нави ҳамкорӣ аз ҷумла бо донишгоҳи давлатии самарқанд ба номи шароф рашидов ва академияи хоҷагии халқ ва хизмати давлатӣ назди президенти федератсияи русия ба имзо расонида шудааст ҳамчунин дар доираи барномаҳои мубодилаи академӣ бошад омодасозии мутахассисон аз рӯи ихтисоси ҳуқуқи байналмилалӣ дар ҳамкорӣ бо донишгоҳи миллии евразияи қазоқистон ва татбиқи лоиҳаҳои муштараки таълимӣ бо ҷумҳурии мардумии чин ва федератсияи русия бо муваффақият идома дорад гуфтанд ҳамчунин даврон сафарзода зимни ҳисоботи 6 моҳа таъкид намуданд ки бо мақсади баланд бардоштани сатҳи таълим ва таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ аз муассисаҳои таҳсилоти олии ҷумҳурии мардумии чин устодони соҳибтаҷриба барои фаъолияти омӯзгорӣ ва баргузории дарсҳо ба академия даъват гардиданд ва дар ин ҷо доир ба зеҳни сунъӣ савол пешниҳод гардид аз ҷониби журналистон ва аз ҷониби ректори академия иброз гардид ки даврон сафарзода иброз дошт ки аз соли 2020 ин ҷониб дар академия низоми автоматикунонидашудаи Alpha Express пурра мавриди истифода қарор дорад ва тавассути ин низом раванди даромаду баромади донишҷӯён ва омӯзгорон инчунин ҳузур ва ҷараёни аз худкунии дониш ба таври электронӣ назорат ва баҳогузорӣ карда мешаванд
1: бале моҳира вобаста ба хуб табодул ё амин равон кардани донишҷӯёни тоҷик ба донишгоҳҳои хориҷа ё таҷриба гирифтан аз донишгоҳ ё академияҳои хориҷа ё аз он ҷо омаданашон барои таҷриба гирифтан аз донишгоҳҳои мо ва махсусан академияи идоракунии давлатӣ дар ҳамин маврид чизе гуфта шуд
2: албатта дар ин маврид гуфтаҳои зиёд буданд ки донишҷӯёни мо барои табодули таҷриба ба кишварҳои хориҷ сафар баршуданд ва аз хориҷ ба мо низ бисёр меоянд ва дар ин раванд боз пешниҳодҳои зиёде ҳастанд ки мо дар раванди таълим гуфтан ба назар гирифта боз ин пешниҳодҳоро солҳои оянд зиёдтар мекунем
1: саломат бошанд моҳира
2: ташаккур
1: саломат бошанд ва моҳираи иброҳим ҳамкорамон азбаски ишон аз радиои овози тоҷик бо мо пайваст шуданд азбаски ҳамин пайваст шуданам каме душвор аст ва коркардон дар ҳамин вақте ки мо шарҳ дода истодем нишасти матбуоти кумитаи телевизион ва радиоро дар ҳаминҷо муваффақ шуданд ки пайваст кунанд ба ҳамин хотир мо ба ишон имкон додем то ишон то ба охир аз ҷараён ин нишасти матбуотӣ бигӯянд ва баъдан мегузарем боз ба суҳбати худамон ман ташаккур мекунам аз моҳираи иброҳим ва якум ҳолат дуюм ҳолат ки гуфтем ки аз овози тоҷик ҳастам бештар таваҷҷӯҳ кардам ба муносибатҳои байналмилалии академияи идоракунии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон бештар дар ҳамин мавред суҳбат кардам ман ташаккур мекунам ва ҳамин тавр шунавандаҳои гиромӣ дар кумитаи телевизион ва радио чикуна ки зикр кардам суолҳо хеле зиёд буданд вобаста ба мавҷу вобаста ба сифати барномаҳо ин чизҳо суҳбат сурат гирифта ман чанде аз суолҳое ки зикр масъалаҳое ки баррасӣ шуд дар боло зикр кардам мегузарем ба вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ҳамкорам султонализода ёқубҷон дар нишасти матбуоти вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ширкат карданд ва марамад ёқубҷон дар در نشست مطبوعاتی این وزارت بیشتر به کدام موضوعها توجه صورت گرفت؟
3: باید گفت که آغاز از امروز نشست های مطبوعاتی در نهاد و وزارت ها یا اینکه همون تشکیلات هایی که امروز در تاجیکستان فعالیت دارند آغاز گردیده است و امروز نیز در وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان ساعت 8 صبح نشست مطبوعاتی دایر گردید. در آن رهبریت و مسئولین وزارت نتیجه های فعالیت سوها را در 6 ماه اول سال 2026 بررسی نموده دستاورت های اساسی را به سمی نمایندگان وسیلات اخباری عامه رسانیدند. در نشست تاکید شد که فعالیت وزارت در این دوره به غنی گردانیدن فضای فرهنگی، حفظ میراث مادی و غیر مادی و معرفی شایسته هنری تاجیک در عرصه جهان روانه گردیده است و همزمان در وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان مطلوبه خان ستاریان اضافه کردند که با مقصد رشد سوها دو برنامه مهم دولتی برای سالهای 2027-2031 برنامه دولتی رشد کتابخانه های دهات و برنامه دولتی رشد ادبیات بچگانه تهیه و تصدیق گردید. اینچنین مؤسسه دولتی مجمعه تاریخی و فرهنگی قلعه بلجوان و مرکز فرهنگی موسیقی تاجیک تأسیس یافت. همزمان در این اضافه گردید که در جمهوری تاجیکستان 7 فستیوال و آزمون سطح جمهوری بین المللی از جمله الهام از شاهنامه، سیر گلی لاله و فستیوال شش مقام سرایان دایر شدند. در دو دور اولی آزمون تاجیکستان وطن عزیز من باشد 6245 داوطلب اشراق نمودند و از آنها به دور دویم 2677 نفر راه یافتند. و همچنین دیگر موضوعهایی که در این نشست بررسی گردید این در باره تئاتر ملی، در باره قصر فرهنگی ناحیه نوروباد، همچنین
1: در باره تئاتر ملی چی گفتن این به اینجا میشود؟
3: اینجا سوال پیشنهاد شد که کی تئاتر ملی با فعالیت آغاز میکند. البته از جریان کارهای ساختمانی این تئاتر وزیری فرهنگ و دیگر نمایندگانش معلومات داد و همچنین ذکر رفت که البته در عرفه جشن استقلالات جمهوری تاجیکستان که 35 سالگی اش را امسال جشن میگیریم، در عرفه این جشن البته با افتتاح مییابد. همچنین یکی از کاربری شبکه های اجتماعی رادیوی تاجیکستان و شبکه های اون به ما سوال ارسال نموده بودند که چرا قصر فرهنگی ناحیه نوروباد که تعمیر و تجدید آن سال 2009 آغاز یافته است و تا حاضر همون
1: 17 سال شده است،
3: یعنی 17 سال شده است و با پررگی تعمیر نشده است، یعنی که حالا هم جریان دارد. این سوال پیش البته به وزیر فرهنگ پیشنهاد شد و بعدن از جانب همون مسئولین پاسخ داده شد که البته از وضعی قصر فرهنگی ناحیه نوروباد آگاه هستند و البته در سال آیند در نقشه است که آن را مورد بهره برداری قرار میدهند.
1: شنونده های گرامی بیاید یک بخش خبری از یعقوب علی و بعد از بخش خبری باز هم با هم میشیم و صحبت رو ادامه خواهیم داد و در همین جا شنونده های گرامی ما یک کمی تا برای بخش خبری این کمیتیم بیاید و بعدا باز با هم میشیم.
4: салом шунавандагони гиромӣ барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо гулбаҳор соқибекова кишварҳои опек ҷамъ барои афзоиши истеҳсоли нафт ба мувофиқа расиданд аз моҳи август сар карда квотаҳо боз 188 000 баррел дар як рӯз зиёд карда мешаванд ин қарорро ҳафт узви иттиҳод қазоқистон арабистони саудӣ русия ироқ кувайт алҷазоир ва умон қабул карданд тибқи пешгӯиҳои рейтерс ин метавонад фишорро ба нархи нафт афзоиш диҳад бо назардошти афзоиши таъминот дар пасманзари барқароршавии интиқоли тавассути гулугоҳи ҳурмуз нафти бренд айни замон дар атрофи 72 доллар барои як баррел савдо мешавад дар изҳороти расмӣ инчунин гуфта мешавад ки иштирокчиёни созишнома ба арзёбии вазъи бозор назорати риояи квотаҳо ва назорати ҷуброни эҳтимолии истеҳсоли изофӣ идома медиҳанд ҷаласаи навбатии опек барои 2 август ба нақша гирифта шудааст Сухторҳои ҷангал дар шимоли Юнон идома доранд, хабар медиҳад 24 газет. Дар канори шаҳри Салоники сухтори нав сар задааст. Аз сабаби хатари паҳншавии сухтор мақомот амр доданд ки сокинони якчанд деҳа кучонида шаванд. Ҳушдорҳои фаврӣ эълон карда шуданд ки сокинон фавран аз минтақаҳои осебдида берун раванд. Айни замон беш аз 100 оташнишон бо 38 адад таҷҳизоти махсус мубориза мебаранд. Ба гуфтаи хадамоти оташнишонӣ сухтор хомӯш карда шудааст, аммо якчанд иншооти саноатӣ осеб дидааст. Сокинони маҳаллӣ аз дуди ғафс ва як қатор таркишҳо хабар медиҳанд. Тибқи гузориши пешакӣ, ин таркишҳо метавонанд аз сабаби афрӯхтани маводи оташгиранда дар дохили иншооти саноатӣ ба вуҷуд омада бошад. Анҷоми ахбор.
5: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: موجی رادیو تاجیکستان در ناحیه مومین‌آباد 142 FM.
1: خسن نباشید شنونده های گرامی، ادامه دارد برنامه فرصت بیان از رادیو تاجیکستان و شنونده های گرامی. ما از جریان نشست مطبوعاتی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان صحبت داریم و یوقو در گوجو آمده بودیم. مرمت ادامه بدید.
2: در باره قصر فرهنگ نوحیه نوروباد که ساختمانش گفتیم سالی آیند مورد برابر داره.
1: این مشکل در چی بود است که 17 سال شده است این تعمیر رفته ایستاده بود است و یک قصر فرهنگ است و نتوانستن در 17 سال به انجام
2: در نشست مطبوعاتی دویر به این نه اونقدر ایستاده گذاشتند، اما همون کاربر شبکه اجتماعی نویسته است که اویا مبلغ کافی نبود که همین دومی 17 سال همین قصر فرهنگ مورد بهره‌برداری قرار نداد. هم حتی باید یک چیز رو اضافه کنیم که در ورقه مطبوعاتی وزارت فرهنگ نیز همین درباره ساختمان قصر فرهنگ نه تنها در ناحیه نوروباد، همچنین در ناحیه شهر نو، خوابلینگ و همادانی، اینچنین ساختمان آثارخانه در ناحیه رشت، کتابخانه زمانوی در ناحیه قبادیان و خوابگاه مکتب اینترنت موسیقی به نام زیادلا شهیدی در این باره نیست گفته شد و البته ذکر نمودن که برای بهتر نمودن وضع همین قصرهای فرهنگ چراها اندیشه شده ایستاده است.
1: بله، اکنون که مسئولین وزارت معارف جمهوری تاجیکستان وقتی کاربری رفت و اینجا تشبث های رهبری کشور بود، توجه صاحب کاران زیاد شد. من ببینید که خودشون صاحب کاران مکتب می سازن، مثلا بخچه ها می سازن، ولی چرا همین جلب نمی شوند برای تعمیر و برقرار سازی یا ساختن مثلا قصرهای فرهنگ یا نمیدونم همین کتاب خونه ها؟ این چیزا فایده می آورد که به حالت معنوی مردم، به دانشمند شدن مردم، ولی در همین موارد این کاربری خودی وزارت فرهنگ با در همین باورید خیلی خوب باشد، ولی متاسفانه در همینجا همین چیزا میبینید. حالا ببینید که در بیشتر موارد خود دیده میشد، حالی بعضی کتابخانه ها را در بعضی منطقه ها ببینید، حالی با قصرهای فرهنگی در ببینید. یک وقتی سرور دولت وابسته به همین مسئله یک اشاره در پیامشان کرده بودند و به همین خاطر این چیز خیلی مهم است. خب در شبکه های اجتماعی همین سوال و همین پاسخ خیلی زیاد گفتند که وابسته به جایزه شادروان بختیار رحیموف، همون گروهی غریب شو، و پاسخ هم داده شد. و چی سوال بود و چی پاسخ بود در اینجا؟
2: البته در برای بختیار رحیموف یا خود با تخلصی همون غریب شو بیانی مردم شهرتیار است، البته در این باره سوال شد و چون که در شبکه های اجتماعی خود ما مشاهده نمودیم، گفته می شود که تا این دم یکم عنوان نداشت و در این کاربری هم نشده ایستاده است. و از نگاه از جانب روزنامه‌نگاران سوال شد که چرا تا این دم بختیار رحیموف جایزه ندارد یا که عنوان ندارد.
1: پاسخ چی بود؟
2: پاسخ از جانب وزیر فرهنگ بود که بختیار رحیموف سه مرتبه آلوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان رو صاحب گشته است که یکی از اونها سال 1998 و بعدا در همون جریان دو اون آلوچی دیگر رو بعدا گرفته است. و مسئولی همون وزارت فرهنگ اضافه نمود که ما همین بختیار رحیموف در یکون شعبه اون که مقامات هایی که زیر توبه وزارت فرهنگ است خود رو به قید نگرفته است و فعالیت رسمی نداشته است. و بعدا اعلان نمود که ما تلفنی با محروم بختیار رحیموف در تماس شدیم، بعدا دعوت کردیم برای اون که برای حجت گذاری برای گرفتن عنوان پیشنهاد کنند، اما بختیار مرحوم بختیار رحیموف از وضع سلامتی خود به همون مسئولین گفته است که پس از
1: تبابت
2: گرفتن به حجت های خود رو پیشنهاد میکنند.
1: اکنون این خیلی است که اگر در اگر نهاد زیر توبه وزارت باشد همون نهاد پیشنهاد میکنند.
2: بله، این نقطه رو نیست
1: خیلی نبودند
2: و بغیر از این ایلوان بودند که یک و نیم سال مقصد همین ҳуҷҷатҳо пешниҳод нашуд ва онҳо натонистанд ки ба Бахтиёр Раҳимов унвон диҳанд. Аммо дар давоми ҳамин фаъолияти эҷодии ин ҳунарманд се маротиба, чӣ гуна ки қайд намудем, се маротиба алучии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистонро гирифтааст.
1: Хуб, вобаста ба рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар хориҷ аз кишвар ва кишварҳои хориҷа дар Тоҷикистон дар ин мавриҷ чӣ гуфтанд?
2: Албатта дар ҳамон нишасти матбуотӣ зикр намуданд ки дар нимсоли якуми соли 2026 аҳли фарҳангу ҳунар ба 13 кишвари ҷаҳон 31 сафари ҳунарию эҷодӣ анҷом дода дар фестивалу ҳамоишҳои байналмилалии иштирок ва фарҳанги миллиро муаррифӣ намуданд. Аз ҷумла рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлати Қатар, ҷумҳуриҳои Узбекистон, Беларус ва Қирғизистон доир гардиданд, ки бо имзо шудани санадҳои нави ҳамкорӣ байни баҳри густариши робитаҳои фарҳанги заминаи мусоид фароҳам оварданд.
1: Вале масъала ин аст ки ин рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар дигар ҷо баргузор мешавад, дар ҳамин ҷо ба таври васеъ инъикос намеёбад, мегӯянд баъзан коршиносон. Ҳоло дар радиои фарҳанг ҳамин масъала бештар бостоб меёбад ва ҳолатҳое мешавад, ки масалан намояндаҳои радиои фарҳанг мехоҳанд, ки бо намояндаҳои вазорати мо фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар масалан дар Белорус ё дар Қирғизистон ё дар Қатар ҳар ҷои дигаре ки бурда буданд тамос гиранд, то аз ҳамонҷо гузориш омода кунанд барои шунавандаҳо, бигӯянд ё хуб навору ин чизҳоро пайдо кунанд, як масалан ролик ё чизҳои дигар созанд, дар шабакаҳои иҷтимоӣ монанд, дар саҳифаҳошон гузоранд. Вале барои ҳамин хеле мушкилӣ мекашанд, ду се сура дафтари матбуотиаш мегирад, дар ҳамон сомонашон мемонад, ки аз он чизе ҳам карда намешавад. Кадом вақт яке аз кормандони радиои фарҳангам суҳбат кардан, мегӯянд ки дар Белорус вақте будан, мегӯянд ки шумо барои мо маълумот бидиҳед, ки дар онҷо кадом чорабиниҳо баргузор шуд. Ва ино гуфтанд, ки на мо ҳамин як корманди кадом як расона роҳӣ кардем, аз ҳамон бигиред, мо наметавонем маълумоти бештар доданд. Яъне бо ин намешавад, ки масалан ҳамин рӯзҳои фарҳанге, ки дар хориҷа карда, уна ба таври васеъ инъикос ёбад. Яъне мутаассифона дар ҳамин маврид корбарашон бо васоити ахбори умма ба таври зарурӣ набудааст. Ҳоло шунавандаҳои гиромӣ, аз пагоҳ ҳамин як соате, ки баррасии нишасти матбуотӣ дар радиои Тоҷикистон мешавад, ҳамзамон ин мо радиои фарҳанга пайваст мешавад. Ҳар ду радио дар ҳамин вақти соат ҳамин барномаи фурсати баён дар ҳар ду радио пахш мегардад. Хуб, вобаста ба қасрҳои фарҳангӣ чӣ гуфтанд?
2: Дар бораи қасрҳои фарҳангӣ, чуне ки илова намудам, ҳамон дар бораи сохтмонҳояш сухан рафт. Баъдан дар бораи фаъолияти сирки давлати Тоҷикистон ибрози назар карданд, ки сирки давлати Тоҷикистон барномаҳои белиссимо бо иштироки ҳунармандони Италия ва сафари ҳунарии сирки бузурги байналмилалиро таҳти роҳбари Дан Запашни бо ҳунармандони Россия ва Қазоқистонро пешкаши тамошобинон намуданд. Ҳамчунин илова намуданд, ки ҳунармандони сирки Тоҷикистон дар фестивали байналмилалии сирки кӯдакону ҷавонон дар шаҳри Тошканд сазовори ҷои сеюм шуданд. ҳамзамон дар ин дар бораи китобҳое, ки нашр шуданд, албатта сухан рафт ва ин илова намуданд, ки дар шаш моҳи соли ҷорӣ 79 номгӯи китоб бо теъдоди умумии 61,900
1: бармегардем. Ҳоло бинед, ҳам сиркҳои хориҷа мебиянд ба Тоҷикистон, масалан аз Италия сирки Италия меояд, сирки Русия меояд, сирки намедонам кадома кишварҳо меоянд. Боре ҳам шед аст, ки сирки Тоҷикистон ба кадома кишвари хориҷа биравад? یعنی طلبات پیدا شده است یا نشده است؟ در این مورد یگون چی گفتن؟
2: نه، در این باره یگون مسئله نبود، اما چون در شبکه های اجتماعی و اینکه یگون رسانه رو پیگیری میکنیم، تماما این خبر نیست که مثلا سرکی دولتی توجیکستان در
1: بدیگر
2: سفر کرده باشد.
1: خوب، سلامت باشم. وابسته با تئاترها چی گفتن؟ سفری ҳунармандони театр ба хориҷи кишвар ё намоишномаҳои театрҳое ки баргузор шуданд, хуб ҳамон раванди омадани хуб мардум ба театрҳо, ин масъалаҳо буд?
2: Росте як масъалае ки خیلی مورد توجه قرار داشت، این مهاجرت کردن هنرمندان و رفتن به دیگر کشور و هنرنمایی کردن در دیگر کشور مسئله از همه مرکزی بود که مورد بررسی قرار گرفت. و روزنامه‌نگار زمان روزنامه‌نگار سوال داد که چرا همین هنرمندان ما مهاجرت میکنند به دیگر کشور برای هنرنمایی و گوین هنرنمایی و معرفی یک کینوی یا یک فیلمی دیگر کشورها. از جانب معاون وزیر فرهنگ ایرو گردید که هنرمندان تئاترهای جمهوری تاجیکستان در همکاری با دیگر استودیوهای کینو فیلم آفری همکاری دارند و یکی از آنها را نام برد که در بلاروس در همون نقش اساسی رو در همون کینوی بلاروسی بازی میکنند و همزمان ایران هم بود که تئاترهای دولتی فعالیت خوب دارد و امروز ها دویر به همون عرفه استقلالیت فعالیت خود رو ادامه داده ایستادند. و همچنین باید گفت که بعضی از نمایشگاه هایی که تهیه میگردند البته تماشابین دارند و
1: اینا اونا گفتن
2: بله تماشابین دارند و در همون تئاترهای همچنین باید ایلوغه نمود که در برای تئاتر ملی سوال دادند که آیا میتوان که همون تالارهایی که زیاد از گویم 1500 2000 نفر تماشابین میگنجد آیا میتواند که همون را پر کند برای همون با نمایشنامه های خود. و ابراز نمود که البته کوشش میکنند که همون با تهیه همون برنامه صحنه های تئاتری با مردم پیشنهاد کنند و تالار رو پر کنند.
1: سلامت باشن. خیلی زیاد میخوام که در باره نشست مطبوعاتی وزارت فرهنگ بگیم ولی وقت خیلی کم است و نشست دیگر است. اینجا حبیب الله هم هستن در استودیو و حبیب الله در نشست مطبوعاتی اگنتی میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بودن و مرحمت حبیب الله در این نشست تمرکز ژورنالیستان بیشتر به کدام موضوع ها بود؟
3: خب سپاس سیدسون، تشکر میگویم به شما. خب امروز از خوشخبر آغاز میکنیم سیدسون. در 6 ماه اول از جانب اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان امروز شیرعلی خواجه‌زاده اطلاع داد که نشر 5 کتاب و مقاله های علمی به نشر رسید، از جمله کتاب دیرمن خوتل مجموعه مقاله ها بخشیده به همایش بین المللی خوتل قدیم پایگاهی ظهور زبان تاجیکی فارسی و تمدن باستانی منطقه آسیای مرکزی و مجموعه مقاله ها به نشر رسید که امروز با 4 زبان زبان تاجیکی، روسی، انگلیسی و فارسی.
1: عبیلو در همین مورد اینا ما صحبت ها کرده بودیم چند مراتبه در این مورد هم مسئله ها بود و گفتم میشد که در برای نمون منطقه های تاریخی و فرهنگی معلوماتی بیشتر نیست، یک معلوم یک جمله دو جمله میوبند تمام، دیگر هم یک کتابی که قبلا بود همین قدره، اون معلوماتی بیشتر ندارند و همون کاربران دیگر یا استفاده برندگان محققان وقتی در اینجا نیست میرن از اینترنت از دیگر جا میوند که و اون معلوماتی که ما میخواهیم او در رسمی باشد پیدا نمیشد. حالا در همین مورد اینا چیکار کرده
3: بودیم؟ امروز در این باره چیزی گفته نشد سیدستان. ما سوال کرده بودیم در نشست 3 ماه ما سوال کرده بودیم با دیرکتر اگنتی، اونها گفتن که معلوماتی بیشتر رو شما میتونید از اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان، زیرا در اونجا آلمان به همین کار بیشتر سر و کار دارن، شما میتونید در اونجا. خب اگنتی با در سمت پیشبرد کارهای باستان شناسی با کارمندان اکادمی ملی با آلمان بیشتر سر و کار دارن، شما میتونید معلومات بیشتر رو از اونجا بگیرید. همین گونه با ما پاسخ دادن.
1: خب اون چیز علمی است ولی خیلی نهادی نو است، این نهاد وظیفه‌اش این نیست که در این مسئله کاربری کنه. خب وابسته به کدام مسئله های دیگر بود بود؟
3: اینچنین در برای رقم کنونی یادگاری های تاریخی و فرهنگی که زیاد از 3500 ما یادگاری های تاریخی و فرهنگی و منومنتری داریم که امروز ما با پرگی همه اونها رو رقمی کنوندیم. ما میتونیم که در باز امروز در زمین نشستی مطبوعاتی گفتن که در شهر استرافشان با جلب صاحب کارون وطنی ساختمانی بینایی دو آشانه مؤسسه دولتی پایگاه باستان شناسی و مردم شناسی را در عرفه بنجام رسی قرار دارد. گفتند در جشن استقلالیت بخشیده به 35 سالگی استقلالیت به استفاده داده می شود.
1: خب شاید چیزهای دیگری بود که من باز نپرسیدم.
3: اینچنین گفتن که تاجیکستان سرزمین یادگاری هاست و حفظ یادگاری های تاریخی امروز وظیفه هر یکی ماست. اونها را مثلا ما نگاه بکنیم و با گذشتگان خود و میراث بمونیم.
1: اینجا وابسته به برنامه دولتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگ برای سالهای 2020-2031 چی گفتن؟
3: بله.
1: این برنامه را تهیه کردن چی شد؟
3: بله گفتن که یک لایحه برنامه دولتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگ برای سالهای 2020-2031 تهیه شده است و اون در موافقه با نهادهای دخلدار قرار دارد و اینچنین اطلاع دادند که کارهای ترمیم و برقرارسازی در یادگاری های معماری قلعه مومین‌آباد، قلعه کولا و قصر حاکم حصار ادامه دارد.
1: سلامت باشند شنونده های گرامی، ما از چهار نشست مطبوعاتی گفتیم، از وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، اکادمی ادارکنی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گفتیم و اینجا حبیب الله اشاره دارند چیزی مانده است که پگاه هم نشست های مطبوعاتی هست. شنونده های گرامی، پگاه در کمیته رشدی محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، کمیته بخطری اوزوقواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، خدمات نظارت دولتی بخطری کارها در صناعت و ساحه کوهکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، اگنتی خدمت دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و سریداره گیولوژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نشست مطبوعاتی برگزار می شود و ما پگاه در آن همین وقت و ساعت از جریان این نشست های مطبوعاتی که ذکرش رفت برای شما معلومات خواهیم داد. در همین جا به برنامه نوبتی و خاتمه می بخشیم، یادرس میکنیم در برابر ما که معرفی شده اینچنین کارگردان برنامه زبیدالله جان محمد بدن. خیر تا برنامه های دیگر.

0: از سلسله صنعت های اجرایی
1: ساقینامه رقصی کلاسیکی بوده تحت سرود آرامانه و با حرکت های دست ها اجرا می گردد. در ساقینامه جنبه خانیش زیادتر بوده رقص در آن فقط زمینه است. در رقص لحظه های در یک جا استودن حرکت های زیبای مهین و ایمو و اشاره های تاثیرناک تابش های حالت و احساس اجرا می شوند. رقصه در این رقص کرته سبوک شاهی، توقی زردوزی و پایجومه شیرازش سلسله دار می پوشد.

0: باغسار
1: از ذوق گلکار،
0: از این سرزمینی همیشه بهار،
1: از رادیو تاجیکستان برنامه خرمدیار.
0: خرمدیار
2: شنونده های عزیز، برنامه نوبتی خرمدیار از زیبایی های باغ فرهنگی و فراغتی کلی جوانان تقدیم شماست از موج رادیوی تاجیکستان. در خدمت شما هستیم محرر زلیخا رسول و کارگردان جانیبک ایدیبک. باغ کلی جوانان یکی از باغهای مشهور فرهنگی و فراغتی شهر دوشنبه می باشد. آن در ساحل کلی سنعی کلی جوانان جایگیر بوده، برای استراحت ساکنان و سیاحان محیط زیبا فراهم می آورد. کل باری اول سال 1939 ساخته شده. باغ فرهنگی و فراغتی کلی جوانان پس از کارهای وسیع نوسازی 28 آگوست سال 2018 رسما به استفاده داده شد. نوسازی آن ماه نویبر سال 2017 آغاز گردیده، باغ با اشتراک رهبریت کشور افتتاح شد. امروز یکی از مکانهای معروف سیاحی پایتخت به شمار می رود. سفرعلی زویدوف معاون دایرکتور باغ فرهنگی و فراغتی کلی جوانان از آبادی و کارهای ساختمانی باغ چنین گفت:
3: کلی جوانان از سال 2018 با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت و رئیس شهرمان رستم امام‌علی از نوسازی گردید. باغ کلی جوانان زیاده از 2.5 گکتار مساحت دارد. در حدود باغ از دو عدد فواره موجود است و زیاده از 90 شستگاه‌های برای شهروندان موجود است و زیاده از 90 تایگه ستلی پرتاب‌ها موجود است. زیاده از 1540 درخت‌های سایه افکن و آرایش شیر میوه دهنده داریم. در حدود با زیاده از 50000 گلهای صدبرگی بسیار ساله داریم. در حدود با زیاده از 54 عدد استلبه‌های روشن دهنده داریم، کلان که حسن باغ را شبانه روشن میدهند. 104 عدد استلبه‌های روشن دهنده داریم با میده خرد هست که برای حسن باغ زیبا گردان شو در روشنی داردن 104 عدد هست. در حدود با یک عدد حاجتخانه هست که اینم برای شهروندان خدمت میکنند. در حدود باغ با رادیو هست که زیاده از 8 لیتلی برای گوش کردن دارند. در حدود باغ ما یک عدد میدانچه کودکانه داریم که از اما اول همین خیلی یک عدد است. در درون همه نمودی اکریسیان های برای کودکان هست که برای کودکان این چند قدر که سوار شوند همون روز همین تا کرده همه همون در همون اکریسیان ها بستی میکنند. و در حدود باغ زیاده از انا تستای رو داریم که شهروندان یک اون چیز دیشون میکشن میخرد. خودشه یخ ماسو هست در حدودی باغ. با قدر این کن ما همون چیزا رو پیشکش کردگیم که شهروندان اومده میسار یک حلاوت خوب برند.
2: در باغ برای استراحت و فراغت ساکنان امکانیت های زیاد موجودند، از جمله گلگشت های سبز و خورم، برای سیر و گشت فواره ها و جای های نشست، میدانچه های بازی کودکان، راه رو ها برای ورزش و سیر و گشت، قایقرانی در کل، جای های عکس برداری و استراحت اویلوی.
3: در یک متعدد که تو شهر عزیزمون چخیل دیلاران شید، چخیل میدانچه های زمانوی شید، چخیل بارغوی فرهنگی از دوره شروعی موندگی بود، همست از نفسوزی شید. اون چنون باقی مورم، باقی کلی جوانانم که ای دوره شروعی موندگی بود، در یک متعدد که تو چخیل زیبا و ازاده گردید. یعنی که ما میدانچه های کودکانه داریم. بعد اترکسیون های نو آوردگی هم که برای کودکان که شهروندان بعدی که از کار میان و باقی مادش اصلا شو است. شو که از همین یک حلاوت خوب میبرن برای کودکان با اویلوی خودشون با فرزندانشون با نبیرهاشون آمده یک حلاوت خوب برده میرود. ما از کارماندان همین باقی که از ما چی میرود؟ از ما میرود که ما باید همین کوشش کنیم که شهروندان آمده یک حلاوت خوب برن. در حدود با غزیر قیق های نو برای درونی کل آوردگی هستن که همه زمانوی که شهروندان آمده برای کلان سالان یک حلاوت خوب میبرند درونی کل ده که ایران برای حسن باغ را با جیدن کردن و دوچن کردن ایران با اترکسیون های نو آور زمانوی آوردن که 4 عدد اترکسیون نو آوردگن که این موزی در حدود شهر باغت ممکن که یک باشد. به حد باغ ما را با یک زیبا و آزاده با گردون دیچن گردون داده باغت که شب ده گشته نمیشه دیگر. باغ ما ده شب گشته نمیده. اگر شما یک مشاهده کرده باشه میشوید باغ ما تماما گشته نمیشود. به حد آدم است. مدرسانش مودا ارزان است. بعد مثال معامله خوب دارن. شهروندان اومده خودشون از کار میبرن. خودشون اگر دماغ باغ چور قتی ای باغ ما باید روانه. باز ما با جوانان تکیه داریم. جوانان آینده ملت ما هستند. کارمندان ما جوانان همش. ما از جوانان امید کلان داریم که جوانان در پایتخت ما را، جمهوری ما را، ملت ما را به پیش برند. همچی خیلی که هست که جناب عالی گرم ایزن در هر اسمان که جوانان آینده ملت است. ما هم همین خیلی که آینده در مثال همین ملت خود را یک وطن خود را پایتخت خود را بلبل شکفان کردنیم. ما از همین جوانان همین خیلی باوری دارم.
1: از این سرزمین همیشه بهار برنامه خورم دیار.
2: زویدوف موینی دیکتری باغ فرهنگی و فراغتی کلی جوانان از آن نگران است که بعضی از شهروندان هنگام استراحت و فراغت به تازگی باغ چندان اهمیت نمیدهند. میسازار و گلگشت ها را پایمال میکنند. همزمان پرتاب ها را در راهروهای باغ میپرتایند که این حسن باغ را کاسته میگرداند. در هر یک نشستگاه ها قوطی پرتاب موجود است. میتوانند پرتاب های خود را داخل آن پرتایند. رعایت آداب و رفتار در باغ وظیفه هر یک شهروند می باشد. آن برای حفظ محیط زیست، نگهداری مالکیت جمعیتی و فراهم آوردن شرایط خوب استراحت برای همه مساعدت می کند.
3: بعضی شهروندان هستند که به همین مثال باغ ما و همین کارهای ما نادیده گرفته می شود. با تازگی این میسازار را سو می کنند، با بالاشون می رن، با بالای گل و بوته می پرن می رن. نمیگن که همین شهروندان مثال اینجا ممکن هزار آدم ها بدروین، لیکن در کارخانه ما همگی 30 نفره. ما وای کردن نمیتونیم برای همین خاص شهروندا همه بعضیش برای شهروندان ما که خیلی عمرم ان شاء الله حل میشه و ان شاء الله برطرف میشه و هر حال که از شهروندان حضور بسیار که همین از برطرف شود در حدود باغ در هر یک شستگاه ها اورنی ها قطی های مستر پرتاب هست که مثلا شهروندان میتونن که بی‌ملال شینن همون برشته هست از قطی های پرتاب اهم استفاده برن اهم مثال وای کنن که در همجا پرتان در قدای رای سیمیاز چیز هم افتاپر هست چیزی هست که نگه کرد یک وای هست که مثلا به حد همین حسنی باغ را کاسته میگردونن حسنی باغ را کاسته میگردونن برای اون که مثلا میگیره همجا میپرتواشه میخورد میپرتواشه اینجا میشید که همین را در همون پرتاپو در همون نزد خود همین را میکنم این هم برای همین شهروندان کردگی هم همین همین را هم باشه محیو برای شهروندان کردگی هم شهروندان که به حدود باغ ما میدروین برای تماشا کردن و برای اکتراسیونان برای این مهمش همین که برای از اول آداب یکم درجه آداب میسد که مثال خوزید باغ ما در خارجی هم بسار مهمان و بسار وقتی که بر باغ دور مده و هر چیز نادیده گرفتی و مثال وای کردی این شهروندان خارجی هم بسار و هر یک چیزی ما میبینن که همین چی رفتار دارن چی کار دارن همین مهمی همین که آداب پایمال نکردن سبزه‌زار پایمال نکردن گل و بوته ها که هم شهروندان همش این میبینن یک حلاوت میبرن که همین مهمون ها هم بینن که حقیقتا یک ملت تاجیک یک چیزی خاصی خود را داشته است که مثلا تربیه آداب رفتار کردار همه این با وابسته به هر یکی ما است
2: باغ کلی جوانان برای بهتر نمودن محیط زیست و استراحت ساکنان مساعدت میکند. جای خوب برای ورزش، سیر و گشت و فراغت جوانان میباشد. با جلب سیاحان به شهر دوشنبه سهم میگذارد. باغ کلی جوانان منتظم میزبان چاره‌بینی های فرهنگی، ورزشی و جمعیتی بوده. در رشد سیاحی و استراحت ساکنان دوشنبه نقشی مهم دارد.
3: باغ کلی جوانان برای سیاحان یک توجه خاصی دارد که در همسایگی ما کوخی نوروز است که کوخی نوروز به حد خوشرو آزاده بسیار تماشابین دارد. و در نزدیکی ما مهمانخانه حیات است که اونها مهمانان بسیار همجا اومده استراحت میکنن با همون سحر صبح ها هم مهمانان با باغ ما اومده استراحت میکنن یک ورزشگاه میکنن تو میخرن میرون حدود کل دا تو میخرن میرون شهروندان خارجی به حد نظرش به باغ ما بسیار است
4: بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی در باغ فرهنگی و فراغتی چی گونه چاره‌بینی ها برگزار می شود
3: در این جشن 35 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان در باغ ما طبق سفارش های اساسگذاری صلح وحدت ملی پیشوای معظم ملی چاره‌بینی هایی که از ناحیه ها برای ویس صفکه درون حدود شهر آمده مسئولیت خودش را برای شهروندان پایتخت پیشنهاد کرده کردند. از ششمی ماه ایون سر کردگی در حدود باغی ما این چورابینو رفته استوده است. اینچنین اینا تا 26 آوگوست ادامه دارد. هر روز شنبه از جانب کمیته کار با جوانان روز شنبه مشق‌های پگاهی روزی سر می شود. هر روز شنبه که آمده در باغ ما همینه برگزار میکنند. زیاده از یک ساعت باید می روند. این را ما با تازگی با آزادگی این کمیته ما در اینجا وای میکنیم که اومده یک وای کردن را ما نقشه داریم با در آینده که برای استقلالات جمهوری تاجیکستان من همین چهار روشی که در حدود باغ ما کنسرت ها موسیقی ها رفته استاده است که برای شهروندان که یک حلاوت خوب برن ما در آینده برای 35 سالگی جمهوری تاجیکستان با در آینده بکوشید داریم که با از در باغ خود با یک نویگری یک پیشروی یک آبادی دیگر بسازیم.
2: باغ فرهنگی و فراغتی کل جوانان یکی از جایهای زیبا و مشهور شهر دوشنبه می باشد. طبیعت زیبا، کوه، میدانچه های استراحتی و محیط سبز و آرام آن را به موضع دوست داشته آیله ها و جوانان تبدیل داده است. باغ کل جوانان نه تنها مکان استراحت بلکه رمز زیبایی، فرهنگ و رشد انفراساختار سیاحی شهر دوشنبه به شمار می رود. عزیز شما برنامه خورمدیار را از زیبایی های باغ فرهنگی و فراغتی کل جوانان شنیدید. در تهیه برنامه سهم داشتیم محرر زلیخا رسولوا، کارگردان جانیبک ایزیبک. خیر، سلامت و سربلند باشید. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. با برنامه های ما بیمانید.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: مدت در طلب مال جهان کردم سعی، تا به آخر خبرم شد که زنفعش ضرر است. ایوازی هرچی فلک داد به من با ستود، نکند فایده فریاد جوانی چی سر است. عمر ضایع شد و از مال زیانی دارد، اندوهی عمر کنون از همه غمها بتر است. بعد از این یک نفس از عمر به ملک دو جهان، نفروشم که به چشمم دو جهان مختصر است. گنج ها یافتم در دل ویران ز هنر، گرچه بحریست زمیرم که سراسر گوهر است. بعد از این هرچی رسد از بدونه کی حافظ، غم مخور شاد بزی زان که جهان در گذر است.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дар меҳмонхонаи Хилтони шаҳри Душанбе лоиҳаи пеш аз асоснокунии техникии иқтисодии сохтмони метро дар шаҳри Душанбе бо иштироки ҳайатҳои васеи Тоҷикистону Корея ҷамъбаст карда шуд. Тавре аз Вазорати нақлиёти кишвар хабар доданд, ҷониб тасмим гирифтанд ки марҳалаи асоснокунии техникии иқтисодӣ ва лоиҳакашии ин қисматро солҳои 2026-2028 анҷом диҳанд. ба иттилои манба айни замон ҷонибҳо ҷиҳати ҳарчи зудтар оғоз намудани марҳалаҳои асоснокунии техникии иқтисодӣ ва лоиҳакашии он корбарӣ намуда истоданд. дар 6 моҳи аввали соли 2026 аз ҷониби агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон феҳристи давлатии ёдгориҳои таърихию фарҳангии ҷумҳурии тоҷикистон дар таҳрири нав таҳия шуда зиёда аз 3500 адад ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ ва монументалӣ ба қайд гирифта шуд дар ин хусус шералии хоҷазода директори агентии мазкур зимни нишасти хабарӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод роҳбари ин ниҳод зикр намуд ки ин теъдод нисбат ба бақайдгирии соли 2018 120 адад зиёд мебошад. дар ин хусус ҳамкорамон Малоҳат Тоҳирова аз рафти нишасти хабарии ин ниҳод иттилоъ дод. дар тойлори корхонаи воҳиди давлатии шаҳри Ошма маросими ҷамъбасти курси омӯзишии ҷавонон пайравони пешвои миллат баргузор гардид. дар курси омӯзишии пайравони пешвои миллат 150 нафар ҷавонони фаъоли муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҳудуди пойтахт ҷалб гардида ба омӯзиш фаро гирифта шуданд ва давоми 9 моҳ барномаи омӯзиширо аз худ намуданд. анҷоми ахбор
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ҳисор рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
3: Дурахш, дурахш. Ситораи бидурахшиду моҳи маҷлис шуд. дили رمیده ما را انیس و مونیس شد. برنامه درخش تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان. درخش.
4: سلام شنونده عزیز رادیو تاجیکستان، مخصوصا برنامه درخش. سلسله برنامه درخش شش مقام است. در برنامه درخش مهمان خاندان شما و امیدواریم که مثل برنامه قبلی پسند خاطر نازک بین شما میگردد. در برنامه های گذشته وقتی که در باره سلسله های مقام ها صحبت میکردیم در مقام راست سلسله نصر اوشاق آنجا در باره هنرمند معروف و شناخته ازبکستان کامل جان آتانیازوف نیست اشاره کرده بودیم محض دسترس شدن سرود های این هنرمند معروف یعنی سرود های تاجیکیش درباره اش صحبت خواهیم کرد و سرود های تاجیکیش را نیز از برنامه پخش خواهیم کرد خوشبختانه دو سرود تاجیکی این هنرمند بزرگ پیدا شد و امروز با استاد مستون ارگش و هنرمند خلقی تاجیکستان درباره کامل جان آتنیازوف صحبت خواهیم داشت خوش آمدید ولیما
5: تشکر السلام علیکم شنوندگان عزیز من بسیار خوشبختم که با شما یعنی که صحبت دارم چطوری که گز گفتن در برنامه های اول وقتی که در باره نشر اشاق اصول اشاق صحبت میکردیم در حقیقت یادآور شده بودیم که در باره سراینده بسیار هم ممتاز و همه جانبه صحبت خواهیم کرد من امروز همون روز فرا رسید خدا رو شکر و شروع میکنیم دیگر
4: بله برای چه ما در باره نصر و اشاق گفتیم و یاد کردیم به اون خاطر که نصر و اشاق که از سلسله های مقامی راست
5: بله
4: یکی از سلسله های معروف است با صدای هنرمندان معروف البته یعنی با متنی حافظ شیرازی اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را و در تاجیکستان این آهنگ را بسیاری ها سرایدن خصوصا با صدای هنرمند بسیارم شناخته برنا اسحاق و این سرود در دل و دیده و قول شنونده تاجیک جا دارد.
5: بله درست است.
4: و هنرمند خلقی ازبکستان است کامل جان نوتنیازوف این سرود را با متن اصل یعنی با متن تاجیکی سرایده سالهای قبل خوش و چه خوب است که این ثبت تا امروز محفوظ است آن را پیدا کردیم و امروز هم در باره این سرود و دیگر سرود ها صحبت میکنیم. خب بیاید اولا استاد در باره خود کامل جان نوتنیازوف بگویم که در حوزه هنری ازبکستان چه جایگاه دارد؟ شما که به ازبکستان سفرهای زیاد داشته و دارید چه گفته میتونید در این باره؟
5: درست کامل جان نوتنیازوف چطوری که در ما حافظ بسیار هم ممتاز سراینده عالی جناب استاد تمام سرایندگان تاجیکستان آکا شریف جورایف مثلا استاد تمام سرایندگان تاجیکستان باشه در حوزه خوارزم کامل جان نوتنیازوف یکی از سرآمدان مثل آکا شریف جورایف یکی از سرآمدان صنعت سرایندگی ازبکستان حساب می شود. کامل جان نوتنیازوف با سبک خود با آواز بسیار هم زیبای خود با مهارت به حد به انتهایشان به فکر من 14-15 ساله علاقه سرایدن شروع کردن اون کسا الان تا حاضر در دل تمام شنوندگان هم مردم ازبکستان هم مردم تاجیکستان جای گرفته و تا امروز سرودهایشان رو میخوانیم. امروز جوانان نیست جوانان هم تاجیکستان هم ازبکستان با این مرد هنر با ایجاد این استاد توجه خاصه دارن و امروز ها جوانان نیست سرودهای اون کس رو میخوانند. من میگم قربی در تاجیکستان همیشه یک کنسرت بسیار هم بزرگ در گرد همون میدان استقلال شده گذاشت. در همان جا یک شاگرد ما یک سراینده انسمبل ششمقام گلبهار یکی از سرودهای بهترین این سراینده را اجرا کرد به زبان ازبکی. به هر حال خوب هم اجرا کرد و این را ببینید که تا حال از دل یگان کس نرفته است. همیشه در یاد تمام سرایندگان ازبکستان و تاجیکستان در دل و در یادشون باقی میمونند این سراینده ممتاز کامل جان نوتنیازوف. بعد این جوانان که امروز خوانده استودن من فکر میکنم باز همون اعتقادی که مثلا نسبت این سراینده دارن دوام مییابد و به آخر است به فکر من.
4: خب اونگونه که گفتم شما با ازبکستان سفرهای زیاد داشتید شاگردان این مرد بزرگ در بارش چی میگفتن یا من اهل هنر و اهل موسیقی شناسان چند شغل داشتن؟
5: هنر این مرد فقط از سرایندگی عبارت نیست. عجایبیش همین که این همین پنجهشان هنر بود. خودشان صدای آواز بسیار شیرین داشتن. سراینده بودن. تار را بسیار خوب میلوختن. بعد از این خودشان سرودها و آهنگهای به حد ممتاز حتی در رویه مقامهای خوارزم بسیار سرودهای کلان حجم ایجاد کردن. عجایبی کار در اونجا که این کس بغیر از سراینده نوازنده بودنشون اکتیار تیاتر ها بودن. در سپکتکل های فرهاد و شیرین نقش فرهاد را بازیدن، در سپکتکل تاهیر و زهرا نقش تاهیر را بازیدن. البته این سپکتکل ها در همون ولایت خودشون در همون خوارزم تیاتر های بسیار هم کسبی وجود داشت که در آنجا این نقش ها را آفریدن. برای همین هم یعنی که اخلاصمندان این استاد ممتاز به حد بسیار است، خصوصا شاگرد های فرض کردیم آنهایی که در قید حیات نیستند. اتجان خدای شکوروف از خوارزم، رحمت جان قربانوف در قید حیات نیستند، اما در روح همین کس در سبک همین کس سرود میخواندن. بعد آنها من آلمخان حیط و از زنها ارتق اتجان و بابا مراد همدمف هرچند در ترکمنستان در چارجوی تولد شده باشند هم شاگرد این کس حساب میشوند. از همین مکتبی کامل جان نوتنیازوف یعنی که الهام گرفته میخواندن.
4: سروداشون همون زمان ها یا که بعدتر یکان سروداشون رو بازخانی کرده یا در توی مرکان نمیدونم در جوی
5: سرودهایشون همچنان بسیار که از همون خوردی من در گوشمون نشسته و در جایی که در کار است خونده میدادم. من مثلا همون دختری جوانی که دیروز در کنسرت ایدونا گلبهار برامد کرد و همون سرودی به حد خوبی همون کس رو خوندن. دوست لر بر دل بری جان جهانم بر منی یزلری گل قامت سروی روانم برمینین ارمی سرود ناز خان باور میکنید این یکی از سرود بهترینشون در گوش و مینه ایمون تو امروز هست در یاد ما یعنی که سرود هایشون بر قره یزنین داغ من داغ بر شیر سوزنین داغ من داغ من مثلا باز هر

0: olar bo'lsangiz bir bedovni saylab olar bo'lsangiz seni sisavrisini durushin ko'ring dedi chixil bahar hol bisa zabuni shirin ast
1: مکتب خورازم مکتب بسیار عجیب است. از ششمقام هم دارند، ششمقامی مشترکی که ما داریم، البته ششمقامی اونو هم می سرویند. و یکی از خدمتهای کامیجان و تنیازوف در هنر ازبکستان فکر میکنم همین است که تمام همین ششمقام رو ثبت کرده است. میگن
0: چند تا مقام های کلان حجم خورازم رو از یاد می دانستند،
1: از یاد می
0: بله. بود سرداری خودشان.
1: بله بله
0: درست است.
1: و در همین میانه همین نسل اوشاق هم که در بالا گفتیم، یعنی اگر اونطور که شیرازی رو سراید است، من میخوام این سرود پخش میشد. البته در برای این سرود بگوید شما همچون متخصص که در مکه ها خواندن چه فرقیت ها هست، چه بهبودی ها هست، چیزوی دیگر نیز مشاهده کردید.
0: در خواندن استاد کامیجا اوتانیازوف همینه حس کردم که طرز خواندنشون به همون سرودهای مقامی خوارزم بسیار مانند است. البته سبک بخارا و سبک خوارزم از همدیگر بسیار فرق میکند. اگر من شنوندگان عزیز از در اجرای کامیجان اوتانیازوف نصر اشاق را البته گوش میکنند، احمد چید این سبک خوارزم و بنا استقوه خواندگی سبک بخارا، نصر اشاق در اجرای مثلا اون کس همون نازکی های سبک خوارزمی حس کرده میشود. در نوازششون هم، در سراییدنشون هم، آجای بلند چخیل خسوری گرفتگی اینه بینید روح بخارا باشد، بسیار تازه و روان با گوش میرسد. ما بسیارتر به این سبک بخارا آموخته شده ایم، عادت کرده ایم. برای همین سبک کامیجان اوتانیازوف به خودشان خاص است و در سبک خوارزم اجرا شده ایم.
1: ما خواهش میکنیم این سرود پخش شود، با صحبت رو ادامه میدهیم.

0: خوب این سروده شنیده واقعا شنونده عزیز خوب این چقدر دشوار است هر بیت رو بگیم اوج میگیرد قریب
1: درست قریب همش اوج
0: همه این سرود اوج است یک غزلی که 8 9 بیت است همه اون اوج است این کاری آسان نیست دیگر مسئله که از اینجا معلوم می شود این است که در گذشته از بس که اینستیتوت صنعت یا آموزشگاه صنعت این چیزا ما نداشتیم بیشتر مکتب استاد و شاگرد فعال بود
1: درست
0: یعنی یک نفر اگر که میخواست سراینده شود اون سالهای دراز در نزد استادش یاد می گرفت توی می رفت فرض کردیم می نواخت می نویشت می خواند از یاد می کرد بعد همین گونه با اینم که به درجه استادی می رسید همین گونه شاگرد را قبول می کرد و می آموزند در همین جا معلوم می شود که از بس که کمیل جان و تنیازوف این سرود به زبان تاجیکی ثبت کرده است تا سالهای 70 زبان تاجیکی در خوارزم شاید در استفاده هم بود و قبل تر از اون شاید تا انقلاب اکتبر با تاجیکی صحبت میکردن این مردم اندیشه اینم دارم که مقامی هست مقامی درباره و هست مقامی مردمی در این باره باید ما صحبت کنیم بیشتر در ما اون چیزایی که ما به میراث گرفتیم و مردمی ما میخوانند در دوشنبه این مقامی درباره است یعنی نازوک نهیب اما مقامی مردمی هم هست که برای مردم باید داد زده خانه تیمپش باید بلند باشد مردم به
1: شوخ باشد
0: شوخ باشد
1: اصولش باید شوخ باشد اما مردمی که مثلا نشستن یک یه بارو برقص خیزند و به شور بیاین این تب
2: درخش درخش ستاره بی درخشید و ماه مجلس شد دلی رمیده ما را انیس و مونیس شد برنامه درخش از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان درخش
0: سرود دیگری کمیل جان اوتانیازوف را پیدا کردیم که به زبان تاجیکی است شوخ جفاکار یا به قول کجا می روی
1: کجا می روی بله
0: کجا می روی این اینم به زبان تاجیکی اجرا کرده است و یک سرود شوخ بسیار عجیب است خیلی نمیدونم
1: درست است اما اگر اهمیت داده باشد البته این در سبک اصول افغانی خونده می شود این سرود و کمیل جان اوتانیازوف همه سرود رو نیست در سبک خودشون خونده نوازیششون هم خوارزمی است و خوندنشون هم خوارزمی است اما یکان کلمه رو غلط نمی خونن همه شد درست می خونن اصلا این آهنگ این خیلی است

جو میروی انا ایخه خونده میشه آهنگش همیخه انا سونی دوامش دلبری من از من جدایی کدی تو بر رقیبم آشنایی کدی یار بگو کی بی وفایی کدی ای بوتی ای یار کجا می روی با همون نقرات تکرار میشه بعد گر قدم دو شدی دل برم باد به قربان وصالت سرم روز و

0: میروی.
1: بله تشکر. باید گفت که این سرود اصلا سرود آقا خیال هنرمند بزرگ افغانستانی است که در هنر در رشد موسیقی این کشور خدمت های خیلی بزرگ کرده است و در میان مردم ما هم معروف است. این سرود را در 19 سالگی ثبت کرده است، یعنی که یکی از اولین سرودهای آقا خیال به حساب می رود. بعد همین ثبت همین سرود خیال خلیل الله است به فکرم نامش، خلیل الله آقا خلیل الله خیال خیلی مشهور می شود، شناخته می شود و بعدن به درجه هنرمندی می رسد، استاده می رسد. هم بعدن کمپوزیتوری می کند، یعنی که آهنگسازی می کند، هم سرودخوانی می کند، دیگر کارهای دیگر. البته ما ثبت اصلی سرود را پیدا نکردیم. پیدا نکردیم که آقا خیال و کدام لحن خواندند و از هیچ هنرمند افغانستانی دیگر نیز پیدا نشد که چگونه سرایدند و جز همین سرود کامل جان و تنیازوف که خودشان می خوانند.

0: عجیب است که چگونه خواندند و این از کجا پیدا کردند. من برای میپرسیدنی هم که اون سالها سالهای پنجاهم شستم آهنگای افغانی را در رادیوها پخش میکردند یا که این در نتیجه همون گسترول هایی که میرفتند میامدند بوده این کار را؟
1: شاید همین گونه باشد، اما من فکر میکنم که اما همین صنعت آوازخوانی افغانستان رو تمام مردم ازبکستان و تاجیکستان دوست میدارن. چون نگاه کنید ده منم درباره همین کدام یک برنامه گپ زده بودیم، سخن کرده بودیم درباره تمرا خانم مشهور رقصای ازبکستان. اون کس لپرچی بودن، ده هم سرود میخوندن در صحنه هم رقص میکردن، همون یک سرود میخوندن اگه اهمیت داشته باشید. نگاری نازنین، نگاری نازنین، یک دم پهلویم نشین، یک دم پهلویم نشین، از اون لبان بوسه بده دل مرا غصه مده، ای جانی من جانانی من، بعد جان دلبری جانانی من، خورشیدی تابانی من، از اون لبان بوسه بده دل مرا غصه مده، ای جانی من جانانی من. من خیلی یک نوار دیدگی هستم در صحنه مسفیدان و یکی به نوازند نوازنده هم از اون برود دارن و رشت دارن تاقی دارن نشستن در صحنه نوخته استودن. تمره خانم در موبایل همون با موسیقچه نگو کرده رقص کرده، همچنان یک نواری خوب بود که اگر بینید هم تو دلتون خرسام میشه، آدم خرسام میشه. ما انامون نوار دیده بودم، مثلا تمر خانم خودش اگر گیرید و ازبک نیست و ارمنی هست
0: بله.
1: اپا خوهر انا اینو نگو کنید که تصری موسیقی افغانی رو بینید که به همون زنی که مثلا زبان هست تماما ارمنی است و بیگانه است به همون هم تاثیر کرده است. این رو بینید همین سرود رو گرفته خونده است،
0: بازخوانی کرده است،
1: بازخوانی کرده است. این رو بینید،
0: اینم فکر میکنم سرود آقا خیال است. همین سرود
1: درست است،
0: شاعری شعرش از شاعری تاجیک هست و آهنگش از هنرمند افغان.
1: بله درست.
0: فکر میکنم ما باید از هنرمندان افغانستانی خیلی مینادار باشیم.
1: بله.
0: و قولی از هنرمندان خراسان، یعنی سرزمین خراسان باید مینادار باشیم که همون سالها بسیار به فولکلور و آهنگهای خوب و آهنگهای نو و جذاب رو آوردن، بهترین سرودها رو با بهترین متنهای کلاسیکی و معاصری تاجیکی و فارسی سرایدن و این سبب شد که در همون یک دوره بسیار حساس که اینجا شوروی بود، ایران دولت مثلا فرض کردیم شاهی بود، اما افغانستان در مابین استاده هنرمندای این کشور زبان فارسی را، ادبیات فارسی، تاجیکی را، دوستی را ترغیب کردند. این قدر سروده که هنرمندان ما از اینها خواندند، هنرمندان ازبکستان از اینها خواندند، هنرمندان ترکمنستان از اینها خواندند، هنرمندان آذربایجان و شمال فرض کردیم نزاکت ممیدوا، زینب خونلارو، چقدر سرودهای
1: بر خودمون لیلا شریف فغان کوز ایرانی بودن،
0: بله بله.
1: فورد زبون بودن درست.
0: بعدن آذربایجان رفتن، اما به هر حال این سه هنرمند آذربایجان که حال ما میدونیم چقدر بسیار خواندن، خصوصا نزاکت ممیدوا و زینب خونلارو. خی زینب خونلارو یک سرود فارسی دارد از زمین افغان خواندگی، اما مهم این که چقدر خدمت کردن برای ترغیب زبان و ادبیات فارسی تاجیکی.
1: درست است.
0: فکر میکنم از این منبر میسازد که به همه اون هنرمندان گذشته این سرزمین دعا کنیم که روحشان شاد و جایشان جنت باشد. و در آخر بگویم که فقط در این دوره متشنج جهانی شاید فقط هنر، صنعت، ادبیات میتواند دوستی ملت ها را مستحکم تر کند و پیش راه این همه بحث ها و این همه جنگ ها را بگیرد.
1: درستش. و من بسیار خوشبختم که من هم پیوندگری انا همین قدر ملت ها برحال کمی که باشدم منم پیوندگر حساب می شود. سرود های کامل جان آتانیازف ما میده بدیم، پدر و مادرم اون گوش میکردن. از همون زمان ها تا حاضر از دل من یگان ذره مهر و محبت آنها نرفته است و حتی سرود هاشون هم از یادم نرفته است. همون سال ها میخوندگی سرود هاشون من مثلا

0: یار بو کین جهان بلغی تارسم بولمسن یارم ده بو کین جهان بلغی تارسم بولمسن یارم ده اسر تو همی قدر بسیارن که آخر ندارن
1: بله سلامت باشید تشکر معلمه خوب شنوانده عزیز با هنرمند خلقی تاجیکستان استاد مستانه الگش و درباره هنرمند معروف ازبکستانی کاملجان اوتانیوزوف صحبت داشتیم که اون را از برنامه درخش در تهیه محرر بزرگ مهری حکیم کارگردان عبدمنان رحمان شنیدید. تا برنامه دیگر سربلند و تندرست باشید.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мероси хатии Бостон ҷилди 1. ҷилди 1-уми мероси хатии Бостон шомили рисолаву матнҳои алоҳида буда, дар онҳо матолиби гуногуни динию, фалсафӣ, ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ, таърихӣ ва адабӣ, мавзуоти ҷудогона ва дигар мазмунҳои марбут ба фарҳангу адаб, суннатҳои даврони бостонӣ дарҷ гардидааст. آشنایی با اثار این جلد احساسی خشتنشناسی خواننده را تقویت می بخشد. در این کتاب متنهای پهلوی و کتیبه های خطی میخی دوران هخامنشیان با زبان تاجیکی برگردان شده است. این کتاب سال 2014 از جانب متخصصان ورزیده نظر یزدانی و حورینسا علیزاده در تهیه بابو نظر غفور، محترم حاتم و معظم دیلاور طریق نشریاتی بخورا در حجم 478 صفحه به طب رسیده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: شام بخیر، هموطن.

0: تماشای غروب آفتاب شفق لالگان رو دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که هشدارمان می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره‌ها رو در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی،
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

0: درود شنوندگان و راغبان برنامه های مستقیم رادیو تاجیکستان. برنامه شام بخیر است. به گونه زنده پیشکش شما روی موج 147 FM. واقعا هم بایست خوشنودی و سربلنده ماست شنونده عزیز که باز هم در این فرصت همراه شما هستم تا چند دقیقه خاطرمان را در کنار هم سپری نماییم. با شما هستم مسئولان برنامه بنده شاروخ تشریف زاده و کارگردانی میکنند برنامه شام بخیر را جانی بکی ایدی بک. چون هر وقته در این وقت و ساعت مهمون کاشانه های شما هستم شنوندگان گرامی با بخش های جالب خیش که عنوان دارند آوازده و بیشنو در کجا جایگیر است، سری اشیا، یک رقم، یک سیر، اینها هستند بخش هایی که ما در این شام با شما به مرز خواهیم نشان داد و چگونه که قید کردیم بخش آوازده و بیشنو است. سر اول ما این بخش رو انتخاب میکنیم، در این بخش ما دو نفر سراینده رو انتخاب نمودیم، نام های آنها رو به شما اینی حال پیشنیاد میکنیم و شما به ما زنگ زده با رقم های 227-60 و 227-60-20 و زنگ بزنید و از هنرمند پیسندیده تان جانب داره میکنید. از بین این دو سراینده کسی آوازی بیشتر میگیرد ما از این سراینده یک سرود پخش میکنیم. سراینده های امشام ما باشد رستم عظیمی و جهانگیر رستم. زنگ بزنید با رقم های 227-60 و 227-60-20 از سراینده دوستاشتون جانب داری کنید و در آخر یک سرود از این سراینده با هم بشنیم و شنوانده داریم. بله درود بر شما، خسته نباشید.
1: السلام علیکم اکای شاروخ و اکای جانبی.
0: درود بر شما، خسته نباشید. اومد اومد شام بخیر.
1: شامی شما هم بخیر و شادی باشد. شنونده شما مهربان هستم از لوهی دیوشتی.
0: بله مهربان، میشنویم شما را، انیخترش آوازی شما را میشنویم.
1: آوازم را برستم عظیمی میدیم.
0: تشکر زیاد. این حال حساب یک بر سفر بسود مخلصان رستم عظیمی است. زنگ بزنید با رقم های 227-60 و 227-60-20 و از سرانده پیسندیده تون جانب داری کنید و باشد که یک سرود جذاب و دلنشین از این سراینده ها با هم بیشنه و اینجا شنونده داریم پیوست میکنیم. بله
2: سلام علیکم برادران عزیز.
0: بله سلامت باشه، شما شما نیز بخیر و شادی باشد. تشکر زیاد. اینی حال حساب 2-0 بسود مخلصان رستم عظیمی است و اینی حال کارگردان ما در پای جستجوی صورت های رستم عظیمی هستند و اینجا شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم. بله درود بر شما، خسته نباشد.
3: سلام علیکم و امکل مردنگره دادای جو خسته نباشید. جهانگیر رستم
0: میکنم. سلامت باشد. اینجا آیم گلبانو از نوحیه دنقره به جانگیر رستم هواز دادم و ایساب 2-1 بس شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم. بله درود بر شما.
4: سلام، شام بخیر.
0: درود بر شما، اومد اومد شام بخیر، خسته نباشه شنونده عزیز. سلامت باشه سرایه بانو، میشنویم هواز شما رو.
4: سابی من رستم عظیمی. اگر
0: سلامت باشه اینجا حساب 3-1 است و شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم. بله بله درود بر شما، خسته نباشید. ولی متاسفانه از خط علاقه برآمدن شنونده ما و اینجا حساب 3-1 بسود مخلصان رستم عظیمی هستند. زنگ بزنید و با رقم های 227-60 و 227-60-20 از سراینده پیسندیدتون جانب داری کنید و باشد که یک سرود جذاب و دلنشین از یکی از این سراینده ها با هم بشنوید و اینجا شنونده داریم پیوست میکنیم. بله بله درود بر شما، خسته نباشید. بله شنونده ما تماس گرفتم و آواز خود را به جهانگیر رستم دادم و حساب 3-2 علکه بازی خیلی جالب صورت گرفته ایستاده است. آواز دو هیان اخترش و شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم. اینجا کارگردان اشاره دارند که شنونده دیگر داریم و باشد که پیوست میکنیم. سر اول ما رقم ها را باری دیگر میگویم که 227-60 و 227-60-20 شنونده داریم. بله بله درود بر شما، خسته نباشید.
5: شما بخیر.
0: سلامت باشه، شما نیز بخیر و با شادی باشد. آواز شما
5: و از شهر
0: پنجکند برای روستا عزیزی آوازو دیم. تشکر زیاد. اینجا شنونده گرامی ما از شهر پنجکند در تماس شدند و حساب چهار بردا بسود مخلصان روستم عزیزی و شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم. بله
6: علیه سلام علیکم.
0: بله درود بر شما، خسته نباشید.
6: سلام علیکم. شنونده شما میزالی از شهر بخته.
0: بله میرزا علی بشنوی شما را.
6: سلام آد باشین. انا سروز انتخاب میتونم جوانگیر رستم رو اینا میبخشم با مادر سرباز.
0: سلامت باشد. برای انتخاب این حال حساب 4 بر 3 بسود مخلصان رستم عظیمی هستند و مخلصان جهانگیر رستم رو میباید از 44 یکی رو از دست ندهند و تماس گیرند تا از سرنده پیسندیدشان یک سرو بشنوند. و اینجا شنونده داریم باشد که این آواز شل کننده باشد. بله درود بر شما، خسته نباشد. ولی از خطی علاقه برآمدند. این مخلصی ما، این شنونده ما که باید آواز خود را به یکی از سرنده ها میدادند. حساب 4 بر 3 بسود مخلصان رستم عظیمی هستند. آواز آخرون حل کننده خواهد شد به فکر من. بله درود بر شما، خسته نباشید.
7: سلام علیکم.
0: درود بر شما، خسته نباشید. اومد اومد شام بخیر.
7: تشکر زیاد.
0: نام شما؟
7: شهنوزه.
0: شهنوزه از کی؟ آوازی خود رو به کی میدید؟
7: انتخاب میکنم جهانگیر رستم.
0: سلامت باشد. این شهنوزه بانو با جهانگیر رستم آواز دادم و حساب 4 بر 4 مساوی است و شنونده آخرانی ما میتواند حل کننده باشد و قبول میکنیم. بله درود بر شما،
8: السلام علیکم.
0: درود بر شما، خسته نباشید.
8: شما هم خسته نباشید. شام بخیر.
0: سلامت باشید.
8: آواز میدم جهانگیر.
0: بله شنونده ما آواز دادم با جهانگیر رستم. اینجا شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم.
9: سلام علیکم.
0: درود بر شما، خسته نباشید.
9: شام بخیر. انتخاب میکنم جهانگیر رستم.
0: سلامت باشید. برای آوازتون و اینجا حساب 6 بر 4 بسود مخلصان جهانگیر رستم است. اینجا کارگردان علاقه در گفتگوهای صورت‌های جذاب جهانگیر رستم پرداختند و پس از چند لحظه ما یک سرود زیبا و دلنشین ماست از این سرنده با هم بشنویم و میشنویم. علاقه اینجا کارگردان اشاره دارد که سرود آماده است و با هم میشنویم و سرودهایی که زیبایی که از جانب جهانگیر رستم به مرز ما گذاشته است.

0: خسته نباشید دوستان عزتمند، ما برگشتیم بعد از سرودنی شنیدن سرود زیبای از جهانگیر رستم و باشد که برنامه ما رو ادامه میدهیم و به بخش دیگری برنامه مون میگذاریم که عنوان دارد بخش انمون آزمونی ما بخش در کجا جای گیر است و انیخترش شنوندگانی ما میدونند که ما در اینجا یک چند شهر رو ما سه شنونده قبول میکنیم و با هر یک شنونده مون دو سوالی یعنی دو شهری پیشنهاد میکنیم و شنونده باید در یعنی پیدا کند پیخص کند که این شهر در کجا جای گیر است و باشد که آغاز کنیم از شهری اولی ما که نام دارد شهر گنت. زنگ بزنید با رقمای 227-60 و 227-60-20 و بگوید که شهر گنت در کجا جای گیر است. در کدام کشور شهر گنت جای گیر است و شهری که واقعا هم از شهری تاریخی مخصوصا محسوب میابد شهر گنت و در یکی از شهرهایی که نه اونقدر احالی زیاد دارد اما هم از جهت فوتبالی از جهت ورزش خیلی پیش رفتند مخصوصا مربی های آنها در دیگر دولت ها خیلی هنر و مهارت و همون درسی فهم دارند چون با اصول های فوتبالی تکتیکی و اصول هایی که این مربی ها با دست های دیگر یعنی درس میدین خیلی خوب برآمد میکنند و چگونه که قید کردیم شهر گنت است. بگوید که شهر گنت در کجا جای گیر است. انیخترش ما کمی کمک میکنیم این در اروپا جای گیر است. مرحمد رقم ها فعال هستند 227-60 و 227-60-20 رقم های سودی مرکزی رادیو تاجیکستان و زنگ بزنید با این رقم ها و بگوید که شهر گنت در کجا جای گیر است. و اگر ما اینجا شنامنده نداشته باشیم و ما کمی انتظار میشم و شنوندگان وقت میدیم اونهایی که این حال به برنامه ما نوکک پیوستند یادآور میشم که برنامه مستقیمی شما به خیر است روی موج 147 FM و چگونه که قید کردیم در بخش در کجا جای گیر است ما قرار داریم و بس همین شنوندگان یک شهر رو پیشنهاد کردیم و شنوندگان باید زنگ بزند با رقم های 227-60 و 227-60-20 و بگید که این شهر در کجا جای گیر است که ما چی طوری گفتیم که این شهر در اروپا جای گیر است شهر گنت و وضعیت ورزش فوتبال نیز این شهر این دولت پیشرفته است و اینجا شنوانده داریم قبول میکنیم. بله درود به شما خسته نباشید.
1: سلام علیکم.
0: درود به شما خسته نباشید.
1: این شهر در بلگیا جای گیر است.
0: یعنی شما میگوید که این شهر محض در شایگری بلگیا قرار دارد.
1: پس که من همین طور.
0: پس ما شما رو تبریک میکنیم. جواب شما کاملا درست است. و اموده باشد به شهر دیگر گذاریم.
1: آها کوشش میکنم.
0: شهر دنیدین در کجا جای گیر است؟
1: چیکاری گفته؟
0: شهر دنیدین.
1: دنیدین
0: ها؟ بله شهر دنیدین در کجا جای گیر است؟ اون با
1: بله اروپا ده باشه
0: این است در قسمت اوسیا باشه اوسیا می باشه بله
1: لیلند یا ناو باشه
0: یعنی که شما میگوید که ما شهر دنیدین در زلند یا ناو باشد یعنی بله
1: شما اوسیا گفتیدم با خاطر هم زلند یا ناو رسید
0: با شما کی کمک رسان در پیدا کردن جواب این سوال؟
1: با ما هیچ کس کمک نمی رساند در نزدی من کتی نیست
0: و ما شما رو تبریک میکنیم جواب شما کاملا درست است. از ما یکان درخواست دارید؟
1: از کمک های شما استفاده می برم.
0: تشکر زیاد باشد کمک های ما قدر هم یعنی از با فایده شما نبودم و شما کاملا پیدا کردید باشد از ما یکان درخواست دارید
1: سلامت باشید در درخواست ندارم بگذار کدام سروده که خود کارگردان پیشنهاد میکند قابل قبول است
0: تشکر زیاد شنوانده عزیز و ما با اینجا جنبست میکنیم شنوانده اولمون رو و باشد که اینجا با بخش یعنی با شنوانده دیگر میگذاریم و تا سرود دنبال یعنی سرود پیدا کردن جانبه که ایدی بید که شما در سرودی درخواستی اعلان کردند. یعنی ما سرود رو به عهده جانبه که ایدی بید قرار دادند و باشد که به شنونده دیگر میگذاریم و شهری دویمه که ما به سهم شنوندگان میرسونیم این شهر لومه باشد. تا پیدا کردن این شهر ما یک سرود با هم میشنویم و پس آن بخشمون رو ادامه میدهیم.

0: хаста набошед дӯстони азиз, мо баргаштем баъд аз шунидани як сурӯзи зебо аз Гуласал Плодова ва шунаванда дорем, пайваст мекунем. Бале,
1: салом алейкум.
0: Бале, дуруд бар шумо, хаста набошед, омадомади шумо ба хайру шодӣ бошад.
1: سلام عرض میشه شنوانده شما میرزا علی اشعری بخته.
0: بله میرزا علی، میشنوی شما رو به فکرم جواب سوالی ما رو پیدا کردید.
1: راستیگر انا ساز ما ساز خراب بود کمترک، اما برای همین میخواستم ایش سرکه تکرار میکنید.
0: شهری که ما میخواییم به سمی شما رسانیم این شهری لومه لومه میباشد.
1: شهری لومه نه؟
0: بله، شهری لومه در کجا جایگیر است؟ کمی فکر کنید و پتسان میتواند جواب دهید.
1: اگر کلامت که جایی گیرست میتونید کم تا کمک رسانید؟
0: این کشور یعنی این شهر در غربی قطعه افریقا جایی گیرست.
1: افریقا
0: نه؟ بله، انیخترش در ساحلی خلیج گوینه، این قدر کمک نیست به شما رسانیدیم. انیخترش این یعنی همین شهر لومه پایتخت یک دولت است. پایتخت مسئولیت کجا؟
1: گیمیرا.
0: نه، کمی فکر کنید، در مخصوصا این در ساحل خلیج گوینه واقع شده است، اما ماس یعنی پایتخت گوینه نیست، این دیگر شهر می باشد، یعنی این دیگر دولت می باشد. انیخترش پایتخت یکی از دولت‌های فکر کردید؟
1: باید خاطرم دانه اومد بسیگر.
0: پس ما به شهر دیگر میگذاریم.
1: خب
0: شهر پورتو در کجا جای گیرست؟
1: پورتو پرتغال یا
0: ده؟ اینه که شما میگوید که پورتو ماز در شهر در دولت پرتغال جای گیرست.
1: بله،
0: ما شما را کاملا تبریک میکنیم، جواب شما درست است و ماس در پرتغال جای گیرست. امودایت به شهر دیگر گذاریم.
1: بله،
0: شهر سورابایا در کجا جای گیرست؟
1: سورابایا.
0: بله، شهر سورابایا و این ماس در یکی از کشورهای آسیو قرار دارد.
1: آسیو در قرار دارد؟
0: بله، در قطعه آسیو جای گیر است.
1: راستگیر تخمین میکنم هندوستان باشد.
0: هندوستان؟
1: بله.
0: ولی بله، تخمین شما نادرست است، چون ما از بله سلامت باشد، سورابایا ماست در هندوستان یعنی وجود ندارد و این در یعنی شهر دیگر کشور می باشد و رقم ها فعال هستند 2760 و 2760 و شنونده دیگر داریم، پیوست میکنیم. بله
2: سلام علیکم شورو.
0: بله درود بر شما، خسته نباشید.
2: محمد لون و حمدانی.
0: بله میشنه شما رو محمد لون.
2: با سوال اکم او پایتخت که در خلیج گوینه یا لومه پایتخت دولتی توگو می باشد.
0: شما
2: با سوال
0: با
2: سوال دیوماتون.
0: بله،
2: این شهر در مغولستان جای گشته است. سورابایا.
0: سورابایا به فکر شما در مغولستان است؟
2: بله بله.
0: از کجا این معلومات رو دریافت کردید؟
2: بس دیگه با همی دولتی مغولستان همین کوفیه خطی همین شهروش همین خلچی میشونده تمام میشونده ایتاب همون کوفیه هایی که تمام میشوند شهروش ایتاب همون پیدا کردم.
0: اگر به این نظر کنیم به کوفیه، شاید بر دیگر دولت آسیایی نیز این شهر ربط داشته باشد. مو میدونید محمد الله، جوابی که شما یکم دادید یعنی جوابی لومه در کجا جایگیر است، این ماست در جمهوری توگو یعنی پایتخت این کشور می باشد، اما سورابایا هم در مغولستان قرار ندارد. این در یکی از دولت های آسیا قرار دارد، این شهر سورابایا، اما ماست در مغولستان نیست. کمی فکر کنید.
2: بله های روز دیگه جانگیر شروع نوبت و با دیگه کس میدیم وقت رو نمیگیرم.
0: سلامت باشد و رقم ها فعال هستن شما دگونی عزیز. ما رقم ها فعال هستن 227-60 و 227-60-20 زنگ بیزنید با این رقم ها و در بخش ما اشتراک کنید که و بگید که شهر سورابایا در کجا جایگیر است. در یکی از دولت های زیبای این محض در یکی از دولت های زیبای آسیا قرار دارد و هم از جهت احالی نیز خیلی احالی دارد، احالی زیاد دارد و شما بگید که این در کجا جایگیر است و ما در نزدیکی یکی از جزیره های بزرگ در آسیا قرار دارد، در قسم شمال و شرقی یکی از جزیره های کلانترین در واقع در آسیا قرار دارد این شهر سورابایا و یکی از مهمترین مرکز های اقتصادی و بندری نیز محسوب می‌یابد. و شما دادن پیوست می‌گیم. بله درود بر شما.
3: سلام عثمان.
0: بله عثمان می‌شنویم شما رو.
3: بله از گفته های شما برمیاد که این دولت اصلا شهر توکیو 47 میلیون اهالی دارد. این دولت ژاپنیا شما زیباترین گفتید، بعد سنگاپور هم راست میآید دولت های آسیا. به هر حال این توی من دولت ژاپنیا.
0: کمی فکر ما با شما مهلت میدیم، یعنی کمک میکنیم کمی فکر کنید. اینجا یک چند شهر رو شما نمبر کردید، قریب آوردید، یعنی سنگاپور گفتید، نزدیک آوردید، اما کمیان همون جواب نوروشن است.
3: نوروشن باشد، این تایلند باشد، اگر سنگاپور نباشد.
0: قریب آورده ایستود، یعنی همون در گرد و اطراف یعنی همون کشور رو قرار دارد این شهر. ما در قسم شمال شرقی یکی از جزیره های بزرگ قرار دارد و اینچنین مهمترین مرکز های اقتصادی و بندری کشور خود به شمار می رود.
3: بندر باشد، اندونزی هم راست می آید، بعد ویتنام.
0: اندونزی یا ویتنام؟
3: بندر گفتید، اصلا من انتخاب می کنم ویتنام را.
0: یعنی که شما میگید که ماس در ویتنام قرار دارد.
3: بله.
0: فکر خود رو دیگر عوض کردن نیستید؟
3: نه، لیکن من گفتنی بودم که همین شهر سورابایا اصلا در آسیا بودم میتوارد ویتنام است.
0: ولی ما کمی کمک میکنیم سورابایا نیز با یعنی اندونزیا نیز با خلیج بحر یعنی راه دارد، میتواند بندری هم نیز باشد این شهر، این دولت.
3: نه دیگر وریان ندارم، ویتنام اگر درست باشد.
0: ولی ما به شما کمک رسونیدیم اما جواب شما نادرست است، این کشوری اندونزیا می باشد و ما خیلی کمک کردیم به شنونده خود. بله درود بر شما.
4: سلام علیکم، شما بخیر.
0: درود بر شما، خسته نباشید.
4: سلامت باشید.
0: بله میشنید شما؟
4: سلامت باشید.
0: بله سلامت باشید. باشید که از ما یکان درخواست دارید شما شامده عزیز برای زنگتان.
4: باشید، از
0: ولی جان
4: عزیز
0: پخش نویده. اینجا کارگردان علاقه در جستجوی سرات های ولی جان عزیز و فستند و باشید که پس از چند لحظه یک سرودی نوب و زیبا و دلنشین رو ماست در اجرای ولی جان عزیزوف سراینده استراده توجیک با هم بیشنه و پس آن صحبت همون رو ادامه دهیم.

0: خسته نباشید دوستانی عزیز، ما برگشتیم پس از شنیدن یک سرود زیبا از ولی جان عزیزف که سرود درخواستی بودند و ما شنیدیم و باشد که به بخش دیگر برنامه ما گذاریم که عنوان دارد یک رقم یک سر. و چگونه که شنوندگان میدانند ما در این بخشمان ما یک رقم رو میگویم و شنوندگان زنگ بزنند با رقم های 227-60 و 227-60-20 و میگویند که این رقم با کدام رویداد یعنی تعلق دارد. مثلا ما در نشه گذشته برنامه مون یعنی قید کرده بودیم همین رو دیده برآمده بودیم، یعنی مخصوصا هزار یکی از بلندترین قله های بلندترین قله رو نیز ما در اینجا اشاره کرده بودیم و شنوندگان ما نیز خیلی جالب و قبول کردن و در شبکه اجتماعی نویسن که همین بخش رو بیشتر در برنامه شما بخیر نیز ایروه کنید و ما در این بخش هم در این برنامه ما جای دادیم و باشد که اولین رقم رو ما به سمی شما رسونیم. 1969 این با کدام رویداد تعلق دارد؟ زنگ بزنید با رقم های 227-60 و 227-60-20 رقم های استودیو مرکزی رادیو تاجیکستان و بگوید که 1969 یعنی سال 1969 با کدام رویداد تعلق دارد. واقعا هم یک رویداده که خیلی تا حال یعنی درباره اون حرف میزنند و تا هنوز این حال انمون با پیشرفت علم و تکنیک دایر به این مسئله خیلی انمون مسئله گذاری میکنند با انمین مسئله که سال 1969 رویداد است. و بگوید که در سال 1969 چی واقعه روی داد و از ما درخواست سرود و یا یکان چیز دیگر بکند و باشد که اینجا رقم ها فعال هستند. 2760 و 2760 را از شنوندگان را قبول میکنیم. سال 1969 به رویدادهای زیادی تاریخی تعلق دارد، اما ما به یکی از بزرگترین رویدادها را با بزرگترین رویدادی که محص واقع گردیده است میخواییم انا همون رو از دخانه شنوانده بیشنیم و درود بر شما، خسته نباشید.
1: سلام علیکم، اومد اومد ایشون بخیر.
0: سلامت باشید، نامی شما؟
1: من جمیل هستم.
0: جمیل بانو، باشد که فکر شما جوابی شما رو میشنویم دایر به این رقم.
1: من فکر میکنم این سال 1969 آدم و ماه پرواز کرده گیرد.
0: یعنی که شما فکر میکنید که سال 1969 انسان برای اول به ماه قدم گذاشت؟
1: بله.
0: و ما شما رو کاملا تبریک میکنید، جواب شما کاملا درست است. اگر آماده باشید به سال دیگر میگذاریم و رقم دیگر انیق ترش.
1: بله.
0: رقم دیگری ما باشد این 1498 می باشد و فکر شما در این سال چی واقع رخ داده است؟
1: 1498.
0: بله، این نیز به رویدادهای تاریخی معروف است این سال، اما سالی که بیشتر یعنی مناجوابی که بیشتر معمول است ما خواستیم از شما بشنویم.
1: این جهانی است یا که فقط در؟
0: بله جهانی است واقعا. به فکر شما در این سال چی حادثه رخ داد که ماس در دنیا عنوان گرفت که ماس در انامین یک شخصیتی معروف این سنه رو رقم گذاری کرده است به اصطلاح؟ کمی فکر کنید.
1: این از فیزیک باشد،
0: فیزیک مشهور؟ این بیشتر به فن گیوگرافیا رب دارد.
1: گیوگرافیا؟
0: بله. از کجا با ما در تماس کردید شما؟
1: از شهر دوشنبه.
0: از دوشنبه شهر. ولی این بیشتر به فن گیوگرافیا رب دارد این سوالی ما.
1: ممکن امریکا رو کشف کرده
0: باشد. واسکو دا گاما؟
1: واسکو
0: دا گاما. انختارش که سال 1492 با یکی از شهرهای مخصوصا کریستوفر کالومب راه یافت به یکی از شهرهای امریکا. اما این همون یعنی کشف کردن یک قطعه دیگر است، یعنی یک مکان دیگر رو واسکو دگاما یعنی کشف کرد و محصول 1498 و بگوید که این کجا است و کجا راه یافت.
1: واسکو دگاما،
0: بله، 20 می سال 1498 به یکی از شهرها و این حال با نام کوژیکود مشهور است. سلامت باشد برای زنگتان و باشد نوبت را به دیگر شنوندگان رسانیم. و اینجا کارگردان اشاره دارد که وقتی به برنامه ما جدا شدن نیز به اتمام رسیده ایستاده است و اینجا شنونده دیگر داریم، پیوست میکنیم و جواب این شنونده را با هم میشنویم. بله
2: سلام علیکم شورو.
0: بله درود بر شما، خسته نباشید.
2: من مظفر.
0: بله مظفر، میشنویم شما رو.
2: واسکو دا گاما 20 می سال 1898 هندوستان رو کشف کرد.
0: با جواب خود کاملا باوری دارید؟
2: بله بله بله، علاقه کردن هستم در سوال جواب در شیراک نه.
0: بله ما شما رو تبریک میگوییم، جواب شما کاملا درست است. از ما یکم درخواست دارید؟
2: همه اکای جونی بگ به سلام رسانم، یک قدم سوری پرشونه قبول.
0: سلامت باشه شنونده عزیز و شنوندگان عزیز، اینجا به وقتی به برنامه ما جدا شده نیز به اتمام میرسد. با شما بودم مسئولی برنامه بنده شاروخ تشریف زاده و کارگردانی کردم برنامه ما را جونی بگ ایدی بگ.

0: худа ташвиш накашед. Соли ман паланг не, ки гӯштро дӯст дорам. Ман ба як лаби нон ҳам қаноат мекунам. Бузугусфандро барои комиссия монед. Ман ба ин гуфтаҳоятон шак надорам, вале оини меҳмондорӣ ҳаст. Ба ҳар ҳол ҳамон чизеро ки шумо одатан мепазед мехӯрам. Пас боз беҳтар. Ман ҳам гӯшти гов мехӯрам. Ҷони як гусфандро эмин доштед. Бо лабханд гуфт Лутфия. Аз мошин фароед. Ба хона медароем. Нодир аз мошин поин шуда вориди ҳавлӣ гардид. Саҳни хона бетон пӯш шуда аз ҳавлӣ бо қатори гулҳои садбарг ҷудо мешуд. Дар ҳавлӣ бошад обчакорӣ ва дарахтони гуногуни мевадор ба назар мерасид. Лутфия ӯро ба меҳмонхона, ки дараш аз хонаи истиқоматӣ ҷудо буд, ҳидоят кард. меҳмонхона низ аз ду ошёна иборат буд. Дар қабати якум хонаи нишаст ва дар қабати дуюм хонаи хоб воқеъ буд. Дар даромадгоҳи меҳмонхона ҷумаки дастшӯй меистод. Дар курсӣ менишинед ё болои курпача? Пурсид Лутфия ва худ боз посух гуфт. ба фикрам болои курпача пойҳоро дароз карда ён бош занед. беҳтар. пойҳоятон монда шудагист. бале. пас хуб. ҳозир писари хурдии ман ба шумо ҳавлиро нишон медиҳад. гуфт Лутфия ва писарашро ҷиғ зад. шарафҷон. ой шарафҷон. лабаёча. садо омад аз хона و بعد چند پسر 13-14 ساله از خانه بیرون شد. اون نادی را دیده با او دستکی سلام کرد. این امکت ژورنالیست با شاگردانش آمدند. شب مهمان ما می شوند. حاضر به امکت حولی را نشانده. خوب شده است. رفتیم امک. گفت شرف جان. آنها سیری باغ کردند. شرف جان در باره درختان چون یک اگرانام معلومات می داد. معلوم شد که این باغ را خود او نگاه بین می کرده است. در باغ میوه درختان سیبی پیشپزک و آلو و زردالو پخته بودند. وقتی که آنها از سیر باغ برگشتند، لطفیه در مهمانخانه دسترخوان گسترده بود. شما گذشته استراحت کنید. شرف جان رفته شاگردتان را می آرد. پس من به او زنگ می زنم تا در نزد مکتب انتظار شود. گفت نادر تلفن را به دست گرفته. شرف جان، در نزد مکتب یک ماشین مرسدس ایستاده است. راننده آن شاگرد امکت. او را با ماشینش گرفته به خانه بیار. شرف جان برای احسان رفت. پسرتان بسیار قابل. همین خیل او را تربیه کرده ایستادم. من و او در این خانه تنهاییم. همه کار خواجگی بدوشی اوست. البته گاو و مال زیاد نداریم. تشویشش زیاد. ولی در دهه زندگی کرده، بی گاو و مال نمی شود. یک گاو و گساله و چند بزرگ گوسفند دارم که به پاده می روند. کاه و خاشاک آنها را می خرم. چند سر مرغ را نیز برای تخمش نگاه می داریم. باغ را باشد شرف جان عهده می کند. آبچکاری هم زیاد نداریم. برای خود یگان پل پیاز و گشنیز و یگان جوی پامیدار و بادرینگ، قلمفور بلغاری، کرم، بایمجان و غیره کاری داریم که خیشاوهش را وقت یافته من میکنم و کلندش را شرف جان. اینجا بازار نیست که یک بنچه کبوتی را از آن بخری. همهش باید از حوله خودت براید. بله، سنگین از زندگی دهات. شما با خود لباس های سبک دارید؟ بله، در ماشین. پس میتوانید دوش کرده لباستان را تغییر دهید و براحت استراحت کنید. من باشم از پای خوراک شام میشوم. برایتان چی پزم؟ سوال کرد او. هر چیزی که دلتان خواهد. برای مهمان آش پلو میپزند. نه نمیگویم. شما از این قند و قرص خورده استید. چای کبود دم کردم. من تخمین کردم که این خیل مرد توانا حتما چای کبود می نوشد. شما خطا نکردید. خوب من رفتم. اگرچه نمیخواهم از براتان دور شوم. پس من به شما کمک نکنم؟ نه هرگز. خوراکپزی کاری زن است. گفت لطفیه و از مهمانخانه بیرون برآمد. بعد چند احسان هم رسیده آمد که از این سفر تأثیرات زیادی برداشته بود. او بار اول با آدمان دهات که صمیمانه صحبت میکردند واخورده بود. بگاه لطفی از ضیافتی خوبی آراست. آش پلوی پختش خیلی لذیذ بود. شرف جان و لطفیه با مهمانان سر یک دسترخوان نشسته بودند و تا ساعت 10 در موضوع گوناگون صحبت کردند. معلوم شد شرف جان شعر مشق می کرده است. با خواهش مادرش او دفتر شعرهای شاگردانش را آورد. نادر آنها را خوانده مصلحت ها داد و گفت که بیشتر شعر شاعران کلاسیک را از یاد کند. شرف جان استعداد شعرگویی داشت. تنها آن را انکشاف دادن لازم بود. نهایت چشمان احسان پوشیده شدن گرفتند. نادر به دسترخوان دعا کرد. خیزید خواب روید. در قبت دویم در دیوانها رخت خوابتان آماده است. گفت لطفیه به مهمانان. می بخشید که تشویش می دهم. من در خوابم سخت خوراک می کشم. به مثل ترکتار. برای احسان را بیدار نکردن جاگه مرا همینجا اندازید. همینجا در زمین بالای فرش می خوابید. سؤال کرد لطفیه. بله، گفت نادر و با لطفیه چشمکی زد. خوب، وقتی نادر و احسان دستشویی برآمدند، لطفیه در مهمانخانه جاگه گسترد و با آنها شب خوش خواسته با شرف جان به خانه دیگر رفت. احسان به قبت دویم برآمده خوابید. نادر در قبت اول به جاگه درآمد و بعد لحظه صدای خوراکشیش بلند شد. زنگ ساعت تلفن لطفیه را بیدار کرد. ساعت 6:10 بود. او دست و رویش را شست و گاو را دوشیده با پاده های کرد. سپس او در تردد تیار کردن ناشتا شد. نادر گفته بود که او صبح 2 دانه تخم جوشانده شده می خورد. لطفیه برای خودش و احسان و شرف جان شیر برنج پخت. ناشتا تیار، گفتن لطفیه او را از خواب بیدار کرد. ساعت 7 شده بود. نادر برای دستشویی بیرون برآمد. در حوله احسان و شرف جان صحبت داشتند. لطفیه زود جاگه را جمع کرده دسترخوان گسترد. آنها همه یک جایه ناشتا کردند. نادر به دسترخوان آمین کرد. شرف جان دسترخوان را گذاشت. شما استراحت کنید. من به کار می روم. اگر معلم سفرعلی از ولایت برگردد، شما را دیرکتور مکتب آگاه می کند. گفت لطفیه و از خانه برآمد. احسان و شرف جان نیز از خانه برآمدند. شرف جان با پامیدار و بادرنگ آب ماندنی بود. احسان به او کمک کردن می‌خواست. نادر دراز کشید تا دم سر خوابش را گیرد. زنگ تلفن نادر را از خواب بیدار کرد. پولادوف دایرکتور مکتب زنگ زد که سفرعلی آمده است. نادر زود لباس‌های کوچه‌رویش را پوشید و احسان را آگاه کرد که به مکتب می‌روند. احسان ماشین را از حوالی برآورد. آنها با شرف جان خیر و خوش کرده براه برآمدند. دایرکتور آنها را در صحن مکتب انتظار بود. بعد سلام و حال پرسی او گفت که معلم سفرعلی او را در مکتب انتظار است. آنها وارد مکتب شدند. احسان باشد با ستیلچه آب گرفته با ماشین شویی شروع کرد. پولادوف نادی را به کابینتش برد و سفرعلی را به آنجا دعوت کرده آنها را تنها گذاشت. نادر با سفرعلی که همسال خاشاکوف می نمود سلام و حال پرسی کرد و سر مقصد آمد. معلم، من با شما درباره همسلاحتان تبرعلی خاشاکوف صحبت کردنی هستم. شما چند سال با هم بودید، او را نقص می دانید. میلش شما پرسید، اگر من دانم می گویم. تا که شما با هم بودید و رفت و آد داشتید؟ ما 3 نفر، من و تبرعلی و تشبای دوستانی نزدیک بودیم. در اکثر عملیات های دوره جنگ با هم بودیم. همان وقت تا جرگتا رفته رسیدیم. من همانجا از پایم یرادار شدم. بعد تبرعلی وظیفه گرفت و بیزنس کرد. من به معلمیم برگشتم. و رفیقی دیگرتان چیکار میکند؟ تشبایی که تا جنگ شافیر بود بعد جنگ بیکار ماند. ماشین های افتبزه را به یغما برده بودند و خودش را سابق دایرکتور خریده بود. او بیزنس کردنی شد که نتوانست. بعد ناچار بر روسیه رفت. من دیگر او را ندیدم. شنیدم که با کسی جنگ کرده او را کار زده است و بعد 10 سال زندان شده است. تبرالی در جنگ چخیل بود. او خیلی بیرحم بود. نه با پیر و جوان، نه با زن و کودک رحم نمی کرد. مخصوصا اگر دخترانی نابالغ را بیند دیوانه می شد. بعضن این کار را در پیش والدان دخترها می کرد و همه آنها را می پراند. چقدر خانه ها را غارت کرده بود من نمی دانم. پول اولینش را برای تجارت از غارتگری یافته است. همه این را در پیش چشمتان می کرد. شما چیزی نمی گفتید. چی می گفتیم؟ تبرالی کماندیرمان بود. او در این حالت دیوانه می شد. اگر گپش را گردانی می پراند. یک مراتبه تشبای برزیدش برآمد که این ناانسانیش را نکند. آنها هم تاجیکند. ولی تبرالی او را گوش نکرد. بعد این تشبای از پایش تیر خورده و گاز پیتل افتاد. بعد دو هفته من هم یرادار شدم. تبرالی را باری آخر کی دیدید؟ هر دفعه که به قشلاق آید مرا به خانهش دعوت میکرد. مراتبه آخر در نوروز همین ساله دیده بودم. به شما یگان کمک میکرد؟ نه، یک وقت بعدی از گاسپیتال آمدنم یک ماشین جیگولی کهنه تحوه کرد که حجت نداشت. من آن را برده به میلیسه سپاریدم. در وقتی در ناحیه و ولایت کار کردن تبرالی با او کی نشست و خیز میکرد. من این را چندان خوب نمیدانم، ولی یک نفر از سربازان سابق که گرگک بنگی میگفتند یاردم چیش بود. به نظر شما خاشاکوف را برای چی کشتند؟ مگر این خیل آدم را نکشته میمانند؟ برای صحبت تشکر. رقم تلفنتان را گویید. اگر مبادا یگان چیز لازم شود میپرسم. مرحمت نمیسید. رقم تلفنش را گفت سفرعلی.
1: شنوندگان گرامی، شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدهی از روی قصه دتکتیوی قصاص نامسر روزنامه‌نگار جاوید مقیم در پیشنهاد راوی دلشاد الصمدوف و کارگردان اصحاب یوسف شنیدید. انجامی گفتاری هفتم.

0: در دوشنبه ساعت 20 سلام شنوندگان گرامی به توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان در استودیو با خبرها مجیدین سیفی دین. امروز در اساس اجرای قانون جمهوری تاجیکستان در برای اف گروه اولین زندانیان 2979 نفر به آزادی برآمدند. در این خصوص از سرایوست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان خبر دادند. اطلاع داده شد که آزاد شدگان از زندان‌های شهری نارک، وحدت، ناحیه یاوان و دوستی می باشند. از شماره آزاد شدگان 297 نفری آنها را زنان تشکیل می دهند. یادآور می شویم که 16 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امانی رحمان با مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی و با استفاده از حقوق کانستیتوسیونی لایحه قانونی جمهوری تاجیکستان درباره افرا با مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمودند و بعد از قبول قانون با آن امضا گذاشتند. قبول قانون در برای اف افاده سیاست انسان دوستانه پرزیدنت تاجیکستان محترم امانی رحمان بوده با شخصانی که دست به جنایت زدن امکان می دهند که اصلاح شوند، به نزد نزدیکان و پیوندان خود برگشته با کار و فعالیت سازنده مشغول شوند. قانون اف با 18038 نفر محکوم شده تطبیق می گردد. از جمله از جایهای محرومی از آزادی، از مؤسسه های سکونتی و جزاهای دیگری به محرومی از آزادی علاقمندی بوده 11305 نفر آزاد می شوند. مهلت ادانگردیده جزای 6733 نفر کم کرده می شود. قانون نسبت به زنان و نابالغان امتیازهای بیشتر را پیش بینی می کند. از 507 نفر زنان که ادای جزا می نمایند 248 نفر از ادای باقی مانده جزا آزاد می گردند و نسبت به 259 نفر مهلت ادای جزا کم کرده می شود. از 134 نفر نابالغه که ادای جزا می نمایند 99 نفر از ادای باقی مانده جزا آزاد گردیده نسبت به 35 نفر مهلت باقی مانده ادای جزا کم کرده می شود. قانون جمهوری تاجیکستان در برای اف اینچونین نسبت به شخصانی که پرونده آنها در پیشبرد مقامات سودی تحکیم و تفتیش قرار دارد تطبیق می‌گردد. قانون مرحله به مرحله عملی می‌گردد. تطبیق برنامه دولتی رشد کتابخانه های دهات در جمهوری تاجیکستان برای سال 2027-2031 نشر کتاب ها در برای خدمت های شایسته پرزیدنت کشورمان محترم امامعلی رحمان اینچنین نبودن صحنچه های هجوی هجو نگاران از جمله مسئله هایی بودند که امروز ضمن نشست مطبوعاتی وزارت فرهنگ کشور مورد بررسی قرار گرفتند. همکارمان سروینازی سیدعلی از برگزاری نشست مطبوعاتی این نهاد گزارشی مفصل می دهد.
1: در نشستی مطبوعاتی مطلوبخان ساتوریان وزیر فرهنگ کشور گفت که اگر صحنچه های حجوی دارای مضمونی بلند داشته باشند ما آنها را در برنامه های فرهنگی جای می دهیم. ولی متاسفانه با درگذشت هنرمند و حجونگاران شناخته به مانند علاءالدین عبداللهیف، عبیدالله رجبوف و بختیار رحیموف فضای حجو در کشور خالی ماند.
2: ما این مسئله دیدگی هستیم برای پیشرفتی حجوی تاجیکان بعضی نقشه رو داریم. البته من جمع کده با همشون که یک بر صحبت میکنیم. متاسفانه اکنون یکون کس نه جایی عبدالله رجبه گرفته میتوند، نه جایی علاءالدین عبداللهیف گرفته میتوند، جایی از جمله بختیار رحیموف هم سبک اسلوبی خاصی خود داشتن، جایی این کس هم خالی است. لیکن باز پیدا میشوند جوان هایی که صاحب استعداد هستند و برای خالی نماندنی حج با پیدا میشوند.
1: همچنین در نشست گفته شد که امروز در کشور 1364 کتابخانه فعالیت دارد. از این شماره 74 عدد کتابخانه مرکزی و 1290 عدد کتابخانه های دهات می باشند. با قبول گردیدن برنامه دولتی رشد کتابخانه های دهات در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2027-2031 141 کتابخانه پورا تعمیر و نوسازی و کتابداران با برنامه های نوی ساحه بازآموزی کرده می شوند.
2: کتاب اساسی رشد معنوی ملت می باشد. امروز وزارت نشر کتاب رو دستگیری میکند، کتابخانه ها رو نوسازی می نماید، کتابخانه های رقمی رو رشد می دهد، فستیوال های کتاب برگزار میکند، همزمان با وزارت معارف برای بلند برداشتن فرهنگ مطالعه همکاری می کند.
1: در ادامه نشست دولت سفر معاون وزیر فرهنگ در پاسخ به سوال روزنامه‌نگاران گفت که به خاطر ترغیب خدمت‌های شایسته پرزیدنت کشورمان محترم امام‌علی رحمان و استقبال از 35 سالگی استقلال دولتی امسال مجموعه شعرها و یک چند کتاب از جمله داستان دوشنبه و شاهنامه رحمانی نشر خواهند شد.
3: هر شعری که به ایجاد کردند هم در روزنامه‌های مطبوعاتی در هم کتاب‌های علایده نشر می‌شود. ما همیشه در حالت مشاهده هستیم که هر تشابهی که توسط شعر است، نثر است، نظم است، تهیه می‌گردد ما در شکل کتاب پیشنهاد خوانندگان می‌کنیم. طبعا گفتم هر قدری که ما در وسط استوج و تشابهی سیلوی امام‌علی رحمان محترم پرزیدنت کتاب نشر کنیم، تهیه کنیم، این کم است.
1: همزمان در نشست گفته شد که پژوهشگاه علمی تحقیقاتی فرهنگ و اطلاعات وزارت فرهنگ فهرست ملی میراث فرهنگی مادی و غیر مادی را تشکیل کرده است. در فهرست در کدام حالت قرار داشتن عنصرهای فرهنگی آورده شده، علاوه بر این معلومات درباره آنها در سامانه پژوهشگاه و سامانه رسمی یونسکو با زبانهای تاجیکی و انگلیسی گذاشته می شود. اینچنین ضمن نشست اطلاع داده شد که ماهی اکتبر سال روان در شهر دوشنبه بازی های 20 دلفی جوانان اتحاد دولت های مستقل برگزار می گردد. سروینوزی سیدعلی، رادیوی تاجیکستان.
0: امروز کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نتیجه های فعالیت خود را در 6 ماه اول سال 2026 جمع‌بست کرد. طبق معلومات پیشنهاد شده تنها در شبکه‌های دولتی تلویزیونی بیش از 55 لایحه نوی تلویزیونی راه اندازی گردیده است که این یکی از نشان دهنده های نظررس رشد محتوای افیری در دوره حساباتی به حساب می رود. تفصیلات بیشتر در پیشنهاد همکارمان بزرگمهر تویچی.
4: زمین نشست خبری رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ناصر سعیدزاده ابراز داشت که در 6 ماه اول سال 2026 شبکه های دولتی تلویزیون و رادیو فعالیت خود را برای انعکاس سیاست داخلی و خارجی کشور، دستاوردهای دوران استقلال، کارهای سازندگی، رشد ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی و ترغیب ارزش‌های ملی روانه نمودند. همزمان ناصر سعیدزاده تاکید کرد که در این دوره در شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی دولتی یک قطار لایحه‌های نو ایجادی و معرفتی روح اندازی گردند.
5: در تلویزیون تاجیکستان 12 لایحه نو، تلویزیون سفینه 10 لایحه نو، تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی 10 لایحه نو، تلویزیون علم و طبیعت 9 لایحه نو، تلویزیون باورستان 7 لایحه نو، خطلون 5 لایحه، تلویزیون سوخت 2 لایحه نو. در لایحه نو در شبکه‌های رادیویی رادیوی تاجیکستان 12 لایحه نو، رادیوی فرهنگ 11 لایحه نو، صدای دوشنبه 5 لایحه نو.

0: تاریخی فیلم های مستند زیادتر از این سونی استفاده میبرند. فقط بگیم که در فیلم های هنری، فیلم های بدهی که از استفاده زین سونی در ما کمتر است، ما کارکر کرده استفاده ایم. از اون باید یک تکمیل اختصاصی گزارش استفاده بری زین سونی در فیلم های بدهی، در فیلم های هنری استفاده بوده شود.
1: در ادامه نشست اینچنین مسئله تاسیس شبکه تلویزیونی مخصوص برای آموزش زبان های خارجی مطرح گردید. روبریت کمیته تلویزیون و رادیو از مهم و سری وقتی بودن چنین شبکه برای بلند برداشتن سطح دانش زبان های خارجی در جامعه یادآور شده، تاکید کرد که با آن توجهی مخصوص ظاهر کرده می شود. در مورد کارها و مهلت آغاز فعالیت شبکه ناصر سعید زاده چنین گفت:
0: تلویزیون زبان آموزی وزیر در بیم قسمای بررسی و در این سمت کاربری شده استوده است. علاقه جهتی اجرای دستوری پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم ماری رحمان از 1 سپتامبر ایراد گردیده بود. کارو در این سمت از تلویزیون تعلیم زبان خارجی ادامه دارد. تا به امروز لایحه قرار آینامه مؤسسه و ساختار آن تشکیل گردیده با تمام وزارت داخلدار وزیر موافقه کرده شده است. فکر میکنم که تا آخر سال آماده میشود و این تلویزیون زبان آموزی با کار شروع میکند.
1: همچنین در نشست خبری تاکید گردید که امروز در کشور 107 شبکه و مؤسسه دولتی و خصوصی تلویزیون و رادیو و استودیوهای استحصال محصولات آدیوویزوالی فعالیت دارند. رهبریت کمیته ذکر کرد که مین بعد نیز برای غنی گرداندن محتوای برنامه‌ها، رشد زمینه تکنیکی، جاری نمودن تکنولوژی‌های نوین و بالان برداشتن صفات پخش برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شوند. بزرگ مهری تویچی برای رادیوی تاجیکستان.
2: در شش ماهه یکمی سال 2026 شماره عمومی دانشجویان، ماگستران و دکترانتورای اکادمی دورکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 5604 نفر را تشکیل داد که این نسبت به همین دوره سال گذشته 10% زیاد میباشد. گزارش همکارمان سرایای سیروجیدین در این خصوص.
3: در 6 ماه یکمی سال 2026 شماره عمومی دانشجویان در اکادمی دورکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نسبت به همین دوره سال تحصیلی 2024-2025 زیاد گردیده است. در این خصوص رکتور این نهاد داوران سفرزاده امروز این نشست خبری با روزنامه‌نگاران اطلاع داد. با گفته داوران سفرزاده، افزایش شماره دانشجویان محققان از بلند گردن نفوذ و اعتبار اکادمی مذکور شهادت می‌دهد.
4: در دوره حساباتی اکادمی آماده‌سازی متخصصان را از روی 31 اختصاص برآمده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 6 اختصاص زیاد می باشد. این اقدام با مطابق نمودن برنامه های تعلیمی با طلبات بازار مهنت و نیازهای نظام خدمت دولتی روانه گردیده است. در 6 ماه یکمی سال 2026 شماره عمومی دانشجویان، ماگیستران، دکتران، یعنی دکتر پیجلی از روی اختصاص در اکادمی 5604 نفر را تشکیل می‌دهد که نسبت به همین دوره سال گذشته 511 نفر یا اینکه 10% زیاد می‌باشد.
3: در دوما ریکتوری اکادمی دورکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان داوران سفرزاده ابروز داشت که شماره عمومی دانشجویان زینه ماگیستر 4389 نفر طریق شرنامه و 1215 نفر طریق بودجوی تحصیل می نمایند. منصوف علاوه کرد که در دوره حساباتی شماره عمومی گروه های تعلیمی اکادمی 243 عدد را تشکیل داده است.
4: این نشان دهنده از افزایش توجه جوانان به تحصیل در اکادمی و تحکیم موقع آن همچون مؤسسه پیشبر آماده سازی کادرهای صحه ادارکنی دولتی شهادت می دهد. همزمان در دوره حساباتی شماره گروه های تعلیمی باشد با 243 عدد برابر شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 10.45% زیاد می باشد که این نشان دهنده بازگوی توجه روزافزون و رشد فضای تعلیمی اکادمی می باشد.
3: در دومین نشست گفته شد که در دوره حساباتی در اکادمی آماده سازی متخصصان از روی 31 اختصاص برآمده مونده شده است که این نسبت به همین دوره سال گذشته 6 اختصاص زیاد می باشد. طوری ریکتور اکادمی دورکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان داوران سفرزاده در رابطه با این گفت:
4: نسبت تاسیس دادن فیلیال ها یا که دیگر مرکز های آموزشی و تاسیس همین مرکز ها در نقشه هست. در سرای میبده علاقه ما از 6 اختصاص که سال 2019 بود با 31 اختصاص آمده رسیدیم. ما در حالت پورا کردن ما حتما این چیزا به نقشه گرفته شده است و علاقه مرکزی مکتبی دولتداری امام علی و شاهکاری های پیشوای ملت باشد. اکادمی علاقه 5 جلد اثر بنیادی مکتبی دولتداری امام علی رحمان

0: شش مقام که مثل باغی دلکشاست.
1: شاه کتاب نادر صوت و نواست.
0: از بلندی می رسد بر گوش ما.
1: اوج او مانند اوج کبریاست.

عقده پاک غریب افتاده واگردید، سرنوشت درد ملت هم دوا گردید، با وطن با آب و خاک پاک اجدادی هستی و بود و نبودم هم نوا گردید.

افراختم و درفش بر بام فلک برداشت با لیوای خود کام فلک در دامن اطلسش بزر بنوشتیم صد راز و نیاز خیش بر نام فلک

0: درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات به توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتاری 68
1: علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خیردمندانه عینی از برار و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان
0: گفتارها در وصف علامه صدر

جانو دین و دل را هم سفر بردم دل و دین قتل و غارت شد فقط جانی بدر بردم با میدانی که از یک تیر رستم باز می گردد منی دیوانه آنجا جان و دل را بی سپر بردم مرا راند و به شوخی گفت کس هستی خود چیزی به همراه بردی آخیر گفتمش آره خبر بردم گواه از بحر صدقی عشق من می خواست چشم او به پیشش زود یک دامن پر از لخت جگر بردم زیبی چیزی میانی عشق بازان مردم از خجلت که جانان رونما می خواست نام از جان و سر بردم به بازاری محبت جان و سر یک جو نمی ارزد من اینجا منفعت از آه گرم و چشم تر بردم با پیش غمزش دلتنگی از کاری قضا کردم زنادانی شکایت از پسر پیش پدر بردم دلم عمریست با چشمان او خو کرده لاهوتی تحمل را ببین من با اجل عمری به سر بردم.

فقط سوزی دلم را در جهان پروانه می داند غمم را بلبلی کاواره شد از لانه می داند نگریم چون زی غیرت غیر می سوزد بهاری من ننالم چون زی غم یارم مرا بیگانه می داند با امیدی نشستم شکوه خود را به دل گفتم همی خندد به من این هم مرا دیوانه می داند نصیحت گو چی می پرسی علاجی جان بیمارم اصول این طبابت را فقط جانانه می داند به جان او که دردش را هم از جان دوستر دارم ولی می میرم از این غم که داند یا نمی داند تو آگه نیستی کاندر سر زلفت چه خونها شد ولیکن مو به مو این داستان را شانه می داند سخن از کفر و دین دیگر مگو در پیش لاهوتی که او این قصه ها را سر به سر افسانه می داند.

نظر به سخن خودی لاهوتی او این شعر را اول بار به سن 12 سالگی انشاد کرده است. روی تو که رشک ماهی نخشب باشد مهر است ولی نخفته در شب باشد. خواهم که کنم نامه ای دوست گسیل سویت که از آن وصل تو مطلب باشد. مژگان قلم و لخت جگر کاغذ من خون دل دیوانه مرکب باشد.

در مرتبه دوم این شعر را انشاد کرده است. افکن تا به ماه کمند تو حاله را، بکشود بر رخ دل من باب ناله را. زلفش که دل ز مردمی هفتاد ساله برد، مجنون خیش کردم منی هفت ساله را.

در اینجا 7 سالگی کنایه از خردسالی است. زلفش که دل زمردمی 70 ساله برد، مجنون خیش کرده منی 7 ساله را. لاهوتی چنان که اشاره رفت از خاک ایران است. پدری لاهوتی گیوکش چارق دوز بوده، لاهوتی به سن رشد از طرف کسی به تهران برای تحصیل علم فرستاده شده. در انقلاب های ملی ایران به ذات اشتراک کرده. در سال 1917 به دست انگلیسان اسیر افتاده، محبوس مانده. در سال 1921 فراراً در روسیه پناهنده شده.

لاهوتی در اوایل حال شعرهای عاشقی، بعد از آن با تأثیر پدرش که از متصوفین بوده اشعار صوفیانه، پس از آن با تأثیر انقلاب ایران و تعرض خارجیان به ایران شعرهای ملی و وطنی انشاد کرده است. از وقتی که به روسیه پناهنده شده است تا امروز همه دم سرودهای انقلابی می سراید. لاهوتی اولین کسی است که در فارسی اشعار انقلابی را بسیار سروده است. اثرهای مطبوعش: یکم حکایه های لاهوتی، دویم ایران نامه، سیوم نوروز نامه، چارم بهاریه، پنجم لالایی، ششم کرمل، هفتم رباعیات است. ما اشعار ملی و انقلابی این ادیب سرخ را در قسم سوم این مجموعه مطالعه خواهیم کردند.

محمد زمانی سمرقندی بین محمد ریزای فلغری پاخوتی تولد 1231 وفات 1266 از دست نبیرش تمهید گرفته شد. لیلی نمی پرسد زکس مجنون دلی ناشاد را شیرین نمی داند مگر جان کندنی فرهاد را ای برده آرامی دلم بازا که از بی طاقتی تا چند مانندی جرس از دل کشم فریاد را کلکی قضا تا پیکرت بر لوح هستی زد رقم تصویر نقش دل کشت دیوانه کرد استاد را آبی نزاکت می چکد از آتشی رخسارت اعجاز حسن این بس بود جمع آوری از داد را

ملا رحمت الله مستری کاشانی تومنی قرشی از شعرای عصر 13 از تحفه الاحباب

نیست در محفل ما شیشه و ساغر در کار باده بی غش لعل لب دلبر در کار نخل آه و دل داغی که به باغ دل ماست نی چمن حاجت و نی سرو و صنوبر در کار ناتوانان غمت را به بیابان جنون نمددگاری افلاک و نه اختر در کار گفتم آیین جفا این همه با من زی تو چیست گفت با داغ محبت دل مستر در کار میرزا عبدالرازق طبیب منیر بخارایی وفات 1278 از تحفة الاحباب

باز نیرنگی چو توفان کرد آب از چشم من شست سیلی عشق یک سر کرد خواب از چشم من گرچونین از توند بادی هجر خواهد موج زد می شود معموره عالم خراب از چشم من آسمان شامی غریبان از شفق در خون نشست تازی بی مهری برفت آن آفتاب از چشم من یک نظر کردم به چشم مست او جویند خلق تا قیامت نشعی صد خم شراب از چشم من در فراقی آن دوری یکتا چو می گرید منیر خلق عالم می فتد در استراب از چشم من

تاریخ وفات میرزا عبدالرازق منیر را میرزا رحیم منشی زکی تخلص به این قطعه ادا نموده. قطعه

مرزا رازقن در شعن او علم و حلم و خلق و خوبی چار خصلت جمع بود رفت از دنیا و تاریخش میانی اهل فضل از سری این چار روشن همچون نوری شمع بود مخفی مباد که این ها خا خا 1278

قاضی ملا سعد ماهر بخارایی وفات 1287 از تحفة الاحباب

در سراغی مطلبی گر من سری می داشتم گوش بر آوازی پای دلبری می داشتم می شدم داخل به بزمی وصلی روشن تینتان شمسان سوزی دلو چشمی تری می داشتم می نهادم پای بر فرقی مرادی دل بسی بر سر از بیدانشی گر افسری می داشتم می زدم سر از کمینی سینه چاکی ها برون همچو گل من هم اگر مشتی زری می داشتم می شدم پروانه لوحی مزاری خیشتن شمسان گریاری عاشق پروری می داشتم

0: карда мешаванд. Бузург Меҳри Туйчи барои радиои Тоҷикистон.
1: Дар шаш моҳи якуми соли 2026 шумораи умумии донишҷӯён, магистрон ва докторантураи Академияи дуракунии давлатии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 5604 нафарро ташкил дод, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 10% зиёд мебошад. Гузориши ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин дар ин хусус.
2: Дар 6 ماه یکمین سال 2026 شماره عمومی دانشجویان در اکادمی دورکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نسبت به همین دوره سال تحصیلی 2024-2025 زیاد گردیده است. در این خصوص رکتور این نهاد داوران سفرزاده امروز این نشست خبری با روزنامه‌نگاران اطلاع داد. با گفته داوران سفرزاده افزایش شماره دانشجویان محققان از بلند گردن نفوذ و اعتبار اکادمی مذکور شهادت می‌دهد.
3: در دوره حساباتی اکادمی آماده‌سازی متخصصان را از روی 31 اختصاص برآمده است که نسبت به همین دوره سالی گذشته 6 اختصاص زیاد می باشد. این اقدام با مطابق نمودن برنامه های تعلیمی با طلبات بازار مهنت و نیازهای نظام خدمت دولتی روانه گردیده است. در 6 ماه یکمی سال 2026 شماره عمومی دانشجویان، مگیسترانتان، دکترانتان یعنی دکتر پیجلی از روی اختصاص در اکادمیا 5604 نفر را تشکیل می‌دهد که نسبت به همین دوره سال گذشته 511 نفر یا اینکه 10% زیاد می‌باشد.
2: در دومه ریکتوری اکادمی ادارکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان داوران سفرزاده ابروز داشت که شماره عمومی دانشجویان زینه ماگیستره 4389 نفر طریق شرنامه و 1215 نفر طریق بودجوی تحصیل می نمایند. منصوف علاوه کرد که در دوره حساباتی شماره عمومی گروه های تعلیمی اکادمی 243 عدد را تشکیل داده است.
3: این نشان دهنده از افزایش توجه جوانان به تحصیل در اکادمی و تحکیم موقع آن همچون مؤسسه پیشبری آماده سازی کادرهای ساحه ادارکنی دولتی شهادت می دهد. همزمان در دوره حساباتی شماره گروه های تعلیمی باشد و 243 عدد برابر شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 10.45% زیاد می باشد که این نشان دهنده بازگویی توجه روزافزون بر رشد فضای تعلیمی اکادمی می باشد.
2: در دومه نشست گفته شد که در دوره حساباتی در اکادمی آماده سازی متخصصان از روی 31 اختصاص برو مونده شده است که این نسبت به همین دوره سال گذشته 6 اختصاص زیاد می باشد. طوری ректори Академияи дуракунии давлатии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Даврон Сафарзода дар робита ба ин гуфт:
3: нисбати таъсис додани филиалҳо ё ки дигар марказҳои омӯзишӣ ва таъсиси ҳамин марказҳо дар нақша ҳаст. дар сороҳи минбаъда алакай мо аз 6 ихтисос ки соли 2019 буд ба 31 ихтисос омада расидем. мо дар ҳолати пурра кардан мо ҳатман ин чизо ба нақша гирифта шудааст ва талаи маркази мактаби давлатдори Эмомалӣ ва шоҳкориҳои пешвои миллат бошад. академия алакай 5 ҷилди асари бунёдӣ мактаби давлатдори Эмомалӣ раҳмонов алакай таълиф ба чопу баровардааст. ҳозир дар خری مرکزی آموزشی هم یک لایحه رفته ایستاده است که در آینده کوشش میکنیم که همین پیشنهادهای شما را قبول کنیم.
2: اینچنین در رفت نشست مطبوعاتی گفته شد که از روی نقشه تعلیمی شماره گروه های تاجیکی از 192 به 216 گروه رسیده است که این 24 گروه یا 12.5% زیاد می باشد. در همین حال شماره گروه های روسی 12 و گروه های انگلیسی باشد 15 گروه را تشکیل می دهد. سرای سرجدین برای اخبار رادیوی تاجیکستان.
1: аз ҷониби кормандони агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон феҳристи давлатии ёдгориҳои таърихию фарҳангии кишвар дар таҳрири нав анҷом дода шуда зиёда аз 3500 адад ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ ва монументалӣ ба қайд гирифта шудааст. тафсилоти бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон малоҳат тоҳирова.
4: зимни нишасти хабарӣ директори агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангии назди ҳукумати кишвар шералӣ хоҷазода иттилоъ дод ки дар таҳрири нави феҳристи давлатии ёдгориҳои таърихию фарҳангии кишвар зиёда аз 120 адад ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ ворид шудааст ва он ҳадди ниҳоӣ нест. ба гуфтаи номбурда ҳатто пас аз анҷоми аз нав ба қайдгирии мероси таърихию фарҳангӣ дар манотиқи алоҳидаи кишвар дар натиҷаи экспедитсияи муштараки тоҷикистону фаронса 27 адад ёдгориҳои бостонӣ муайян карда шуд.
5: ёдгориҳои мансуб ба давраи антиқа ва тасвирҳои рӯйсангӣ аллакай рӯи кор омаданд ки инам албатта аз он далолат мекунад ки ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳақиқат сарзамин як хазинаи

0: گوریای تاریخی و فرهنگی نه تنها در کشور بلکه در منطقه به شمار می روند.
1: اکثری بازیافت های تاریخی و فرهنگی منطقه لخش را تصویرهای روی سنگی تشکیل می کند و برای نامنویس کردن در فهرست دولتی یادگاری های تاریخی و فرهنگی مملکت پیشنهاد گردیده است. گفت شیرعلی خواجه‌زاده دایرکتور اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری.
0: تصویرهای روی سنگی در موزه های ناحیه لخش، شهرهای اصلی میانگی، اینم به واسطه دو تا شهرک است که در حدود ناحیه لخش بازیافت شده است و متاسفانه سالهای طولانی آنها از مد نظر دور مانده بودند. همچنین در موزه وادی رشت، موزه قلعه‌جوی و بالا آبیان، اینها یادگاری های معماری هستند که منسوب به دوره اصلی میانه، یعنی به دوره سامانیان دخل دارند. از این 17 عدد یادگاری هایی که به واسطه گفتیم، این تصویرهای روی سنگی هستند.
1: در ادامه نشست از جانب دایرکتور اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت مملکت شیرعلی خواجه‌زاده مخصوص تاکید کرده شد که هنگام از نو به قیدگیری یادگاری های تاریخی و فرهنگی، بعضی یادگاری های تاریخی و فرهنگی مورد تخریبکاری در بعضی شهر و ناحیه ها قرار گرفته است. نام برده این قضیه را چنین شرح داد:
0: این به واسطه در حدود شهر ترسنزاده، شهر حصار، شهر وحدت و ناحیه نوراباد موردی به قیدگیری خب انجام داده شد که اگنتی در یک جایگی با مقامات های دخلداری صاحبی جهت برطرف، یعنی که رفع نمودن کمبودی های بالا ذکر، علاقه کاربری کرده ایستادند.
1: در فراورد کاری نشست، دایرکتور اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری از همکاری های مشترک نهادهای دخلدار با اگنتی یادآور شده، مخصوص تاکید داشت که عین زمان کاربری یادگاری های تاریخی و فرهنگی تخریب شده ادامه دارد. ملاحت طاهیرова، رادیوی تاجیکستان.
2: امسال بیش از 32 هزار نفر از بلیتی سوق در مرکز ملی تسی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شده است. قسمی بیشتر علاقه امتحانهای سنجشی را سپریدند و نتیجه آن را انتظارند. گزارش مفصل را در پیشنهاد خبرنگارمان مستانه محیدلازاده می شنویم.
3: در مرکزهای امتحانی مرکزی ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دوره اساسی امتحانهای مرکزانده شده داخل شوی ادامه یافت. این نوبت داوطلبان از روی کلاستر سیوم فیلالوگیا، پیداگوگیکا و صنعت از دانش و ملکه خود سنجش گذراندند. دوره اساسی امتحانها از 1 ایول آغاز گردیده تا 9 ایول ادامه میکند. در ولایت سوغد سال جاری 38599 نفر مؤسسه های تحصیلات میانه را ختم نمودند. از این شماره 29810 نفر یا 78 فویز برای اشتراک در امتحان های مرکزی ملی تستی به قید گرفته شدند. همچنین 2592 نفر از ختم کنندگان سال های گذشته نیز خواهش ادامه تحصیل نمودند. با این ترتیب شماره عمومی داوطلبان در ولایت به 32402 نفر رسیده، نسبت به سال گذشته زیاد می باشد. شهزاده قادرова برای سپردن امتحان به مرکز امتحان سپاری حاضر گردید.
4: می خواهم در آینده ترجمان شوم. حجت های خودم را به دانشگاه سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان سپردم. ما جوانان خیلی خرسند هستیم که برای ما همه شرایط ها موجود است. ما باید خانم.
3: این نشان دهنده از افزایش توجه جوانان به تحصیلات عالی و اعتماد آنها به نظام امتحان های مرکزانده شده شهادت می دهد. با مقصد تامین شفافیت، عدالت و برابری امکانیت ها در ولایت سوخت 13 مرکز امتحان سپاری تاسیس داده شده است. از جمله در مرکز امتحانی رقمی 0204 شهر خوجند که در مکتب تحصیلات میانه عمومی رقمی 16 واقع است، 26 سیمخانه مجهز بوده. امروز 312 نفر داوطلب در امتحان اشتراک کردند. راهبر مرکز امتحانی 0204 شهر خوجند بیروبیه تیمورو اطلاع داد که
5: یکی از نوگانی ها این در لفافه دیگر دسترس شدنی کتابچه تستی به غیر زبان انگلیسی، یعنی هر یک داوطلب که کلاستر 2 3 4 رو انتخاب میکنه، یکی از این کلاستر ها رو سوب تستی 4 این زبان خارجی میباشد. زبان خارجی یعنی زبان انگلیسی، فرانسوی، عربی و نمسی میباشد.
3: استفاده ترتیبات یگانه بهادهی و نظارت قطعی اعتماد جامعه را به نتیجه های امتحان ها بیشتر نموده، امکان رقابت سالم را بین داوطلبان فراهم می سازد. کارشناسان بر آن نظرند که سال از سال تکمیل یافتن نظام مرکزی ملی تستی برای بلند برداشتن صفت انتخابی دانشجویان، رشد سرمایه انسانی و آماده نمودن متخصصان صاحب اختصاص زمینه مساعد می گذارد. از این رو امتحان های مرکزانیده داخل شوی امروز نه تنها واسطه قبول به مؤسسه های تحصیلات عالی، بلکه یکی از مهمترین کفالت‌های عدالت و شفافیت در ساحه معرفی کشور به حساب می‌رود. مثلا محمدی لازاده، ولایت سوغد، رادیوی تاجیکستان.
2: در اخیر توجه نمایید به وضع پرای هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیش نیودی همکارمان آلافتاش شریپوا.
6: از اگنتی و به سنجی کشور خبر دادن که شبانه روزی نزدیک در دوشنبه هوای کم ابری بی بورش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می یازد. هوا شبانه 22-24 درجه، روزانه 36-38 درجه گرم می شود. در ولایت خطانی سوای کم ابری بی بورش در نظر است. هوا در وادی ها شبانه 20-25 روزانه 26-41 درجه گرم می شود. در دومنکو شبانه 15-20 روزانه 28-33 درجه گرمی با قید گرفته شده است. در ولایت سون سوای تغییر بنده بی بورش می شود. هوا در وادی ها شبانه 19-24 روزانه 32-37 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 8-13 روزانه 20-25 درجه گرمی در نظر است. در شهر نویه های توبه جمهوری هوای تغییر بنده بی بورش پیشگویی می شود. هوا در وادی ها شبانه 19-24 روزانه 33-38 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 12-17 روزانه حرارت و 28-33 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییر بنده شده. در غرب ولایت بی بورش در منطقه شرقی این ولایت بارانی کوتاه مدت می بارد. هوا در غرب ولایت شبانه 13-18 روزانه 30-35 درجه گرم می شود. در شرقی این ولایت هوا شبانه 15 روزانه 15-20 درجه گرم خواهد شد.
2: شنوندگان گرامی، شما برنامه اطلاعاتی اخبار از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
7: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

0: شنوندگان عزیز یاد دارند که در گفتار پیشین ما به جای رسیدیم که افراسیاب از شکست خوردن توران سپاه آگاه شد و موبدان را پیش خود خواند تا درمان درد را بیابد. سران توران سپاه دل قوی داشتند که از رستم بیم ندارند و یکسر میان خواهند بست تا از ایرانیان کسی را زنده نگذارند. در این هنگام فریبرز با هدیه های شاه کیخسرو به نزد رستم رسید. رستم از هدیه ها و پیام های فریبرز شادان شد و به سغد لشکر براند و از آنجا به شهر لشکر کشید که نامش بیداد بود و شاهش کافور نام. رستم گستهم و بیژن گیو و هجیر را نزد کافور فرستاد. کافور چون دانست که از ایران سپاه آمده، خفتان جنگ بپوشید و همه شهر را به جنگ برانگیخت و خود با گستهم برآویخت. در این جنگ از ایرانیان بسی کشته شد. گستهم به بیژن گفت که از این مهلکه رستم را آگاه کند. گستهم برسان باد نزد رستم رسید و صورت واقعه را باز گفت. رستم برسان سیل بر سر کافور حمله آورد و مغز سر کافور از بینیش فرود آمد. رستم با ایران سپاه دیج و شهر را ولنگار کردند، بسا کشتند و بسا اسیر گرفتند. رستم به ایران سپاه آگهی داد که در روز چهارم به جنگ افراسیاب می شتابد. افراسیاب چون آگاهی یافت که رستم با او جنگیدنی است، دلش پر از تیمار شد. اما سپاه توران او را تسلی می داد که از رزم رستم سر نتابد و توران سپاه تن به کشتن می دهد اما کشور به دشمن نمی دهد. از این سخنها افراسیاب شاد شد و فرمود تا لشکر بیارند. اینک دنباله داستان را بشنوید. گویندگان نظر یزدانی، ساربان، بیرنگ کهدامنی، گلنسا زمانی و کمینه.
1: نامه افراسیاب به پولادوند. از ایوان به دشت آمد افراسیاب، همی کرد بر کینه جستن شتاب. به پیران بگفت آنچه باییست گفت، زی دشت اندر آمد به سوی نهفت. زی بیگانه خیمه بپرداختند، نویسنده را پیش بینشاختند. دبیری جهان دیده را خواند و گفت، که رازی بزرگان بباید نهفت. یکی نامه نزدیک پولادوند، بیارای و از راز بکشای بند. دیگر آفرین کن بدان نیوبند، سپهدار فرخنده پولادوند. بگویش که ما را چی آمد به پیش، از این نامور مرد پرخاش کش. و از این نامور پرهنر مهتران، زی توس و زی گودرز و کنداوران. زی کاری نبیره بگویش همه، خداوند آن مرز و شاهی رمه. بپروردم او را چو جان ارجمند، که از باد نامد برو برگزند. اگر یارمند است چرخی بلند، بیاید بر این مرز پولادوند. بسی لشکر از مرز سقلاب و چین، نگونسار و پیچان شدندن در این. بسی بوم و برها که ویران شده است، همه از دل ایران ایران شده است. سپاه است برسان کوهی روان، سپهدار چون رستم پهلوان. چو گودرز جنگی و چون گیو و توس، به ابرندر آرند آوای کوس. چو رستم به دستی تو گردد تباه، نیابد سپه اندر این مرز راه. همه رنج این مرز از اوی است و بس، تو باشن در این کار فریاد رس. گرو را به دستی تو آید زمان، شود رام روی زمین بی گمان. من از پادشاهی آباد خیش، نبرگیرم از گنج یک نیمه بیش. دیگر نیمه دهیم و گنج آنی توست، که امروز پیکار و رنج آنی توست. نهادن برنامه بر مهر شاه، چو برزد سر از برج خرچنگ ماه. کمر بست شیده به پیش پدر، فرستاده او بود تیمار بر. با کردار آتش زبیمی گزند، بیامد به نزدیک پولادوند. برو آفرین کرد و نامه بیداد، همه کار رستم بدو کرد یاد. یکی پادشاه بود پولادوند، رسیده منیش تا به چرخی بلند. سپاه انجمن کرد و گردان دیو، برآمد ز گردان لشکر غریو. درفش از پس و پیش پولادوند، سپردار با ترکش و با کمند. فرود آمد از کوه و بگذشت آب، بیامد به نزدیک افراسیاب. تبیره برآمد ز درگاه شاه، پذیره شدندش یکا یک سپاه. ببر در گرفتش جهان دیده مرد، زکار گذشته بسی یاد کرد. بگفتش که تیمار ترکان زکیست، سرانجام و درمان این کار چیست. خرامان به ایوان خسرو شدند، برای و به اندیشه نو شدند. سخن راند هر گونه افراسیاب، زکار دیرنگ و زبهر شتاب. زخون سیاوش که بر دست اوی، چه آمد زپرخاش و از گفتگوی. زخاقان و منشور و کاموس گرد، گذشته سخنها برو برشمرد. بگفتان که این رنجم از یک تن است، که او را پلنگینه پیراهن است. نیاید سلیه هم برو کارگر، بران ببر و آن خود و چینی سپر. بیابان سپردی و راه دراز، کنون چاره کار ما را بساز. پرندیشه شد جان پولادوند، که آن بند را چون بود کار بند. چنین داد پاسخ به افراسیاب، که در جنگ چندین نباید شتاب. همان است رستم که مازندران، تبه کرد و بیستد به گرز گران. بدانگه که شد مست پولادوند، چنین گفت با او به بانگی بلند. که من بر فریدون و ضحاک و جم، خور و خواب و آرام کردم دیژم. برهمن بترسید زاواز من، و از این لشکری گردن افراز من. من این زابلی را به شمشیر تیز، با آوردگه بر کنم ریز ریز.

رزم رستم با پولادوند. چو بشنید رستم دژم گشت سخت، بلرزید بر سان شاخ درخت. بیامد به نزدیک پولادوند، ورا دید بر سان کوه بلند. غمی گشت از آن چار گرد دلیر، چو گوران و دشمن به کردار شیر. بیفشرد ران رخش را تیز کرد، برا شفت و آهنگ آویز کرد. بدو گفت که دیو ناسازگار، ببینی کنون گردش روزگار. چو آواز رستم به گردان رسید، سپهبد یلان را پیاده بدید. همی گفت که کردگار جهان، توی برتر از آشکار و نهان. به من باز دی زور لشکر شکن، به من دیو لشکر شکن بر شکن. مرا چشم اگر تیره گشتی به جنگ، بهستی ز دیدار این روز تنگ. کز این سان برآمد ز ایران غریو، ز هومان و پیران و این نره دیو. پیاده شده گیو و رهام و طوس، چو بیژن که بر شیر کردی فسوس. تبه گشت اسپ بزرگان به تیر، پیاده برآویخته خیره خیر. برآویخت با دیو پولادوند، بینداخت آن تاب داده کمند. بدزدید یال آن نبرد سوار، بترسید و سیر آمد از کارزار. چون آمد کمند تهمتن بکار، برون کرد سر زان خم تابدار. بدو گفت پولادوند ای دلیر، جهان دیده و نامبردار شیر. که بگریزد از پیش تو ژنده پیل، ببینی کنون موج دریای نیل. نگه کن کنون آتش جنگ من، کمند و دل و زور و آهنگ من. از این پس نیابی ز شاهت نشان، نه از نامداران و گردن کشان. نبینی زمین زین سپس جز بخواب، سپاهت سپارم به افراسیاب. تنت را بدوزم به پیکان تیر، نبیند دگر چشم تو زال پیر. چنین گفت رستم به پولادوند، که تا چند این بیم و تهدید و بند. ز جنگاوران تیز گویا مباد، چو باشد دهد بیگمان سر بباد. تو گرچه دلیری و گر سرکشی، نه سامی نه گر شسب گردن کشی. چو بشنید پولادوند این سخن، به یاد آمدش گفته های کهن. که هر کو به بیداد جویت نبرد، جگر خسته باز آید و روی زرد. گر از دشمنت بد رسد یا ز دوست، بد و نیک را داد دادن نکوست. همان رستم است این که مازندران، شب تیره بستد به گرز گران. بدو گفت که ای مرد جنگ آزمای، چه باشیم برخیز چندی بپای. بگشتند و از دشت برخاست گرد، دو پیل ژیان و دو شیر نبرد.
عمودی بزد بر سرش پیلتن که بشنید آوازشان انجمن. چنان تیره شد چشم پولادوند که دستش انان را نبود کار بند. بپیچید از آن درد بر دست راست، چونین گفت که این روز روز بلاست. تهمتن بدان بود که مغز سرش ز دو گوش ریزد همی بر برش. چو پولادوند از بر زین بماند، تهمتن جهان آفرین را بخواند که ای برتر از گردش روزگار، جهاندار و بینا و پروردگار. گر این گردش جنگ من داد نیست، روانم بدان گیتی آباد نیست. ور افراسیاب است بیدادگر، تو مستان ز من زور و دست و هنر. روانیست که از دست پولادوند، روان مرا برکشاوی ز بند. که گر من شوم کشته بر دست اوی، به ایران نماند یکی جنگ جوی. نه مرد کشاورز و نه پیشور، نه خاک و نه کشور، نه بوم و نه بر. چونین گفت رستم به پولادوند که از این گرز گردان چه دیدی گزند؟ دو دستت نتابت عنان سپاه، پیاده شوی دیو و زنهار خواه. چونین پاسخ آورد پولادوند که از این گرز بر من نیامد گزند. بگفتند و با یک دگر جنگ جوی، زکینه بروی اندر آورده روی. برآورد پولادوند تیغ بنفش، بزد بر سر رستم تاج بخش. به پولاد چینی نبود کارگر، فرو ماند پولاد پرخاشگر. چو تیغش بر رستم نیامد بکار، برا شفت دشخیم با روزگار. یکی خنجر آورد پولادوند، ز الماس با چاره و رنگ و بند. به ببر بیان بر نبود کارگر، پر از خون شده دیو را زو جگر. غمی گشت پولاد از آن یال و سفت، دگر باره با رستم زال گفت که این مردری ببر و خفتان جنگ، بینداز و این مخفر تیر رنگ. سلیح دگر پوش تا من همان، دگر پوشم و پیش دایم دمان. چونین گفت رستم که این روی نیست، ره آبگردان بدین جوی نیست. نگردانم این آلت کارزار، تو نیز این که داری همیدون بدار. بگشتند بار دگر هر دوان، گرانمای پولاد با پهلوان. نیامدش گرز گران کارگر، بران ببر و خفتان و پولاد بر. بدو گفت پولاد جنگی نبرد، با کشتی پدید آید از مرد مرد. گرت رای بیند چو شیر ژیان، با کشتی ببندیم هر دو میان. بدو گفت که دیو ناسازگار، به زخم دل ایران نی پایدار. همه همچو روباه بند آوری، چه سود است هم سر ببند آوری. با کشتی همه بند و افسون کنی، که تا چنبر از یال بیرون کنی. بدین برنهادند هر دو سخن، یکی سخت پیمان فگندند با.
بن کیاری نیاید کس از هر دو روی به جنگ دلیران پرخاش جوی از آن پس ز اسپان فرود آمدند زمان براسودگی دم زدند

به کشتی گرفتن نهادند روی دو گرد سرفراز و دو جنگجوی به پیمان که از هر دو روی سپاه به یاری نیاید کسی کینه خواه میان سپه نیم فرسنگ بود ستاره نظاره بر آن جنگ بود که پولادوند و تهمتن به هم براویختند آن دو شیر دژم همی دست سودند بر یکدگر گرفته دو جنگی دوال کمر چو شیده بر و یال رستم بدید یکی باد سرد از جگر برکشید بدو گفت رستم که از اینم چه باک نترسم ز کس جز ز یزدان پاک تو زیدر برو زان که جنگی منم به کشتی گرفتن درنگی منم شما را چرا بیم باشد همی چنین دل بدو نیم باشد همی همکنون سر و یال پولادوند به خاک اندر آرم ز چرخ بلند وگر نیست این جنگ را زور دست دل من به خیره چه باید شکست گریدون که این جادوی بیخرد ز پیمان یزدان همی بگذرد شما را ز پیمان شکستن چه باک که او ریخت بر تارک خیش خاک وزان پس بیازید چون شیر چنگ گرفتان بر و یال جنگی نهنگ یکی زور بنمود و پولاد وند به سان چناری ز جا در بکند به گردن برآورد و زد بر زمین همی خواند بر کردگار آفرین خروشی برآمد ز ایران سپاه تبیر زنان برگرفتند راه به ابر اندر آمد دم کرنای خروشیدن سنج و هندی درای که پولادوند است بی جان شده بر آن خاک چون مار پیچان شده گمان برد رستم که پولادوند ندارد به تن بر درست ایچ بند همه استخوان تنش بکسلید رخ او شده چون گل شنبلید همی کرد رستم به هر سو نگاه از این سو و از آن سو به هر دو سپاه به رخش دلیر اندر آورد پای بماندان تن اژدها را به جای چو پیش صف آمد یل شیرگیر نگه کرد پولاد بر سان تیر ز خاک اندر آمد ابر پشت زین تو گفتی همی در نوردد زمین گریزان بشد پیش افراسیاب دلش پر ز خون و جگر پر ز تاب همی خورد در تن شده استخوان چنان جسته از بیم رستم دوان زمانی بشد هوش از آن رزم ساز بخفت از بر خاک تیره دراز تهمتن چو پولاد را زنده دید همه دشت لشکر پراکنده دید دلش تنگ تر گشت و لشکر براند جهان دیده گودرز را پیش خواند بفرمود تا تیر باران کنند هوا را چو ابر بهاران کنند ز یک دست بیژن دگر دست گیف جهان دیده رهام و گرگین نیف تو گفتی که آتش برافروختند جهان را به خنجر همی سوختند به لشکر چنین گفت پولادوند که بی تخت و بی گنج و نام بلند چرا سر همی داد باید به باد چرا کرد باید همی رزم یاد
سپه را به پیش اندر افکند و رفت. ز رستم همی بند جانش بگرفت.

چونین گفت پیران به افراسیاب که شد روی گیتی چو دریای آب نگفتم که با رستم شوم دست نشاید بر این بوم ایمین نشست زی خون جوانی که بود زان گزیر بخستی دل ما و پیکان تیر چی باشی که با تو کسی در نماند بشد دیو پولاد و لشکر براند همانا که ایرانیان صد هزار فزون است و برگستوانور سوار به پیش اندرون رستم شیرگیر زمین پر ز خون و هوا پر ز تیر ز دریا و دشت و بیابان و کوه سپاه اندر آمد همه همگروه چو مردم نماند آزمودیم دیو چونین جنگ و پیکار و چندین غریو چو رستم بیامد تو را پای نیست بجز رفتن از پیش او رای نیست بباید شدن تا بدان روی چین گریدون که گنجی بروی زمین سپه را چونین صف کشیده بمان خود و ویژگان سوی دریا بران سپه بد چنان کرد کو راه دید همی دست از آن رزم کوتاه دید درفشش بماندند و او خود برفت سوی چین و ماچین خرامی تفت سپاه اندر آمد به پیش سپاه زمین گشت بر سان ابر سیاه تهمتن به آواز گفت آن زمان که نیزه مدارید و تیر و کمان بکوشید و شمشیر و گرز آورید هنرها زبالا و برز آورید پلنگ آن زمان پیچد از کین خیش که نخچیر بیند به بالین خیش سپاه سر به سر نعره برداشتند همه نیزه بر کوه بگذاشتند چونین گفت رستم که کشتن بس است زمان هر زمان بهره هر کس است همه جامعه رزم بیرون کنید همه خوب کاری به افزون کنید بجستن در آن دشت چیزی که بود زی سیم و زر و جامعه نابسود سراسر فرستاد نزدیک شاه غلامان و اسپان و تیغ و کلاه وزان بهره خیشتن برگرفت همه افسر و مشک و انبر گرفت ببخشید دیگر همه بر سپاه زی چیزی که بود اندران رزمگاه نشان خواست از شاه توران سپاه زی هر سو بجستند بی راه و راه نشانی ندادند بر خشک و آب نه آگاهی آمد زی افراسیاب همه جشنگاه و همه ایوان اوی به ویرانی آن نهادند روی همه شهر آباد او را بسوخت جهان زی آتش همه برفروخت

بازگشتن رستم به درگاه شاه. زیتوران زمین برنهادن درخت، سلیه گران مایه و تاج و تخت، بسی گنج ها را بجست و بیافت، خود و لشکرش سوی ایران شتافت. چو آگاهی آمد زیرستم به شاه، خروش آمد از شهر و از بارگاه. از ایران تبیره بر آمد به ابر، که آمد خداوند کوپال و کبر. یکی شادمانی بودن در جهان، میانی کهان و میانی مهان. دلی شاه شد چون بهشتی برین، همی خواند بر کردگار آفرین. جهان به آیین شد آراسته، میو رود و رامشگران خواسته. تهمتن چو تاج سرافراز دید، جهان سراسر پرآواز دید. فرود آمد و برد پیشش نماز، بپرسید خسرو زیراهی دراز. گرفتش به آغوش در شاه تنگ، چونین تا برآمد زمان درنگ. همی گفت چندین چرا ماندی، که بر ما زمه را تشفشاندی. به شه گفت رستم که ما یک زمان، نبودیم بی تو بدل شادمان. زره سوی ایوان شاه آمدن، بدان نامور بارگاه آمدن. نشست از بری تخت زر شهریار، به نزدیک او رستم نامدار. بدو گفت گودرز که شهریار، زی مادر نزاید چو رستم سوار. اگر دیو و شیر آید در اژدها، زی چنگ درازش نیابد رها. چنین داد پاسخ که ای پهلوان، جهانگیر و بیدار و روشن روان. کسی کشخیرت باشد آموزگار، نگه داردش گردش روزگار. از این پهلوان چشمی بر

ماه نزدیک شاه همی بود با جام در پیشگاه و از آن پس چنین گفت با شهریار که ای پرهنر خسرو تاجدار جهاندار با دانش و نیک خوست ولیکن مرا چهر زال آرزوست در گنج بکشاد شاه جهان ز پرمایه چیزی که بودش نهان طبقهای زرین پر از مشک و عود دو نعلین زرین و جفتی عمود بر او بافته گوهر شاهوار چنان چون بود در خور نامدار به نزد تهمتن فرستاد شاه دو منزل همی رفت با او برا چو خسرو غمی شد ز راه دراز فرود آمد و برد رستم نماز ورا کرد پدرود و زیران برفت سوی زابلستان خرامید تفت سراوردم این رزم کاموس هست دراز است و نفتاد از او یک پشیز گر از داستان یک سخن کم بودی روان مرا جای ماتم بودی دلم شادمان شد ز پولاد وند که نفزود بر بند پولاد بند کنون رزم اکوان ز من گوش دار که چون بود با رستم نامدار

0: Дар кабинети котиби комитети партиявӣ ҳама аъзоёни комитети партиявӣ ҷамъ омаданд. Инҳо бригадири номдор Олег Качнов, инженери техникаи бехатарӣ Роман Кириллович Любаев, сардиспетчер Григорий Иванович Фроловский, сардори шӯъбаи плани Трест Борис Петрович Шабунов, машинисти крани борбардор Александра Михайловна Матрашилова. Ба комитети партиявӣ даъватшудагон низ омаданд. Онҳо дар назди Треза алоҳида нишастанд. Инҳо прораб Зюбин ва сардори управленияи сохтмон Черников. Дар паси мизи хурдакак котиби комитети партиявии Трест Лев Алексеевич Саламахи нишастааст. Ӯ бо телефон гап мезанад.
1: Салом алейкум.
2: Хоҳишмандам ба рафиқон фаҳмо, ки ман пас аз ним соат меоям. Ба ҳеҷ ҷо нараванд. واقعی غیر چشم داشت محاکمه کردن لازم است. نه دیر نمیکشد.
0: کچنوف نیست با تلفن.
3: الو میشه بابای گوی که من بعد از نیم ساعت میایم. اگر نشد بگذار از من نرنجه. چیه؟ پنج بیگوار شش شو میشود. بیگوار بچه نیکی علیمین طلب کند. تمام.
0: حالا مجلس سر نشده است. با آمدن پتاپوف انتظارند. لوبایف با تلفنی که در راه راو گذاشته شده است گپ میزند.
4: Алло, Наташа.
1: Салам алейкум.
4: Наташа, ту бемало рафтан гир. Павлик ро ман худам аз боғча мегирам. А? Не, дер намекаша, соати 3 сар меша, 3 ни ман холи. А? Алло, Наташ.
1: Салам алейкум, Лев
5: Алексеевич.
1: Салам.
5: Лев Алексеевич, аз барои тавоф ба мумаш.
4: Шумо дер накарде, Павлик Емельянович? Гунагори асосиан рӯз наомадааст.
6: Патапов наомадааст? بلکه با کمیتیتی پارتیوی هم باور نمی کند. راست با وزارت شکایت کردن می خواهد. سلام علیکم.
1: پا گوی دیده بودیم پرولیم ایدانیچ.
6: باقی نیست. با کاتیبی کمیتیتی پارتیوی در یک روز دو بار سلام علیکم گناه نمی شود. ویکتور نیکلایویچ. از اون برگاده ایش خبر داری؟ در اون دوی چی مقیا؟ این چی بیمزگی؟ این روز از مکا خود روی گردوندن؟ فرد و باز جگه مقام دیگر می برارند؟ رفیق زیوبین. در اونجا شما прораб ё даҳони амак виктор николаевич ваям аз ту мукофот гирифт
7: гирифт
6: беҳуда додӣ дар бригада сару сомон несту шон мукофот мегирифтанд нозанин ту чаро дар инҷо лев алексеевич ӯ бояд дар инҷо мешуд дар полша
7: дар булғория панҷшанбе меравад
6: ҳушёр шав боз дар он ҷо айши ишрат карда нагарӣ маро шаҳваратам хӯроки дуҳафтаина пухта монде охир
8: Hech qissa ne, Pavel Emelyanovich. Oshxona hast ku.
3: Pavel Emelyanovich, shumo maro ba binoi doktorxona guzarondid. Dar onja karo tamoman rasvo. Umuman man az khususi mohlat va'da namediyam.
6: In gaporo man. Imroz bas telefon kardand. Meshavad guyam bovar nakardand. Man goftam ki ba onja behtarin brigada gilkaron brigada kashnov ro guzarondam. In tar boshad gapi dikar guftam. میفهمی؟ با سردار با من باور نمیکنند، با کشنو باور میکنند.
3: پاول ایمیلیانیچ.
6: آنا بوریس پیتروویچ. میبینی، ما تو در گلافکا زوری و تولا کرده با چی از آبا مکافات رویانیم؟ این کور نمکا مکافات رو پیش پا میزنند.
0: اتاپوف با همراهی اعضای بریگاده شهری کفتالیه میاید.
9: سلام رفی خون. اتاپوف من. هر کس نشناست بداند. سر میکنیم یا صبر کنیم؟
1: مرامت گذارید
8: رفیق پتاپوف شما باید ساعتی چند حاضر میشودید؟
9: ساعت رسو سی؟ یک دقیقه گذاشته است
8: من 20 سال باز در استحصالات کار میکنم یگان بار نشده است که در یگان جا یگان دقیقه دیر کرده باشم فهمیدید؟
7: توبه کرده است الکساندرا میخوالونا
8: خلاص گپ انجینیری تکنیکایی به خطری رو بینید در همه جا احوالمون همین پاول ایمیلیانویچ بعد حیران میشویم که چرا انتظام میلنگد این چی گپ کس به مجلس کمیته پارتیوی میومده است و دیر میمونده است
1: مرحمت گذارید نشینید رفیق پتاپوف
9: عذر میخوام این تالیا ژاریکوف پاسبان شخصی و کامسورگ بریگاده او هم اشتراک کردن میخواد البته اگر ممکن باشد
1: ممکن مرحمت
9: مرحمت
1: شنید رفیقان مرحمت پاولی میلانیچ
10: اکنم میخوام به شما بهش بگیرم اون خواهد سویده خوش رفیق پتاپوف کنی مرحمت کردن نقل کنید در بریگاد اتان چی ها دیسه روی داد؟
9: در بریگاد مولی ولیکسیچ به نزدیکی ریولوسی علمی تکنیکی روی داد
11: اوهو
10: ریولوسی؟ ریولوسی علمی که از بحری مکافات گذاشتید؟
9: هر یک ریولوسی از بحری چیزی میگذارد وگر نه آنچگونه ریولوسی میشود مسخره بازی و سلام
6: اینقدر خبری مهم بوده است تو چرا شما را سه روز از ما پنهان داشتید؟
9: تدبیری تاکتیکی پاول میلیانویچ خودتان چون راهبر میدانید از نیت نیک تا انجام نیک فرق است همین طور نی؟ آوازه دروازه کرده پیش از پاده چنگ برداشتن چی لازم؟ خیلی نه آمده میگفتم هم شما پیشه که همش را میدانستید محاکمه کرده اید با یک قرار آمده اید فایده نداشت
10: پتاپوف شف شف نیو شفتالوگوی
9: دو کچناف پیشخیزی نکن اینقدر نال در آتش اینجا پایگانی که اسبدوانی کنیم اینجا کمیتیت پارتیوی
10: رفیق پتاپوف روشن و مختصر فهمان دادید که برای چی بریگاده شما مکافات گرفتن نمیخواد
9: برای آن که لیو الیکسیچ با این مکافات دلکش ما لغت بر رزق کارگر میزنیم شیرینی اندک تلخی بسیار دارد این خیلی مکافات به ما چوت نمیگید
6: این ها شجایب کن
10: ولی هنوز سببش نامفهم
11: تو جورت دولاب نکن چطور یعنی این چوت نمیداده است
9: حاضر میفهمانم انا مثال زنده آیا تو میدانی که این تالی جارکو بیتانچی را زردی سیون در نتیجه بیکارستی چند پول در یک سال کم موز گرفت تالی خودت بابای گوی
12: 400 سیون
9: فهمیدی چند پول به او مکافات نوشتند 50 سوم این هم یک ساله انا دیدی تفاوت راه از کجا تا به کجا مگر خنداور نیست و این خیل مکافات را به سرش زند شما به او امکانیت دید که 400 سوم را حق و حلال کار کرده گیرد سانی به زمان مکافات دید آنگاه گپ دیگر آنگاه این مکافات می شود
11: هیچ چیز نفهمیدم هر گویم که در نتیجه بیکاریستی کم پول کار کرده است پس مکافات را برای چی نمیگیرد؟ 50 سوم مگر پول نیست؟ نمیگذد؟
9: گپ در همین که میگذد مکافات یعنی چیست؟ باهای کار ما آن را به ما برای چی دادند؟ برای آن که در مسابقه سوسیالیستی جای سیوم را گرفتیم از این میبراید که به کار ما باهای اعلا یا فرزند باهای خوب دادند پس اگر تالی این مکافات را به کیسه زند معلوم میشود که با آن باها راضی است آن را اعتراف میکند او چرا اعتراف کند؟ با چی راضی شود؟ با بیکارستی با آن که 400 سوم را از دست داده است
11: بیکاریستی به این چی دخل دارد؟ مکافات را برای بر زیاد اجرا کردن پلان دادند مکافات را با پلان علاقمند کردن در کار شما باشید بیکاریستی را به میانه می درارید کم تر سرفهم رفتن لازم هرچی نباشد شما سردار بریگاد هستید
9: بیایید بریس پیتروویچ اول چی بودن مکافات را انک کنیم بعد سرفهم می رویم مکافات در آمد گپ پولیس که علاوه با آدم به مزد کار اساسیش میدیند درست؟
11: درست
9: مثلا شما مهاش میگیرید برای شما این مکافات مکافات است لیکن برای وی مکافات نه زهری مار است زیرا او کار بای مزد میگیرد اگر بیتان نباشد زیان میکشد اگر باز چیزی دیگر نباشد ضرر میبیند بیکار استادن ماهانش را کم کردن است از مزد کار اساسیش 400 سوم کاسته است این بابای چه خیلی مکافات می شود است این صدقه است بابای این را مسخره بازی می گویند
6: فکری او درست است لیف الکسیویچ جرادی اون فکری او را پای بردی؟
11: فکری او نادرست و از مزد کار کم ناراضی است که در این شبه نیست و باز در این هم شبه نیست که وی در اپراولینی که محترم ویکتر نیکلایش راه بری می کند و سوالهای خود جواب قاطع نیافته است. برای چی؟ برای چی پتاپوف مجبور شده است که از سردار بیواسطه خود نپرسیده راست و کمیتیت پارتیوی مراجعه نماید؟ من میخواهم دانم که به این خود چرنیکوف چی میگفته باشد؟
13: من میگویم که این مسئله مقرری ба ҳама маълум ки Потапов аз ман дида ба комитети партиявӣ бештар боварӣ дорад ва ин комилан табиист. Ва ё шумо мехостед ки баръакс бошад?
11: Лекин ба ҳар ҳол фикри ӯ нодуруст. Мукофот барои барзиёд иҷро кардани план як чизу, беҳкористӣ ин чизи дигар. هر کدام اینها جای خود را دارند.
10: در شعبه پلانی شما بریس پیتروی جان ها جای خود را دارند. اما در کیسه و جایشان یک است.
9: حق است راست. رفیق پتابوف در بریگاد شما چند است؟
14: 17 کس.
9: به من ذهن مانید. ما دومی که 17 نفر صنف کارگر یک دلانه از مکافات از پول نفت دست کشیده است خودی همین معنای بسیار دارد. من معنای خوبش را در نظر دارم. از این میبراید که آنها با هم دوست و اتفاق بودند. سردار بریگاد را حرمان میکنند و زمنا سویه مدنیت و معلومات هم دارند. بنابراین ویکتور نیکولایویچ و شما رفیق زوبین با این گونه مردم باید عاقلانه کار کنید. رفیق پتابوف شما اعضای پارتیا؟
14: ها.
9: التماس میکنم یک چیز را درست فهمید. حالا در مسئله با پلانگیری مبلغ جدا کنی و تأمینات ساختمان دیگرگونی های کلی و جدی به عمل می آیند. اما مقیاس ساختمان در مملکت بیاندازه بزرگ، پرابلمه ها مرکبند و آنها را به این زودی که ما می خواهیم حل کردن محال است. سببشان نیست که کسی خلل می رسانده باشد. نه. می دانید. البته من می دانم برفیق چرنکوف یا برفیق زیوبین جزا دهم. لیکن من میدانم شما هم میدانید که این رفیقان در بسیار بابت ها گناهگار نیستند. من نرز میدانم که آنها هرچی از دستشان آید میکنند. من هم ویکتور نیکولایویچ با استعدادترین انجینر در آمد دیگه با یک شب تا سحر نشسته نقشه کشید و پگاههی 13,000 سومی نفت فایده آورد. من در آنجا سردیسپیچر گریگوری ایوانویچ نشسته است. گریشا آدم را برای تو را خواب بیدار شد درباره تو گم میزنم. ما با او 14 سال همراه کار کردیم. ساختمان از پسی ساختمان. اما او از همه پیش با کار می آید، از همه سانی می رود. هنوز با خانهش نرسیده بوز تلفن. زن بالای زن. آرو خانه بری. من چی گفته رفیق خان؟ نه همه کار با او وابسته است. بغیر از آن این سال با ترس 11 خیل مساله ندادند. البته به این کار شما نه. شما به کار آمده و می خواهید که 8 ساعتی تمام کار کنید و 8 ساعتی تمام در آمد داشته باشید. همینطور. اینک من از ویکتور نیکولایویچ که ما رو به اینجا مخصوص دعوت کرده التماس می نمایم که بعضی ذخیره های داخلی را جستجو نموده تا جای امکان است یاری کند که در این بریگاد بیکارستی هرچی کم شود. التماس دوستان ویکتور نیکولایویچ به این بریگاد خیر خواه. هر چی لازم باشد ده. رفیق پتابوف شما درست میکنید که روشن و واضح مسئله میگذارید و کمیته پارتیوی به شما روشن و واضح جواب میدهد. و ویکتور نیکولایویچ چرنکوف سپرده میشود که شخصا با این مسئله مشغول شده تمام چاره ها رو بیند تا که بریگاد رفیق پتابوف دیگر بیکار نیستد. خیر، مکافات رو باشد آنها پگاه رفته از کسه میگیرند. تمام. همین طور نه؟
14: نه.
9: رفیق پتابوف؟
14: نه، این طور نه.
9: یعنی؟
14: البته، برای یک یا دو برگاد شرایط مخصوص ما آیا کردن ممکن است که پول کار کنند، لیکن ما برای این به اینجا نامده ایم. و حریص و پول پرست نیستیم. پاولی میلیانویچ ما عموماً نمیفهمیم با این همه بیکارستی که در تمام تریس دیده میشود پلان چگونه بر زیاد اجرا شد و چه خیل پلان بود است.
9: گوشم به شما گفتن گیرید.
14: من سوال دادم
9: کن. رفیق پتابوف شما میمون و من میمون باز می خود را در حال ابلهی دیدم و من نمیفارد. من برای شما کلدر می آخر خودش می داند که برای چه ترس پلان را بر زیاد اجرا کرد یا من نادرست می گویم.
14: فرض کردیم که می دانم.
9: می دانید یا نمی دانید؟
14: می دانم.
9: چی را می دانید؟
14: همین را می دانم که اول سال ما پلانی دیگر داشتیم آن را اجرا نکردیم. سال با آخر رسید آن پلان را با سنه یقبتر قید چی کردند. مرحمت پلانی نو شد. ما آن را برزیاد اجرا کرده در مسابقه سوسیالیستی جای سیوم را گرفتیم. اگر مسابقه سوسیالیستی همین باشد، پاول میلیانویچ، زیادتر قید چی کردن لازم بود، جای یکم را می دادن.
6: نرخ سبزی و پیاز رو نپرزده گرمزده.
7: پاول میلیانویچ.
6: نه، الکسیویچ. من پیش دهانش را دیفتری نیستم. هرگز. از این آدم دلم نموند می گویم. خوب، با شما معلوم که برای چه پلان کریس را با قول خودتان قید چی کردن؟
14: معلوم. کاغذ فرستادیم که تریست پلانش را به سبب های ابیکتیوی اجرا نکرد. سیمنت نبود، غلبه نبود، چوب و تخته نبود، پودراتسیون بد کار کردن.
6: پدرتان بر رحمت، انکنون درست گفتید.
14: انکنون پاول میلیانویچ نادرست میگویم. ما پلان اوله را نه برای آن اجرا نکردیم که غلبه و سیمنت نبود، بلکه برای آن اجرا نکردیم که ترتیب نبود. نبود و نیست، هیچ گونه جای را هم نگرفتیم. مکافاتمان قلبکی 37,000 را چنگ زدیم و دماغمان چاق. برکلا به ما. اما وقتا که کمبینت را سپردن لازم می آید، با سر و پیازمان نبراید، یا بلکه مهلتش را دراز کرده به سال آینده مانندن.
7: الو، از بریگاد شما را میپرسند.
14: حاضر ممکن نی.
7: پتاپوف بند است، به تلفن آمده نمیتواند. نه، تمام نشده است. خوش رفیقان، کنیکی سوال دارد؟
15: من لیو الکسیویچ.
7: مرحبا.
15: رفیق پتاپوف، شما چند سال باز در ساختمان؟
14: از 10 سالگی هم.
15: پس این ساختمان یکم نی؟
14: چی جای سوال این 11 هم؟
15: استید که در دیگر ساختمان هم مکافات میگرفتید؟
14: میگرفتم.
15: لیکن دست نمیکشیدید، روی نمیگرداندید.
14: روی نمیگرداندم.
15: وسیلی تریفونویچ، نخود که ساختمانی ما از آن ساختمانهای شما پیشتر کار میکردگی بدتر باشد.
14: بدتر؟
15: یعنی چه؟ بدتر؟
14: مرحمت، برای آن که منظره روشن شود، من میتوانم یک هفته کارم را تصویر کنم. لیو الکسیویچ، تصویر کنم.
7: مرحمت، مرحمت.
14: دور نمیرویم، هفته گذشته را گیریم. بتون نبود، برگاد نیم سیمین بیکار ماند. سه شنبه بتون نبود، برگاد نیم سیمنت بیکار استاد. سبب چی؟ در ساختمان سیمنت هست، شغل هست، ریک چقدر خواهید، زوادی بتون کار میکند، ما بی بتون میمانیم. برای چی؟
15: این با من دخل ندارد؟ این با من دخل ندارد؟ من انجینیری تکنیکی بی خطری. خیر، شاید از آن سبب باشد که اقتداری زواد به طلبات ما موافق نیست.
14: این خیل که باشد، راستش را گوید که پتاپوف پگاه بیتان نمی شود. من به کار دیگر مشغول شوم، ولی اینش را به من نمی گویند. طلب نامه را قبول می کنند، راو بیتان می شود می گویند. سی روز آزاد احوالمین پاول میلیانویچ، مگر این سبب ابیکتیوی اجرا نشدنی پلان است؟ پنجشنبه را گیریم. طوله کدام روز بود من درکابی کردم، پنجشنبه یا جمعه؟
12: پنجشنبه.
14: من پنجشنبه. سه تا در لازم بود. طلب نامه دادم، از روی فرمه نوشتم چگونه در چند تا به کجا آوردن در کار، اما از در درک نیست. تلفن کردم، به من میگویند که ما برای تو در نمیکشانیم، خیستی که خوابت. چطور پرسیدم من؟ آخر طلب نامه هست. خیر باشد، بودن گیرد میگویند. در لازم باشد خودت بیایی یافته بر. رفتم. دیگر چی لاج؟ در برگاد من چند تا شیر بچه ها، یک تش را گرفته رفتم. به انبار بیاییم. پاول میلیانویچ، شما یگان بار به آنجا رفته اید؟
6: هیچ نرفتم.
14: یک رفته می دیدید. انبار بسیار عجایب، بازار کلابه گویم تعریف می شود. منظره پس از تاراج چنگیز را می ماند. با آن بسرک کالکا سه در را نیم روز کافتیم. بود است با یک عذاب یافتیم. چه مگر این هم سبب ابیکتیوی اجرا نشدن پلان است؟ روز جمعه را گیریم. خرخنده بوزبازی، برای امارت کمپریسر یک تا کرسی ساختیم. خوب بنامانده کار کلان ساختیم. دو هفته زور زدیم. نماینده زکاسچی آمده، هی جوره ها، ما دیگر خیل تاکور سفر موده بودیم گفت. چطور دیگر خیل گفتم؟ نقشه را کشاده نشان دادم، همش نقطه به نقطه در جایش بود. اما او گفت نه جوره ها، خیلی وقت شد که ما به ترست شما نقشه نو فرستادیم. در اینجا ماشین ایمپرتی کار میکند. این تاکورسی شما نمیشود. جان گپ برآمد. به شعبه تکنیکی تلفن کرده پرسیدم که آیا برای چونین و چونان تاکورسی نقشه نو هست؟ حاضر میبینیم گفتند. دیدند. هست هست گفتند. پگاه میفرستانیم. سیما باز یک نقشه را از تریس تا جای کار فرستادن نمیتوانند. چی این هم مگر سبب ابیکتیوی جرا نشدن پلان است؟ اکنون به ما لازم است که شنبه و یک شنبه به جای استراحت بالغه را گرفته و ایران کنیم. مهنت خودمان را با دست خودمان برباد دیم.
6: ناتاشا، خود یاد را شعبه تکنیکا از اتروب را یافته گوی که من گپ دارم. من در کمیته پارتوی.
14: چقدر زیان می شود؟ تا کرسی از هزار کم نمی استد. پولش را که می دید؟ شما البته از کیسه خودتان نمی دید. همین طور نه؟ با بخگالتر هم نمی گوید که من بد راه بری کردم با من پول ندید.
15: رفیق پتاپوف در عرفیت می گویند که اول اندیشه بعد گفتار. پاویل ایمیلیان جاسی صوبی شما بای شدنی نیست؟ او وای کپیتالیست می کن؟
14: خیر کپیتالیست نباشد چی؟ یا برای اون که کپیتالیست نیستیم برای ما میدال دادن لازم؟ آردن یا که مکافات دادن در کار؟ آخر نصف بریگاده من نورس ها آنها را تربیه کردن لازم، عبرت شدن لازم تا که به کسبشان مهر بندند. از چی عبرت گیرند؟ از همین مثال ها. آن پسره کال کشی شاف که امرای من در کار برفته بود میدانه چی گفت؟ وقتا که از انبار برآمدیم گفت که اه به نظرم تا کمونیزم حالا گپ کشال با این زوده ها نمی سازیم.
7: های شما چی جواب دادید؟
14: جواب ندادم.
11: رفیق سردار بریگاده، برای چی شما به مجلس کمیته پارتیوی مست آمدید؟
7: بریس پدرویچ
14: من؟ چی؟ چه ها میگوید؟
11: من میگویم که برای چی شراب نوشیده به مجلس کمیته پارتیوی آمدید؟
12: سرم نمیدارید.
14: صبر کنید. شما این را اثبات کرده میتوانید؟
11: شما اثبات کرده میتوانید؟ آن چرا که گفتید اثبات کرده میتوانید؟ در کدام اساس شما دعوا میکنید که ترست برای تغییر دادن پلان سبب های ابیکتیوی نداشت؟ بریگادی شان در ناوردن از روباه پرسیدن که شاهدت کیست؟ گفت که دومن. در بریگادتان هرچی بوده است بوده است. شما تمام ترست را ادار میکنید که با راه ساختکاری مکافات گرفت. این خیلی که باشد در اینجا همه دوست و قلاق که باشند. راست به پراکورو رفته عرض میکردید که در ترست چی کارها شده استاده است، حال احوال چیست، چی ها دارند چی ها ندارند. شما در کلتان یک ذره تصورات ندارید و چطور در خصوص تمام کارهای ترست، در خصوص تشکیلات بزرگی که 3000 کس کار میکند حکم میبرارید.
12: واسمک برارم
14: وزنیشو
7: لیپالیسیش مرامد.
16: واسه امای، تو میدانی که کمبودی بریگاده در چیست؟
14: نمیدانم.
16: من به تو بگیم، در بریگاده ای تو بریگادیر نابوده برا. همینم گفت شد با بریگاده ای او بیتون ناوردن. یعنی با من هم ندیم، یک بار نداده دیدن. پشب کوری برایم بیتون نیست. با ماشین نشستم راست به خانه دیرکتر زواد رفتم. ساعت 3 شب از خوابک شیرینش بیدار کردم و با ماشین شینانده راست به زواد آوردم. انا بیتون شد. تا حالا بیتون هست. ناکرده کار ترا به این کار چی کار گفتن؟ من به جای تو میشدم به انبار در کوه میرفتم. نه میبخشی. در نیست می؟ ба комитети районии партия як телеграммача медоданд. Бекор нишастам, бригадир Качнов дар худаш меомад 100 сол пешакӣ. Потапов, ту ба бригада бад роҳбарӣ мекунӣ, балки наметавонӣ. Рӯй рост гӯй. Мо одам меёбӣ. Марҳамат, Виктор Николаевич, ман ба шумо одам ёфта медиҳам. Ман дар бригадаи худ як ҷавони олиҷаноб дорам. Оҳ, оташ, ҷавҳар. Ҳатто маро ба як нул мезанад. Ман ҷиддӣ мегӯям.
11: Биёед ба асли масъала бармегардем. Барои чӣ як одам бе ҳеҷ як асос тамоми коллективро наҳ мезадааст? Барои чӣ?
8: Ҳамаш ба касофати он ки интизом нест. Потапов, дар хусуси бекористӣ дуруст мегӯяд Павел Емельянович. Ман бо ӯ 100% розӣ. Бо ман ҳам як воқеа рӯй дод. Управление 31 кран талаб кард. Одатан чӣ хел талаб мекунанд? Фарёду ғавғо мебардоранд, гузориш менависанд. Бекор истодаем кани кран. Хулоса, крани маро ба трейлер бор карда бурданд. Рост карданд. Аммо кор нест. Маълум шуд ки ҳоло кран лозим набудааст. Фақат пас аз як ҳафта лозим шуд. Ба виҷдонам. Ман як ҳафтаи озод дар тепаи кран дар кабина нишаста. Барои духтарчаам ҷӯроб бофтам.
11: Азизам Александра Михайловна.

0: کار دارم پاول یمیلیانویچ، دانستن میخواهم. مرا ببخشید، لیکن من حالا در کابینت شما ننشستم. وقت آن رسیده است که با آن محیط طاقت فرسایی که چرنکوف در ترس برپا نموده است خاتمه دهیم. شما پاول یمیلیانویچ با لطف و مهربانی و شکیبایی خود دمچه ای او را آب گیراندید. من در این باره نه یک بار دو بار به شما گفتم، تأکید کردم که این کار به نقضی نمی انجامد. چرنکوف به هر یک امر ترس زید برآمده و ایرانکاری میکند، مخصوصا از آن روزی که وی امیدش را از سر انجنر شدن تماما کند، تماما طاقت فرسا شده است و هر کار زید همه کار زیر شبه. خلاص گپ لیو الکسیویچ، از شما خواهش مندم با وجود آن که حسن توجهتان به چرنکوف اسد زیاد است و از استعداد فوق‌العاده او امیدهای کلان دارید، مسئله را بیایید یک طرفه کنید. من میخواهم فهمم که این رقم ها را به پتاپوف کی داد.
1: رفیق پتاپوف، التماس میکنم به کمیته پارتیوی گوید که معلومات هایی را که بوریس پتروویچ میپرسند شما از کجا گرفتید. مادام که مسئله گذاشته شد اون را حل کرده بعد کار را دوام دادن لازم.
2: لیو الکسیویچ، این را گفته نمیتوانم، میفهمید؟ نمیتوانم.
1: ویکتور نیکلایویچ، شو از شما چیزی گوید؟ مرامت؟
0: شما بیهوده سکوت اختیار کردید. ویکتور نیکلایویچ، آنچه را که من در اینجا گفتم، رد کردنش ممکن نیست. یعنی شما راضیید. این کار شما. سکوت علامت رضا. ویکتور نیکلایویچ.
3: بوریس پتروویچ، من انجینیر، منطق دقیق را از منطق ضرب المثل افضل می دانم.
0: یعنی شما راضی نه؟
4: بوریس پتروویچ، بوریس پتروویچ، تیزی نکن، التماس. مثلا من از این دفترها خرسندم. حتی اگر حسابشان چندان عنیق نباشد هم در آن شک ندارم.
2: چرا شما به این شک ندارید؟
4: شما شتم نکنید، شما شتم نکنید وسیلی تلفنویچ. برای اون که حتی با اقتصادچی تجربناک این گونه حساب و کتاب کرده برآمدن چندان کاری آسان نیست. گپ در این نه که حساب آنها عنیق است یا ناعنیق.
2: چطور گپ در این نه؟ همه گپ در همین؟
4: وسیلی تلفنویچ عزیزم، از روی انصاف گوییم، خودی همان که بریگاد قلم به دست گرفته تمام ترس را حساب کرده برآمده است، این شایانی تحسین است. در خصوص حساب و کتاب شما باشد، همه میدانند که آن را تفتیش کردن لازم. لیو الکسیویچ، من چی تکلیف میکنم؟
1: خوش
4: حاضر مباحثه را با این گونه احوال دوام دادن بفایده.
2: خیلی بفایده، من به شما حساب و کتاب آوردم.
4: وسیلی تریفونویچ عزیزم، هیچ کس گفته نمیتواند که این حساب های شما درستن یا نادرستن. آخه تفتیش کردن لازم. انا بعد خودی ماموریت با یک قرار میآید.
5: عادلانه بوریس پتروویچ، تفتیش حساب های پتاپوف رو با کی سپردن ممکن؟
0: با میلنین.
5: بسیار خوب رفیق پتاپوف، دینه پاولو میلینینا بهترین اقتصادشی ترس.
1: پاول ایمینانچ، برای زودتر انجام یافتن کار دو کس را تعیین کردن لازم است.
0: که باز با کارکنان من باور نمی کردگی شده اید؟ دینه پاولو نه آدم پاکویشتان؟ یا که به من باوریتان نیست؟ خودش چیه؟ من هیچ چیز را نمی دانم.
5: بوریس پتروویچ آرام شوید. بگذار یک نفر باشد.
1: شما بجای من نشست مجلس را برید، من رفته تماکو کشم. پاول ایمینانچ
5: در را قهر نواید الکسیویچ، خودت آدمی دانا، جوانی خوب، اما گاه ناگاه در کارهای میده شویده رسمیت پرست میشوی. خیر بیاید، مهلتش را تعیین کنیم. رفیقان، من تکلیف میکنم دو هفته. مقابل نیستید لیف الکسیویچ؟
1: مقابل نیستم.
5: خوش رفیق پتاپوف، بیاید بار دیگر موقع های ما را عنیق کنیم. شما مسئله میگذارید که پلانی ترس رو به اساس دیگر کردند، همین طور؟
2: همین طور.
5: این دفترهایتون دلیل اثبات است، همین طور؟
2: همین طور.
5: ما تحلیل شما رو باز تحلیل کرده، نتیجه شو پس از دو هفته به شما عرض میکنیم. انا همین طور. تمام. دیگر سوال، شکایت، تکلیف هست؟
2: لیو الکسیویچ، من یک خواهش دارم.
1: چه خواهش؟
2: از کمیتیت پارتیو التماس میکنم که 10 دقیقه صبر کرده استند. حاضر آن کس را که رقم ها را به من داده است می آورم.
1: تنفس اعلان کرده می شود.
6: پتاپوف با ژاریکوف از کابینت می برایند. ماندگی ها هر کدام با کار خود مشغول می شوند. شاتونوف دفترهای پتاپوف را مطالعه می کند. مترشیلوا به جلو با افسر می کند. چرنیکوف کتابی را که در دست داشت کشاده می خواند. بعضی ها به نزد تریزه رفته پاپیروس می کشند. سرداری تریس بطرچف از سر میز برخواسته با ایمای چشم کاتبی کمیتیت پارتیوی سلاماخین را به گوشه تکلیف می نماید. هر دو در یک گوشه کابینت ایستاده صحبت می کنند.
5: لیف الکسیویچ، من نفهمیدم که در اینجا چی کار شده ایستاده است.
1: با کدام معنا
5: می شود. من دانستن می خواهم که مقصد تو چیست. امروز گیرو دارد مجلس کمیتیت پارتیوی را گذراندن تماما دیگر. من خیلی در تعجبم. یک پول گب نیو صد پول غوغا.
1: شما میخواستید که غوغا نبرداریم.
5: عزیزم، من همیشه یک چیز را میخواهم. در همه این مسئله ها فکر من و تو یک باشد، نه دو.
1: من حالا به خلاصه نامدم. اصلی گب را دانستم میخواهم.
5: هر کار را هم با اندیشه کردن لازم.
7: اویله پتاپوف کلون باشد.
8: با خودش میشود. زنش در باغچه بچه ها کار میکنند. اصلا کس بیارن گوارچی، لیکن دخترچهشون مدام بیمار. بنابراین لیده در باغچه بچه ها دایه شد. البته موزی کارش کمتر، لیکن برای خاطرش جمع. تانیه همراهش.
7: کدوم تانیه؟
8: دخترچه یکمش. یا شاید دویمش باشد، نمیدونم. اما ایکی زک. دویده سموسه بیارم چی؟
7: ایک کشکی.
8: با کی سموسه بیارم؟
9: با من
10: هم.
11: بیمنال باشد با من هم.
9: الو ماری یودکیمونه. التماس میکنم، از شما یک خواهش دارم. ایلو اینم برکه یابید. میدونید به خانه همسایه ما ویرسی میانونه در روی خانه 75 همین قیل شدم اون که به نتاشه وعده کردم، لیکن پاولیگ رو از باقشه گرفته نمیتوانم. اینجا مجلس کمیتیت پارتیوی دیر کشید. نتاشه هم از شهر بیرون رفت. ویرا سیمیونا از پاس دختر چاش می رود. پاولیک رو هم گرفته بیارد. ماری یودکیمونا، التماس. با او گوید که پاولیک نو از تگی نغز خستگی ما بودو چیزی شور ندهد. تشکر.
12: ویکتور نیکولایش؟
13: چی می خونه؟
12: دیدکتیف.
13: الو؟ لبه. پتاپوف در کار؟ وای در اینجا نیست. نه، مجلس تمام نشده است. بریگادیرتون را در اینجا کمتر عرق کنندن. شمال خوری براما.
6: با ترصف گب زنان با سلاماخین از کابینت برامده در دالان خالی صحبتشان را دوام دادند.
5: لیف الکسیویچ، میدانی تو یک عیب داری که خودت را نه در بین کلکتیف بلکه از آن بالا میپنداری.
1: من خود را کاتب کمیتیت پارتیو میپندارم، نه به شما نه کم. ولی شما پاول ایمیلیانیچ میخواهید که کمیتیت پارتیوی در قطار شعبه های ترس باشد. شعبه پلانی، شعبه کمپلکت، شعبه سسالات. کمیتیت پارتیو در قطار آنها.
5: از خدا نمیترسی لیف الکسیویچ؟ نه خود گمان کنی که من به گردن کمیتیت پارتیوی سوار شدن میخواهم؟ انصاف ده. تو تو آمده در پهلویم ننشینی. یکان پلانیار کرد، یکان مجلس را سر نمیکنم که به راضیگی کمیتیت پارتیوی به مسئلهت شخصا خودی تو یکان قرار قبول نکردم.
1: چی
5: چرنیکوف را سر انجینیر تعیین کردن ممکن نیه؟
1: برای اینکه
5: من هم میخواهم، لیکن ممکن
1: برای اینکه بوریس پتروویچ التیماتوم گذاشته است، یا او یا چرنیکوف.
5: عزیزم، من ویتیا چرنیکوف را دوست میدارم. اگر تو را یک سال بازدانی، من سال خواست که میدانم. اما ویتیا چرنیکوف تمام اپراولینی ترس را به خود زید کرده است. اگر حاضر را سر انجینیر تعیین کنیم، در ترس میدانی چی میشود؟ او جنگ بردگاو از کو؟ کریده میشود.
1: کریده.
5: عزیزم، ما با مره نزدیکیم. تا با کار انداختنی کمبینه 9 ماه مانده است. در این سال آخر به من ترست یگانه و مستحکم لازم. باز تو میگویی که من به کمیته پارتی فشار میآورم. میبینی؟ حالا کوشش میکنم در هر میدان چویدا مصلحت و رضایت تو رو گیرم تو که یگانگی تو حاصل شود.
1: شما درست گفتید. شما دوست میدارید در هر کارهای میدان چویدا مثلا های سیم درجه با من مصلحت کنید، نه در کارهای پرینسیپالی. همین که گپ درباره کارهای پرینسیپالی رفت.
13: من میشه چی؟ هیچلو نکرد؟ نباکار بدست. عکس کار من از اینجا چونبیده نمیتوانم. نویشته چی کار میکنی؟ پتاپوف در اینجا سری همه را گرنگ کرد. پتاپوف بریگادری اپراولینی سیوم. میشه خودت خبردار شو که بسمین دویم لای گیل حاضر کنن، بعد روی هم میشود. اما کس مکافات روی گرداند. با فکرم خودش هم نمیداند که چی میخواد.
6: زنی که نقشه زیر بغل داشت در کابینت را کشاده به نظر کسی را جست و باز از در بیرون شد. اما لحظه نگذشته به جرأتانه داخل خانه گردید.
4: اوه باریس پتروویچ بانازیتو. سلام دینا پالو نکنی. مرحمت
7: سلام.
0: در رو خبر دادن. مرحمت دراید.
7: سلام.
0: آنه بینید اقتصادچیان نو پیدا شدند.
6: با ترس
10: سلام علیکم دینا پالو.
7: سلام.
10: نو شگیر گوش از کاش گفتم. بایان میشه زدن پیدا شدید. باریس پتروویچ هم با فهماندنی سفارش سر کرده است. گزارش اینه دینا پالو. خانه نو چطور؟ معقول شد؟ اما بوریو کوبانو تکلیف نکرد. یعنی که یک عالم و جهان کتاب دارد. با خوندنی همه آنکو وقت نمیرسد. اقلا یک از نظر میگذارم. دیم ها؟ اجازت میدید؟
7: البته.
6: پتاف و سویا نیز برمیگردند.
4: شد. همه کار در جایش.
1: بابا شای شما کسی را آورده نبودید که؟
4: ها آوردیم. انا آن کس.
1: دینا پالونا؟
0: شما؟ دینا پالونا؟ شما؟ چرا به من نگفتید؟ دینا پاولونا عزیزم، برای چی از من پنهان داشتید؟
4: هیچ چیز نمیفهمم.
1: شنید رفیقان، دوام میدیم. مرحمت. مرحمت دینا پاولونا. خوش مندم.
10: خوش. دینا پاولونا، کنی فهمیم اشتراک شما در این حساب از چی عبارت بوده است؟
7: خودی فکر حساب و کتاب خودی پرینسیپ تحلیل اصلا از بریگاده برآمد. پرینسیپشان بسیار عجیب. جستجو را از پایان از بیکارستی سر کردند. خودی حساب و کتاب را هم خودشان کردند. البته من خیلی کمک رساندم. بعضی کوفیسینت ها را برآوردم، رقم های ضروری را دادم. در آخر همه حساب و کتابشان رو تفتیش کردم. یگان سهو و غلط ندارد.
4: میبخشید دینا پاولونا، میبخشید لیو الکسیویچ. سبب چیست که همه رو مونده محض به شما مراجعت کردن؟
1: برکالله.
7: من ایلاوه به کارم در کورس تیاری از ماتیماتیکا درس میدهم. بچه های بریگاده هم در آنجا میخونند. مثلا تولیا جاریکا، والیرا فرالوفسکی. آنها از من خواهش کردند که یاری کنم. بعد مرا با وسیله تریفن شناس کردند.
10: پسر تو در بریگاده او؟
14: بله، در بریگاده او.
10: در بریگاده تو؟
4: در بریگاده من.
10: وای هم از مکافات دست کشید؟ گریشا، از تو میادم این نبود. پس تو همش رو میدانسته ای، آگاه بوده ای. یک نامده خبردار نکردی. در اینجا هم به دهانت آب گرفته نشسته ای. عجب روزی بوده است. خبرهای نو به نو.
1: دینا پاولونا، باقیده شما قیمت این تحلیل در چیست؟
7: قیمتش در آن که در بین آن چیزی که به ما دخل دارد و آن چیزی که به ما دخل ندارد حدی معین میگذارد. من همین قدر میدانم که بچه ها پس از یک بحث و مناظره جدی و فکر تحلیل افتادند. بعضی ها میگفتند که در ساختمان ما عموماً ترتیب نبود، نیست و هیچگاه نمی شود. دیگران از آن جمله وسیلی تریفونویچ تمام عیب را به گردن راهبریت ساختمان می گذاشتند. نقل کنم
14: هیچگاه نه.
7: معلوم می شود که از کمی مصالح بناکاری دیده بیشتر نامتشکلی خودمان باعث عذاب و ناراحتی ما گردید است. من نتیجه تحلیل را همین طور منیداد میکردم.
15: از این گپتان چنین میبراید که راهبریتی تریست برای آن که مکافات را رویاند دیده و دانسته راه فریب را پیش گرفته است. همین طور فهمیم.
7: میدانید هیچ کس حساب و کتاب عنیق نکرده است، لیکن از بس که ما تعریف را دوست میداریم اندک کمبودی به نظرمان یک جهان می نماید. اما کارگران به ساختمان خود خالصانه و با نظر نهایت جدی می نگرند. این تریس پرستی ما در آنها خیلی کم دیده می شود. لیکن اگر پاویل یمیلیانیچ پیش از آن که مسئله کم کردن پلان را گذارد، اگر وی همین گونه حساب و کتاب را در دست می داشت، من زامین وی این کار را نمی کرد.
4: دینا پاولونا عزیزم، خیر در هر حال سبب چیست که شما با بوریس پتروویچ گپ نزدید؟ با اون نگفتید؟
5: دینا پاولونا، برای چی پتاپ پتروویچ شما را پنهان داشت؟ ایناش تماما نامفهوم.
7: من حاضر می فهمونم. با قریبی بچه ها به نزد من آمدند. واسیلی تریفنش گفت اکنون که مکافات می داده باشند بریگاده قرار کرد آن را نگیرد. وی گفت که من هم نگیرم، مادامی که قرار کرده باشند باید به سبب نباشد. اما من نمی توانستم. البته این از برای مکافات نی، یعنی از برای پول نی. اصلا من این کار را کرده نمی توانم. هیچگاه چنین نکردم. بعد خود این کار به نظرم نادرست برین رسید. ما بحث کردیم، از بریگاد بعضیشون با من هم فکر شدند. بعد از این واقعه واسیلی تریفنیچ مرا نام نگرفت. شاید وی گمان کرده باشد که من از خودم میترسیده باشم. نمیدانم. به هر حال من با واسیلی تریفنیچ نگفتم که اشتراک مرا پنهان کند.
1: اینه پانا، شما بریگاد را خوب آزموده اید. تاثیرات شما در باره آنها چگونه است؟
7: به فکرم بچه های دانا، دلسوز، همه چیز را دانستن آموختن می خواهند. راستی گفت من خود را اول در اینجا در این ساختمان یکی تنها حس می کردم. اکنون دوستان بسیاری دارم. آنها مرا به قریبی به شکار بردن. براستی بار اول به مرغابی تیر پراندم.
5: مرغابی را نشان گرفتید و تیرتان راست به ترس رسید.
7: تیرم با مرغابی نرسید.
1: دینا پاولونا، تشکر به شما که آمدید و ما را از اصل مطلب واقف نمودید. باز برای آن به شما تشکر که با کارگران در روز محتاجشان مونس و همراز بودید. خوش آمدید.
7: خوش باشید.
16: آلی میلیونیچ، این من اسیتروف.
5: چی گپ؟
16: نمیدونم، با من گفتن که با شما گپ زنم.
5: درست گفتن. برای چی نقشه تحکرسی بینای کمپرسور را در سری وقت نفیزادید؟ سبب این رسوایی افناپذیر در چیست؟
16: من میفهمم بالی میلیانیچ، خیر همی خیل شده مانده، عذر میپرسم.
5: گوش کنید، برای اون که نستر فهمید، روز شنبه یک از نمانده همه آدمان شعوبتان را گیرد و ساعت 8 پگاهی با بینای کمپرسور به اختیار بریگادیر پتاپ هواید، وی به دست هر کدامتان بلغه میدید. شما تحکرسی اکنون به کسی نادرکارتون را ویران کرده پرتوید. فهمیدید؟
16: فهمیدم پالی میلیانیچ، فهمیدم.
5: دانسته باشید که من خودم با اونجا رفتم ببینم که چه خیل ویران میکنید.
13: پالی میلیانیچ، میخواهم نکنم. حسابهای ما را دیگر حاجت تفتیش کردن نیست. یا هست؟ معلوم میشود که حاجت نیست. پس لیب الکسیچ، من میخواهم از نام بریگاد تکلیف پیشنهاد کنم، ممکن؟
1: مرامت.
13: این خیل، از بس که پلان من را نادرست قیچ کردند، بریگاد من تکلیف میکند که در نزد گلاف که مسئله گذاشته شود تا که بر زیاد اجرا گردیدن پلان ما را بیکار کند. پلان اول را که ما اجرا کرده میتوانستیم و اما اجرا نکردیم برقرار نمایند تا کار حقانی شود. دویم، از بس که مکافات قلبکی است، بریگاد من تکلیف میکند که تمام مکافات پر را به بانک دولتی برگردانده شود. همه 37,000. این پولی دیگران، پولی مانی، آن را پس گرداندن لازم. تکلیف ما همین لیب الکسیچ.
17: он дар маҷлиси бригада бо як овоз қабул карда шудааст. Марҳамат, мана ин қарор.
18: Чӣ? Таклиф мекунӣ ки пулро аз одамон кашида гирем?
17: Ҳа, гирифтан дар кор.
18: Ту медонӣ чиҳо гуфта истодаӣ? Агар ин корро кунем, медонӣ чӣ мешавад?
17: Чӣ мешавад?
18: Тӯфон мешавад! Одамон ба ту бозичане ки имрӯз де паго кашида гир. خودی تو همین قدر سال در ساختمان کار کرده ایستاده یکان بار چون این حادثه را دیدی؟
17: نه، ندیدم. خیر چی از این؟ ما مسئله را چون این میگذاریم تا که در ساختمان تغییراتی روی دید. هرگاه که ما مکافات را یک دین نمانده پس گرداندیم، هرگاه که ما را بجای تعریف مزمت کردن که حق ما همین است و هرگاه که ما این ننگ را، این بدنامی بزرگ را پشت سر کردیم، انا آن وقت کار دیگر می شود.
18: لیکن پول را از آدمان کشیده گرفتن ممکن نیست. ممکن نیست. لیف الکسیویچ اینها مردمی کارگر میفهمید؟
17: خیر کارگر باشد چی؟ کارگر شده گناه کردند؟ یا که ما میکنی که آنها بیفراستند؟ دست رسانی لغت میزنند؟ کارگر، کچناف کارگر گفته نترسان، من خوشنیستم، تو هم خوشنیستی، مرحمت همه سرداران برگرد ساختمان را جمع کنید. من خودم فهمانده میدیم که برای چین مکافات نه شخصاً به کارگر و نه شخصاً به دولت فایده ای ندارد. در هر حال، لیو الکسیویچ، من تکلیف پیشنهاد کردم. خواهش دارم حل کنید. آن قبول می شود یا نمی شود؟
5: لیو الکسیویچ، می دانی آزه من در چه خصوص فکر کردم؟ روز می رسد و آن روز دور نیست که هیچ کس چنان که می گویند در کرسی روبری نشستن نمی خواهد.
14: به نظرم مبالغه میکنی پاول میلیانیچ.
5: نمیدانم، نمیدانم. من با رغبت و اختیار تمام میخواستم که با او جای خود را عوض کنم، که مثل او از جای خود خیزم و گویم من یک تکلیف دارم، مکافات پس کردانده شود، بر زیاد اجرا گردیدن پلان بیکار کرده شود. سردار ترس پتاپوف هیچ است. دلی من هم میخواهد که مثل اون کسی باشد که از جای برخیسته چونین گفته میتواند، اما من در عمرم چونین نبودم.
19: تو ولی رد رو بیهوده به این استود میداروری. گریشا، وای چند وقت باز در این ساختمان کار میکند؟
14: 8 ماه باز.
19: مرحمت، تیرمیزک همگی 8 ماه باز کار میکند و الکه از مکافات روی میگرداند. الکه از نام او، البته از نام او هم در اینجا سردار بریگاده نشسته میگویم که بطرسف هیج است، سلامخین هیج است.
17: تو لیف الکسیویچ، به تکلیف او چی میگویی؟ به استحاله راستش را گویی.
1: به فکرم پاول یمیلیانچ، اگر ما تکلیف پتاپوف را قبول کنیم بهتر میشود.
17: خوش، رحمت، رحمت که روی راست گفتی لیف الکسیویچ. اما تو با من مرحمت کرده فهمان که سبب چیست که او طرفدار، تو طرفدار، لیکن من مقابل، از تمام دل و جان مقابل. سبب چیست که تو فرد آزادی و من سر تا پا زنجیر بند؟ برای چی؟ برای چی؟
1: پاول یمیلیانیچ، باید فکری اعضایان کمیته پارتیه را بشنویم. حالا شما میدانید که من طرفدار، من میدانم که شما مقابل. باید رفیقان دیگر را بشنویم. اولگ نیکلایچ، مرحمت سخن به تو.
14: من نمیدانم وقتی که در ساختمان مکافات می دادند کسی از شما در آنجا بود یا نه؟ رفیقان عزیز، این یک عید بود. آدمان خوشحال، خرسندانه، شادمانانه پول می گرفتند. اکنون چی؟ فرض کردیم که در این دفترها همش درست است، فرض کردیم. لیکن گناه کارگران چی؟ گناه آدمان چی؟ من با تکلیف رفیق پتاپوف قطعیان مقابل. هرچی میخواید گفتن گرید، لیکن کارگران هیچ گناه ندارند.
1: این دفترها رو چیکار کنیم الگ نیکلایویچ؟
14: شما نهارا در صندوق آهنی نتان قلف کرده مونید لیو الکسیویچ؟ بگذار براحت خواب کنند. دیر شد. مشتی که بعد از جنگ به یاد میآید باید بسادی خود زد. دیر شد. اگر کسی را جزا دادن باشد، مرحمت بیاید جزا میدیم. لیکن کارگران به این مکافات سزاوارند، آنها حق دارند و سلام. هیچ نباشد برای آن حق دارند که به اجرای پلان اولا تیار بودند، آن را پر را و برزیاد اجرا کرده میتوانستند. اگر میگفته میکردند. حلو هم میکنند.
0: آرام شرد کشنوف، مکافات را هیچ کس از کارگران کشیده گرفته نمیتواند. این خیل قانون نیست. دقیق بطابف، آنچه را که مخالف قانون است طلبش بی عقلی است.
9: لیو الکسیج رفیقان، یک چیز را فهمیدن در کار، واسیلی تریفنویچ چی مقصد دارد؟ وای میخواهد که در ترس بیشتر ترتیب باشد. لیو الکسیج، به این مناسبت من چه تکلیف میکنم؟ ما را لازم است که پلانی یگانه جدی همه طرف فکر کرده شده ای چارابینی هایی آید به بهتر نمودن تشکیل مهنت را در ساختمانمان داشته باشیم. پیشکی سوال هایمان را ترتیب داده با کارگران، با سرداران بریگاد ها فرستانیم، نماینده ها فرستانیم.
0: در ما چی بسیار این گونه چاره و تدبیرها بسیار. چارابینی های تشکیل تکنیکی، تدبیرهای بهتر نمودن صفت، چاره های زیاد نمودن مقدار، اما چی فایده؟
9: بسیار خوب رفیق زوبین. بیاید نباشد این طور میکنیم. همه ای کارکنان انجینیر تکنیکی را، بریگادیر ها را دعوت میکنیم. از وسیل تریفنوچ التماس میکنیم که در بین آنها برآمده معروضه کنند. ها! میدونید این چه رزنانس میدهد رفیقان؟ چی گواراست یک کارگری عادی برابر حقوق برآمده در بین آنها معروضه میکند؟ ها! لیوالکسیج، شما راضی؟
13: رمان کریدیچ.
9: لبای؟
13: چه حاجت که با میده و چویده ها آواره شده انجینران تریس را جمع کنیم؟ بیایید سرداران گلافکه ها، وزیران، آلمان را جمع میکنیم. من در نزد آنها همچون شخص برابر حقوق برآمد کرده عقل یاد میدیم. بعد از آن با واسطه تلویزیون نشان میدیم با تمام اتفاق آوازمون به هفت اقلیم میرود. تا آن وقت الکساندرا میخوانا در تپه کران باربردار خود برای دختر چش جورا چه بافته شیند.
9: چنانه که من میفهمم محترم وسیلی تریفنویش تکلیفش را برای آن پیشنهاد کرد که مسئله تیز و تون کرده. در این صورت من تبریک میکنم. بله، لیکن اگر حقیقتا هم او میخواست باشد که در ترست من یکان تغییراتی به وجود آرد، آنگاه من را میبخشید. ادعای او به من تماما نامفهوم.
1: واسه گپ شما طرفدار یا مقابل؟
9: من؟
1: بله شما.
9: من مقابل.
15: من باز در خصوص انتظام گپ میزنم.
0: الکساندرا میخایلونه مرحمت کرده گوید که به تکلیف پتابوف چگونه نظر میکنه؟
15: نغز نظر میکنم. هرگاه که پول را از کیسه آدمان کشیده گرفتید آنها اندیشه میکنند. هیچ کس نمیپرسد که برای چی مکافات دادید، لیکن همه میپرسند که برای چی گشته گرفتید. این خوب است.
14: الو لبای، پتابوف به نزد تلفن آمده نمیتواند. مجلس تمام دارد. بیایتان رفیقان مجلس را قطع کنیم. نباشد تمامی بریگادی پتابوف به اینجا آمده یگانگی خود را نمایش میدهد.
18: ممکن؟
1: مرحمت گریگور ایوانیچ. سخن به رفیق فرالوفسکی نمیشید الکساندر میخان.
18: میدانید به نزدیکی من یک مجلس کمیته پارتیوی گذرانیدم. در خانه خودم. بیگاهی از کار آیم، زنم میگوید که چونین و چونان، خبری نو. پسرمان ولیر از مکافات روی گردانده است. تمامی بریگادشان دست کشیده است. من او را از جای خوابش به پا خیزاندم، این گپ راست؟ پرسیدم. ها دادر راست گفت. این تر باشد گفتم، خودی پگاه بر وقت رفته مکافاتت را میگیری و دیگر با اون بریگاد قدمت را نمیگذاری. وای، تن یک ازار شد در روبرویم راست می ایستاد. دادا من می توانم از خانه برآمده روم، اما از بریگاده نمی روم گفت. تمام شب با پسرم یکه با یکه همچون دو کارکن یک ترست گپ زدم. لیکن در سری میزی خانه حق به جانبی پسرم بود. در اینجا هم در این سری میز حق به جانبی پتاپوف. پاویلی میلیانیچ، من نمیدانم چی خیل شده مانده است. کی باز ما ناحق را حق، ناجایز را جایز، ناممکن را ممکن میشماریم؟ دیشب ولیر از من پرسید، دادا البته پگاه تو بر ضد بریگاده ما گپ میزدگی، چرا این طرح گمان داری گویم؟ جواب داد، چون که این رفتاری ما را مقرر پاویلی میلیانیچ نمیپسندد، لیکن تو در عمر خود بر ضد پاویلی میلیانیچ نمیبرایی. برایم همین طرح گفت. باز ایلاوه کرد که دادا اگر خواهی من یک مسلحت می دادم، پا
0: پگاه به مجلس کمیتیتی پرتیوی نراو کسال شدم گوی خودش با زهرخنده و مکرانه به من مینگریست انا گپ چی پاویلی میلیانیچ مرا ببخشید ولی من طرفداری تکلیفی پتاپوف
20: من باوری دارم که تو باید آدمی صافدیل باشی لیکن باور ندارم که ما باید ابله باشیم نگاه کنید ما در کدام وضعیت ناگواری میمانیم رفیق خان دیروز که با التجا و التماس اثبات و طلب میکردیم که پلان ما را دیگر کنند گرفکره باید عذاب راضی کنندیم این روز باید باز به همان گرفکره رفته با چشمان محزون و آهنگ گناهکارانه گویم عذر یک بریگادیرمان حساب کرده برآمد است که ما پلان را اجرا کرده میتوانستیم لطفا آن را از نو برقرار سازید آخرین شرمندگی تمام مناسبت های من با گلافکا برباد می رود برای کم کردن پلان گلافکا از ما دیگه زیادتر جوابگر است شما می فهمید عاقبت این چی می شود این به تامینات به فوند مزد کار و به دیگر احتیاجات حیاتان ضرورمان تأثیر بد می گذراند رفیق خان در اینجا دینا پاورنا گفت که ما از حد زیاد ترست پرستیم بله ما ترست خودمان را دوست می داریم قانون حیات چنین است هر کسی می خواهد که تشکیلاتش تعریفی باشد این را گلافکا می فهمد لیکن آن چرا که پاتاپوف تکلیف می کند به گلافکا فهماندن رفیق خان این دشوار همین هم گپ شد و پاتاپوف بیاید دو دفتر را روی میز پرتاید تمام کار ما سرنگون سار رود خب اگر پاتاپوف در ترست ما کار نمی کرد چی؟ طالعه همان پستی می کرد و آوی نمی شد چی؟ پس معلوم می شود که تمام کار به یک کس وابسته بود
1: به یک کس هم بسیار کار وابسته بریس پیتروویچ انا خودی شما را گریم مثلا بجای شما شخص دیگر می شود چی؟
20: اگر بجای من دیگر کس می شود همه شما را کیها از اینجا زده پیش می کردم
18: بریس پیتروویچ
1: می خواهم تأکید کنم که ما بی اساس پلان را تغییر داده با همین مفهوم مسابقه را ویران کردیم اگر مسابقه به هیله و رقم بازی وابسته باشد از این چی مراد؟ بریس پیتروویچ کمیتیت مرکزی ما را دعوت میکند در یاد داشته باشیم که مسابقه کار زنده ایجادی است شکل پرستی علال خصوص ویران کردن نتیجه های واقعی آبروی اعتبار مسابقه ساتلیست را در پیش نظر مردم میریزاند
21: لیف الکسیش ممکن؟
1: شما گپ دارید؟
21: دارم
1: منمد
21: در اینجا پاویل امیلیانچ مکافات را به من تانه کرد که گویا سزاوار نباشم این طور باشد پاویل امیلیانچ من خودی پگاه رفته مکافات خودم را به کسا میسپارم می توانید مرا از کار گیرید با بریگاد پاتاپوف رفته بیتانچی می شدم شما احتمال ندانید پاویل امیلیانچ که در ساختمان ما پراراب شده کار کردن چیست پرارابی بیچاره از سهر تا شام سرد بر این حل حل کرده می دود من از روز اول در این ساختمان کار می کنم در خاطرم نیست که یگان روزم بی غربت داشته باشد من باز با کچنوف گپ دارم که های کچنوف در خاطر داشته باش که تو کجا و پاتاپوف کجا تو فقط در غم خودت از گلوی دیگران گرفتن را میدانی لیکن زمانی تو بر این بریگادیرها گذشت دورتان قلم تو تبسم نکن جویا تو برای آن در صف پیش قدمان که در ساختمان ما ترتیب نیست
1: مرحبا ویکتور نیکلایچ
18: شنونه که من میفهمم اگر تکلیف پاتاپوف قبول شود پاول امیلیانچ را از کار برکنار میکنند با این تکلیف من از تمام دل جان راضی
20: شما من سپرست اگر به اختیار شما میشد غیر از خودتان همه را زده پیش میکردید وقتا که امید سرنجن شدن داشتید پاول یمیلیانوش را دستگیری میکردید اکنون زبانتان دراز شد بر وقت شادی میکنید همش عیب شما. با عیب شماست که کمیتیت پرتیوی چونین آهنگ پیدا کرد. شتاب کردید. من طرفدار. به گمانتان اگر همچون کاتب کمیتیت پرتیوی نظریه خودتان را پیشکی اعلام کنید همه طرف شما را میگیرد.
1: دوام دید ویکتور نیکلایویچ مرحمت.
2: من دیگر گپ ندارم.
1: به نظرم همه فکرش را بیان کرد. وقتی به آواز ماندن رسید. اینک تکلیفی رفیق پتاپوف است که در نزد گلاف که برای بی اساس ویران کردنی پلان با همه اقبت هایش مسئله گذاریم. چگونه تکلیف ها است؟ مرحمت رفیقان.
5: هنوز که پاولی میلیانویچ را استرس پیش نکردند با اجازتی تو لیف الکسیویچ چند سخن میگوید. راستی گپ که تا با این درجه رسیدنی گفتگوی امروزه همون رو من چشم داشت نبودم. پنهانم نمی کنم که تا اندازه دست پا خوردم. بس آن یک بعد که من در جا شنیدم و دیدم اکنون که محاکمه چون رنگ گرفته است بیایید بیایید اون رو به ثبوت می رسونیم. شما رفیقان حتی تصور نمی کنید که در چگونه لحظه نازک این دفترهای پتاپوف بر آمده ماندند. شما می دانید که مملکت تا آخر سو به کار انداختن کمبینات را از ما انتظار است. آیا شما می دانید که محصولاتی که این کمبینات می برارد باید به ده ها کارخانه و حتی به خارجه باید رود که این علاقه معین و عهد شده است. اینک من باید شما را آگاه نمایم که ساختمان کمبینات امسال در زیر خطر است. آره لیف الکسیویچ، امسال ما آن را به انجام رسوندن نمی توانیم. رفیقان، در چنین وضعیت ما را لازم است که ساختمان کمبینات را به بعضی ابیکت ها به کار اندازیم. چنانچه به لابراتوری مرکزی به بعض تعمیری تکنیکی و انشاءات آب پرتا علاج دیگر ندارد.
1: پاول ایمیلیانیچ، هیچ کس به ما رخصت نخواهد داد که کمبینت گوش دنبوریده را به کار اندازیم.
19: چرا سه سال پیش از این به ما اجازه دادند که ساختمان کمبینت را چپ پای و چلیر سر کنیم؟ غلبه نبود، حجت های تکنیکی نبود، نه خط های علاقه زیرزمینی، نه راه، نه بعضه، هیچ چیز نبود. اما پلان بود. بجای اون که اول خط های علاقه زیرزمینی را کنده راه ها سازم و غمی بعضه را خورم، من با ساختن بناها، سخ ها و چیدن خشت دیوارا شروع نمودم. درآمد گپ ساختمان از شرایط مساعد سر می شود. نیم و تمام رفت کارها با آن وابسته است. شما میدان ساختمان ما را یک نظر اندازید. چه خور و چه خرکندگی. تمام تکنولوژی و ایران. و در اینجا سوال با میان میاد که برای چی؟ برای آن که ما چنان که باید سر نکردیم. تا آن زمانی که رفیق پتاپوف با میلین نشسته تحلیل خود را تیار میکرد، بریس پیتروویچ شبها خواب خود را حرام کرده حساب دیگر برآورد و این حساب اثبات میکند که ما از نخستین روزهای ساختمان در شرایط نامساعد بودیم. از این رو حق داریم امروز با اصرار طلب کنیم که بعضی ابیکت‌ها از مجموع کارها خارج کرده شوند.
1: برای چی کمیتت پارتیوی این حساب خبر ندارد پاول ایمیلیانیچ؟
20: چون که هنوز به اتمام نرسیده است لیف الکسیویچ. من از کمیتت پارتیوی هیچ را پنهان نکردم و کردنی هم نیستم لیف الکسیویچ. تو بیهوده از من بدگمان میشوی. من گفتنی هم نیستم که اینها حقیقت ندارند. اگر آن سالی رو که در اینجا عکس یافته است علاقه گیریم همه انیق همه حقیقت است. اما این حقیقت بیش از پیش از آن حقیقت که بریس پیتروویچ در تحلیل های خود نشان میدهد به میان آمده است.
2: شما همه چیز را به حساب گرفته اید. مگر یک چیز را که ساختمان از جهتی تکنولوژی نادرست سر شده بود. اکنون تصور کنید که هر دوی این حساب به گلاف می رود. در آنجا با ما رفیقون میگویند خودش چی گفت؟ انا چگونه ذخیره ها داشته اید؟ انا عیب در کجا بوده است؟ عیب در این نبوده است که ساختمان را نادرست سر کردید، بلکه در این بوده است که مهنت آدمان را درست تشکیل کردن نتوانستید. پس از این التماس ما را در خصوص تغییر دادن مجموع کارهایی که باید انجام دهیم رد کرده میگویند، چنان که باید پول را به کار اندازید، به کار میاندازید و وسلام. احوال ساختمان بسیار وزین میشود. صد زور زنیم هم پور را به کار انداختن نمیتوانیم لیف الکسیویچ. شتوبکاری بیمانی جان سرک دویدن های بیفایده سر میشود. من از شما خواهش میکنم رفیق پتاپوف، همچون شخصی که 52 سال عمر دیده است، همچون سردار ترس، بسیار خواهش میکنم که این دفترهایتون رو گشته گیرید، تکلیفتون رو هم از روزنامه بردارید. باور کنید و من باور کنید این از هر جهت درست و عادلانه میشود. باور کنید من این رو نه برای اون از شما التماس میکنم که از جزا میترسم، در هر حال نه فقط برای این، همه گپ هم همین.
3: پاول میلیانویچ، برای چی سر کردید؟
2: چرا برای چی سر کردم؟
3: ساختمان را برای چی سر کردید؟
2: رفیق پتاپوف، شما چی گمان میکنید؟ فرمان بود؟ پلان بود؟
3: مقابلت نکردید؟
2: با چی باید مقابلت میکردم؟
3: تا اینکه در چنین شرایط سر نکنید، پیش اکی میدانستید که عاقبتش چی میشود؟
2: مقابلت کردم؟ رفیق پتاپوف، شما چی گمان میکنید؟ البته مقابلت کردم.
3: چی خیلی مقابلت کردید پاول میلیانویچ؟
2: با گلافکا گفتگو کردم، فهموندم، اثبات کردم، حتی کار به دشنام آید شد.
3: آنها چی؟
2: آنها با پشتم تیپ تیپ زده گفتن که هیچ غم نیه، همش درست می شود.
3: شما چی؟
2: چی من؟
3: آخو شما مثلا را قطعی مونده می توانستید گو، بسیار که نشد عریضه می نوشتید که تا همه شرایط معاین نشود ساختمان را سر نمی کنم، یا که مرا از این وظیفه آزاد کنید.
18: به آدم ساده‌لوح بوده ای رفیق پتاپوف، و اگر پاول میلیانویچ را از کار می گرفتن کسی دیگر آمده کار را سر می کرد.
3: خب شین وقت تا که مسئله قطعی گذاشته شد آدمان کمترن دیشه می کنن، فرق سر آدم کشاده می شود. اگر مسئله کندلن مونده
4: شود این گفتان مزده ندارد وسیلی تریفنویچ، عریضه نمیز کندلن مون. شما باز از آشیانی بریگادری خود نظر می کنید.
2: در اینجا سردار شما ویکتور نیکلایویچ نشسته است، خودتون فهمیدید که نظری او با من خوب نیست. حتی او با شما گفته می تواند که چگونه من ساختمان را سر کردن نمی خواستم. هر قدر خواهید بگردنم باید مانیدو، اما در این مسئله من گناه ندارم.
3: یاد دارید پاول میلیانویچ، 3 سال پیش شما، من، گریگور ایوانویچ، بوریس پتروویچ در اون جایی که ما حالا نشسته ایم ایستاده بودیم. هنوز هم نه کار خوب بود و نه کار بد، زمین خالی بود و 4 نفری که در روی این زمین ساختن کمبینات با آنها سپرده شده است، انجام نیک از آغاز نیک است گفته بودید شما اون وقت. بعد در تمام بیشه آغاز نیک گویان فریاد کشیدید. در خاطرتون باشد با جانتان قسم که تا همه راه ها رو نسازیم یگان ابیکت، یگان دیوار رو سر نمی کنیم گفته بودید. بعد تلفن گراما آمد با ساختمان شروع کنید. من با شما تلفن کرده بودم پاول میلیانویچ، کار چی شد؟ شما جواب دادید ویکتور نیکلایویچ خواتر نشدید، از همین کوارتال برایم بعد کار را دیگر خیلی تشکیل میکنیم گفته بودید. هنوز هم علاج واقعه بود. من اون وقت هنوز هم به شما باور داشتم، گمان میکردم که مناسبت را به گلافکا ویران نکردن این تاکتیک شماست، ولی معلوم گردید که این استراتژی شما بوده است. مخون مشهور بوریس پتروویچ، من با گلافکا نه حسابات تمام عمرم را یک و یک باره، بلکه حسابات هر کوارتال را علاهیده می دهم. مقاله شما هم بود، عین مدعای شما این است. شما می خواستید که به هیچ چیز جوابگر نباشید، اما گناه شماست که پاول میلیانویچ мо он вақт сохтмонро чунон сар кардем ва имрӯз чунин анҷом медиҳем.
1: ба назарам ҳама фикру мулоҳизаашро баён кард. вақте он расид ки ба як қарор оем. биёед аввал аниқ мекунем. ман фақат ду сухан илова мекунам. ман чунин мешуморам, рафиқон. чунон ки дар урфия мегӯянд, дер ояду дуруст ояд. барои давлат назар ба он ки мо комбинатро ноқис супорем, андаке дертар бошад ҳам, вале мукаммал супориданамон беҳтар аст. Павел Емельянович, албатта барои дер шудани муҳлат касе бояд ҷазо бинад. дигар хел ҳам шуданаш мумкин нест. дар ин ҷо Павел Емельянович гуфт ки ӯро маҷбур карданд ки сохтмонро дар шароити ғайримуътадил сар кунад. шумо ҳоло Павел Емельянович ба супурдани сохтмони номукаммал исрор намуда, директори комбинати ояндаро ҳам маҷбур мекунед ки мисли худатон корро дар шароити ғайримуътадил сар кунад. ба вай ҳамин намерасад, он намерасад, вай ҳам китфояшро ба ҳам кашида, ман гунаҳкор нестам. сабабҳои объективӣ мегӯяд. вале сабабҳои объективӣ аз осмон намеафтад. онҳоро бемасъулиятӣ ба вуҷуд меорад. оре, бемасъулиятӣ. савол ба миён меояд ки чаро чунин бояд кард? ба хотири чӣ? охирин комбинат на танҳо ҳозир ки мо онро месозем аз они мост. дар ин ҷо маҷлиси комитети партиявӣ давом дорад. балки вақти сохтмонро ба анҷом расонидем, вай аз они худамон кӯ. ман ҳеҷ тасаввур карда наметавонам ки дар ин ҷо дар комитети партиявӣ ба ин назари дигаре бошад. гуфтам кӯ маҷлиси комитети партиявӣ давом дорад.
9: а? чӣ? гӯшам ба шумо мешунавам. хуш, бисёр хуб. албатта мегӯям.
1: чӯхӣ?
9: рафиқон, як хабарча. аз бухгалтерия телефон кардам. худи ҳозир бригадаи Потапов мукофотро гирифтам.
1: чӣ хеб?
19: сабр кунед. сабр кунед, ин нодуруст, ҳама ин сохтакорӣ. васемак, ман бо мотоцикл ҳозир рафта мефаҳмам. не, бо телефон. мебахшед,
1: марҳамат.
19: алло, ба ман бухгалтерия. ба ман бухгалтерия управление 37. фавран. алло, бухгалтерия. ман аз комитети партиявӣ дар хусуси бригади Потапов. ҳа, мукофот. аз куҷо медонем ки онҳо мукофотро гирифтанд? чӣ тамом? не, шумо фамилияшонро хонед. ҳа, гӯшам ба шумо. Галаванов? кадом Галаванов? дар бригади мо ин хел одам нест. васемак, ман гуфтам кӯ. алло, бухгалтерия, гӯш кунед. ман беҳтараш ба шумо фамилияшонро мехонам. шумо бинед ки гирифтанд ё не. ҳа, ҳозир. шишов. шишов Николай. нагирифтааст. Колящов нагирифтааст. Фроловский Валерий чи? аҳа, нагирифтааст. ана боз мегӯяд ки ҳама гирифт. Матвеев Егор. хайр майлаш. Самохваловро бинед. вай ҳам гирифт. Никитенко. Курочкин. Петров. че? хуш? тамом, а? ташаккур. кани боз як бор дигар тафтиш кунед. хуш? тамом. раҳмат. раҳмати калон ба шумо. саломат бошед. ҳамагии шудаф кас гирифтанд. боз мегӯям ки тамоми бригада.
6: Потапов аз ҷои хиста чизе гуфтани шуд, вале натавонист. рост ба тарафи дар рафт. толия аз паси ӯ давид.
19: василий трифонович. Давид Потапов!
20: خان اکنون رویم هم میشود
1: مجلس کمیته پارتی دوام میکند من چونی میشمارم اگر یک قسم بریگاده حاضر مکافات را گرفته باشند هم برای ما چیزی تغییر نمییابد من چونی میشمارم اگر ما حاضر تکلیف پتاپف را قبول نکنیم ما بر این کمیتیت پرتیوی را زده به جهنم فرستادن لازم ما به منبر برآمده درباره صنف کارگر سخنان زیبا گفتن را دوست می‌داریم و می‌توانیم صنف کارگری ما با معرفت، حاضر از زمان، دانا، مدنی، خوجین حقیقی ساختمان ولی وقتی که این خوجین به اینجا به نزد ما آمد وقتی که درد دلش را به ما گفت ما او را نشناختیم اول گمان کردیم که او حریص و پول پرست است ثانی خیال کردیم که او لقی است بعد او را گماشته پنداشتیم پس از آن با او گفتیم خودت آدمی خوب ولی مرحمت کرده دفترهایت را گشته گیر آنها به ما خلل می رسانند بریس پیتروویچ آیا شما می دانید برای چی آن هفت نفر حاضر مکافات را گشته گرفتند می دانید برای آن که آنها باوری ندارند آره باور نمی کنند که پتاپوف به چیزی موفق شده می تواند چیزی را در ترس تغییر دادن ممکن است نخواد که ما حالا این را تصدیق کنیم به خاطر چی ما باید چنین کنیم به خاطر چی شریفترین احساسات اعتقاد آدمان را به آن که در حیات عاجز نیستند نابود کنیم شما نگرید فکرانه پتاپوف جد و جهد این آدم به چی گونه مسئله های مهمترین دخل میکنند من چونی میشمارم که در گلافکا هم باید به این دفترها جدی نظر کنند مطالعه نمایند و بیندیشند ما از آیی پارتی کمونیستی اتفاق سویتیم نه از آیی ترستی رقم 101 این گونه پارتی نیست ما در این ترست کار میکنیم ولی نه برای شهرت آن هم برای شهرت بردروغ ترستمان بلکه برای مملکت کار میکنیم من تکلیف پتاپوف را با آواز میمونم هر کسی که طرفدار باشد دست بردارد از اونی بویرو
6: اول خودی کاتب پارتکوم سلام اخین دست میبردارد بعد مترشیلوا فرالوفسکی دست برداشتند با ترسف دو دیله شد و ولی دست نبرداشت
1: پایان کنید کی بخوابید
6: لیوبایف شاتونوف دست می بردارند کچنوف دو دیله شده می ایستد و بعد دست می بردارد
1: شما چی پاویل امیلیانیچ بیترفید
8: نه چرا من طرفدار
1: تکلیف رفیق پتاپوف با اکثریت آوازها قبول کرده می شود مجلس کمیته پارتیوی را پوشیده اعلام می کنم

0: радиои тоҷики суро дар роҳияи рӯшон рӯи мавҷи 82.5 FM метавонед бишнавед.
1: ای دردهای جان خسته من،
2: ای روح و روان شکست خورده من،
1: فرصت درد کنون از سر رفت.
2: برخیز
1: برخیز برخیز و فرار کن زدار دردهای سینه خیش، که روان تو با روان جان و تن آشنایان آشنا شده.
0: برنامه روان درمانی از موج رادیوی تاجیکستان.
1: منتظر بمانید.
3: نوباوری، آیا آن ما را میشکند یا مجبور میسازد تا قوی تر باشیم؟ یا چرا نوباوری همیشه پس از موفقیت ها باوجود میآید؟ آیا آن آگاهی است یا سنجشی که باید آن را گذاریم؟ وقتی به خود باور نداریم، میتوانیم به دیگران باور کنیم؟ یا سرچشمه باورها خود شخص است؟ چگونه میتوانیم نوباوری را از ذهنمون دور سازیم و آینده ناروشن را برای خود روشن سازیم؟ پیگیری این همه در برنامه روان درمانی از موج رادیو تاجیکستان. سلام شنونده های عزیز، نوباوری. گمون میکنم هر یکی ما در دوره های گوناگون زندگی همون با آن دوچار شده ایم، زیرا در حیات آدمان زندگی یکسان ندارند. پس خواه و نخواه دوچار واقعه و عمل های میشه ایم که این حسی نخوب در ذهن همون تولید میشود. سرچشمه بسیار از نوباوری ها اویله است، زیرا باوری از آن جمعنشه میگیرد. پس اگر آن شکند، جایش را نوباوری میگیرد.

0: баъзан ҳамин нобовариҳо сабаб мегарданд ки фард худро танҳо ҳис кунаду тамоми орзуҳояшро барбод бидиҳад. ҳарчанд равоншиносон нобовариро як механизми муҳофизатӣ унвон мекунанд, вале дар вақти муайян он шахсро ноумеду дилсард мекунад. вале барои баъзе афрод нобоварӣ идомаи муваффақият аст, зеро онҳо андеша доранд ки агар мо ин ҳисро таҷриба намекардем, муваффақ намешудем. яъне муваффақияти хешро аз дучор шудан ба нобоварӣ медонанд. сари ин мавзӯъ суҳбате доштем бо равоншинос биби ҳафиза маҷидова, ки фишурдаи онро ба самъатон мерасонем. мутаваҷҷеҳ бошед.
1: нобоварӣ аз куҷо оғоз мешавад? оё ин натиҷаи тарбияи хона аст, муҳит аст ё таҳлили шуури инсон?
2: дар ҳақиқат дар ҷомеаи кунунӣ мо бисёр мебинем, ки одамон дар тарсу ҳарос ҳастанд ва ҳама чиз нобоварӣ изҳор мекунанд. ба муносибатҳои байни ҳамдигарӣ, ба тарзи зиндагӣ, ба муоширати муомилаи байни якдигарӣ. ин чизи табиӣ аст. нобоварӣ ҳама вақт сар мезанад, ки боварии эътимоди инсон нисбати ин ё он ҳодиса, воқеа, нисбати одамони гирду атроф суст мешавад. дар кадом вақт суст мешавад? вақте ки андешаҳои хуб тасдиқи худро намеёбад. дуюм, вақте ки ба дурӯғ, ба хиёнат, ба масалан корҳои разилу берун аз қоидаи ахлоқ роҳ дода мешаванд, нобоварӣ ба вуҷуд меояд. ҳамон вақт нобоварӣ ба вуҷуд меояд, ки одам хулосаи аниқ мебарорад. мо бовариро на танҳо як маҳсули муносибатҳои ҷамъиятӣ, маҳсули андеша, тафаккури инсон ҳисоб мекунем. чунки ҳар як кирдор, рафтор, амал, гуфторе, ки инсон ба вуҷуд меорад, вай дар асоси фикр кардан, муҳокима рондан, хулоса баровардан, ҷамъбаз кардан, تصور کردن این یون اون حادثه ها با بخون میواید که در علم پسیخالوگی اون رو عمل های تفکر یعنی اجرای عمل های فکر کنی هم مینومد. بنابراین هم نوباوری فقط تاثیر بیرونه در نوبت اول تاثیر بیرونه حادثه های خوش و نخوش گرد اطراف باشد. امی حادثه های خوش و نخوش گرد اطراف رو به های مثبت یا منفی دادن حسی نوباوری حتی عادت نوباوری باور نکردن به همه گفتار، کردار، رفتار، عمل آینده نزدیک و آینده دور رو نیز به وجود آورده میتواند. بنابر همین هم که ها بیشتر آدمان نوباور هستند. یکم آدمان هستند که آنها رو محیط گرد اطراف شاید فریب داده باشد. دویم آدمانه که با قدرت و توانایی خود باوری و اعتماد ندارند که مثلا این یا اون عمل رو اجرا کرده میتوانند یا نه. چون که تجربه زندگی نشون میدهد که هر یک آدمه که نیتی نیک، گفتار نیک، رفتار نیک، عمل نیک رو پیش میکند برای اون کوشش میکند. نوباوری بسیارتر آدمانه که حالت روح افتادگی و گرفتار شدگی هستند به وجود میوید. انسان همین گونه خصوصیت ها دارد. برای اون ما میگویم که شخصانی هستند که به آینده، به خود، به آدمان گرد اطراف باوری دارند. آدمانی هستند که به هیچ چیز باور ندارند. این خصوصیت فردی هر یک آدم است. این صفت ارادوی، فهمش، جهانبینی خود آدم است که از ماید چیز روح افتاده شده به حالت دلموندگی، افسرده حاله و میافتند، بعد نوباوری در آنها به وجود میآید.
1: خب معلمه، وقتی که این باوری از بین می رود و نوباوری جای آن را می گیرد، آیا باز برقرار می شود؟ و با کدام واسطه ها برقرار می شود؟ این نوباوری به باوری تبدیل می یابد؟
2: همون وقتی وای نوباوری به باوری مبدل می شود که انسان همه چیز را از نقطه نظر تنقیدی برای خود محاکمه به حادیه نموده قرار قبول می کند. همه آدمان همه وقت فریبگر، نوتوان، دروغگوی، خبرکش، مثلا قلو، متهم نیستن. همه آدمان گنوگون هستن. با آدمان باور کردن همه وقت یک صفت مثبت شخص است که باور کردن امکانیت میدهد که آینده رو آدم بنیاد کند. البته در اینجا تاثیر دو طرفه هست. одамон ба якдигар то чанд доза таъсир мекунанд, ҳамдигарро то чанд доза қабул мекунанд. Шикаст хӯрдан, баъд фиреб хӯрдан, дурӯғ гуфтани одамони гирдатро сарчашмаи асосии нобоварӣ шуда метавонанд. Бубинед, ҳозир одамоне ки нисбат ба он ки боварӣ доштагӣ бошанд, одамоне бовар намекарда ки дар атрофи мо хеле зиёд ҳастанд. Чунки ҳар рӯз дар зиндагӣ дигаргуниҳое ба вуҷуд меоянд ки андеша, ақида муҳокимаронаҳоро тағйир медиҳанд. Аз таҷрибаи одамони дигар меомӯзанд. Худ хато карда, фиреб хӯрда, дигар ба одамон бовар накарданро пеша мекунанд мардум. Ин хеле як нишонаи коҳишёбии олами ботинии инсон ҳам шуда метавонад. Чунки тасаввур кунед, мо дар ҷомеае зиндагӣ мекунем ки ҳама ба якдигар ниёз дорем, якдигарро мефаҳмем, ба якдигар бояд дасти мадад дароз кунем, чи аз ҷиҳати моддӣ, чи аз ҷиҳати маънавӣ, чи аз ҷиҳати иҷтимоӣ. Ман махсусан меҳру муҳаббат ва дастгирии ҳамдигар кам шудан ҳам яке аз сабабҳои ба вуҷуд омадани нобоварӣ мешавад. ҳодисаҳои иҷтимоӣ ҳам бубинед, ман мушоҳида мекунам дар бисёр одамон аз рӯзе ки кишварҳои шарқи наздик ноором шуданд, қариб ки дар ҳамин минтақаҳо ҳамаи одамон дар таҳлука, дар хавотирӣ ҳастанд. Ҳамин таҳлука, хавотирӣ сабаби нобоварии мардум ба ҳаёт, зиндагӣ, олам, одамони дигар шуда метавонад. Чунки ҷомеаи кунунӣ чунин тараққӣ кардааст ки мисли пештара ҳодисаҳо вуқӯъ ба омаданашон вақти зиёдро талаб намекунанд. ҳодисаҳое ба вуқӯъ меоянд ки мо онҳоро интизорашон набудем.
1: Яъне зуд рух медиҳанд.
2: ҳодисаҳо зуд рух медиҳанд. Ҳам хабарҳои хуш, ҳам хабарҳои нохуш тез паҳн мешаванд. Агар мо технологияи иттилооти иртиботиро дастоварди бузурги инсоният дар пешрафти ҳаёти ҷомеа ҳисоб кунем, шояд ки вай то андозае омили таъсиррасонӣ ба дунёи маънавии одамон, ба боварии эътимоди одамон ҳам бошад. Бинобар ин, ҳар як одам бояд ки ба худ бовари қатъӣ кор кард намояд ки ояндаи нек дар пеш аст. Мо чи динияти нек кунем, чи андешаи нек дошта бошем, ҳамон чизе ки дар майнаи сари мо аст ба вуқӯъ меояд. Чунки мо боварии эътимод ҳосил мекунем. Аз майда хуштарин дастовард боварии умеди бузургро дар болош бунёд кардано мо мумкин аст. Мана бинед, мо умедвор ҳастем ки фарзандони мо одамони хуб ба воя мерасанд. Ягон модар боварӣ надорад ки вай 9 ماه و 9 روز برداشت در بطنش. نخورد، نپوشید، خوب نکرد، استراحت نکرد و همش رو به فرزندش بخشید. لیکن روزه می شود که بوری اعتماد وی رو ادمان گردت رو از فرزند، پیوندون، همکارون، همکسبون از دست دادن. بینیم بر همین هم این یک حالت مخصوصی روانیت روز بر روز مردم به مدد دستگیری روانی همدیگر محتاج شده ایستادن. من ببینید ما تو سالهای 2000 در مکتبهای عالی فن پسیخالوگی رو همچون فن تعلیمی درس میدادیم که دانشجویان مکتبهای عالی و میانه مخصوصی تخصصی آموزگاری اونها رو آموخته در وقت تعلیم و تدریس خصوصیات های پسیخالوگی خوانندگان رو وابسته به سن و سال، وابسته به وضعیت، وابسته به امکانات و توانمندی دانش آموزی آنها استفاده می بردن. امروز ببینید حتی کودک نوتولد شده بسیار وقت نیاز به مدد و دستگیری دارد. کودک خرد عصبانی است. کودک 3 ساله دروغ میگوید، کودک 5 ساله راه فریب دادن را علکه جستجو و دریاب کرده، کودک 7 ساله تا 12-13 ساله علکه در صنفهای ابتدایی شوق و رغبت خود را به تعلیم و تدریس خیلی کاهش میدهد. بنابر همین هم امروز جامعه یک روند مخصوص را پس سر کرده استاده است که هر یک خرد و بزرگ، حتی بعضا خود روانشناسان نیاز به مدد دستگیری و مسئلیت و مشورت او مختن اراده خود رو قوی کردن خود رو از نو تربیه کردن نیاز پیدا کرده است.
0: نوباوری آیا آن ما رو میشکند یا مجبور میسازد تا قوی تر باشیم؟ یا چرا نوباوری همیشه پس از موفقیت ها باوجود میوید؟ آیا آن آگاهی است یا سنجشی که باید آن رو گذاریم؟ وقتی به خود باور نداریم میتوانیم به دیگران باور کنیم؟ یا سرچشمه باورها خود شخص است؟ چگونه میتوانیم نوباوری را از ذهنمون دور سازیم و آینده نوروشن را برای خود روشن سازیم؟ پیگیری این همه در برنامه روان درمانی از موج رادیو تاجیکستان.
1: در مناسبت های عاشقانه، دوستانه و مناسبت های کاری و رسمی چی تأثیر دارد همین نوباور؟
2: البته هر یک انسان جزئی جامعه است. هر یک انسان این نتیجه مناسبت های اجتماعی است که از روز به دنیا آمدن تا به دنیا پدرود گفتن از آنها در کنار بودن میتواند. این مناسبت های اجتماعی در همه جهپه های حیات مشاهده کرده می شود. ما وقتی که جوانان را بسیارتر در دست با تلفن های موبایلی با مواد های نمایشی می بینیم، من اندیشه دارم که آنها بسیارتر عالم باور بخش را در آن همان ها دیده دریافت کردن می خواهند. نسبت به مصلحت، نصیحت پدر و مادر، بزرگ سالان، آموزگاران، شریک حیاتی، همسران خود، اونها همه مواد های نمایش داده دور از حیات ریالی و اعتماد باوری حاصل میکنن که انا همین شکست که خوردن اونها بعد روح افتادگی حالت افسرده حالی رو اثر میگذرانن، چون که حالت افسرده حالی و روح افتادگی یک و یک بار با آدم هجوم کردنش ممکن. تیز با اون داده شده از این حالت برآمدن مشکلات زیاد دارد، مخصوصا خیانت، دروغگویی، فریبگری. بنابر همین هم ما حساب میکنیم که در همه جفه ها، مثلا ما همون آدمان یک کسب کار هستیم، هر یکی ما میخواهیم که هر یکی ما تو دیگرمان رو فریب ندهیم، از تحت دل وظیفه سنتی خود رو، وظیفه کسبی خود رو، وظیفه کاری خود رو حتما اجرا کنیم. اجرا نکردیدن، از باوری رفتن همکسب، همکار، همسر سبب روح افتادگی می شود. روح افتادگی نه همه وقت به مثل پیشتره موقع خود رو در عالم باطنی آدم به روح بلندی، خوشحالی، خوشنودی جای دار عوض کرده می تواند. مخصوصا بسیار همین حالت در نورسان و نوجوانان مشاهده کرده می شود. چونکه ببینید کودک وقتی که خردسال است و عقیده دارد که پدر و مادر، مربی همه برای وی مهربان عزیز است. وقتی که وی کمتر کلان شد وی اندیشه دارد که پیوندان وی او را دوست می دارند. همه چیز رو می دانند، همه چیز رو می توانند. وقتی که به دوره نورسی رسید علاقه تفریقه گذاری در بین آدمان گرد نزدیک از طرف نورسان به وجود می آید. اونها اگر در خوردی آدمان خوب و بد به جدا کردگی باشند علاقه در 4-5 سالگی راستگوی دروغگوی و دخلاف و عدبات خیرخواه و بدخواه و غیره رو جدا میکنند. ببینید حتی منم این مفهوم باوری وابسته به سن سال تغییر میابد، به تجربه زندگی تقیه میکند. این وابسته باز با اون است که صفت های شخصیتی همین انسان در محیط خانواده چخل تشکل یافتد. در تربیه حیث باوری و اعتماد در نوبت اول محیط خانواده نقش اساسی می بازد، چونکه محیط خانواده نه تنها پدر و مادر بلکه اونها وابستگی خونی دارن، افتخار ابتدای و انتهای هر یک آدم می باشن. اونها نمونه عبرت هستن. کودکان رو آینه آیله می گوین. در چهره کودکان و نورسان ما چهره والدان رو میبینیم که تو چی اندازه اونها به هم دیگر باوری اعتماد دارن و فرزندان هم به اونها همین چیز رو بازگشت کردنشون در کار همین چیز رو قبول کرده در حیات زندگی آینده خود اون رو افزون کردنشون در کار. من همین بسیار حادثه های اجتماعی هم میتونن سببی از دست رفتن باوری باشد. من ببینید هر یک سن و سال با یک دیگرگونی ها با وجود می آید. مخصوصا گذاشتن از دوره نورسی و دوره کلان سالی از 12-14 سالگی به نوجوانی و خود جوانی در نزد کودک روح های گوناگون زندگی رو پیشنهاد می کند. آیا وای به همه همین ها دسترسی پیدا کرده می تواند یا نه؟ این از راهنمایی پدر و مادر، نمونه عبرت پدر و مادر وابستگی دارد. بسیار حادثه های هستند که به روحیه نورسان و جوانان حتی بزرگ سالان تاثیر منفی می رسانند. یعنی خانه گردانده نتوانستن طلبات های مادی، خانه گردانده نتوانستن طلبات های معنوی و مهمتر در همه لحظه های حیات صفت های ارادوی است که در اساس مقصد گذاری، وظیفه گذاری و اعتماد و باوری داشتن به آینده خود اونها رو برطرف کرده توانند.
1: به شخصانی که پیوسته به آدمان باور کرده نمی توانند شما چی توصیه می دهید؟
2: انسان باید همه وقت همچون موجودات اجتماعی خود را از جامعه دور نکند. ببینید ما در آیله به دنیا می آیم، در آیله زندگی می کنیم. هر یکی ما سه زینه آیله آیله داره را از سر می گذرانیم. اول در آیله والدین به دنیا می بیاییم. تجربه آنها را می آموزیم. در زمینه نمونه اینها باره آیه قایده های زندگی، عادت و انعنه های خانوادگی ملی آیله برپا میکنه. وقتی که وظیفه های سنتی خود را اجرا کرده، یعنی همسرداری، فرزنددار شده کلان کردن، آنها را خاندار کردیم، با زینه سیم آیله داره میگذره. در نزد آنها از آیله میروه. باوری همین چیز است که همه هر یک نسل به نسل کلانسال تقیه کرده، نسل آینده باوری اعتماد خود را به زندگی سزاوار برپا کردنش لازم است. البته عامل های تاثیرسان هستند که امروز به جوانان خیلی زیاد تاثیر می کنند. ببینید خود کدام کودک نورس را نپرسید یگانه خواهش با تلفن آیفون به دست آوردن. کدام طلبه صنف 8 11 را نپرسید خواهش با در ختم مکتب کلیت ماشین سبکرب را صاحب شدن. برای همین طلبات های خود را موافق امکانیت ها اداره کردن، معین کردن. طلبات های خود را به امکانیت های خانوادگی، به امکانیت های اجتماعی علاقه مند کردن یکی از عامل ها هست. دویم این نیت نیک به آینده اعتماد کردن، کوشش غیرت نمودن، محنت کردن و به نمونه های عبرت مثبت تکیه کردن طلب کردن.
0: یعنی با وجودی که ناباوری انسان را خسته و دل سرد می کند ولی نشانه ضعف نیست می گوید روانشناس، زیرا آن تفکر انسان را نیرو بخشیده آگاه می سازد که من بعد احتیاط کار شود. اگر از آغاز در ذهن کودکان تخم باوری را بکاریم یقین است که در زندگی همیشه پیشگام و سرفراز شده هیچ عمل زشت نمی تواند آنها را بشکند و ناباوری را در ذهنشان تولید کند. برنامه روان درمانی بود در تهیه کارگردان اصحاب یوسف، محرر صدبرگ محمد رحیم. تا برنامه های دیگر همیشه خوشحال و سربلند باشید. خیر.

Салом ای فصل سبز آرزوها، ای ایام شیرین بیخبری از گردش تیز و تند روزگار. جوانی همون فصل است که آسمان بلندتر می نماید، ستاره ها نزدیکتر می تابند و دل به هر صدای امید جواب می گوید. جوانی دوره باور کردن به فردای روشن، دوست داشتن، آرزو ساختن و برای رسیدن

0: جوانی برای هر انسان کتاب مخصوص است، کتابی که صفحه های آن با خنده ها، آرزوها، تلاش ها نوشته می شود. هر کسی که امروز به قله رسیده است، روزی از راه های پرپیچیده جوانی گذشته است. همین طور روی هنری خاصیت زرافشانی نیست از آرزوهای جوانی یک دختری دلباخته موسیقی آغاز یافته بود. شاید آن روزها کسی نمیدونست که آواز این دختره که آرزومند روزی در صحنه های بزرگ صدا میدهد و سرودهایش همسفر خاطره های چندین نسل میگردند. اما جوانی همین است، باور به فردا، حتی اگر راه نروشن باشد. جوانی به رود میموند، رودی که با شور و شوق از میان کوه ها میگذرد و هرگز از حرکت نمیموند. در این ایام انسان میخواهد تمام دنیا را در آغوش بگیرد، میخواهد پرواز کند و به دورترین افق ها برسد. شاید ماست همین روح جوانی بود که در قلب خاصیت زرافشانی نه صنعت را بیشتر کرد. میری که با گذشت سالها کم نشد، بلکه به درخت پربار هنر تبدیل یافت. جوانی حالت دل است. بعضی ها در 20 سالگی خود را پیر احساس میکنند و بعضی ها در 60 سالگی همانو با جوانی دل زندگی میکنند. هنرمندان بیشتر از دیگران این سری جوانی را میدونند، زیرا آنها با موسیقی زندگی میکنند و موسیقی جوانی است. هر ترانه‌ای که از قلب هنرمند میبراید پاره از زندگی او را با خود دارد. شاید در هر آهنگ خاصیت زرافشانی صدای از آن روزهای جوانی نهفته باشد، روزهایی که صحنه برای او آرزو بود و کفکوبی تماشابین مثل ستاره درخشان در آسمان خیالش می درخشید. پس بیایید گوش به صحبت ما با خاصیت زرافشانی دهید تا از احساسات قلبش آگاه کردید.
1: سالهای جوانی، کودکی یا سالهای دانشجویی همش در پیش نظر می گذارد. البته در دوره های مکتبخانی اون وقت ما جوان بودیم، اون دوره ها بسیار دوره های پرفیض بود، پربرکت بود. دوره های جوانی ما خیلی خوش گذشته است. اون وقت در اون وقتی که در دیها زندگی میکردیم، با هم سینفان همیشه سیر و گشت میکردیم، با هم سینفان یک جو می نشستیم، درس سیر میکردیم. اون وقت خیلی کامپیوتر و تلفن ها نبود و یک مهر محبت همدیگری بین جوان ها بود که جمع شدیم و با هم صحبت میکردیم و در حال احوال یک دیگر با خبر می شدیم و درس ها با هم میکردیم. در همون دوره های جوانی ما کسی که زندگی کرد همش انسان های با فرهنگ، دانشمند بودن، عالمان بودن. اون دوره ها رو سیگب دیگر بود. بعد پس از اون، بعد از دوره های مکتبخانی، دوره های دانشجویی سر شد که دوره دانشجویی هم یک دوره بهترین در حیات ما بود. در یک کورس قریب 58 نفر بودیم، در یک کورس میخوندیم. ما هم یک اویله بودیم، فرزندای یک اویله گویا بودیم. اون دوره های بسیار دوره های شیرین بود، صحبت های شیرین، سیر و گشت های شیرین. در تمام گوشه و کنار جمهوری همراه ما دانشجوی ها بودن، همکورس های ما بودن. هر وقتی که وقتی خالگی میافتیم، در روزای عید میشد، به خانه یک دیگر سفر میکردیم، مهمون میشدیم. و این طرف فرخور، این طرف شهرینو، این طرف ریگر، پنجکین، بختر، تمام همکورس ها ما خانه همدیگر سفر میکردیم. یک خرسندی ها بود، یک مهر و محبت بود. دوره های جهانی خیلی زیبا بود. وقتی که تا سنف هفتم من در دیه بودم، پس از اون ما کوش بستیم به ناحیه ظفرآباد. اونجا باز در دوره مکتبخانی من از سنف یکمی سرود میخوندم. جمامت های مکتبی میشود. هر یک روزه اید بعد من که میده بودم، بلندگو یکونه بود، معلم ما من سری کفتش بگیرده گرد میگشتم خیلی من سرود میخوندم با آوازی کودک. این یک عجیب لحظه ها بود در خاطر ما. اما وقت سر شدگی است. بعد فستیوال های بین مکتبی، فستیوال های بین نوحیوی و بین ویلویتی، همین چیزا در صنف پنجو میخوندم. من در فستیوال برنامه بین قلعه خوم و نوحی عینی بود، اما وقت اشترو کرگی بودم. من مایده که بودم قدم پس بود، گفتن این حالی طالب مکتب، گفته حافظ خلقی تاجکستان حلیم یورف اونجا برامد کردن. لیکن منم از همونجا یک الهام گرفتم، یک بینی با مخلص آوردن، رایانی یاون با بردن. اونجا یک برنامه کنسرتی بود، من برامد کردم تا صحنه های آدم ها آمده شدگی بودن. همونجا قدم های اولین من بود و من بین مردم به خودم سنجره بودم که مردم علاقه دوست میدارد. برای من حرکت کردم که اگر امی کس من به شرف کردن، آینده باید که من یک نام بلند سزاوار شوم. و از اونجا وقتی که گفتم کوچ بسیم آمدیم ناهی زفر بود، امین معرکه های نوحیوی و ولایتی بسیارتر شد. از خانه مدنیت ناحیه ظفرآباد فهمیدن که همه خیلی یک آوازخانه پیدا شده است در ناحیه. بعد مدیر شعبه ناحیه ظفرآباد به خانه ما آمدن، مقیم شدند. بسیار یک انسان خوب، یک انسان فرهنگی و پدر و مادر رو راضی کردن که در یک برنامه کنسرتی من اشتراک کنم. در ناحیه اشتراک کردم، از همونجا سر شد. هر روز می آمدن به خانه من گشته می رفتم، در همین تمام محفل ها اشتراک می کردم، در بوستان ها اشتراک می کردم. وقتی که در صنف نهم می خواندم، یک گروه از همان ولایت هنرمندا بعد همان بوستان های فستیوال ها جمع بستش گرفته آمدن، در همین تئاتر افری بالت یکم بار برآمد کردم. سرودی کوشینا را خوانده بودم، شعر از نقیب خان طغرل کلاسیکی بود، حویه خواندگی بودم. باز اینجا بود بیشتر موفقیت ها بود. بعد آمدم رادیو با ثبت کردم یک دو سرود، همون وقت تلویزیون با برآمد کردیم. همه خیلی اوستاسو که در همون دوره مکتبخانی فعالیت ایجادی سر شد. پنجم می خواندم در روستانی بین قلعه خوم عینی، در همین صحنه کلام برآمد کرده بودم. کده که مکتب خوم بودم، اینقدر طرز خواندن و سرودای کلاسیکی چی یا سرودای دیگر خیلی سرودا از هنرمندان میسرایدیم، همین چیزای آدم اینقدر نفس درک نمیکند که آلی همین صحنتی اصیل چیست. به هر حال آواز که داشتیم همین سرودا تیار کردم. سرودی کوشچینور شعر از نقیب خان طغرل است، آهنگ کلاسیکی، در همون دوره جهانی در صحنه اینقدر نمیحرسید. نمیدونم برای چی. من گفتم که ممکن که آلی یه منطقه نمیفهمیدیم یا اونجا خطا کنیم، همین چیزا نمیفهمیدیم که در همونجا یک هیجانی سخت نبود. بعد وقتی که ما خواندیم و فهمیدیم که چی گپا هست در صنعت، چی پهلوها دارد، و وقتی صحنه براندن میترسیدگی شدیم مبادا خطاگی نشود. اون وقت مهری به اولویش همه خیلی صاف و بیغش بود. وقتی ما برامده بعد من خواندم سرودی خوشنو رو

0: انگشترینت نگینه دار، انگشترینت یار نگینه یار نگینه یار، انگشترینت نگینه دار انگشترینت یار.
1: سن سلام رفت به جای اومد، اکنون فهمیدیم صنعت و هنر، اکنون میخواهیم که از ما جانهای آینده هم یکان چیز قبول کنند، گیرند، استفاده کنند، برای همان کتاب هایی با حرکت میکنیم چاپ کنیم. آرزوی ما همین که دولت تیر باشد، هم روز ما خرسندقتی گذارد، مردم ما دیگر هیچ وقت غم نبیند، غصیه نبیند، مادر رو عشق نریزند، همه کسا وطن رو عباد کرند، در کار آبی باید شدن تا که وطن گل کند، خاکی وطن گل کند، سنگی وطن گل کند، یا که بخشکیم ما یا که وطن گل کند. باز هنر میکنیم، ملک بسر میکنیم، تن وطنی ها گذشت، تن تنه سر میکنیم، هموطنان عزیز تن تنه سر میکنیم. بگذار هر روزی هموطن ما تن تنه با جوانه ما، بگذار هیچ وقت در زندگی خطا نکنن، در وصفی همین عشق و محبت زنده باشن. با یک مصره خونده بدم، اون شبم گلی من.

جوانی مثل صبح بهار است. نسیم آن نرم است و دلانگیز، اما زود میگذرد. از همین سبب انسان بدتر هر بار با قفا مینگرد، بیشتر از همه ایام جوانی را به یاد میآورد. چه زیبا است آن روزهایی که دل به خبر است. چه شیرینند آن لحظه‌هایی که انسان به هر فرد با تبسم مینگرد. چه گرانبهایند آن ساعت‌هایی که دوستی صمیمی است و محبت به آمایش. جوانی مثل سروده است که خیلی زود به انجام می‌رسد، ولی آهنگ آن تا آخر عمر در گوش

0: Салом, мавзӯи имрӯзаи барнома Устод Айнӣ, Волтери Машриқ Замин. Дар ҳар марҳилаи аз рӯзгори башар хиратмандонанд, ки роҳнамову роҳкушоянд ва ба масобаи нур худафрӯзӣ мекунанд, то фардои дигаронро рӯшноӣ бахшанд. Маъс нақши муҷаллои ҳамин афрод аст, ки тавассути офаридаҳояшон вобаста аз сатҳу авзои рӯзгор ба зиндагии инсоният маънӣ мебахшанд ва ё ҳадди ақал зиндагии пурталотуму пур аз мушкилро қадре осон менамоянд ва ба инсонҳо умед мебахшанд. ҳамин хиратмандонанд, ки дар миллатсозиву тамаддунофарӣ нақши калидӣ доранд ва дар як вақт се марҳиларо фаро мегиранд: дирӯз, имрӯз ва фардо. гузаштаро медонанд, имрӯзро дарк мекунанд ва ояндаро пешбинӣ менамоянд. ин афрод мушкили замонро дарк мекунанд ва дар пайи ҷустори роҳи ҳаланд. хиратмандон асиланд, шабаҳ нестанд. онҳо бо хираду заковат ва ақлу ҳуши худ такья мекунанд ва чун суръати даркашон бештар аз афроди ҷомеаи вақт аст, назди оқилшабаҳои вақт девонаанд ва назди ояндагон нобиға. ҷасорат доранд ва дар баробари ҳазорон хатар қарор мегиранд, то пардаҳои нодониву хурофот ва ҷаҳлу таассубро бишкофанд ва нури хираду ҷовидонагиро вуруди зиндагии инсонҳо намоянд. маҳз масъули андешаву хиради ҳамин афрод аст, ки барои рушду инкишофи ҷомеа чун ҷавҳар гардида, зиндагиро шукуфо ва ҳаётро хурам мегардонанд. агар ба таърихи миллатамон назар афканем, хоҳем дарёфт, ки дар ташаккулу рушди он саҳми садҳо тан аз чунин хиратмандон аст, ки нақши муҷаллои хешро бо офаридаҳояшон дар пайкараи он гузоштаанд. яке аз чунин хиратмандон ва рӯшангарони миллати тоҷик Устод Садриддин Айнӣ буда, хизматҳои беназири бузургтаринро барои миллати мо анҷом доданд. ҳамин аст, ки донишманди маъруфи тоҷик профессор Саидмумин Ятимов нақши Устод Айниро дар инқилоби маданӣ ва эҳёи давлатдории миллати тоҷик бисёр дақиқу шоиста ва бо далелҳо асоснок таҳқиқ намуда, дар мақолаи Садриддин Айнӣ ва инқилоби маданӣ ба таври ниҳоят зебою нишонрас инъикос кардааст. дар ин навиштор кӯшиш ба харҷ хоҳем дод, то нақши муҷалло ва рӯшангаронаи Устод Айниро, ки хеле шабоҳат дорад бо нақши рӯшангаронаи Волтери Фаронсавӣ, дар шакли иҷмолӣ мавриди баррасӣ қарор диҳем. ҳарчанд Волтер ва Айнӣ 150 сол бештар тафовути замонӣ доранд, вале умумиятҳое ба назар мерасад, ки онҳоро метавон ба ҳам тавъам созад. ин умумиятҳоро метавон аз чанд зовия таҳлил намуд. якум, аз назари рӯҳияи замон ва шеваи давлатдорӣ. фаронсаи охири қарни 17 ва ибтидои қарни 18 бо бухорои амирсолорӣ қарни 19 ва ибтидои асри 20 хеле ба ҳам монандӣ доранд. шеваи идоракунӣ дар ин кишварҳо чунон аст: императорон ва подшоҳони кишварҳои аврупоӣ ва дар бухорои амирсолор бо мушти оҳанин ва истибдоди комил ҷомеаҳои худро идора мекунанд. шоҳон бар ҷону моли мардум фармонравоии бечунучаро доранд ва императорон худро қонун ва ҳукумат медонанд. дастгоҳи дин, ки қудрати азиме аст, ба бозуи қудрати аъёну ашроф табдил ёфта, дар воқеъ худ аъёну ашрофе ҳастанд, ки либоси хосе бар тан доранд. сарватмандон ва рӯҳониёни бузург гӯё ҳукумати баргузидагон ё ҷомеаи аристократиро падид овардаанд. дар ин ҷомеаҳо аз озодиҳои фардӣ, мадорои мазҳабӣ ва ҳукумати парлумонӣ камтарин асар ва ё нишонае нест. роҳбарони рӯҳонӣ ба мисли роҳбарони сиёсии ҷомеа, аммо бо равиши дигаре бар ҷону моли мардум фармон меронанд. хушкандешии динӣ ва таассуби мазҳабӣ бедод мекунад. роҳбарони рӯҳонӣ мухолифини андешаҳои худро ба унвони кофар, бедин ва зидди худо меомӯзонанд, пора пора мекунанд ва касеро тобу тавони истодагӣ дар баробари оно нест. ҳамчунин замон замони бархурдҳост, чӣ дар аврупои асри 18, ки инқилоби бузурги фаронса ё қарни модари инқилобҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад, ва чӣ дар бухорои амирсолор, ки инқилоби рус ва бо таъсири он инқилоби бухоро сурат мегирад. дар чунин даврон аст, ки нобиғагоне ба дунё меоянд, яъне дар аврупои қарни 18, ки ин Волтери Фаронсавӣ аст, ва дигаре дар бухорои қарни 19, Устод Айнӣ. هر دو بزرگ می شوند و دست به قلم می برند. رسالت انسانی خود را در آزادی و سعادت انسان ها می بینند. دویم، عمومیت دیگر این است که هم والتر و هم عینی در خانواده میانه حال و تحصیل کرده تولد شده، تحصیل ابتدایی را در مکاتب دینی پشت سر کردند. ولی بعداً در مقابل تعلیمات گرفته خیش و نقد و بررسی تناقضات آن پرداختند. والتر پس از یاد گرفتن نوشتن و خواندن و سرودن شعر می پردازد. پدرش از علاقه شدید فرزند به شعر سرودن غرق در شگفتی می شود و می گوید این پسر در آینده هیچ کاره و فقیر خواهد شد. پسر بچه شاعر از 9 تا 17 سالگی تحصیلات رسمی خود را در دبیرستان و دبیرستان یسوعی ها که فرقه از مسیحیانند به پایان می رسانند. در این مدارس با فرزندان بزرگترین اعیان و اشراف فرانسه آشنا می شود و به شدت به ادبیات، تئاتر و مخصوصاً به سرودن شعر دل می بندد. پس از پایان دوران دبیرستان پدر از او می خواهد که در رشته حقوق به تحصیلاتش دوام دهد، اما پسر ادبیات را می گزیند. در این زمان هدف بزرگترین شاعر جوان این است که سر در میان سرها در بیاورد و از خود شاعر نامدار بسازد. اما این شاعر نامدار باید یکی از ثروتمندان بزرگ نیز باشد. در این زمان والتر چنین می اندیشید که استعداد به پول دردناک و پول به استعداد نیز بی‌معنا است. او می خواهد که ثروتمند نامدار باشد. همین منظره و شباهت را می توان در زندگی استاد عینی مشاهده نمود، بخصوص در کتاب های مختصر ترجمه حال خودم و یادداشت ها آن برملا روشن است. سوم، از نظر هویت شخصیتی، شخصیت عینی و والتر دارای شباهت جزئی است. نویسندگان تاریخ تمدن از والتر به عنوان یکی از پرکارترین، پرنویسترین و بی‌باکترین نویسندگان جهان نام می‌برند. والتر در دلیری، خطرجویی، گستاخی و مبارزه‌جویی کم نظیر بود. حافظه بسیار نیرومند داشت و مغز نابغه‌سایش با سرعت خیره‌کننده علم، دانش، آگاهی، فلسفه و تمام آموخته‌ها را به خود جذب می‌کرد. در بیان نوشتن آنچه به نظرش حقیقت می‌رسید، هرگز دیرنگ نمی‌کرد. مغز پرکار، شفاف و توانا داشت. عیناً به همین مانند شخصیت استاد عینی نیز در جسارت، بی‌باکی، خطرجویی، حقیقت‌نگاری بی‌نظیر است. شاید سبب پذیرفته شدن تخلص ادبی عینی برای متفکر محض همین خصلت حقیقت‌نگاریش بوده که آن را در سراسر ایجاد متفکر به آسانی مشاهده کرده می‌توانیم. در شخصیت والتر حاضر جوابی ها، لطیفه های کوبنده، طنز های گزنده و تک جمله های تکان دهنده نمودار خصلت ها یا منش او به شمار می رفت و همین خصال نیز در شخصیت استاد عینی و مخصوصا در نوشته هایش به نوع احسنت ادامه یافته است. نبوغ شخصیت والتر نبوغ چند جانبه است. در نویسندگی، شاعری، تاریخ نگاری، استدلال، شیوه بیان، کاردانی اقتصادی، اجتماعی و توانایی های بزرگ مغزی بوده است. نبوغ والتر در واقع نبوغ در هنر زندگی می باشد. نبوغ استاد عینی نیز چند جزئی است. در شاعری، نویسندگی، روزنامه‌نگاری، زبانشناسی، تاریخ نگاری، آموزش و پرورش، ادبیات شناسی و غیره بی‌نظیر است. این ویژگی ها از مغز پرتوان، حافظه نیرومند و توانایی های فکری که در حد نبوغ بودند حکایت می کند. چهارم، از نظر هنر و آفرینندگی شباهت های زیاد بین این دو نابغه است. مجموعه نوشته های والتر در 99 عنوان در فرانسه انتشار یافته است. میزان نوشته های این نویسنده از نظر مقدار آنچنان زیاد است که وی را پرکارترین نویسنده قرن 18 لقب دادند. از والتر به عنوان نمایشنامه نویس، داستان نویس، منتقد تئاتر، تاریخ نویس، فیلسوف، شاعر و یکی از بزرگترین نامه نویسان تاریخ یاد شده است. در فرهنگ ملی ما نیز استاد عینی یکی از پرکارترین متفکر محسوب می‌یابد که فهرست نوشته‌هایش و نشر و ترجمه و پژوهش آنها را در مجموع تا سال 1961 در اثر فهرست اثرهای صدرالدین عینی و ادبیات آید به او 1322 نامگوی نشان دادند. در بیشتر نوشته‌ها و داستان‌های والتر و عینی قهرمانان آدم‌ها نیستند، بلکه بازینگران اصلی اندیشه‌ها و نظریه‌ها می‌باشند. ناآگاهی ها و خرافات در نقش تبهکاران و علم و منطق در نقش قهرمانان دوست داشتنی نمایان می شود. رویدادهای داستان ها همان برخورد افکار و اندیشه هایند، نبرد افکار نادرست و موهوم با اندیشه های علمی و منطقی. پنجم، دیگر مانندی در آن افاده می یابد که هر دو هم ایجاد خیش را سراول از شعر شروع نمودند. ششم، هم والتر و هم استاد عینی طرفدار انقلاب فکری بودند. آنها هر دو به این اندیشند که تا در مغزها انقلاب معنوی نشود جامعه پیش نمی رود. والتر در مورد برهمزنی تعصب و خرافات می گوید وقتی توده مردم شروع به استلداد کند همه چیز از میان می رود. استاد عینی باشد تاریخ انقلاب فکری می نویسد. هر دو آزاد اندیشند. هفتم، همانندی در آن افاده می گردد که هر دو در مقابل خرافات و واپسگرایی قرار گرفتند. هر دو پیام آزادی را به مردم می رسانند. هر دو منطق و استدلال را اصل سعادت بشری می حسابند. هر دو به خاطر آزاداندیشی زندانی شده و در تبعیض قرار گرفتند. اینجا برای دلیل مختصر از مبارزات والتر را بر علیه خرافات و تعصب و نادانی می آوریم. در دوران زندگانی طولانی والتر کمترین نشانه از آشتی پذیری با روحانیان دیده نمی شود. این اندیشمند آزاده در سراسر عمر با خشم و غضب دیوانوار روحانیان روبرو بود و رنج و توان فرسایشی کشیدن بار سنگین این مبارزه بود. والتر در تمام نوشته هایش رهبران روحانیان را بیروی و دروغگو، عوام فریب و کلاه بردار خطاب میکند. ریشه پیدایش اکثر از باورها را ناآگاهی و بیخبری مردم عامی میدانند. این اندیشمند آزاده بر این باور بود که روحانیان دستگاه دین و مذهب را به دکان بزرگ دیگرگون ساختند. در این دکان خرافات میفروشند، با گرفتن پول گناه ها را میبخشند. والتر میگوید بزرگترین رمز موفقیت روحانیان در این نقطه نهفته است که توانستند مردم را از خدا بترسانند و در نتیجه پیدایش چنین ترس مردم نه تنها بر روحانیان احترام میگذارند بلکه به شدت از آنان میترسند. والتر چنین میاندیشید که باورهای به اصطلاح آسمانی، عقل، شعور، منطق و فهم انسان را به شدت کاستند. راهبران باورمندی که پیوسته به ستایش فقر، قناعت، پرهیزکاری و سادگی در زندگی میپردازند، خود در عمل ثروتمندان بزرگی هستند که در نهایت آسایش و تجمل زندگی میکنند. از محصول و دسترنج مردم سوء استفاده میکنند و به حال آنان میخندند. این نویسنده آزاده به آزادی دین و مذهب اعتقاد داشت و از اصل مدارای دینی همزیستی مذهبی یا شکیبایی در برابر اندیشه های دیگران با همه توانش هواداری میکرد. و این میگفت ملت فرانسه باید از ملت انگلیس عبرت بیاموزد و خشونت دینی، ناسازگاری مذهبی، تعصب و کردلی و دیگر اندیشه ها را کنار بگذارد. و علم و دانش دوران خود دست یابد، به خواندن نظریه های علمی کوپرنیک، کپلر، گالیله و نیوتن پردازد. علم و دانش را جانشین اندیشه های کهنه دین و عقاید فرسوده مذهب کند. استاد عینی نیست چون یک نابغه آزاداندیش و روشنگر در همه آثار بدیعی خیش و مخصوصا در پویستوی مختصر ترجمه حال خودم، آدینه، جلادان بخارا، مرگ سودخور، احمد دیوبند و رومان های داخونده، غلامان، یتیم و چهار قسمت یاداشت ها وضع تیره و تاری جامعه بخارا را از نگاه آسیب شناسی اجتماعی و بدیعیات کشیده است. آثار نامبرده نه تنها به حیث آثار بدیعی اند، بلکه شناخت درست و واقعی جامعه امیرسالار وقت را که به بحران معنوی و اقتصادی و انسانی گرفتار بود، چون تحلیلگر و جامعه شناس مورد پژوهش دقیق قرار می دهد. استاد عینی نیز به مثل والتر بدبختی جامعه و مردم سرزمینش را در نادانی، تعصب زدگی، خرافات پرستی می داند و در تمام آثارش از شیادان و دکانداران دینی که مردم را در فقر و ناتوانی و درماندگی و نادانی قرار می دهند مذمت می کند. استاد عینی در یادداشت‌ها در قسمت نبیره فیضی اولیا از نام ملا امان چنین می آورد. ملا امان از علمهای مدرسه بیشتر به منطق و حکمت مشغولی می کرد. علمهای دینی، قرآن، حدیث و فقه را اینها علم نیستند. اینها را هر کس می تواند آموزد. چونکه همگی در کتاب نوشته شدند. علم آن است که عقل در وی کار کند و میدان فکر دوانی کشاده باشد. در علمهای دینی باشد در چهار طرف دیوارهای بلند و سخت کشیده ماندند. اگر از آن دیوارها بیرون برآمدن خواهی، تو را این بی‌تمیزان در حال کافر میگویند. میگفت استاد عینی. در بخش جنگ ملایان با عربکش استاد عینی وضعیت را بیان میکند که 5 نفر ملا چگونه است حیله های شرعی خود استفاده برده سراول نرخ عربکش را نیم تنگی کم کرده پس از بجای درکاری رسیدن پول را نیمه حساب کرده به عربکش 2.5 تنگه میدهند و وقتی عربکش از آنها پول خیش را طلب میکند آنها او را خداناشناس اتهام میزنند. تو دوباره به دعا و خدا شکافی کردی، ما را هم حقارت کرده استاده ای، ما از عربه نمی فرایم و تو را با عربه خودت به پیش جناب شریعت پناه برده دعوای حقارت میکنیم، زودتر عربت را های کن. در کافر بودن این عربکش هیچ شک و شبه نمان، گفته است یکی از ملایان. در ادامه این حکایه که انتظاری با سنگسار شدن عربکش است، استاد عینی نقل می نماید که این 4 نفر ملا در تمام کوچه های بخارا گشته در سر دکان های آشنا و بیگانه نشسته واقعه را به طرز خود بیان می کردند. مخصوصا یکی از آن ملایان دعواگر که جنب المختوم نام داشت چنین دعوا پیش می آورد که اگر او در وقت کافر شدن عربکش حاضر نمی شده است آن کاری بدی عربکش مانند آب به خاشاک نامعلوم شده می رفته است چون که با سبب گویا آخر شدن زمان نه تنها عوام ها حتی ملاها هم به اهمیت شده رفته بودند چون او با همین نیت اسلامی که گویا خدا در طبیعت او سرشته بوده است به غیرت آمده است. آن 4 نفر همراهان دیگرش هم از دنبال او رفته این کار را به شریعت آراسته کردند. همچنین استاد عینی در همین حکایه واقعه را چنان به طرز خود توصیه نمودند که اصل وضع را نه پرداخت کردن پول عربکش بلکه گویو عربکش کلمه های کفر را تکرار به تکرار تأکید کرده است و این نفران وقتی او را نصیحت کردند آنها را نیز تحقیر نموده است و در آخر این قصه چی گونه این 5 نفر ملا یک نفر را به خاطر دعوای پول پرداخت حق عربکش تا به درجه سنگسار کردن و از بین بردن با شیوه قبیح‌ترین کشته شدن یک نفر را به خاطر دعوای حق خود تصویر نموده است. در همین قصه ها استاد عینی وضع عمومی و تیره و تار بخارای امیری را چنان در رشته تصویر می کشد که هر کسی یا هر نفری که کمی از افکار دینی باخبر بود و هر راه به خاطر حمایت از منفیت‌های خیش و ترساندن چشم مردم از دروغ‌گویی، شیادی، توطئه‌پردازی استفاده نموده از این راه خود را دانا، عالم و شریعت پناه اعلان کرده بودند. استاد عینی نه تنها چنین جهالت را به گرفتار شدن و عذاب و وحشانیت را به افراد دیگر بلکه آن را به خون و پوست خود احساس نموده است. مخصوصا در واقعه های سال 1917 که جدیدان را بازداشت نمودند استاد عینی را هم بازداشت کرده او را به آبخانه می پرتایند و با 75 چوب زدن محکوم میکنند و تنها به سبب از طرف عسکران روس آزاد شدن و 52 روز در بیمارخانه خوابیدن و 25 بار عملیات جراحی دیدن زنده مونده است و پس از این استاد عینی مجبور می شود بخارا را ترک کرده به سمرقند رود و پس از 2 ماه بیماری در سمرقند قوت پیدا می کند که به کوچه براید و گاه او را ملایان سمرقند می بینند و او چنین حکم را روا می بینند. کسی که به پادشاه اسلام تیغ کشیده از آنجا رانده شده است در شهر مسلمانان استقامت کردن آن از روی شریعت جایز نیست می گفتند. این حادثه را او با واسطه یکی از دوستان خود فهمیده در پای مدافع خود می افتد. هرچند این گونه روایت نتیجه عملی رسمی نداشته باشد هم سبب یگان نتیجه غیر رسمی بودنش ممکن بود که آدمان آن ملایان به آن روایت تکیه کرده در کوچه به ازدحام به من هجوم نموده تلفات کنند. من به شورای وکیلان سمرقند رفته این حال را خبر دادم. شورای کلانی ملاها را جیغ زده برده از زبان آنها خط گرفتند که اگر به فلانی ضرری رسد آنها جوابگرند. بعد از آن ملاها به من روی راز هجوم نکردند، اما تعقیب مخفیانه آنها دوام میکرد. من برای مدافعه خود جای خواب خود را دیگر میکردم. شاید همین سبب گردیده باشد که استاد عینی اولین اثری نثری خود که پاویست جلادان بخارا است آن را در سال 1920 انتشار نمود و من بعد تمام آثار او بر مقابل رژیم بخارای امیر سالار و خرافات زدگی و تعصب گرایی و نادانی و جهالت نگرانیده شده بود. در اثر جلادان بخارا استاد عینی فاجعه بی‌مثل و مانند زمان امیری را که از طرف اهل شریعت و با تصدیق امیر براه مانده شده بود سخت فاجعه انگیز و غیر انسانی تصویر می نماید. اینجا اکتفا می کنیم، زیرا این مسئله می تواند یک پژوهش گسترده باشد که تمام جزئیات روزگار این دو بزرگمرد تاریخ روشنگری را مقایسه نمود. با همه آموزش و پژوهش هایی که تا به حال درباره شخصیت و آثار استاد عینی صورت گرفته است، گمان می کنم هنوز پهلوهای گوناگون آن ناروشنند. نباید به آثار نثری استاد عینی تنها به یک نوعی اثرهای بدیعی معامله نمود. آنها هر کدام دردهای جامعه ما را در درازای اثرها افاده می کنند. سببهای بدبختی، وابستگی، غلامی، بی‌بندوباری، واپسگرایی و درماندگی جامعه شرق را دقیق نظرانه نشان می دهند. و ما راه سعادت و آزاداندیشی را نشان می‌دهند. این آثار جاودانه تمام شرق را تکان دادند. در شرایط امروزه تهدید و خطرهای تعصب و خرافات و افرادگرایی به جامعه و دولت دنیوی تاجیکان، آثار استاد عینی با زهر در برابر این زهر کشنده‌اند. این آثار جاودانه و آزاداندیشانه ارزش عمومی بشری دارند و شخصیت استاد عینی نه تنها شخصیت ملی بلکه شخصیت فرهنگی و آزاد اندیشی جهانی است. مطلب مذکور با قلم فیلسوف اسام الدین شریفزاده تعلق دارد.
1: رادیو توجیکی سورو در شهر پنجکند روی دو موج 173 FM و 145 FM می توانید بشنوید.
2: نسبت به آموختن ایجادیات بزرگان ادبیات کلام بوده است. اون میراث بای گذشتگان ادبیات فارس، تاجیک، رودکی، خیام، سعدی، حافظ، کمال، جامی، هلالی، سیدا و دیگران را نقض آموخته است. انعنه های ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس در ایجادیات شاخی بیشتر در شکل های غزل، ربایی، مخمس، مثنوی کمی در تاریخ گفتن ظاهر می گردد. شاخی همچون شاعر لیریک، سراینده عشق، دوستی، نفرت کننده ظلم و بی‌عدالتی، بی‌مروتی و غیره در زمانه خود شهرت داشته است. شاخی شاعر صاحب دیوان بوده، قسم زیاد ایجادیات او را غزل تشکیل می دهد. مندرجه غزلیات شاعر اساساً از مسئله های عشق و محبت پاک انسانی، پند و حکمت، شکایت از زمانه و فلک، تنگ دستی و قشاقی، تنقید اهل دین عبارت است. شنوندگان محترم، اینک گلچین غزلیات شاخی خجنده به سمع شما می رسد.

مرغی چمن کشیده مدام این ترانه را که زین سیلات نیست فراغی زمانه را افتادگان زی فتنه ایام فارغند در زیر خاک خوفی درو نیست دانه را زنگی فلک گریفته زی آهی دلم بود دودی چراغ تیره کند سقف خانه را پرواز کرد ناله و دل ماند جا بجا مرغم اگر گذاشت زی خود آشیانه را نبود هزین زی خامی ما خاطری کسی زحمت زی خاطری ما نرود یک نشانه را غماز می کند طلبی افتراق جمع آشفتگی گیسو مراد است شانه را شوخی بگو حکایت دوران به بزم عشق این جا نکرده گوش کسی این فسانه را

از تپیدن نیست آسایش دل زاره مرا کس نمی داند فراج نبز بیماره مرا مستمی خاموش داند چند آیم در سخن بس که نتواند شنید از زف گفتار مرا روزگار دور از چشم خریداران شدم بس که بر همزد فلک گرمی بازار مرا می کنم سیر جهان هر لحظه بر پای خیال کس نمی بیند در این ایام رفتار مرا همراهان رفتند من در ره زیپا افتادم تا که بردارد زیدوش ناتوان باری مرا چون به فکر خود ندرمانم در این مهنت سرا چرخ گیتی کردگون سرشته کاری مرا زخمی دشت مغیلانم چیمی پرسی علم سوزنی ایسا کجا بیرون کند خاری مرا از دعای دوستان شوخ امیدم کلی است کستنی آزرده سازد درد و آزار مرا

شد، گل زند آتش و جامی اندلی ناله را رنگی اثر بخشد، زبانی اندلی مو همی شد کس چمن نخلی ترنم سر کشید، نغمه گل سازد زخاری آشیانی اندلی در غمی آن گل به دردی در یازی سینه هم می کند دل ناله می بازم گمانی اندلی غنچه را گفتم که از بحری چه خون کردی جگر گفت در فهمی رموزی داستانی اندلی شیوه دانشوران از مردمی نادون مجو که زبانی زاغ می نالد زبانی اندلیب جوهری فالش همه وصف گلی حسن است و لب خامه ام نبود کم از تیغی زبانی اندلیب تا کدامین گل در این گلشن نقاب از رخ فکند می کند شوخی زهر جانی فیغانی

آنچنان سرمست استغنا در این میخانه ام که از می دوران نگردد ترلبی پیمانه ام هر شبم در سینه آه از خویش روشن می شود منت از روغن نمی دارد چراغ خانه ام چهار دیوار وجودم بس که سست افتاده است جز هم نتوان اقامت ساخت در ویرانم تیر روزان میخورن صد نیش هر دم بر جگر این صدا بر گوش آید از زبانی شانم موم را نزدیکی آتش در آفت افکند ای خرد زنهار از من دور شو دیوانم خواب از مژگانم این شب میکشد دهشت زبس در خیال شوخی چشمی نگه مستانم

سینم شد چاق از پیکان تیری نازی تو. بر چمن بگذر غروری سر پر از حد گذشت، تا شود شرمنده پیشی قامتی ممتازی تو. مطربی بزمی تو هم قانون من وحدت نماست، می کند دل ناله می آید به گوش آوازی تو. قصدی کشتن گر کند چشمی تو عاشق را چی باک، زنده سازد خنده لالی مسیح ایجازی تو. هرچی آید در دلت ناگفته با کس روشن است، نیست چون آینه پنهان از لطافت رازی تو. بی محابا جلوگر بر کلبه هم خوش آمدی، پرده های چشم شوخی باد پایندازی تو.

است منوش از کفی ایام شکر را از دست مده زایقه خون جگر را با تامه نشان گشت کمان از کجی تیر فرزند زبون میشکند شان پدر را از خاک شنان مگذر طالب فیضی که از ریشه رسد بهرکی از شاخ ثمر را روشن به دل آینه از صورت هر کس پنهانی عیب هنر پاک نظر را در پا شده سر تا به قدم موج خیال است که از ابر گرفته صدف آب گوهر را تدبیر مقابل نتوان گشت به تقدیر با شیر قضا روی مکن پشت سپر را شوخی ندهد با لب خود رخصت گفتم حرفی که نریزد به دل غیر اثر را

چون خانه سیاه گشت زبان در دهنی ما، ما رو به زمین چرخ جفاکیش چنان زد، چون سایه میسر نشود خیستنی ما. از کیشه چو فرهاد زبان کوتهیش نیست، با ناخون خود کار کند کوهکنی ما. لبریزی شفاعت زیادی روح معشوق، مضمونی چراغی نبود انجمنی ما. مردیم نرفت از دل ما حسرت چشمش، بوی گل بادام رسد از کفنی ما. در پایکری ما ریخت صفا بس که خیالش، چون پرده مهتاب بود پیرهنی ما. چون دفتر گل پرز لطافت شده شوخی، دیوان تو از خانه رنگین کهنی ما.

گفت از جانین اون کردی طلب این بادر از این جهان دایم خلایق از پی ما بر روند هیچگه به کاروانی کس ندید این جادر سر را بینی مکن تکلیف بار آوردنش نیست طاقت بر تعلق مردمی آزاده را صافی آینه را جوهر بغارت می دهد هیچ آفت بدتر از خط نیست روی ساده را در خیالش از لب او کام می گیرد دلم می کشد مخمور من در خواب جام باده را خاموشی در بزم اهلی فکر کن گرچون قده بوسه هر دم می دهند اینجا لبی نکشاده را چرخ را دانم که بر کامی سیه بختان نگشت داشتم روزی که گیرد شوخی افتاده را

دل بی قرار گشت ز چشم سیاه کیست؟ آهوز خود رمیده بدشت از نگاه کیست؟ سنبول که سر کشید در این بوستان ز خاک، آشفته ها از خم زلفی سیاه کیست؟ منکر به تاب حسن تو گر شمع شد چه باک؟ خورشید و ماه تیره شدند از گواه کیست؟ خوبان با صد نیاز که هر لحظه سرمه را در چشم خیش جای دهند خاک راه کیست؟ سروی که در چمن زده لافی یگانگی، تمثیل سایه قدی وحدت پناه کیست؟ پیش گفته در ریاض جنون غنچه های باغ، یعنی برای زینتی طرفی کلاه کیست؟ شوخی نساختی تو اگر از دلت برون آتش گرید سقفی فلا دودی آه کیست؟

0: شنوندگان عزیز، شما سرودها را از خزینه طلایی رادیوی تاجیکستان در اجرای هنرپیشه شایسته تاجیکستان اسدالله عطاوللایف شنیدید.
1: موجی رادیوی تاجیکستان در ناحیه ناصر خسرو 101 FM.
0: درخش درخش ستاره بی درخشید و ماهی مجلس شد، دلی رمیده ما را انیس و مونیس شد. برنامه درخش تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان. درخش
2: سلام شنونده عزیز رادیو تاجیکستان، مخصوصا برنامه درخش. سلسله برنامه درخش شش مقام است. در برنامه درخش مهمان خاندان شما، امیدواریم که مثل برنامه قبلی پسند خاطر نازک بین شما میگردد. در برنامه‌های گذشته وقتی که در باره سلسله‌های مقام‌ها صحبت می‌کردیم، در مقام راست سلسله نصر عشاق، آنجا در باره هنرمند معروف و شناخته ازبکستان کامیلجان آتانیازوف نیز اشاره کرده بودیم. محض دسترس شدن سرودهای این هنرمند معروف، یعنی سرودهای تاجیکیش، درباره‌اش صحبت خواهیم کرد و سرودهای تاجیکیش رو نیز از برنامه پخش خواهیم کرد. خوشبختانه دو سرود تاجیکی این هنرمند بزرگ پیدا شد و امروز با استاد مستونه ایرگش و هنرمند خلقی تاجیکستان درباره کامیلجان آتانیازوف صحبت خواهیم داشت. خوش آمدید معلمم.
3: تشکر. السلام علیکم شنوندگان عزیز. من بسیار خوشبختم که با شما یعنی که صحبت دارم. چطوری که گز گفتن در برنامه های اول وقتی که در باره نشر اشاق، اصول اشاق و صحبت میکردیم، در حقه یادوار شده بودیم که در باره سراینده بسیار هم ممتاز و همه جانبه صحبت خواهیم کرد. من امروز همون روز فرا رسید، خدا رو شکر. به شروع میکنیم دیگر.
2: بله، برای چون ما در باره نصر عشاق گفتیم و یاد کردیم، به اون خاطر که نصر عشاق که از سلسله های مقام راست،
3: بله،
2: یکی از سلسله های معروف است با صدای هنرمندان معروف، البته یعنی با متن حافظ شیرازی، اگر آنطور که شیرازی به دست آورد دل ما را، و در تاجیکستان این آهنگ را بسیار ها سرایدند، خصوصا با صدای هنرمند بسیار هم شناخته برنا اسحاق، و این سرود در دل و دیده و قول شنونده تاجیک جا دارد.
3: بله، درست است.
2: و هنرمند خلقی ازبکستان است کامیلجان آتانیازوف، این سرود را با متن اصل، یعنی با متن تاجیکی سرایده سالهای قبل. خوش و چه خوب است که این ثبت تا امروز محفوظ است، آن را پیدا کردیم و امروز هم درباره این سرود و دیگر سرودها صحبت میکنیم. خب بیاید اولا استاد درباره خود کامیلجان آتانیازوف بگویم که در حوزه هنری ازبکستان چه جایگاه دارد. شما که به ازبکستان سفرهای زیاد داشته و دارید، چه گفته میتونید در این باره؟
3: درست. کامیلجان آتانیازوف چطوری که در ما حافظ بسیار هم ممتاز، سراینده عالی، جناب استادی تمام سرایندگان تاجیکستان، آقا شریف جورایف مثلا استادی تمام سرایندگان تاجیکستان باشه، در حوزه خوارزم کامیلجان آتانیازوف یکی از سرآمدان مثل آقا شریف جورایف، یکی از سرآمدان صنعت سرایندگی ازبکستان حساب می شود. کامیلجان آتانیازوف با سبک خود، با آواز بسیار هم زیبای خود، با مهارت به حد به انتهایشان، به فکر من 14-15 ساله علاقه سرایدن شروع کردن اون کسا، الان تا حاضر در دل تمام شنوندگان هم مردم ازبکستان هم مردم تاجیکستان جای گرفته و تا امروز سرودهایشان رو میخوانیم. امروز جوانان نیست، جوانان هم تاجیکستان هم ازبکستان به این مرد هنر، به ایجاد این استاد توجه خاصه دارن و امروز جوانان نیست سرودهای اون کس رو میخوانن. من به قربی در تاجیکستان همین سال یک کنسرت بسیار هم بزرگ در گرد همون میدان استقلال شده گذاشت. در همان جا یک شاگرد ما، یک سراینده انسمبل شش مقام گل بهار яке аз сурудҳои беҳтарини ин сарояндаро иҷро кард ба забони ӯзбекӣ. Ба ҳар ҳол хуб ҳам иҷро кард. Ва инро бинед ки то ҳол аз дили ягон кас нарафтааст. ҳамеша дар ёди тамоми сарояндагони Ӯзбекистону Тоҷикистон дар дилу дар ёдашон боқӣ мемонанд. Ин сарояндаи мумтоз Комилҷон Отаниёзов. Баъди ин ҷавонон ки имрӯз хонда истодам, ман фикр мекунам боз ҳамон ҳамаи ҳамон эътиқоде ки масалан нисбати ин сароянда доранд давом меёбад ва беохир аст ба фикри ман.
2: Хуб, он гуна ки гуфтам, шумо ба Ӯзбекистон сафарҳои зиёд доштед. Шогирдони ин марди бузург дарбораш чӣ мегуфтанд? Ё умуман аҳли ҳунар, аҳли мусиқишиносон чанде шоҳо доштанд?
3: Ҳунари ин мард фақат аз сарояндагӣ иборат нест. Аҷоибиш ҳамин ки ин ҳамин панҷаашон ҳунар буд. Худашон садои овози бисёр ширин доштанд, сароянда буданд, торро бисёр хуб менавохтанд. Баъд аз ин худашон сурудҳо ва оҳангҳои беҳад мумтоз, ҳатто дар равияи мақомҳои Хоразм бисёр сурудҳои калон ҳаҷм эҷод карданд. عجایبی کرد در اونجا که این کس بغیر از сароянда навозанда буданашон актёри театрҳо буданд. Дар спектаклҳои Фарҳод ва Ширин нақши Фарҳодро бозиданд, дар спектакли Тоҳир ва Зуҳро нақши Тоҳирро бозиданд. Албатта ин спектаклҳо дар ҳамон вилояти худашон, дар ҳамон Хоразм театрҳои бисёр ҳам касбӣ вуҷуд дошт, дар онҷо ин нақшҳоро офариданд. Барои ҳамин ҳам яъне ки ихлосмандони ин устоди мумтоз ба ҳад бисёр аст, хусусан шогирдҳои шон фарз кардем онҳое ки дар қайди ҳаёт нестанд. Отаҷон Худои Шукуров аз Хоразм, Раҳматҷон Қурбонов дар қайди ҳаёт нестанд, аммо дар роҳи ҳамин кас, дар сабки ҳамин кас суруд мехонданд. Баъди онҳо мана Олмахон Ҳаитова аз занҳо, Ортиқ Отаҷонов, Бобомурод Ҳамдамов, ҳарчанд дар Туркманистон дар чорҷӯй таваллуд шуда бошанд, ҳам шогирди ин кас ҳисоб мешаванд. Аз ҳамин мактаби Комилҷон Отаниёзов, яъне ки илҳом гирифта, мехонданд.
2: Сурудашон ҳамон замоно ё ки баъдтар ягон сурудашон бозхонӣ кардед ё дар тӯю маъракаҳо намедонем ё дар ҷои
3: сурудҳояшон ҳамчунон бисёр ки аз ҳамон хурдимон дар гӯшамон нишаста ва дар ҷое ки даркор аст хонда медодам. Мана масалан ҳамон духтари ҷавоне ки дирӯз дар консерти Эдона Гулбаҳор баромад кард ва ҳамон суруди беҳад хуби ҳамон касро хонданд. Дӯстлар бир дилбари ҷану ҷаҳаном бар мени излари гулқомати сарви равоном бар мени. Анами суруда нас хон бовар мекунед?
4: Ин яке аз сурудҳо беҳтаринашон дар гӯшу майнаи мо то имрӯз ҳаст дар ёди мо. Яъне ки сурудҳояшон бир қара юзнинг дағмандағи бир ширсузнинг дағмандағи.
3: Мана масалан боз ҳар

0: olar bo'lsangiz bir bedovni saylab olar bo'lsangiz sini savrisini durishin ko'ring dedi til bahar hol bisa zabuni shirin ast
1: مکتب خورازم مکتب بسیار عجیب است. از ششمقام هم دارن، ششمقامی مشترکی که ما داریم، البته ششمقامی اونا هم می سرایند. و یکی از خدمت های کامیجان و تنیازوف در هنر ازبکستان فکر میکنم همین است که تمام این ششمقام رو ثبت کرده است. میگن
0: چند تا مقام های کلان حجم خورازم رو از یاد می دانستن،
1: از یاد می بله.
0: بو سرداری خودشون
1: بله بله
0: درست است.
1: و در همین میانه همین نسل اوشاقی هم که در بالا گفتیم، یعنی اگر اونطور که شیرازی رو سرود است، من میخوام این سرود پخش میشد. البته در برای این سرود بگوید شما همچون متخصص که در مکه ها خواندن چه فرقیت ها هست، چه بهبودی ها هست، چیزوی دیگر نیز مشاهده کردید.
0: در خواندن استاد کامل جان اوتانیازوف همینه حس کردم که طرز خواندنشون به همون سرودهای مقامی خوارزم بسیار مانند است. البته سبک بخارا و سبک خوارزم از همدیگر بسیار فرق میکند. اگر من شنوندگان عزیز در اجرای کامل جان اوتانیازوف نصر اشاق را البته گوش میکنند، احمد چید این سبک خوارزم بنا اشاق و خواندگی سبک بخارا، نصر اشاق در اجرای مثلا اون کس همون نازکی های سبک خوارزمی حس کرده میشود. در نوازششون هم، در سراییدنشون هم آجای بلند چخیل خسوری گرفتگی اینه بینید روحی بخورو باشد، بسیار تازه و روان با گوش میرسد. ما بسیار تر با این سبک بخورو آموخته شده ایم، عادت کرده ایم. برای همین سبک کامل جان اوتانیازوف با خودشان خاص است و در سبک خوارزم اجرا شده ایم.
1: ما خواهش میکنیم این سرود پخش شود، با صحبت رو ادامه میدهیم.

0: خوب این سرودشونی دیم واقعا شنونده عزیز خوب اینه چقدر دشوار است هر بیت رو بگیم اوج میگیرد قریب
1: درست قریب همش اوج
0: همه این سرود اوج است یک غزلی که 8 9 بیت است همه اون اوج است این کاری آسان نیست دیگر مسئله ای که از اینجا معلوم می شود این است که در گذشته از بس که اینستیتوت صنعت یا آموزشگاه صنعت این چیزا مون نداشتیم بیشتر مکتب استاد و شاگرد فعال بود
1: درست
0: یعنی یک نفر اگر که میخواست سراینده شود اون سالهای دراز در نزد استادش یاد می گرفت توی می رفت فرض کردیم می نواخت می نوشت می خوان از یاد می کرد بعد همین گونه با اینم که به درجه استادی می رسید همین گونه شاگرد را قبول می کرد و می آموزند در همین جا معلوم می شود که از بس که کمیل جان اوتانیازوف این سروده به زبان تاجیکی ثبت کرده است تا سال 70 زبان تاجیکی در خوارزم شاید در استفاده هم بود و قبل تر از اون شاید تا انقلاب اکتبر با تاجیکی صحبت میکردن این مردم اندیشه اینم دارم که مقامی هست مقامی درباره و هست مقامی مردمی در این باره پر باید ما صحبت کنیم بیشتر در ما اون چیزایی که ما به میراث گرفتیم و مردمی ما میخوانن در دوشنبه این مقامی درباره است یعنی نازوک نهیر
1: درستش
0: اما مقامی مردمی رم هست که برای مردم باید داد زده خانه تیمپش باید بلند باشد مردم ها بر
1: شوخ باشد
0: شوخ باشد
1: اصول باید شوخ باشد اما مردمی که مثلا نشستن یکی یک رو برقص خیزند و به شور بیاین
2: درخش درخش ستاره بی درخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ما را انیس و مونیس شد برنامه درخش از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان درخش
0: سرود دیگری کمیل جان اوتانیازوف را پیدا کردیم که به زبان تاجیکی است شوخ جفاکار یا به قول کجا می روی
1: کجا می روی بله
0: کجا می روی این هم به زبان تاجیکی اجرا کرده است و یک سرود شوخ بسیار عجیب است همین خیلی نمالی من
1: درست است اما اگر اهمیت داده باشد البته این در سبک اصول افغانی خونده می شود این سرود و کمیل جان اوتانیازوف همه سرود رو نیست در سبک خودشون خوندن نوازیششون هم خوارزمی است و خوندنشون هم خوارزمی است اما یکان کلمه رو غلط نمی خونن همه درست می خونن اصلا این آهنگ این خیلی است شوخی جفا کار کجا می روی از نظری یار کجا می روی کوشد از حجری رو خد دیدم دل برو دل دار کجا می روی این خیلی خونده میشه آهنگش همیخه انسانی دوامش دل بر

ای بوتی ای یار کجا می روی با همون نقرات تکرار می شد بعد گر قدم دور شدی دل برم باد به قربان وصالت سرم روز

بله تشکر. باید گفت که این سرود اصلا سرود آقا خیال، هنرمند بزرگ افغانستانی است که در هنر در رشد موسیقی این کشور خدمت های خیلی بزرگ کرده است و در میان مردم ما هم معروف است. این سرود را در 19 سالگی ثبت کرده است، یعنی که یکی از اولین سرودهای آقا خیال به حساب می رود. بعد همین ثبت همین سرود خیال خلیل الله است به فکرم نامش، خلیل الله آقا خلیل الله خیال خیلی مشهور می شود، شناخته می شود و بعدن به درجه هنرمندی می رسد، استاده می رسد. هم بعدن کمپوزیتوری می کند، یعنی که آهنگسازی می کند، هم سرودخوانی می کند، دیگر کارهای دیگر. البته ما ثبت اصلی سرود را پیدا نکردیم. پیدا نکردیم که آقا خیال با کدام لحن خواندند و از هیچ هنرمند افغانستانی دیگر نیز پیدا نشد که چگونه سرایدند و جز همین سرود کامل جان و تنیازوف که خودشان می خوانند.

0: عجیب است که چگونه خواندند و این از کجا پیدا کردند. من برای میپرسیدنی هم که اون سالها سالهای پنجاهم شستم آهنگای افغانی را در رادیوها پخش میکردند یا که این در نتیجه همون گسترول هایی که میرفتند میامدند بوده این کار را؟
1: شاید همین گونه باشد، اما من فکر میکنم که اما همین صنعت آوازخوانی افغانستان رو تمام مردم ازبکستان و تاجیکستان دوست میدارند، چون نگاه کنید ده منم درباره همین کدام یک برنامه گپ زده بودیم، سخن کرده بودیم درباره تمره خانم مشهور رقصای ازبکستان. اون کس لپرچی بودند، هم سرود میخوندن در صحنه هم رقص میکردن، هم یک سرود میخوندن اگر اهمیت داشته باشید. نگاری نازنین، نگاری نازنین، یک دم پهلویم نشین، یک دم پهلویم نشین، از اون لبان بوسه بده دلی مرا غصه مده، ای جانی من جانانی من، بعد جان دلبر جانانی من، خورشید تابانی من، از آن لبان بوسه بده دل مرا غصه مده، ای جانی من جانانی من. من خیلی یک نوار دیدگی هستم در صحنه مصفدا گویا که به نوازن نوازنده هم از اون برود دارن و رش دارن تاقی دارن، نشستن در صحنه نوخته استودن، تمره خانم در موبایل همون به موسیقچه ها نگاه کرده رقص کرده، همچنان یک نواری خوب بود که اگر بینید هم تو دلتون خرسام میشه، آدم خرسام میشه. ما انامون نوار دیده بودم، مثلا تمره خانم خودش اگر گیرید و ازبک نیست و ارمنی هست
0: بله
1: اپا خوهر. انا اینو نگو کنید که تصری موسیقی افغانی رو بینید که به همون زنی که مثلا زبان از تماما ارمنی است و بیگانه است به همون هم تاثیر کرده است. این رو بینید همین سرود رو گرفته خونده است،
0: بازخوانی کرده است،
1: بازخوانی کرده است. این رو بینید،
0: اینم فکر میکنم سرود آقا خیال است همین سرود.
1: درست است،
0: شاعری شعرش از شاعری تاجیک است، آهنگش از هنرمند افغان.
1: بله درست.
0: فکر میکنم ما باید از هنرمندان افغانستانی خیلی مینادار باشیم.
1: بله.
0: از قولی از هنرمندان خراسان، یعنی سرزمین خراسان باید مینادار باشیم که همون سالها بسیار به فولکلور و آهنگهای خوب و آهنگهای نو و جذاب رو آوردن، بهترین سرودها را با بهترین متنهای کلاسیکی و معاصری تاجیکی و فارسی سرایدن و این سبب شد که در همون یک دوره بسیار حساس که اینجا شوروی بود، ایران دولت مثلا فرض کردیم شاهی بود، اما افغانستان در مابین استاده هنرمندای این کشور زبان فارسی را، ادبیات فارسی، تاجیکی را، دوستی را ترغیب کردند. این قدر سروده که هنرمندان ما از اینها خواندند، هنرمندان ازبکستان از اینها خواندند، هنرمندان ترکمنستان از اینها خواندند، هنرمندان آذربایجان و شمال فرض کردیم نزاکت ممیدو و زینب خونلر و چقدر سرودهای
1: در خودمون لیلا شریف فغان کوز ایرانی بودن، فورد زبون بودن. درست
0: بعدن آذربایجان رفتن، اما برحال همین سه هنرمند آذربایجان که حال ما میدونیم چقدر بسیار خوندن، خصوصا نزاکت ممیدو و زینب خونلر و خی زینب خونلر و یک سرود فارسی دارد از زمین افغان خواندگی. اما مهم این که چقدر خدمت کردن برای ترغیب زبان و ادبیات فارسی تاجیکی.
1: درست است.
0: فکر میکنم از این منبر میسازد که به همه اون هنرمندان گذشته این سرزمین دعا کنیم که روحشان شاد و جایشان جنت باشد. و در آخر بگویم که فقط در این دوره متشنج جهانی شاید فقط هنر، صنعت، ادبیات میتواند دوستی ملت ها را مستحکم تر کند و پیش راه این همه بحث ها و این همه جنگ ها را بگیرد.
1: درستش. و من بسیار خوشبختم که من هم پیوندگری انا همین قدر ملت ها برحال کمی که باشدم منم پیوندگر حساب می شود. سرود های کامل جان آتانیازف ما میده بدیم، پدر و مادرم اون گوش میکردن، از همون زمان ها تا حاضر از دل من یگان ذره مهر و محبت آنها نرفته است و حتی سرود هاشون هم از یادم نرفته است. همون سال ها میخوندگی سرود هاشون، من مثلا

0: Bu kin cahan bulgayı tarsam bulmasa yarımda Bu kin cahan bulgayı tarsam bulmasa yanımda Esrutu hami kadar bisiyoran ki okhir nadoran.
1: Bale, salamat başoy, teşekkür malima. Xub, şunavande aziz, bu hunarmandi xalqi Tojikistan ustod Mastona Elgash va darbarai هنرمند معروف ازبکستانی کاملجان اوتانیازوف صحبت داشتیم که آن را از برنامه درخش در تهیه محرر بزرگ مهری حکیم کارگردان عبدمنان رحمان شنیدید تا برنامه دیگر سربلند و تندرست باشید

0: درود به شنوندگان عزیز و ارجمند، شما را به شنیدن قصه منصور حلاج دعوت میکنیم. اثر را مؤلف قرائت میکند. اینک گفتار پنجم را بشنوید.
1: پدر لحظه در اندیش خاموش ماند. خوب منصور، بگذار گفته ای تو شود. من از آبرومندان بصره شخصی را پیدا کرده به خواستگاری این دختر می روم. پدر به سرای پنبه فروشان بازگشت. منصور به ذکر عبادت پیگاهی نشستنی بود که خادم شیخ امری عثمان آمد و منصور در تعجب ماند که چرا در این بیوقتی شیخ او را نزد خود خوانده است. شاید باز سپارشی داشته باشد. شیخ در پیش پلت چراغ گذاشته کتاب مطالعه می کرد. او با دست منصور را به نشستن اشاره نموده همچنان چشم از کتاب نمی کند. منصور از پایین خانه نشست و منتظر سخنی امری عثمان بود. امری عثمان خدشو به میان ورق کتاب گذاشت و آن را پهلوی خود ماند و به آن که به منصور نگاه کند با آواز خسته گفت: شنیدم که امروز خوب وعظ کرده ای و بلاغت و فصاحت دل حاضران را تسخیر کرده ای. احسنت. اما چرا در موضوع وعظ به مشورت و ثواب دید ما سخن از جای دیگر کشاده ای؟ گفتند از عشق حرف زده ای و همه را به عشق دعوت کرده ای. مگر عشق مرامی سالکان و عقیده عارف می تواند بود؟ شیخ بزرگوار و هادی رهنمای من، در وعظهای خود بارها گفته اید و ما نیز از گذشتگان شنیده ایم که صوفی جز خدا در دل کسی دیگر نبیند و جز خدا با کسی دیگر موافقت نکند. بنده در دل احساس کردم که امروز جز خدا در دل معبد و محبوب ندارم. آنچه از عشق گفتم کلامی دل من بود و دل من در اختیار اینان خداوند است. سخنهای عشق چون الهام غیبی به دل من وارد گشت. من گمان کردم الهام غیبی از مشورت بندگان خدا بالاتر و عالی تر است. این از جانب تو به شیخ و مرشد خود شکاکی است منصور. عشق افسانه ای است که شاعران از خیال باطل خود بافتند. تو می بایست از توحید خدا معرفت الهی سخن می کردی. عشق افسانه نیست شیخ بزرگوارم و این بافته شاعران نیز نیست. درست است که در عشق ائمه بزرگ ما امام شافعی و امام ابو حنیفه روایتی نگفتند، اما عشق الهام الهی است که در دل سالک از پاکیزگی سیرت او و پاکی عبادت او پیدا می شود. امروز من به دل خود فرمایش داده نمی توانم که از عشق سخن نگوید. منصور آرام و به تعنی اما به قطعیت و باور سخن می گفت. امر عثمان نیز در ظاهر به آرام و وقار او را گوش می کرد و در باطن قهر و غضب از بیباکی این جوان سینه او را می خراشید. اما او این همه را به بردباری گذرانید. نخواست که این جوان را که پیش قدمی سالکان خانقاه و محبوب همسبقان و هممسلکان است به ایتاب و ستیزه خود گرفتار کند. غیر از این با چنین جوان نوسبق بحث و مناظره کردن به مرتبه و جایگاه او موافق نیست. خوب برو منصور، برو. بله، به امر دل باید کار بستن، اما مصلحت و هدایت مرشید خود را نیز به اعتبار گرفتن یکی از شرطهای آداب صوفیان است. خدا یار و مددگارت باد. منصور بیرون برآمد. بعد نور خیره‌ای پلت چراغ تاریکی شب به نظرش باز هم تیره تر گردید. نه پیرهی صحن خانقاه و نه درختان باغ ابوالخیر اقدر را درست فرق کرده نمی توانست. او به در حجره خود نزدیک شد. دل خانه در آمدن نداشت. لبی آستانه حجره نشست. اکنون درختان باغ همسایه با سایه های سیاه خود در پرده آسمانی پرستاره نمودار گردیدن. او در بالای سخنهای شیخ خود به فکر و خیال فرو رفت. شاید گپ شیخ حق است. شاید او امروز گمراه شده باشد و مبادا که وسواس ابلیس او را از راه راست زده است. اما دل او می گفت نه منصور حلاج، تو امروز در راه حق استاده ای، تو امروز به روشنایی دل خود و منزل بقا می رسی، تو از این جسم فانی و آسانی خلاصی خواهی یافت. منصور دو روز منتظر پدر بود، اما از وی خبری نشد. روز پنجشنبه که نماز پیشین را صوفیان در امامت شیخشان گذرانیدند، امری عثمان اعلان داشت که فردا روزی نماز جمعه وظیفه وعظ گفتن را او به عهده سالک راه حق جاهز و می گذارد و به آهنگ نرم علاوه نمود: ما به این طرز هر یک از سالکان را به گفتن وعظ تعلیم می دهیم. منصور این قرار شیخ را به هیچ رنجش دل قبول کرد، اما حس می کرد که از وعظگویی برکنار کردن شیخ او را بیشک به موضوع وعظی او دخل داشت. امر عثمان از مضمون وعظ منصور ناراضی بود، اما نمی خواست که در پیش شاگردان و جماعی نمازخوانان از این سخن به میان آورد. همان روز بیگاه پدر آمد و خبر داد که دو نفر از آبرومندان بصره را پیدا کرده است که آنها با ابوالخیر عقده آشنایی داشتند و راضی شدند که به خواستگاری دختری او همراه پدر بروند. بعد از نماز شام واسط آمد. او از گفتگوی میان منصور و شیخ بیخبر بود. چرا شیخ جاهز را به جای تو تعیین کرد؟ من نفهمیدم منصور. جماعه هم سخنهای تو را به شوق گوش کردند و تو در موضوع عشق هنوز آنچه میخواستی و تمام نگفته ای. و شیخ سخنهای من در باب عشق و عاشقی معقول نفتاده است. معقول نشده است؟ با تعجب پرسید واسط. با کی گفته است؟ با خودی من. ولی حیران نشو، خودی همان روز شام مرا دعوت کرده از مضمونی و از من اظهاری نارضایت کرد. من فهمیدم که شیخ همان مرا دیگر به منبر نمی گذارد. عجب عجب، این چه طریقی بوده است؟ کمی به هیجان آمده گفت واسید. آخر در تصوف تو نه اولین کسی که از عشق سخن میگویی. امروز در محفل و مجلس های صوفیان در بغداد جنید از عشق صحبت و گفتارهای علایینه برپا میکند. سخنان او از بغداد بیرون رفته در شهر و ولایات و خلافت انتشار یافته است. تو آن روز از عشق سخنهایی گفتی که باللهی جذبه آن هر یک را از جای را بود، در دل سالکان و مؤمنان آتش برافروخت. منصور سخنان پرهیجان واسط را به آرامی گوش می کرد. آسوده باش واسط، شاید مرا از گفتار عشق من فرمودن ممکن باشد، اما احساس و وجد عشق را از دلها هیچ کس ستوده نمی تواند. اگر حق تعالی در دل ما باشد، در وجود ما باشد، عشقی که او آفریده است چگونه می تواند از جسم ما بیرون شود؟ هر دو دقیقه خاموش ماندند. منصور با تبسم به واسط نگاه کرد. واسط پی برد که او خبری تازه خوش دارد. واسط مجدگانی دی، پدرم آمده بود، گفت که او با دو سی تن شخصان نامدار بصره به خانه ابوالخیر عقده و خواستگاری ام گلثوم می رود. تو باور داری که ابوالخیر عقده راضی می شود؟ من باور دارم واسط. حق تعالی مرا از عشق ام گلثوم محروم نخواهد کرد. من باور دارم. خدایا گفتی تو شود منصور. در واقع هم گفتی منصور شد. بعد دو روز پدر پیش منصور آمد و خبر داد که شیخ ابوالخیر عقده رضایت داده است که منصور پسری حلاج و دختر او خانه دار شود. من رفته به مادرت خبر می دهم که آمادگی خود را بیند. بعد دو سه ماه دختر را به عقد نکاح تو به دراریم. چنان که دل منصور گواهی می داد، ابوالخیر عقده و خواستگاران زود جوابی رضایت داد. از روی آداب و رسوم دخترداری نیونستان های ظاهر پرستانه هم نکرد. ابوالخیر عقده از مضمون صحبت و گفتارهایی که منصور با ام گلثوم داشت به واسطه مادرش خبردار بود و در غیبت به این جوان عارف و عاشق اخلاص پیدا کرد. علاوه بر این آوازه وعظی که منصور حلاج جمعه گذشته در مسجد خانقاه کرده بود به گوش ابوالخیر عقده هم رسیده بود. ابوالخیر از آمدن خواستگاران شاد شد. شاد بود که دخترش به جوانی شایسته نامزد شد. اکنون ابوالخیر از تنهایی و بی پسری بیم ندارد. منصور به جای پسر او را عصا خواهد شد و خانواده آنها بی پرستار نخواهد ماند. پدری منصور با ابوالخیر عقده قرار دادند که بعد از 3 ماه توی عقد نکاح منصور و ام گلسوم را برپا می کنند. بگذار ام گلسوم بعد از نکاح در خانه پدر و مادرش ماند و منصور گاه در خانه ابوالخیر و گاه در حجره خانقاه زندگی کرده به ذکر عبادتش مشغول باشد تا دمی که به کمال عارفی برسد و خود مرشیدی عارفان گردد. اکنون معمای مشکل پیشی او آمده بود که آیا از قصه ام گلسوم و آمادگی ازدواج خود به این دختر شیخ امیر عثمان را چخیر خبردار کند؟ آیا شیخ این نیت و عزم او را چگونه میپذیرفته باشد؟ میدانست که امیر عثمان در نسبت ابوالخیر عقده کینه و عداوت دارد. منصور از سبب این عداوت آگاهی نداشت، اما از شریکانش میشنید که امیر عثمان در حق ابوالخیر سخنهای ناسزا میگوید، او را به زندقه متهم میکرده است، میگفته است که او از جانبداران حتی اشتراکچیان سرسخت جریان زیدیه است که بارها به مقابل خلیفه و مسلمین پاکدین برخواسته بودند. در چنین وضعیت منصور ضرورت ازدواج خود را با دختری یکی از مخالفان امر عثمان به چی دلیل اثبات می کرده باشد؟ اگر او از عشق و محبت حرف زند، یقین است که امر عثمان به عتاب و غضب او را از پیشش براند. اما او در اعتقاد و اندیشه های خود از عشق هرگز پای واپس نمی گذارد و در اینجا ده از امر عثمان فرسخ ها دور رفته است، اما آداب سالک و مرشید مرید و شیخ او را از گستاخی باز می دارد و او نمی تواند بروی استاد خود بدود، ولی آداب معاملات و مناسبت شیخ و مرشید برای صوفیان و عارفان قانون های رعایت و معاشرت خود را دارد. اما دل او امروز او را برای عشق هدایت می کند. حق در دل او عشق نازل کرده است و این تقدیر او خواهد شد. از این سبب باید او با مرشید خود سخن حق را بگوید. یک ماه پیش از عقد نکاح منصور صوف به پیش امیر عثمان آمد تا که از نیت ازدواج خود او را آگاه کند. از آن روزی که امیر عثمان منصور را بعد وعظی روز جمعه دعوت نموده از او اظهار نارضایت کرده بود، باری اول بود که منصور را به حجره اش قبول کرد. در مناظره هایی که امیر عثمان هر هفته بیگاه جمعه میان شاگردانش برپا می نمود، سخنگویی های پرجذبه و دلیل و برهان های قاطع منصور امیر عثمان را خوش می آمد و او بیباکی شاگرد خود را در توجیه و بیان عشق قریب از خاطر برآورده بود و امروز او منصور را با چهره کشاد پذیرفت و بعد حالپرسی کوتاه منتظر بود که منصور به چه حاجت آمده است. منصور سخن را از مدعای خود سر کرد و مختصر به هیچ تکلفات و مقدمات زیادتی مقصد خود را گفت. امیر عثمان خاموش با سر خم گپی منصور را گوش کرد و بعد سر بالا کرد و راست به چشمان منصور دیده دخت. منصور گمان کرد که شیخ حاضر به ملامت و مذمت او می پردازد، اما این طور نشد. منصور حلاج کار خوب کرده ای که نیت ازدواج نموده ای. تو خود می دانی که خداوند در فطرت آدمی میلی گذاشته است که به جفت همدیگر راغب باشند و به این واسطه بقای نسل آدمی تأمین گردد. اما هر فرد در انتخاب جفت خود بیفرق نباید باشد، خصوصا در آن که جفت خود را از کدام اولاد و خاندان برمیگزینی باید احتیاط کنی. این واجبات خصوصا به آنهایی که راه حق را مقصد زندگی این جهانی دانستند بیشتر دخل دارد. تو که مرد دیندار و پارسا و سالک راه حق هستی، در انتخاب همسر و همدمی زندگی امتیازی باید داشته باشی. خلاص سخنی من آن است که خاندان ابوالخیر عقده سزاوار آن نیست که تو از آنجا همسری حیات خود را برگزیده باشی. تو خود میدانی او چه کسی است و بیهوده میکنی که به خاندان او قدم نهاده خود را به جرم و گناه این منافق آلوده می سازی. حالا که آغاز کار است تو از این نیت برگرد. در بصره خاندان های آبرومند و متدین بسیارند. خدا خواهد از آنجا برای خود نامزدی مناسب پیدا خواهی کرد. نمی دانم شیخ بزرگوار از این نیت برگشته می توانم یا نه، زیرا این نخواست من بلکه خواست خدا و قضای آسمانی شاید باشد. کسی مرا به این امر وادار نساخته است. تو که دستی ارادت به این جانب دادهی و ارشاد بنده را قبول فرمودهی، نباید از مصلحت من سر بتابی. فرصت هست در بالای سخنان من خوب تعمق و تفکر کن. منصور دیگر دوام دادن سخن را بیهوده دانست. و این شیخی که عشق را یک افسانه گفته و این نعمت و موهبت الهی به چشم تحقیر می نگرد، برای قبول ازمونیت خود دلیل و برهان آوردن سود ندارد. او خاموش از نزد امر عثمان بیرون آمد، اما در دلش از این صحبت یک حس ناگوار، یک درد تلخ باقی ماند. منصور به حجره خود آمد، پرده در درآمد را پایین فراورد. این علامت آن بود که او به ذکر و عبادت مشغول است تا دیگران به نزد او ندرآیند. اما به ذکر عبادت نشسته نتوانست. همان سیمای ناخوش و گفتار خشک و بی‌مغز شیخ امر عثمان از پیش نظر و از گوشش دور نمی شد. منصور را نمن ای امر عثمان از اقدام او به ازدواج ناراحت می کرد، بلکه اندیشه و ملاحظه و معامله او به تشویش می انداخت. آیا آنچه امر عثمان گفت از دلی پاک و خصلت بی آلایش او برون آمد؟ تا امروز آن گفتار درشت و سخنهای ملامت آمیز امر عثمان را منصور یک امر تصادف و نتیجه خشم و آتشینه می دانست که به هر شخص خاکی خاص است. بنابراین منصور شیخ خود امر عثمان را از شخصان بزرگ و سروران شایسته می دانست که با اندیشه و آرا و خصلت و پاک و بی آلایش سالکان طریقت از جمله خود منصور را نیز به جاده حق و حقیقت ارشاد می کنند. او بسیار شنیده است و بسیار خوانده است که شیخان بزرگ صوفی را از شخصان قرب الهی می دانستند. باری شنیده بود که شیخی گفته است صوفی آن است که دل صافی داشته باشد با خدای. عارفان قومی اند که ایشان را نشناسد مگر خدای و گرامی ندارد از بحر خدای. آنچه شیخ او امر عثمان در حق ابوالخیر بدگویی می کند، آیا از دل صافی است که با خدای دارد؟ خوب، خود غیبت و گمان بد در حق مؤمن و مسلمان آیا گناه نیست؟ منصور شک نداشت که امر عثمان هر یک کلمه و حرف قرآن را بهتر از بسیار اهل دین می داند. هیچ شک نیست که او آیت مشهور سوره حجرات را که به بندگان خدای تعالی گمان بد و غیبت همدیگر را من فرموده است خوب می داند. شما که ایمان دارید از بسیاری گمانهای بد بپرهیزید که بعضی گمانها گناه است. غیبت همدیگر را نکنید، زیرا این امر مثل آن است که کس گوشت مردار برادرش را خورد. پس چرا امر عثمان که مرشید و هدایت کننده سالکان است خود به این فرموده خدا عمل نمی کند؟ با این خصلت و اطوار خلاف اخلاق قرآنی مگر می تواند حالی ما باشد؟ نخواد در میان شیخان دیگر نیز چنین اشخاص باشند که سخن یک می گویند و کردار دیگر می کنند. و او را آیا لازم است که در این خانقاه بماند و با دل سردیه که نسبت به این شیخ در او پیدا شده است هدایت و عنایت او را قبول دارد؟ بهتر آن است که بعد عقد نکاح ترک خدمت شیخ کند. شاید به گفته ابوالخیر عمل کند و به منزل او برای اقامت گذرد. در هر صورت با چنین دل سرد و عدم اخلاص دیگر در خدمت امر عثمان ماندن خود فریبی است، پیش حق ریاکاری است و از اینجا می رود. دیگر ترک خانقاه و زاویه صوفیانه امر عثمان می کند. در یکی از شبهای تیر ماه، هنگامی که شدت گرمای هوا پستر شده، باد فارم دریای دجله و بالای بصره بوی خوش صحرا و نفسی سبوک خود را گسترده بود، توی عقد نکاح منصور حلاج را برپا نمودند. مراسم عقد نکاح خیلی آرام و بی دبدبه و هنگامه گذشت. حتی از شریکان و همسبقان منصور بسیاری ها از این معرکه بی خبر بودند. بعضی ها بعدی دو سه روز این واقعه را از واسط فهمیدند. امر عثمان نیز روز دیگر از عقد نکاح خبردار شد، اما این واقعه برای وی گویا اهمیتی نداشته باشد، پیش مرشدانش تغافل کرد. ولی او منتظر بود که منصور بعد نکاح چه رفتار می‌کرده باشد. آیا در این خانه

0: Ки шумо?
1: Нон дар кур.
0: Нон бозор бе.
1: Ин гул ба шумо.
0: Ба ман?

موسیقی همیشه عکسی صدای دل است. هر یک ترانه نو با خود احساسی تازه، الهام نو و پیام خاصی را به شنونده می رساند. هنرمندان تاجیک نیز پیوسته با آفریده های تازه خود کوشش می کنند که ذوق دوستداران موسیقی را غنی گردانند و فرهنگ و هنر ملی را باز هم بیشتر به جهانیان معرفی کنند. حالا همین گونه یک سرود نو را منظور شما می گردانیم. این سرود شگنا و نام داشته در اجرای سراینده جوان و خوشصدا مهرنگار روست پیشکش هواداران موسیقی شده است. ترانه شگنا در اجرای مهرنگار رستم بسم ای شما رسانیده می شود. بشنوید و حلاوت برید.

موسیقی بهترین وسیله بیان احساسات است. بعضی ترانه ها از شادی و فرح قصه می کنند و بعضی دیگر از یاد، محبت و لحظه هایی که در خاطر انسان ها نقش می بندند. ما از همین گونه سرود ها با شنونده رابطه صمیمی پیدا می کند و مدت دراز در یاد ها باقی می ماند. سرودی که حالا می خواهیم به شما پیشنهاد کنیم یادی تو نام داشته در اجرای سراینده خوش آواز گل اصل پولادو و پیشنهاد دوستداران موسیقی گردیده است. سرود با آهنگ فارم، اجرایش پر احساس و مضمون صمیمی با دوستداران سرودهای لیریکی احساسی گرم و گوارو می بخشد.

مردم تاجیک از قدیم الایام و سخنان پندامیز ادیبان احترام و اعتقاد خاص دارد و در این روزگار بسا پرتشویش دل می خواهد که سخنورانمان من بعد هم در پیشگاه یک دلی و یک پارچگی مصالحه ملی وحدت همه گروه های اجتماعی و سیاسی قرار گرفته نیروی قلم و کلامشان را بهر روزگار نیک و آسایش و خوشبختی مردم به خرج دهند. چنانچه ناصر خسرو قبادیانی در این باره خوب فرموده: بهتر زبار حکمت بر شاخ نفس بر نیست، بهتر زبار حکمت بر شاخ نفس بر نیست، خوشتر ز لفظ دانا از عاقلان شکر نیست. آره تأثیر سخن لفظ دانا قدرت دارد بی همتا. جلال الدین رومی بیهوده در باب قدر و منزلت نیروی به مثل سخن نگفته است: عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. و در جای دیگر میرزا عبدالقادر بیدل چنین گفته: بیتمیزی های مردم از سخن پیدا شود، پیسته به مغز اگر لب وا کند رسوا شود.

کمال الدین بینایی یک باب علاهده مصنوی بهروز و بهرامش را با آداب سخنگویی بخشیده است. او میگوید که عیب و نقصانهای آدمی زیاد است. این نقصانها پیش از همه به واسطه زبان ظاهر میشوند. بنابراین در وقت سخن گفتن با تحمل باید بود. همین را نباید فراموش کرد که اگر آدم یک سخن لازمی را در وقتش نگوید بعد افسوس می خورد، ولی اگر یک سخن ناجای گوید عجب نیست تا آخر عمرش خجل باشد. سخنی را که گفتنی باشد در محل یا نهفتنی باشد، یک تأسف خوری که می بایست گفتنش خاموشی نمی شایست. لیک اگر یک نگفتنی گویی تا قیامت کشی سیه رویی.

متاسفانه در شرایط حاضره ایده از نسل امروزه خصوصا جوانان آری از آداب و اخلاق همیدند. در هر گونه جایهای جمعیتی شاهدی آن میگردیم که برخی از جوانان سبک فکر و بیندیشه و کارهای ناشایسته مشغول میشوند، با آواز بلند کسی را تحقیر میکنند و یا از گریبان شخص گرفته به سر او داد و فریاد میزنند. یکی از سببهای به چنین بحران معنوی گرفتار شدن زمره از جوانان بی‌اعتنایی آنها نسبت به فرهنگ و ادبیات نیاگانمان است. از این رو دانستنی ادبیات و فرهنگ برای تشکل یابی هر یک فرد جمعیت موقع خاصه دارد و بی دانشی و بی خیردی کس را برای کاهلی و جاهلی می برد. چنانه که کمال الدین بینایی فرموده است: آن که با کاهلی بود مجهول، نبرد ره به پیشگهی وصول. هر که کاهلی شد شعار او را، و سعادت دیگر چه کار او را. جهد و جد آن که عادتش نبود، هیچ امید از سعادتش نبود. آن که در کوی کاهلی ره کرد، از سعادت امید کوته کرد. کاهل البته می شود جاهل، بی سعادت کسی که شد کاهل. گرچه کاهل بود ز نسل کرام، نامی اونه به همت الانعام. گفتن جایز است که حسن انسان عقل و خرد، بله محض عقل و خردی است. محض عقل رسا و خرد سالم او را در تمام جاده های حیات رو سرخ و سربلند می گرداند و اگر کس صاحب عقل ناسالم است، جاهل و منفور باشد. و انوری خوب فرموده: برترین مایه مرد را عقل است، بهترین مایه مرد را تقوی است. بر جمادات فضل آدمیان هیچ بیرون از این دو معنی نیست. چون از هر دو مرد خالی ماند، آدمی و بهیمه هر دو یکی است.

برای صاحب عقل رسا و ادراک خوب شدن پیش از همه باید دانش اندوخت و از پیران روزگار دیده تجربه آموخت. هر یک شخصی که صاحب علم و دانش است و در تمام جاده حیات روشن فکر و سالم نظر می گردد و آن فردی که از علم و دانش به بهره گردیده است و نادان است چون جسدی بی جان است که از عالم و آدم بی خبر مانده است. مولانا عبدالرحمن جامی ما را به راه علم و دانش ترغیب نموده اشخاصی از علم و دانش بی بهره را به تنی مرده تشبیه داده چنین میگوید: نخوست از کسب دانش بهره ور شو، ز جهل آباد نادانی بدر شو. بود معمول هر آزاد و بنده که نادان مرده و داناست زنده.

در بند 312 کتاب نهج الهدایه راجع به اشخاص بی معرفت و صاحب معرفت چنین سخنها آورده شدند. از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدند برترین عیب آدمی چیست؟ فرمود از من در باب عیب نپرسید بلکه محسنات را جویا شوید. و این سخن را سه بار تکرار نمود و فرمود بدانید که بدترین انسان شخصی بدآموخته است و شخصی دانا و نیکآموخته بهترین است. البته چنانی که ما در بالا قید نمودیم شخصان بی معرفت و نادان عادتا جاهل و منفور می گردند و آنها جمعیت را به پستی می برند. با چنین اشخاص قرین و همصحبت بودن نشاید، زیرا ادیب معروف عصر 14 جوینی در این باره خوب فرموده بشنو نصیحت زمن ای یار کاردان، گر عاقلی ز صحبت ابله نفور باش، نادان بسان دیگ سیه است ای اخی، تا جامعت سیه نشود زو بدور باش. عادتا مردمان بدرفتار و بدکردار در نزد مردم به قدر و قیمتند و آبرو و اعتبارشان کاسته است. اما متاسفانه در بین این گونه اشخاص فردهای یافت می شوند که در روی نقاب پوشیده خود را در نظر خلق خوش سلیقه و خوش رفتار نشان می دهند و در تصویر چنین اشخاص حافظ شیرازی خوب گفته است نه هر کی چهره برافروخت دلبری داند، نه هر کی آینه سازد سکندری داند، نه هر کی طرح کلاه کج نهاد و تند نشست کلاهداری و آیین سروری داند.

در جای دیگر سیدا تأکید میکند که کس توانت خود را از چنین آدمانی بد سرشت و بدگوهر همواره دور سازد تا توانی خیش را از سفله طبعان دور دار آب چون بر خاک همراهی کند گل می شود.